0: Och det har väl känts lite sisådär för oss som inte riktigt var beredda för det. Jag kan säga att till den här natten när jag ska cykla hem har jag faktiskt tagit med mig min vinterjacka igen som jag hade hängt bort i garderoben. Men under natten Götaland, Svealand och sydöstra Norrland får halvklart till mulet med någon skur här och var. I stora delar av Norrland klart väder och minusgrader. Under tak, här inne i värmen, tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut ledtråden strövtåg i hembygden med Mando Diao. Då är frågan hur det ser ut. Vad gissar ni på? Ja, PO gissar på Kungsleden. Det är inte rätt. Stefan på tågluffarkort. Rasmus på luffen har kommit in. Hembränt har kommit in. Och Gustav Fröding har kommit in. Men det är det faktiskt inte, utan det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig så ska det bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först Tucker Wetmore med Sunbird.

nu vill ju andra ledtrådarna hjälpa till. Det är så bjussigt här med ledtrådar som bara står på tur och bara vill pytsas ut gärna ganska snabbt. Men jag försöker hålla på dem lite grann för att det ska bli spännande att se om ni klarar av det utan extra hjälp. Men det har ju kommit in gissningar efter att jag skickade ut den där Mando Diao-ledtråden. Vad kommer det in för gissningar då, kanske du tänker? Ja, jag har fått in här från Mårten. Lösningen måste vara social fobi. Fröding är ju vår största dikter och dikten En gasell skriver han på ett så bra sätt en människa med social fobi. Och det känner jag verkligen igen mig i, skriver Mårten. Kan det vara någonting med Gustav Fröding, tror Jocke? Texten är baserad på Gustav Frödings första diktcykel i samlingen Strövtåg i hembygden. Alsters herrgård kanske Kasa socken eller något sånt. Det är det inte. Hemvändardag gissar Kia på. Spöktåg gissar en anonym person på. Och sen har jag också fått in en gissning på smultronställe. Ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu. Ledtråd nummer 2 står och stampar i kulisserna med

Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad har den här med den första ledtråden att göra? Fundera på det du. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller gissa till 72250, vårt sms-nummer. Inled bara med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

I'm coming out med Diana Ross i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Ganska bra låtar också dessutom. Vad skickade vi ut för ledtrådar? Jo, vi skickade nämligen ut den första ledtråden som var Strövtåg hembygden med Mando Diao. Sen skickade vi ut Lasse Winnerbäck och Miss Li med Om du lämnar mig nu. Och då har ni gissat på en rad olika saker. Hemlängtan har kommit in. Det har det gjort. Och sen tror Fredrik att det skulle vara Skogsströvarna Mulle eller något åt det hållet. Det är det inte heller. Vad kan det vara? Ja, vi har fått här från Bengt Andersson i Kopparberg. Borlänge gissar jag på, och det är det ganska många säger här som också tror på. Men det är inte rätt. Alf Åke i Köping tror på att det är emigrera, men det är inte heller rätt. Migration har kommit in som gissning också. Fler på tågluffa, tågluffskort eller Dalarna. Guy tror på promenad och Bea tror också på Borlänge eftersom att det är Miss Li och Mando Diaos hembygd. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare när ledtråd nummer 3 kommer. Men först, Smash Into Pieces. Hallå.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Silverregn med Lisa Nilsson här i vaken. Ja, alltså jag måste bara få dra några till felaktiga gissningar på ledtrådarna, eftersom att ni är några som är ute och cyklar, så att säga. Vi fick in här tågtidtabell från Stefan, det är inte rätt. Vilse eller sömngångare gissar Solveig på. Och sen är det väldigt många som fortfarande är inne på Dalarna eller Borlänge. Jag kan säga det igen, det är inte rätt svar. Sannoliken säga. Vad kan det vara nu då? Vi ska se här vad som står här. Men det är många sådana här dalagissningar, men det är faktiskt inte det alls, även om det hade varit ett tjusigt svar. Jag tänker nog att ni kommer behöva mer hjälp strax. Massa len först med The Magnolia.

0: Äntligen ska tredje ledtråden hjälpa dig. Ja, strövtåget och Lars och Miss Li räcker inte alltid för att poletten ska falla ner. Man behöver hjälp ibland. Jag tänker vi börjar med de två första ledtrådarna, sen så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det här är den tredje och sista ledtråden. Lägg samman detta med de övriga två och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa in din gissning till 72250. Inled med vaken och kom ihåg, bifoga namn.

0: You're still the one med Shania Twain. Ja, vi har ju en tävling, den heter Nattjakten, och vi har i natt tre ledtrådar som låter så här.
1: Ledtråd nummer ett. Och det är
0: jag som såg. Först ut är Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Om du lämnade mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li. Det var ledtråd nummer 2.
2: Jag skulle pröva mina läppar mot någon annan om du lämnar mig nu.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm och låten Du är min man. Ja, det var de tre ledtrådarna och gissningar som kommer in. Barbro och Miriam har skrivit ett e-postmeddelande till mig. Hej, vi kämpar på. Svettigt värre, så skrattar hon i en emoji här. Vi gissar på skilsmässa eller semester. Väl tänkt, men det är inte det som är nattens rätta svar. Regine tror på manlig man. Jajamensan. Och Maria på olycklig kärlek eller bara kärlek. Detta medans Mia tror på dragspel. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Vi ska få Joakim Berg nu och hans nya låt Blindgångare.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurt Somebody med Noah Kahan och Julia Michaels är vaken med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan det vara fram till klockan 6 och just nu tävlar vi i nattjakten. Och vi har skickat ut de här 3 ledtrådarna. Och det är många som tror på duett. Vissa tror på duo. Och sen är det också så att Mattis och Hanna skriver: vi sitter på en tankbåt i Engelska kanalen och tror nu här att det kan vara Utvandrarna eller kanske Carl Oscar. Men det är inte det, det är någonting helt annat. Och det här är Erik Grönvalls Born to Break.

0: Efter Jonas Brothers No Time To Talk är det dags för mig att prata med ingen mindre än nattens vinnare, Niklas Söderberg. Hallå på dig, Niklas.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt?
1: Jobbar sista nattskiftet på järnverket.
0: Ska du sluta eller? Är det bara för veckan eller?
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha, så du ska liksom lägga ner helt med det där?
1: Ja, vi slutar här klockan 6. Då går vi hem och är lediga några dagar.
0: Några dagar, okej. Det är inte så att du ska byta jobb?
1: Nej.
0: Jobbar du bara natt eller jobbar du liksom dag och natt?
1: Nej, vi jobbar olika skift, förmiddag och eftermiddag och nätter.
0: Okej. Hur tycker du om att variera arbetstiderna?
1: Tycker det är jättebra. Väldigt bra.
0: Du får både natten och kvällen och dagen.
1: Ja, då får man, är man ledig hela dagen sen.
0: Ja, det kan vara värt.
1: Det är absolut det.
0: Jag kan tycka det här med nattpassarna, alltså att man, det blir som en livsstil. Att man har så svårt att tänka sig att man ska bli en sån dagperson som jobbar 9-5. Jag tänker bara, liksom, det är som, man är så ovan det att de gånger man gör det så känns det så märkligt att det är fullt med folk ute. Du vet, när man ska till jobbet och sådär. Sen får man ju inte vara med och tävla i nattjakten. Det är också en sån sak. Det har vi gjort nu i natt. Jag tänker att vi ska lyssna på snabbreprisen och så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jag började ju här med Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: alltså Miss Li och Lars Winnerbäck med Om du lämnade mig nu som ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och sen kom Du är min man med Benny Andersson, Sorkester och Helena Sjöholm.

0: Så vad säger du nattens vinnare, Niklas? Vad är nattens rätta svar?
1: Svensktoppen.
0: Visst är det Svensktoppen. För de som inte skickade in Svensktoppen utan var helt enkelt ute och cyklade, hur vill du förklara varför det blev det?
1: Alla tre av de låtarna är riktiga långkörare på Svensktoppen.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Ja. Ja, i alla fall Du är min man är vi jättelänge.
0: Ja, alltså Du är min man har ju legat skitlänge kan man säga. Eller alla har legat det, men Du är min man låg i hela 278 veckor. Mellan 2004 och 2009, vilket är typ över 5 år i sträck. Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li är ju den låt som legat näst längst på listan med sina 239 veckor. Och den här Strövtåg i hembygden låg ju bara 86 veckor som etta. Helt otroligt faktiskt. Och de här reglerna nu, hur länge låt får ligga på listan har ju ändrats genom åren, men mellan 74 och 85 så fick ju en låt ligga max 10 veckor. Men sen så fram till 2016 så fanns ju ingen tidsgräns, men sen 2016 så är maxgränsen återinförd till 52 veckor. Men du är jättebra, Niklas. Du har valt att vinna en tygkasse som sån är på väg hem till dig. Du får ha en skön sista jobbnatt nu och en härlig ledighet efter det.
1: Ja, tack så mycket.

0: Spöka nu med Simon Superti. Och nu, nyheter med Linda.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Pettersson i Burträsk utanför Skellefteå är en som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Australien kommer bidra med ett övervakningsplan. Och så kan vi nämna att Felicia med My System tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest efter semifinalen igår kväll. Totalt gick 10 länder vidare, förutom Sverige gick också bland annat Finland till final. Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Linda. Ja, klockan är ju 2 minuter över 3 och natten mot onsdagen den 13 maj. Den fortsätter nu mot morgonen och Peter Sundberg ska ha det sällskap ända fram till dess. Och under tiden som vi förbereder inför den här onsdagen så kan jag berätta att det regnar.

0: talk about.
1: Mm, det var hon, Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i Vaken. Det går ju rätt bra för Madonna och Sabrina med deras singel. En av låtarna som kommer från Madonnas kommande album som släppt i början på juli. Den här låten ligger nu som plats nummer 74 på den amerikanska singellistan. Lite bättre ligger det, går det faktiskt för Sara Larsson där. Jajamensan, hon har några låtar med faktiskt. Hon har med ju, vilken ska vi se, vilken det blir. Midnight Sun ligger på plats 23. Hennes Last Life ligger på plats 53. Midnight Sun på plats 23, alltså det sa jag, eller hur? Och sen så har hon ju en låt som ligger på plats 13. Och det är den här som hon gjorde med Pink Panthers, Stateside.

Pink Panthers och Sara Larsson. Sara Larsson som just nu är och gör succé i USA. Hon spelar och hon uppträder dessutom i diverse tv-program. Ja, kul att se hennes virala klipp från de olika tv-programmen och andra sammanhangen som hon är. Hon är verkligen hur stor som helst, kan vara världens just nu hetaste artist. En annan het svensk artist nämnde jag igår, det är Tove Lo. Hon har ju ny platta på G och nu går man också ut med att hon också ska ges ut på världsturné i samband med kommande plattan som ju släpptes i september. Hon kommer ju till Avicii Arena i Stockholm 19 november och innan hon kommer till Sverige så spelar hon i Köpenhamn 16 november och Oslo den 17. Hon kommer också dra till städer som Berlin, Paris, Chicago och London. Och här är nya plattan då. Estrus släpps ju den 18 september. Men idag skulle hon ju släppa en ny låt. Vi får se, den har inte kommit än. Kanske kommer den om några timmar. Men nu, en annan artist som är aktuell med ny musik. Det är Miriam Bryant, här med Stor. Higher Calling.

Det här var stora Miriam Bryant med High Calling. Miriam Bryant kommer till Göteborgskalaset, så också Sara Hot Nights, Teddy Bears och Arvingarna. De spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. De uppträder på Götaplatsen, stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Ja, spännande i alla fall. På Grönsakstorget ges också plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt information som man skickat ut från Göteborg.

Don't you worry about a thing med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Ganska många artister är ju i startgroparna att dra ut och spela hela sommaren lång. Annika Norlin, ni vet, musiken och författaren numera också, som ligger bakom Säkert men också original projektet Hello Safe Ride. Hon ska faktiskt låta sina låtar bli teater. Dramatikern Ada Berger har skrivit en ny pjäs, en musikalisk föreställning som heter Vi är däggdjur. Verket är den första sceniska dramatiseringen av Annika Norlins texter och sätts upp i regi av Johanna Salander då, i samarbete mellan Riksteatern och Västerbottensteatern. Så här säger hon själv att jag är van från musikbranschen att man gör covers på varandras låtar. Det här är Johanna och Adas version av mina låtar, tänker jag. Till hösten på Västerbottensteatern har föreställningen premiär och sen åker man på landsturné med Riksteatern med start i Vansbro nästa år. Så här började ju Annika Norlin sin musikaliska bana som Hello Safe Ride.

0: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nilsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir den tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sara Klangs I'll find my way home här bakom med Petri och P4. Alldeles strax ska jag ta och packa upp låten med veckans artist Chuck Berry. Men innan vi får den ska ni få Göteborgs stolthet, Håkan Hellström och hans Det kommer aldrig vara över för mig.

Då är det dags för veckans artist. Chuck Berry här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska till en låt som jag faktiskt nämnde lite grann om när vi drog igång vår vecka med Chuck Berry i Natt mot måndag. Måndag morgon kan man säga. Det är den där låten som var med på den här Voyager-skivan som skickades ut i rymden. Har också kallats en av de mest inflytelserika gitarrdrivna låtarna någonsin.

Det var nattens låt med Chuck Berry, Johnny B. Good. En låt som sägs vara delvis självbiografisk faktiskt. En ikonisk Chuck Berry-låt, också kallad rockens signaturmelodi. Imorgon, vid den här tiden, kommer vi få en till låt med Chuck Berry. Men nu ska vi få Olivia Dean och hennes So Easy to Fall in Love.

0: Då tog ju Felicia sig vidare till Eurovision-finalen på lördag. Vår Caroline Norén träffade henne direkt efter att hon gått vidare.
1: Grattis Felicia!
2: Tack så jättemycket!
1: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså, det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen. Vad hände?
2: Men alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, satte på mig dem. Jag bara, da-da-da-da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar ju inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasern. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstrål i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision, så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
1: Det är ett mycket bra tecken då istället. Men om vi struntar totalt i solglasögonen, har ni fler?
2: Ja, gud ja. Vi har reserv och vi har reservdelar och vi har ett flygplan med reservdelar. Allt.
1: Men du är nöjd med framträdandet?
2: Ja, men det är. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Men du, kan vi inte bara släppa det självkritiskt? Kan du inte bara lyssna på publiken? Det var jättejubel. Kan du lyssna på oss och alla andra som bara säger, det var ju skitbra, du fixar ju det här.
2: Tack så mycket. Jo, men alltså, jag vet inte, det är så... Det går liksom inte att förklara självkritik egentligen. Alltså, det behöver inte vara logiskt. Alltså, jag strävar bara alltid efter att bli bättre hela tiden. Och det är därför jag är så självkritisk. Men jag är nöjd med numret. Och jag kan liksom tacka och bocka och ta emot all kärlek. Men jag vill göra det ännu bättre nästa gång.
1: Jag vet när vi sågs tidigare. Du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Ja. Håller du fast för det?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag har liksom... Alla är bra... Beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är det Kroatien. Heter de det?
1: Ja, det heter Andromeda.
2: Ja, men det var säkert det jag menade.
1: Okej, okay, vi laddar upp. Nu laddar vi om för finalen. Vad ska du göra?
2: Det gör vi. Nej, men jag ska alltså dricka massa vatten, is och sen varmvatten med honung såklart. Och umgås med alla fina vänner som är här.
1: Stort grattis.
2: Tack och hej.

0: My System med Felicia. Och det här, Lisa, kan jag berätta, det här är Sveriges Eurovision-bidrag.
1: Yes,
0: kommer att tävla på lördag. Du, vi har ju öppnat våra lönekuvert, de första vi fick, och berättat vad vi gjorde för de pengarna.
1: Mm.
0: Och det har varit en väldigt bjussig natt, vill jag säga.
1: Mm.
0: Och vissa av våra lyssnare är så gulliga. Det är flera som har gjort, eller första de gjorde för sin lön, det var att köpa något till sin mamma.
1: Jag vet att jag såg det.
0: Alltså hur
1: Sluta.
0: Fint. Hur fint. Bernt i Säter skrev till oss. För min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mor. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Det känns fortfarande bra när jag tänker på det. Fast det var så länge sedan. Hallå, det här är så kärlek. Mm. Jag vill skicka ut hjärtan till den här personen.
1: Bernt i Säter.
0: Va?
1: Bernt.
0: Ja.
1: Aha, Bernt i Säter.
0: Ja.
1: Jag tror han hette Bernt i Säter. Då tänkte jag, vad är det för spännande namn vi har framför oss? Men Bernt är också spännande, men inte lika som Bernt i Säter. Mm.
0: Du, en annan rolig person som hörde av sig var Henrik. För första, alltså, hej radarparet, för första lönen köpte jag bensin till min gamla Amazon, folköl och betalade hyran hemma. Ja. Jag var 21 år. Sen gick jag och tippade på stryktipset, så vann jag motsvarande 30 000 kronor i dagens pengavärde. Och då firade jag vinsten med ännu mer folköl. Det tyckte jag också var lite härligt.
1: Ja, lite.
0: Sen har vi också en Leif som skriver, min första lön fick jag i 13-14 års ålder i Alingsås på järnhandeln där. Det var 1958. Jag var springpojk. Jag hade 50 kronor i veckan. Jag ville så gärna ha en moped, varpå min far sa, du måste jobba ihop pengarna till den. Gör du det får du halva delen av mig och halva får du betala själv.
1: Mm.
0: Bra lärdom, för det är inte bra att bara få allting gratis. Det blev en ny puck för 900 kronor lagom till att jag fyllde 15 år.
1: Snyggt. Vi kommer ju också sammanställa den här listan och skicka det till Skatteverket och se om det var svart eller vitt som ni fick de här pengarna. Skoja. Första lönen var väl oftast ganska i grå, seppiga toner, va?
0: Tror du det?
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Det skulle jag, vet du vad? Det skulle jag vilja hoppa upp och sätta mig och säga att det var.
0: Det var en som hörde av sig också som jag tyckte det var så spännande, för den hade gått ut och det var något gage hon hade fått för att hon hade gjort något på SVT som så här barnskådis.
1: Mm-hmm,
0: och fått 10 000 kronor.
1: Nej.
0: Och då gått och hämtat ut det på banken där SVT hade ställt ut checken och tagit ut en 10 000 kronor sedel. Och sen gått över till sin bank och satt in den. Stoppat den, förvarat den i sin stövel under liksom färden över Östermalm till sin vanliga bank. Jag tycker det är så spännande att man hade liksom 10 000 kronor sedlar förr i tiden.
1: Man det?
0: Ja. Helt otroligt.
1: Ja.
0: Helt otroligt. Jag älskar det.
1: Gud, det vill jag ha. Gud, vad jag vill ha det.
0: Ja. Och få liksom typ lönen i 10 000 kronor sedlar. Kontant.
1: Ja. Det blir inte många, du.
0: Nej.
1: Men du, vet du, vad häftigt. Jag vill också. Hur såg den ut? Vem var på den?
0: Ja, det minns jag inte. Du,
1: vadå, du minns 10 000 kronor?
0: Jag minns 10, absolut.
1: Jag har aldrig sett en sån sedel. Är den jättestor?
0: Ung. Du är så ung, ja, faktiskt.
1: Det är jag inte.
0: Väldigt stor var den.
1: Hur stor?
0: Alltså med dagens värde.
1: Ett A4.
0: Nej, men som är lite större, liksom 500.
1: Vet du vad jag kommer ihåg? Typ Rasmus på luffen, då de hittade ju kosingen.
0: Mm.
1: Som de här...
0: Hade de 10 000 kronor sedan?
1: Nej, men pengarna var jättestora. Tänk om det var sådana.
0: Mm, så var det. Back in the days.
2: Ja, tjena. Inga Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra.
0: Det var tidigare. Vissa saker var bättre förr. Nu Ella Tiritiello. Jag lovar. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Dessförinnan Ella Tiritiello med Jag lovar. Ska få ekot alldeles strax, men vi klämmer in Hard to Handle med The Black Crowes innan.

0: Klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Och bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
4: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
5: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
6: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det de kommande 20 åren att kosta att bygga och driva robotförsvarssystemet Golden Dome som USAs president Donald Trump vill ha. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Här i Sverige har 3 av 10 svenskar stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Samtidigt visar undersökningen att mer än 4 av 10 har mycket litet eller ganska lite förtroende. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan och då, mina vänner, har det blivit onsdagsmorgonen den 13 maj. Ja, vi är vakna vi lite före alla andra. Och idag så drar regn in över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del sol glimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom över södra Norrland. Temperaturerna på många håll mellan 5-10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Ja, jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Fri-

Garbage med Only Happy When It Rains. 13 maj idag, det är gamla vänners dag, det är Kristi himmelfärds afton, det är Mattes dag, det är porträttfotots dag, det är receptionistens dag. USAs president Donald Trump besöker Kinas president Xi Jinping i Peking och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohansson kommer presentera förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av Stora historiepriset, vilket är Sveriges största historiepris, har delats ut sedan 1994 av just Sörmlands museet i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. I Storbritannien, där kommer kung Charles hålla sitt traditionella tal i parlamentet om kommande politik. Det här kanske blir lite intressant med tanke på att det stormar lite där med Labourpartiet och Keir Starmer, som vi har hört om en hel del i dagarna. Och den brittiska prinsessan Catherine, nu vet av Wales, besöker Reggio Emilia, och det är hennes första officiella utlandsresa sedan hon fick sin cancerdiagnos. Och vår egen kungafamilj, där kommer drottning Silvia närvara vid invigningen av utställningen Birds of Brazil,

på Naturhistoriska riksmuseet. Förlåt, det är inte jättekul, men jag skrattar för att i England så säger man ju birds, om det är slang för tjej, alltså tjej. A bird, my bird är liksom min flickvän är tjej. Och då var det lite kul att det var birds of Brazil. Alltså, det kändes som att det var kanske typ Miss World, men det är ju faktiskt fåglar från Brasilien, förmodligen, som invigs. Prins Carl Philip säger vi grattis till idag då han fyller 47 år. Fotboll och sport, boll, ishockey, 2 matcher i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Det är också Tre Kronor som tränar inför VM som drar igång. Och de tränar faktiskt i något som heter Fribourg, en stad. Jag blev lite nyfiken. Är det därifrån mitt efternamn kommer? Friberg. Måste kollas upp. Handboll också, en match i landskap. Herrar, Sverige möter Kroatien. Heja, heja. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon. Nu har vi ett grepp. Äntligen har vi ett grepp om den här dagen och vi håller den fast i vår hand nu när vi har full kontroll. Känns skönt, va? Redan klockan 4 har vi det, medan de andra kanske ligger och sover.

Teddy Swims med Mr. Know It All. På vår Facebook, där vi heter Vaka med P3 och P4, det heter vi också på Instagram. Men på just Facebook har vi lagt ut, som vi alltid gör med vår exceptionella framförhållning, än vårt ämne för natten innan sändningen. Och det är redan över 300 svar där. Jag kommer inte läsa upp alla dem. Men jag tänker att den här radiostunden är till för dig som är vaken nu. Så det vore jättekul att få prata med just dig om det här ämnet, din första lön. Tydligen så spelar den väldigt stor roll vad man just gjorde för de pengarna, eller snarare inte gjorde. För forskningen visar då att ungdomar som börjar småspara och inte slösa direkt, de har ett väldigt stort försprång i 30-årsåldern. Och det handlar inte om pengarna i sig, utan för att de knäckte koden. Alltså beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Det här sparbeteendet. Får man det ungt så ska det tydligen gynna en längre fram. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag har varit duktig på ekonomi överhuvudtaget. Därför köpte jag godis, läsk, snask, kläder, allt skit som jag inte har ett öre för användning idag. Lika glad är jag för det kanske. Jag är lite av en här och nu människa. Jag lever för stunden. Naturligt bunden och så vidare. Men det skulle vara jätteintressant att höra vad du gjorde för din första lön. Brände du den eller sparade du till någonting fint? Så att det var någon som köpte vingar för pengarna. Det tror jag inte på, men det kanske köpte just... Alltså, du kanske gjorde det inte ordagrant. Torsten köpte knark, hoppla. Hoppas att du skämtar, annars ajabaja. Alexander skriver, min första riktiga lön efter högskolan var 35 000 kronor som 21-åring när jag jobbade som resande vindkraftsmontör. Jobbet speglade dock inte alls det jag hade studerat. Lönen gav däremot ett rejält lyft för sparkontot som nästan var länsat efter att jag levt på sommarjobbspengar och egna sparpengar för att slippa ta studielån. Ja du Alexander, det var ju alltså resande vindkraftsmontör. Minns ni de här jobben när man åkte och rensade fisk i Norge? Var det någon som gjorde det? Vad gjorde ni för de pengarna? 72250, skriv vaken i ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jasmine Archer med Sleeping Satellite. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och nu är även med mig Alexander Weimar från Trafikredaktionen. Och vi ska till västkusten.
1: Ja, men precis. Det har hänt två olyckor där nu under natten. Och det är då först på E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron så åkte en lastbil då in i mitträcket tidigare natt. Och det ligger då skrot på vägen åt båda riktningarna. Men själva lastbilen står då i riktning mot Norge. Och det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Men utöver det här så har även lastbilen då läckt ut massa med diesel. Så det är risk för halka i drygt 2 kilometer. Och en ganska lång sträcka då innan Nordbymotet då, som är väldigt, väldigt halt i riktning då mot Norge. Den andra olyckan, den är också på E6:an, men nu mellan Halmstad och Falkenberg är ju då med Susendalens rastplats och ser riktning mot Göteborg. Där jobbar räddningstjänsten med en singelolycka med en personbil, så det är trångt att ta sig förbi.
0: Toppen, eller ja, nej, inte toppen, nej. Men tack för den uppdateringen. Och Alexander Weimar hör ju såklart lokalt, går han ut och varnar lite där du befinner dig. Ser man någonting så får man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444. Och så hörs vi igen efter 5.
1: Jajamän.

Loreen med Euphoria. Ja, hörni, pratar om ens första lön som man fått i livet och vad man gjorde för de pengarna. Jag ska prata med en sparpsykolog här under morgonen om just korrelationen mellan att spara pengar som ung och bli framgångsrik senare i livet. Och ni skriver in Margareta skriver att hon har ringt in, då har jag missat det, förlåt. Jag har suttit faktiskt och klippt Linda Lampenius-intervjun som vi fick exklusivt när hon gick förbi och sa hej till Carolina Norén om Eurovision här tidigare under natten. Men ring igen så kanske jag svarar. Vi ska ha in ekot här bara mellan, så vi får se. Och sen så Jan skriver, jag sommarjobbade när jag gick i grundskolan men började hos en bonde när jag fyllt 15. Vi arbetade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, 7 dagar i veckan. Jag fick världens bästa mat och dubbel lön från start. 10 kronor i timmen. Det höjdes sen till 20. Jag gjorde inget särskilt med pengarna. Jag hade därför pengar i många år efteråt. Och visst, jag jobbade med annat och reste även till Sydamerika och hjälpte föräldralösa barn mitt i Brasilien på savannen. Jag har även paketerat fisk på Lofoten. Där kom mitt första barn till. Men gud, Jan. Herregud, vilken historia på så kort tid. En hel livshistoria. Hur kom ditt första barn till när du paketerade fisk på Lofoten? Har frågor.

0: så kanske det var. Bo Kaspers orkester med tonårs landesfinan. Jag kanske sa det, men jag säger det igen om ni inte gjorde det. Loreen med Euphoria. Euphoria. Daniel Wockner från Ekot ska hjälpa mig nu att ta över och prata lite om Melodifestivalen, eller Eurovision som det ju heter när det blir internationellt.
1: Internationellt i Europa. Eurovision Song Contest var ju semifinal igår. Och Sverige gick vidare till den stora finalen som hålls på lördag i Wien. Sverige var det fjärde landet av de 10 länder som gick vidare att ropas upp. Det fjärde landet. Och det var lite påfrestande för artisten Felicia.
2: Alltså kunde de inte sagt det snabbare? Alltså så kände jag att det var så... Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Mm, Felicia där.
0: Mm, gulligt att liksom vilja vara det första landet, annars bara brister det helt. Bara. Jag kanske inte går vidare. Nej, det är kört.
1: Mm.
0: Men så hade man nog känt själv. Japp, och så ska vi åka vidare.
1: Vi ska till Stilla havet också. För önationen Nauru i Stilla havet ska hålla en folkomröstning om att byta namn. Det här är en liten ö, ungefär 20 kvadratkilometer stor. Ligger strax söder om ekvatorn i västra delen av Stilla havet.
0: Mm.
1: Det nuvarande namnet Nauru beskrivs som en rest från kolonialtiden av landets president. Mm. Och man vill byta då till ett namn som är lite mer traditionellt för att hedra nationens ursprung, språk och identitet. Det nya namnet, det ska vara
0: Nauru.
1: Nästan.
0: Nauru, istället för Nauru. Nej.
1: Skulle kunna vara så.
0: Om det var svensk kanske, men vad var det?
1: Det är Nauero.
0: Aha. Nej, nu på svenska.
1: Nauero.
0: Nauero. Nauero, det är lätt, det är nästan, det var vackrare.
1: Ja, det är ju det traditionella riktiga språket där heter någonting Nauero.
0: Nauero. Mm.
1: Och de menar då att eftersom Nauru var lättare att säga för kolonisatörerna som kom på 1800-talet så blev det namnet som fastnade. Men då vill man ta tillbaka det traditionella namnet nu. Men som sagt, en folkomröstning ska hållas oklart när.
0: Spännande för att följa det. Är det ett eget land nu alltså?
1: Det är ett eget land, självständigt. Snyggt. 1968.
0: Var på tiden. Och på tiden att de får bestämma vad de ska heta också då.
1: Verkligen.
0: Ja, Daniel Wockner från Ekot. Det hör vi klockan 5. Du ska ha tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

Korsvägen med Iris. Vi pratade om första lönen och vad man gjorde för den här i Vaken med P3 och P4. Jag köpte en tårta som jag åt upp på bussen på vägen hem. Underbart. Väldigt tjorven av dig att göra så. Hej Lisa, min första lön fick jag i början av 70-talet efter att ha jobbat mycket extra på en brädgård med timpenning på runt 22 kronor i timmen, vilket kan låta som mycket för den tiden. Men bossen sa, bli inte förvånad när du får lönen. En del av den är det hela 70% marginalskatt. Skatt, ja, tack vare att du har fått den på övertid. Vad gjorde du för pengarna? Ja, av det som blev kvar. Ja, det blev en mindre roddbåt med motor, skriver Sören. Wow, då har du ändå lyckats spara ihop till någonting. Alltså du brände dem inte på vad som helst, utan du, en roddbåt är ju inte gratis. Ja, du Rut skriver, min första lön 2100 kronor, köpte kläder, CD, Beethovens symfoni, underbart. Begagnad cykel och 3 månaders prenumeration på italienska magasinet Topolino för min mamma. Åh gud, vad fint. Usch, ni får inte skriva sån där att ni köper grejer till er mamma. Jag börjar gråta. Alltså det är så, det är fan vad fint det är. Unga människor gör så. Jag hade 0 kronor kvar. Love ya, skriver Rut. Rut, vi älskar dig. på Facebook skriver Stig. Vart inte så mycket, direkt till en back öra och ring Gustavskorv. Alltså en ringkorv. Hästkött dessutom. Då är det norrifrån tror jag, utifrån där jag befinner mig. Vet att det är där ni älskar er hästkorv. Och sen den här var kul också. Jeanette. Ja, blev nog en utekväll. Sigg och godis 1979.

Texas, Inner Smile, dessvinnan Randy Crawford och The Crusaders med Street Life. Pratar om vad du gjorde för din första lön. Lasse skriver in, jag köpte en 12-strängad gitarr. Jag hade flera gånger i veckan åkt till Stockholm och till en musikaffär och sett ut den, provspelat och dreglat. Den kostade drygt 1600 kronor och på sommaren jobbade jag som fritidsledare och första lönen räckte precis till gitarren. Ja visst, jag var världens lyckligaste kille när jag satt på bussen hem och gitarren stod bredvid mig. Den hänger fortfarande på väggen här hemma, 50 år senare. Lasse, Lasse, Lasse, vilken historia. Snyggt. Bra pannben där. Julia köpte en tv, en spelkonsol och en tavla. Tavlan hänger med än idag och just nu i sovrummet, och det här var snart 20 år sedan. Ja, och sen så har vi fått från Facebook också en hel del. Fredrik köpte löpband för 15 200 för min första semesterlön i alla fall. Har den än idag. Full med damm, tyvärr. Och Berit, jag lämnade igen pengar som jag lånat av farmor för att ta körkort. Gud vad fint. Och Kristina också. Min första lön fick jag när jag hade varit barnflicka 1959. 14 år. Jag fick 150 kronor i månaden. Köpte vita tallrikar till mamma. Mm. Köpte en jacka. Eller ett paraply, skriver Benny. Vilket av det? Vadå jacka eller paraply? Alltså är det att du inte minns? Eller liksom... eller vad är det? Är det en jacka eller paraply? Eller visste du inte vad det var du köpte? Du bara, är det här en jacka eller ett paraply? Jag tror att man borde kunna differentiera det. Men det var väl något av det, och du minns inte helt enkelt. Berit har redan läst upp. Det är Rainer som skriver, jepp, 814 kronor för 14 dagar arbete. Köpte snus och godis för varenda slant.

Alex Warren med Fever Dream. Magnus, så blir sista smset den här morgonen. När jag fick min första lön så tänkte jag, yes, nu ska jag flytta hemifrån. Då satte sig min kloka mor ner tillsammans med mig vid köksbordet och visade mig alla utgifter man måste tänka på. El, försäkringar, med mera, med mera. Jag gav henne en del av min lön som tack för tak över huvudet, god mat och bodde kvar några år till så jag kunde spara upp till hus, gerod, möbler och allt som kan tänkas behövas till ett eget boende. Hade ju varit lättare att bara köpa godis för pengarna.

0: Timber med It Doesn't Matter. Klockan den blir 5. Vi ska få Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mer än 4 av 10 svenskar har mycket lite eller ganska lite förtroende för att man ska få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Vi hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
4: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Kommunikationssystemet Rakel som används av till exempel polis, räddningstjänst och ambulans ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ersätts nu av systemet Sven och som bygger på nyare teknik. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns. Det rapporterar Vetenskapsradion. Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det amerikanska robotförsvarssystemet Golden Dome, som USAs president Donald Trump vill ha, att kosta de kommande 20 åren. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Sverige gick vidare till final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest. Sverige blev det 4:e landet att ropas upp. En nervpärs för artisten Felicia.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Det får avsluta Ekots nyheter klockan 5 med Daniel Våkner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 2 minuter över 5 klockan. Ingen tid för 7-sovare. Medan de ligger där tar du och jag och startar upp den här dagen den 13 maj. En regnig dag då det drar in just regn, va? Över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom även södra Norrland. Temperaturer på många håll mellan 5 och 10 grader mellan Norrbotten och delar av Lappland. Och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Och för dig som inte gillar regn och vill ha sommar nu, alltså det regnar ju väldigt mycket på sommaren, men inte har den här kalla regnen i alla fall. Men det är ju faktiskt nu det händer. Det är nu som när regnet lägger sig över marken och väcker sommaren och grönskan till liv. Så efter det här så tror jag att det kommer bli sommar faktiskt. Men jag är ingen meteorolog. Men jag får väl gissa i alla fall. Jag tycker det är så ändå härligt när regnet kommer så här och man vet att så här, det kommer liksom blomma efter det här nu. Så får lite sol på det här så blir det liksom äppelträden vi har hemma. De blommorna man ser att de, nu är de så redo att ploppa ut. Ja, välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Zainab Osi med Sagolik. Vi ska checka in hos Alexander Weimar den här morgonen och kolla hur trafikläget ligger i landet. God morgon.
1: God morgon, och då ska vi till västkusten och till E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron i riktning mot Oslo då, så åkte en lastbil in i mitträcket tidigare natt då. Och det här var i höjd med Nordby motor ungefär. Den har lagt ut massor av diesel, så det är risk för halka i några kilometer där strax innan olycksplatsen. Och själva lastbilen står kvar där vid Nordby motet. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Utöver det här så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.

0: Margarita Time med Status Quo. Ja hörni, ni vet ju det här med sopkärlen. Det har ju varit en snackis länge. Från och med den 1 januari 2027 så ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft. Men hur ska det här fungera i praktiken? Det har väckt en del oro, för när de nya soptunnorna blir större har en del fastighetsägare måste bygga om tomten för att få plats med dem. Och sen så för andra så kanske man måste rulla ut de här stora sopkärlen en bra bit ut för att de ska liksom bli hämtade av sopbilen när den kommer. Robin Forsman i Skellefteå måste rulla sina tunnor 300 meter ut till vägen. Det här blev tungt, och då har SVT Västerbotten intervjuat honom, för han gjorde nämligen en mackapär som han inte tog patent på, men det kanske han borde gjort. En mackapär som han sedan satte på bilen för att kunna köra ut soptunnorna. Så här låter intervjun i SVT.
1: Den här ska ju tömmas på en och en halv vecka. Han väger sina kilon. Så! Sen är det ju att hämta nästa då, de dagarna det är två kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Ja, enkelt för Robin MacGyver Forsman. Vill man se hur det här ser ut så kan man gå in på vår Insta. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Där kan man se klippet när Robin Forsman då har gjort den här mackapären och sätter fast den i och kör. En riktig MacGyver helt enkelt. Skellefteås svar på det. Och kommunen, de hakade på.
1: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
2: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
1: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera hundra meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Mm. Smart mackapär. Jag fick förklara hur den såg ut för er som då kanske inte har Instagram. Men det gick inget bra sist. Jag vet inte om jag... Jag är ingen person som kan omvandla teori till praktik. Jag kan inte förklara. Men det jag försökte säga att det är som liksom ja, men så här, det är väl som en konsol som hakas fast, en krok fast 90 grader på något sätt, som hakas in i sopkärlet och sen sätts fast på med bilens dragkrok typ helt enkelt. Ah. Händelser på Instagram om man är jättenyfiken. Eller så kan ni gå in på SVT Västerbottens webbplats på www. Där kan ni också se Robin med sin lösning mackapär.

0: Chris Isaac. Isaac heter han. Isaac. Herregud. Chris Isaac. Oh, förlåt. Med Wicked Game finns det en vackrare musikvideo, så säg, än hon springer omkring där tjeja på stranden och rullar sig svartvitt i sanden. Men nu ska vi lämna kärleken en liten stund, eller ja, vi ska prata om Eurovision. Det är väl en kärlekssaga om något, men Sverige gick ju vidare i final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest i Wien. Sverige var fjärde land att ropas upp, och Felicia, vi har hört i Eko så tidigare också här, hur hon var liksom väldigt nervös för att inte gå vidare. Carina Norén, vår reporter på plats, har ju intervjuat henne och gett oss de här exklusiva intervjuerna med artisten Felicia. Och förutom då att Sverige gick vidare, så gick även Finland vidare. Favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen. Och de här har varit väldigt svåra för media att få tag på. De har liksom inte gett intervjuer, utan Carolina berättade att de verkar spara på energin och att media liksom flockas och står på kö och försöker få till det. Men nej, de är så pass populära, förklarar hon. De är liksom väldigt så förhandstippade som många andra storfavoriter, och då kan man kanske liksom unna sig att inte behöva fjäska eller liksom komma ut i media bruset på samma sätt. Det var i alla fall en teori som Carolina hade. Men så händer det då. Medan vi pratar, intervjuar Carolina, hon står backstage, och hon står och pratar om att hon är rädd för att gå vilse där bak. Då går Linda förbi. Vi tar och lyssnar på hur det lät. Eurovision, för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel.
2: Grattis, Linda!
3: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
2: Nu ska vi bara sova.
1: Vila. Grattis från Sverige.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
4: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan du klippa ut.
0: Exklusiv intervju och så här, hej. Jag tycker det är så himla fint. Älskade Peter. Ingen är så glaset är halvfullt som man. Exklusiv intervju, säger han, när Linda har gått förbi och väldigt artigt indirekt säger att hon är trött och inte tänker vara med på någon intervju mellan raderna. Tyckte jag att man kunde läsa ut i alla fall. Men kära Peter, tolkade det som att ja, där fick vi till den exklusiva intervjun med Linda Lampenius.

0: Nu vinkar vi till Linda Lampér. Grattis Linda.
1: Nej men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu. Nu ska vi bara sova.
0: Vila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
2: Exklusiv intervju.

0: Grattis.
1: Nej men tack så hemskt mycket. Tack.
2: Gud vad vi är trötta nu.
0: Vila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
3: Exklusiv intervju. Exklusiv intervju.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Så du har den här i Vaken med P3 och P4. Innan dess så hörde vi ju favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen i Leikin Heitin. Även lite remix med Peter Sundberg citat. Ja, den växer på mig den låten. I början var jag så här, nej, den här favorittippad. Ja, ja, nåväl. Det kommer inte att gå. Men nu känner jag, ja, den kommer nog kanske ta hem hela skiten ändå. Nu har jag i och för sig inte hört någon av de andra. Så att, vi får se. Vi får se, helt enkelt. Ja, nu blir det Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Bara 3 av 10 svenskar litar på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som P4 har beställt. En som har förtroende för vården är Gunilla Pettersson i Burträsk.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
7: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
8: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Kriget i Mellanöstern väntas tas upp när USAs och Kinas ledare möts nu i veckan. Och vissa amerikaner hoppas att det här mötet ska leda till ett slut på kriget.
9: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
10: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
11: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
10: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
11: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
10: Simon Isaksson, Austin.
3: Och Irankriget har gjort att priset på metallen koppar rusar mot rekordnivåer. På råvarubörsen i London har priset stigit med nästan 90% sedan årsskiftet. Och mer på ämnet ekonomi nu.
12: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
13: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
12: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler.
3: rapporterade Hanna Malmodin. Och mer från det ekonomiska området kommer siffror över arbetslösheten. Du kommer höra mer om det under morgonen i våra sändningar. Här och nu om att Sverige är vidare till Eurovision Song Contest-finalen. Felicia med bidraget My System fixade semifinalen igår kväll.
14: Jag är supernöjd med prestationen. Jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
3: Totalt 10 länder gick vidare. Och finalen den sänds direkt i P4 på lördag kväll. Det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar även där. 5-15 grader. Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Brothers från New Orleans med Yellow Moon. Ja hörni, det är den 13 maj idag, onsdag, och USAs president Donald Trump hörde vi här i Ekot besöker Kinas president Xi Jinping i Peking. Här hemma i Sverige kommer utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson presentera ett förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av det stora historiepriset. Något jag inte kände till, men som är Sveriges största historiepris. Kanske inte jättehård konkurrens där, men kul. Funnits sedan 1994. Storbritannien, där kommer kung Charles hålla ett, alltså, kungens traditionella tal i parlamentet om kommande politik, och det lär ju vara väldigt bevakat och hett just nu på grund av allt som stormats kring Labour och Keir Starmer. Vårt eget kungahus har vi ett födelsedagsbarn. Prins Carl Philip fyller 47 år idag. Så lite sport. Det är VM för herrar i ishockey som stundar och Tre Kronor tränar idag. I handboll så är det en match i landskamp mellan Sverige och Kroatien. Heja, heja Sverige. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Olle Ljungström med Tack. Visste du att din första lön kan vara din absolut viktigaste? Men inte på grund av vad du köper för den, utan för vad du inte köper. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar småspara direkt, de får ett enormt försprång till 30-årsdagen. Och då inte på grund av lönen i sig, utan för att de knäckte koden tidigt. Det är beteendet, inte beloppet, som bygger framtiden. Med oss nu, Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att börja småspara som 16-åring, det låter ju superrimligt. Men hur vanligt är det att man har det här liksom framförhållningen innan man ens har en frontallob som är färdigutvecklad?
1: Du är ju inne på någonting där. Alltså, tanken att kunna planera och agera långsiktigt, det är ju en förmåga som kommer upp i åldrarna. Runt 25-26 brukar vi säga. Så det är ganska ovanligt. Men i Sverige så har vi nog ändå runt kanske 70 000 ungdomar, alltså under 18, som har till exempel konto hos en av de stora nätmäklarna här i Sverige. Så det är nog lite vanligare än man tror.
0: Men är det liksom svårare att börja spara sen när man är 25 än när man är ung? Eller vad är grejen med att man ska börja så tidigt?
1: Nej, men det är ju precis som du var inne på här. Alltså, fokus på beteenden, inte på beloppet. Men säg att man är 25, alltså, då står man förhoppningsvis på egna ben. Man betalar för sitt eget boende. Alltså, konkurrensen med sparpengarna är mycket högre än för 16-åringen. Mm. I alla fall för många 16-åringar. Så det skulle kunna vara lite lättare för 16-åringen att i alla fall få till liksom en liten månatlig vana redan i de unga åren.
0: Mm. Oftast är det ju så när man får sitt första jobb att moroten är liksom att man har någonting man vill jobba för och att man bränner det på det. Vi har ju frågat lyssnarna under natten, och det är många som köpt bil och lite annat. Köpt en symaskin var det någon som gjorde och hade i 40 år. Det låter ju inte helt fel i och för sig. Men vad är det vanligaste misstaget man gör när man får sin allra första lön?
1: Det där blev jag jätteglad av att höra av. Man kan se det som två extremer. Alltså, ett väldigt vanligt misstag är ju spontanitetsfällan. Att man får den här relativt sett stora summan pengar då, den 25. Och sen så spontanköper man, alltså kanske många små spontana köp, för man blir lite fartblind. Eller att man köper någonting jättedyrt som inte är en symaskin som man har drömt om kanske i med flera år. Och den andra misstaget, och här kanske jag gör vissa i branschen arga, men jag tycker ändå att det är lite av ett misstag att falla in i det jag kallar för frugalitetsfällan. Alltså att man som 16-åring inte lever lite för pengarna, utan man sätter av allt till sitt framtida jobb. Det tycker jag är ett misstag också.
0: Då får man en 30- eller 40-årskris när man kaosar då istället.
1: Ja, och det är ju, jag dömer ingen, men det är ganska sorgligt med 30-åringar som ska ut och självförverkliga sig själv på backpackingresa och så vidare.
0: Just det är bättre att göra det när alla andra gör det. Eller göra båda. Det finns ju de också. Men du vet det, vi går in i sommarjobbstiden nu. Hur ska man göra för att hjälpa sitt barn med ekonomin så att de inte bränner första lönen då på ingenting?
1: Alltså, börja redan nu och hjälp barnet att drömma lite. Alltså, vad ska de här pengarna användas till? Alltså, hjälp dem att planera. Och det andra skulle faktiskt, just det här är att det är så fint att få in en liten sparvana i unga år. Alltså, hjälp dem skaffa ett konto. Hjälp dem, det behöver inte vara så komplicerat att ha ett sparande. Alltså, enkla fonder, indexfonder eller någonting i den stilen. Bara några hundralappar kan räcka. Men alltså, jag tror man behöver knuffa dem lite över kanten för att få till det mesta av adminen. Även om det inte är så krångligt nu för tiden. Så sätt dig ner och så här, okej, så här kan du börja spara en del av sommarjobbspengen.
0: Mm. Själv tänkte jag som ung, och kanske även lite nu, att jag sparar sen när jag får tjäna mer pengar. Mm. Vad skickar du med till dem / oss som tänker så?
1: Jag träffar ju många som inte är unga längre, utan kanske som är alltså närmare pensionen, och nu har det där sen äntligen blivit av. Och de grämer sig verkligen för att de inte började tidigare. Så alltså, det här väntan på det perfekta tillfället och börsen dippar toppar eller då man har ett liv som tillåter att man sätter över lite. Alltså det kommer typ aldrig. Det är mycket bättre att få in vanan av att bara, ja, men ett automatiskt sparande, 200 spänn eller någonting sånt där. Så är du igång. För du kan alltid höja liksom senare.
0: Och det är lätt att sitta här och vara sparpsykolog och peka finger. Men vem var Niklas när han var 16? Sparade du eller vad gjorde du?
1: Nej men Jesus, jag var ju tvungen att rannsaka mig här. Men jag, alltså, det första misstaget jag gjorde var att jag köpte alldeles för mycket kläder i hopp om att det skulle signalera att jag var någon jag inte var. Och de där kläderna satt ju dåligt, kostade för mycket och hamnade väl på någon soptipp till slut. Sen hade jag också, alltså jag minns det så väl, jag köpte en digital kamera i tron om att när vi åkte skateboard så skulle det bli så mycket häftigare om vi kunde filma. Teknik tappar värde jättesnabbt, man använder det inte och det gör liksom inte en upplevelse roligare bara för att man filmar det. Så det, där kan jag verkligen gräma mig att de där typ 5000 kronorna gick till en digital kamera som jag sålde sen några år senare för 500 spänn.
0: På den tiden kunde man ju inte lägga ut det på några sociala medier och bli influencer och tjäna pengar på skateboardandet heller.
1: Jag ska nog vara tacksam för det.
0: Okay.
1: Att jag får vara sparinfluencer nu på äldre dagar istället. Lite mognare.
0: Tusen tack Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var med oss här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

Moloko. The time is now. Vi får en sista låt innan vaken går och lägger sig och låter de andra kanalerna vakna. Erasure med Olamour.

0: allt. Och för morgonpåset att ta vid. God morgon.
1: God morgon, god morgon, säger vi här ifrån P4 Göteborg. Och jag trodde jag skulle få en liten signatur här i bakgrunden, men det fick jag inte. Men jag fick ju Niklas Malmberg med nyheter.
2: Facket på Göteborgs spårvägar fortsätter driva kravet att dödmansgrepp måste fungera. Trots kritik från haverikommissionen efter spårvagnskraschen på Avenyn i somras så har företaget inte gjort några åtgärder just kring det här dödmansgreppet.
1: Och Alva, du ska ut på stan du.
3: Ja, precis.
1: Ännu längre.
3: Ja, barnafödandet i Sverige är ju rekordlågt, där vi rapporterat om. Och regeringen föreslår nu en satsning på ytterligare 3 IVF-behandlingar för barnlösa. Nu ska jag träffa en kvinna som fått 1 barn genom IVF och nu försöker med ett andra.
1: Och Annika, trafikläget nu?
4: Ja, djurbarn, älgkalv, E20 där, hulan mot ett och E6an kollar er norrgående, så ta det försiktigt.
1: Klockan är 6, vi ska få Ekot.
5: God morgon. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
6: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
7: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
6: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
8: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
9: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
5: Reportrar Andrea Gildo och Petra Haupt, P4. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, det rapporterar AFP. Det meddelades igår efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen. Och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
10: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
11: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
10: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
11: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
10: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
5: Reporter Magdalena Martinsson. Det har kommit färska siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var närmare 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med cirka 19 000 jämfört med 1 år tillbaka.
12: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året. Varslen föll tillbaka. 3688 personer fick reda på att de riskerar att bli uppsagda. Det är den lägsta aprilsiffran sedan 2022.
5: Reporter Anders Hjelmin. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och så var det klart, Sverige har gått vidare till final i Eurovision Song Contest. Ja, Felicia tog sig vidare till lördagens final med bidraget My

0: Carolina Norén. Ekot Alexander Ivanovski.
1: Och här i P4 Göteborg så står jag Morgan Larsson, och det gäller att se upp för vilt i trafiken, Annika.
2: Det är ju den tiden på året när fjolårskalvarna stöts bort från sina mammor, och många förvirrade djurbarn är ju ute nära vägarna. En älgkalv hörde vi om från E6-an, eller rättare sagt gamla riksvägen faktiskt, norrgående vid Kållered där vid avfarten mot Ikea. Så där är det bra att se upp. Den kan ju också möjligen ta sig upp på E6-an där, även om den var just vid gamla riksvägen. Sen pratade jag med Fredrik nu, han körde uppe vid Stenungsund norrgående mot Ödsmålsbron. Där var en älg också innanför viltstängslet, så nära E6-an alltså, bra att vara extra försiktig där efter Stenungsund norra i norrgående riktning. Fortsätter du ännu längre norrut då, som vi hörde i tidigare, så var det ju en lastbil uppe vid Svinesundsbron nästan mellan Strömstad och Svinesundsbron som hade kört in i mitträcket, och den har ju läckt ut en väldig massa diesel. Lastbilen har fått undan nu, men man ska ju sanera i nästan 2 kilometer E6-an norrgående, alltså mot Norge. Så vid Nordbymotet 114 E6-an, där kommer det hålla på att saneras, och så blir det ju lite halkvarning faktiskt på E6-an då i riktning mot Norge. Tipsa oss 020 999 444.
1: Tack för det, Annika, och jag ska se om jag kan få igång. Jag får inget ljud på musiken här.
2: Där kom jag nästan.
1: Där kom du, nu ska vi se om vi kan. Amen. Kolla,
2: titta,
1: va?
2: Titta vad fint. Den här fina låten.
1: Ja, ja, man får se upp för mycket. Jag såg ju också en sån här kalv i morse, Annika.
2: Gjorde du det?
1: Ja, jag åker ju från Landvetter där, och 40-vägen, så såg jag någonting grått i ena hörnet på vägen. Mm. Och ja, jag hann ju knappt reagera, men då gick den där sur och tvär, den här lilla kalven.
2: Ja.
1: Helt grå liksom.
2: Vad var det för typ av kalv? Alltså,
1: jag tror att det var någon hjort av något slag. Men det är ju väldigt, det gick ju så snabbt också. Men,
2: det här med att den var sur, hur yttrade det sig?
1: Den såg ut som en människa som inte fått sitt kaffe.
2: Mm, jag förstår precis.
1: Men kan det vara så att den har, är det nu de ska ut liksom?
2: De ska hitta sina egna revir.
1: Den får inte vara med mamma längre.
2: Nej, den ska flytta hemifrån nu.
1: Ja.
2: Och, då blir man ju lite sur kanske.
1: Ja, det är klart. Varför får jag inte vara med och sådär, va? Och det gör ju också att de kan ha ett ganska irrationellt beteende. Så se upp där ute.
2: Gör det. Ta det vackert.
1: Ta det vackert, ja. Ja, god morgon. God morgon, kära lyssnare. Det är ju onsdag. Krönet på arbetsveckan nås ju klockan 12 idag, har vi lärt oss. Sen är det utförsbacke mot helgen. Går ändå rätt snabbt, onsdag redan. Vem har namnsdag idag? Jo, det är Linn och Linnea. Grattis, grattis till er. Jag tycker det har gått någon sorts inflation i temadagar. För fanns det ett handfull temadagar på hela året. Nu finns det en handfull teman varje dag, som idag, 13 maj. Men jag måste motvilligt erkänna att jag sympatiserar med temana denna dag. Till exempel är det gamla vänners dag. En gammal vän kanske man ska höra av sig till en dag som denna. Får den lilla extra skjutsen. Jag har en gammal vän som faktiskt fyller år idag, Olof. Honom ska definitivt höra av mig till. Nu, särskilt nu då, både de här, det korsar ju födelsedag och gamla vänners dag. Sen har vi Mattes dag också. Inte husses, Mattes dag. Det är lite konstigt. Svårt att få hunden att fatta det. Hur firar han? Det är ju Mattes dag där ute. Är det någon som firar den? Sen är det också porträttfotots dag. Här har vi en grupp som hamnat rejält i bakvattnet, tycker jag. I denna selfie-kultur där alla är sin egen porträttfotograf. Porträttfotograferna, det är er dag idag. 13 maj är också receptionistens dag. Så glöm inte att säga grattis receptionisten. Bjud på ett leende. Det var väl en fin temaskörd 13 maj. Och om du har några sekunder över, skicka ett sms om precis vad som helst. Numret du skickade till, det är 031-83-70-50. Och det kan vara ett god morgon, ett jäkla skitmorgon eller oj vilken soluppgång. Mina tre denna morgon, det blir ju då gamla vänners dag. Ibland behöver man en liten knuff för att höra av sig. Det blir också porträttfotobranschen. Jag ömmar lite för den. Sen också receptionisten. Det finns ju inget som lyser upp som en härlig receptionist. Finns heller inget som kan punktera en dag som en sur receptionist. Men i och med att det är receptionistens dag så tycker jag att vi tänker glatt.

och positivt. Så grattis här receptionisten. Och har du tre över eller bara ett god morgon om vad som helst, så hjälp mig att trycka igång det här programmet med dina fingertoppar mot mobilen, och då smsar du 031 83 70 50. 031 83 70 50. God morgon, nu kör vi onsdag här i P4 Göteborg och vi sätter igång med Paul McCartney. Det är inte Yesterday, men det är Days We Left Behind.

Days We Left Behind med Paul McCartney. Och jag läser här om att Felicia, hon är ju vidare till finalen i Eurovision. Hon har ju hela tiden varit tippad att gå vidare, men oron fanns där ändå, har hon sagt. Och det känns som en stor lättnad, har hon sagt till TT:s utsände. Och Sverige möter då också favoriten Finland och Linda Lampenius, hon som då... Ja, spås att ta hem alltihopa här då på lördag. Vi får väl se hur det går. Det är bara en gång som Sverige missat finalen i Eurovision, så pressen var ju extra stor där på Felicia, och det gick ju bra även om hennes, alltså det här strasset på hennes glasögon ramlade ner. Men hon körde vidare utan att låtsas om något särskilt. Jag ser inte att den faller ner. Min första tanke var, jag har nog blivit blind, sa Felicia efteråt. Det är faktiskt ännu värre. Men det gick jättebra. Jag körde på och var lika glad för det. Och jag är väldigt glad för att det redan kommer in sms till programmet. Här har vi Roger i Stenkullen. Han är snabb på smsen. God morgon. Groddarna börjat visa sig på potatisen. Jaha du. Jordgubbarna blommar. Jag vill ha mer värme och sol, skriver Roger. Sälen också. Snabb här. Alltid lika positiv, får vi se om han är denna morgon också. God morgon på er. Det är inte svårt att gå upp 3:30 för att hämta taxin och börja jobba när man hör all fågelsång. Magiskt. Måste stanna och lyssna en stund. Kan inte bli bättre. Underbart. Alltså Sälen. Sen sa jag att krönet av veckan, det är onsdag 12:00, och sen går du ut för mot helgen. Och här har jag fått på tafsen av Jeppe i Stenungsund. Han säger god morgon Morgan, i trevlig ton ändå. Krönet av veckan var nog igår, eftersom det är Kristi himmelfärd imorgon. Jeppe, du har ju såklart rätt i det. Ja, fortsätt höra av er för 17 på sms. Det gör mig så glad. Då skriver du till 031-83-70-50, smsar du. 031-83-70-50, vad än du känner, sett, hört eller tänkt. Allt välkommet.

0: Pink, What About Us, och Niklas med nyheter.
1: Ja, facket på Göteborgs spårvägar fortsätter driva kravet att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, måste fungera. Trots kritik från haverikommissionen efter spårvagnskraschen på Avenyn i somras så har företaget inte gjort några åtgärder just kring det här dödmansgreppet som var det som orsakade olyckan enligt haverikommissionen. Och så kan vi upprepa särskilt riktat till er som färdas norrut på E6 mot Norge att E6 mellan Strömstad och Svinsundsbron i riktning mot Oslo, där har Trafikverket utfört en halkvarning under morgonen och förmiddagen. Varningen gäller en sträcka på 2 kilometer och anledningen är dieselläckage från en lastbil som råkade ut för en olycka under natten.
0: Tack för detta, Niklas. Och jag fortsätter läsa sms. Alva, är du med?
2: Jag är med.
0: Ja, du kan hänga kvar om du vill, Niklas, eller så behöver du iväg och...
1: Jag kan hänga kvar.
0: Härligt. Sälen hörde ni hans otroligt positiva... jag tänkte så här, kan det vara lika positivt denna morgon som det brukar vara från Sälen? Men det var ju ännu mer här med fågelsång och glädje att gå upp 3.30 och sådär, va?
1: Ja.
0: Sen, och det är liksom... Soluppgång, dimma och lillördag, skriver Anna i Kungälv. Men då undrar jag om han återigen kommer att skriva här Jeppe i Stenungsund som säger ja, frågan är om det är lillördag eftersom det är Kristi himmelfärd imorgon.
2: Ja, det är ju fredag idag.
0: Får vi se här hur
1: rimlig invändningen då.
0: Ja, jag tycker också det. Och här har vi god morgon idag från Rumänien. Vi har lyssnat i Rumänien. Mina tre, det är frukostbuffé, regn och hemresa. Härlig onsdag. Ja, ärtsoppa idag, skriver Björn, då det är folknykterhetsdagen imorgon. Punchen, du vet, jaha, säger han. Så han äter ärtsoppa idag för att det är folknykterhetsdagen imorgon. Tar du punch idag då, Björn? Tjuvpunch.
1: Tjuvpunch.
0: Ja.
2: Men det är ju ärtsoppa på onsdagar man äter, va?
1: Torsdagar.
2: Ja, det är torsdag. Ja, men just det. Mm,
0: men du sa ju att det var fredag imorgon, så du är förlåten.
2: Ja.
0: Jo, jag tänkte på det här med receptionistens dag. Det är ju gamla vänners dag, porträttfotodagen och receptionisten, Mattes dag också, inte husses, Mattes. Men just det med receptionister, vilken skillnad det är när det är en riktigt härlig receptionist om man kommer in. Eller en riktigt sur receptionist.
2: Men det kan ofta också bli för härligt, tycker jag.
0: En övertrevlig receptionist på ett...
2: Det vill man inte vara med om, kan jag tala om.
1: Vad är det ett exempel på?
2: Ja, men de smilar upp sig liksom från örsnibb till örsnibb och lägger om rösten. Man tänker att, men så här pratar ju inte du. Det här, så här kan inte du låta privat. Sena! Åh, men gud, vad härligt!
1: Hur ofta stöter du på det här?
2: Jo, men det händer ju, och jag känner att jag kan inte matcha dig i din positivism och glädje. Och det blir jättejobbigt för båda. Mm. Kan du inte bara vara normal?
0: Nej, men jag kan känna också då. Så. Man kommer kanske till ett hotell och man är lagom glad. Och så det är man, eller normal är man. Och så, välkommen! Har du bott här på hotellet förut? Du vet väl, alltså man kan inte...
2: Om man det är svinhärligt.
0: Då man framstår bara, man som sur fast man bara är vanlig.
2: Ja, man är ju kanske grundglad vid gott mod, kommer fram, hej hej, jag har bokat rum här. Men du vet, det är ändå, de ska upp i jäkla brygga alltså.
0: Vi ska inte vara för hårda här, för det här är en hårfin konst. Att vara positiv på precis rätt nivå. Man får ju inte vara för neggig, och så får man inte vara för... Man ska, och där, det är receptionistens... stora utmaning, och vissa hanterar ju det där med bravur. Känner in människan, når, och det blir helt fantastiskt. Och de ska ha en riktig eloge denna morgon, tycker jag. Det är som att baka ett bröd med perfekt värme, perfekt jäst, perfekt mix. Där sitter den. Den perfekta...
2: Ja, verkligen. Receptionistens roll, det är ju bara att slussa en vidare, likt en bro. Utan konstigheter till nästa steg, om det är ett hotellrum eller vad det nu kan vara. Och man vill att det ska gå så smärtfritt som möjligt. Vissa gör ju det verkligen som ett perfekt bröd.
0: Ja, visst.
1: Jag tycker det, Alva, känns lite överkänslig ändå. Jag känner inte igen det här alls.
0: Nej, nu hyllar vi receptionisterna och tackar för allt de gjort för oss. Och det är bara början på deras dag. Ge receptionisten ett extra leende denna morgon. Nu är det så här att vi ska få det senaste ifrån Ekot, för klockan är 6.25.
3: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider, enligt Indikator Opinions undersökning gjord för P4. Så här reagerar sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
4: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Och sist så noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias bidrag My System. Det var ett upp en minut med Alexander Ivanovski.
0: Ja, det där var minuten ifrån Ekot. Och ja, klockan nu 6.26. Fortsätt och smsa in om precis vad du vill. Härligt när ni är med. Och numret, det är 031 83 70 50 som du smsar. Och här har vi de bråkiga bröderna som ändå har återförenats här nu som gamla vänner. Oasis.

0: Wonderwall hörde vi där. Klockan är 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Dödmans grepp måste fungera på Göteborgs spårvagnar. Det menar spårvagnsföraren och fackordföraren Magnus Sandholm efter haverikommissionens utredning av olyckan på Avenyn förra sommaren.
2: För vagnen ska stanna när någon förlorat medvetandet. Så enkelt är det.
1: Igår tisdag presenterades haverikommissionens utredning av olyckan natten till midsommarafton i somras då en spårvagn spårade ur vid Avenyn i centrala Göteborg och krockade med en kebabkiosk. Slutsatsen är att vagnen körde för fort, att föraren hade förlorat medvetandet men att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, ändå inte utlöstes. Magnus Sandholm är spårvagnsförare och ordförande för kommunalsektion Göteborgs spårvägar. Han vill nu se ytterligare säkerhetsbarriärer i spårvagnarna för att förhindra att något liknande händer igen. Och att Göteborgs spårvägar tar in modernare teknik för att skydda mot olyckor.
2: Min bil reagerar ju på mina ögonrörelser. Skulle jag sitta och titta för stilla, då kommer det se åt mig dags att stanna och dricka kaffe. Jag har faktiskt råkat ut för det. Så det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sån så att den är svår och jobbig att jobba med.
1: Just nu pågår en utredning från Göteborgs spårvägar om hur säkerhetssystemen kan förändras efter olyckan. Men ännu har inga förändringar gjorts på spårvagnsmodellen som var med i kraschen. Magnus Sandholm är själv inte orolig för att vagnar av samma modell som olycksvagnen kör omkring på gatorna i detta nu.
2: Sannolikheten för att något ska hända är nog relativt låg, men problemet är att det kan hända och det är det som inte får kunna hända.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Födelsetalen i Sverige är rekordlåga och det är något som oroar socialminister Jakob Forssmed.
4: Idag ser vi ju redan att förskoleavdelningar stängs. Imorgon är ju det skolor och sen universitet, arbetsplatser. Det blir färre som ska se till att hålla liksom samhället igång framöver.
3: I medeltal föder varje svensk kvinna 1,42 barn under sitt liv. Men om vi ska ha en stabil befolkningsmängd utan invandring behöver nativiteten ligga på 2,1 barn. Och regeringen har tillsatt en utredning om hur födelsetalen ska öka.
4: Jag tänker att vi behöver se till också att underlätta så att man kan bli förälder i fler skeden i livet. Även lite tidigare när man inte har fasta jobb och äger sin egen bostad och så. Men sen behöver vi som samhälle fundera på vad kan vi göra för att skapa ett mer familjevänligt och barnvänligt samhälle.
3: Morgan Larsson och Benedikta Kavallin, P4 Göteborg.
0: Och hur är trafikläget nu så här 6:32, Annika?
5: Ja, jag tittar på Tjörnbron. Där är det ganska så trångt faktiskt i riktning mot Stenungsund just nu. Framförallt när två körfält går ihop i ett där så är det ett pärlband av bilar från Tjörnsidan över mot Stenungsund. Och det är ganska mycket trafik också. Lumbitunneln, både västergående riktning när man ska bort mot Torslanda men också andra riktningen faktiskt när du kommer ut ur Lumbitunneln mot Ringön Backaplan. Men det ser ut att röra på sig som det ska där. Det börjar ju ett arbete också tidig morgon här på E20 som vi har börjat vänja oss vid någorlunda i alla fall mellan Jonsredsmotet 82 och Jerikotunneln riktning Lerum och Alingsås. Där är det arbetsfordon på vägen också så att där brukar det bromsa in lite grann. Det ser ut att göra just nu också. Vi har pratat en del älg. Det är ju många älgkalvar och älgar som rör sig ute nära vägarna. En älg vid Stenungsund och mellan Stenungsund norra Ödsmålsbron E6 norrgående och också en älg kalv, gamla riksvägen vid Kollered i norrgående riktning. Bra att vara lite extra försiktig. Tips oss 020 999 444.
0: Ja, och jag var ju inne på detta tidigare med att det är så många olika teman denna dag, den 13 maj. Till exempel gamla vänners dag, porträttfotodagen och receptionistens dag. Och Alva... Fått in ett fint sms här. Jag börjar med Gardinkillen. Jag vill bara önska er en fantastisk dag och tack för ett bra program. Gardinkillen, tack Gardinkillen.
6: Ja, detsamma.
0: Maria här i Västra Frölunda skriver, min absolut, och det här är ju apropå detta med att gamla vänners dag, att kontakta en gammal vän idag och sådär. Ja. Min absolut äldsta vänskap, det är min barndomsvän Katrin, sen vi var omkring 5 år. Idag är vi 58 och 59. Hon är guldvärd på alla sätt. Maria i Västra, visst är det fint?
6: Ja, fint, ja.
0: Jag tänker på mina sexåringar och min treåring. Tänk om det är så liksom att de där kompisarna som de har nu, tänk hålla till man är 58-59. Det är otroligt alltså.
6: Ja, fantastiskt.
0: Jag kom också tänka på detta med porträttfotots dag. För apropå selfies, en gammal vän till mig, eller en av mina bästa vänner. Jag mötte honom och han log så fint mot mig. Och jag kände då, du vet.
6: Han, för att ta ett han porträtt.
0: Han tycker verkligen om mig, du vet. Han tittar på mig så jag bara känner mig så omtyckt. Sen upptäckte jag, han höll på att ta en selfie.
6: Nej men, va? Och du såg inte det?
0: Nej, jag såg inte telefonen för det var något i vägen. Så jag trodde att han log mot mig.
6: Nej men gud.
0: Han log
6: och han
0: mot
6: var
0: sig
6: bara helt uppsmilad mot kameran.
0: Han mot sig själv. Han har aldrig gett mig ett så varmt leende. Som...
6: Nej, det tror jag det.
0: Det har han fått höra genom åren. Han säger, ja, visst vet du vad man säger, man tycker om varandra, men aldrig har du gett mig den blicken.
6: Men alltså att se någon annan som tar en selfie, det känns ju helt liksom bizarrt. Men också att blotta sig själv till den milda grad att man står och tar en selfie bland folk.
0: Han såg inte att jag dök upp
6: helt naken liksom.
0: Nej men han såg inte att jag dök upp så här och så trodde jag att han liksom du vet fick syn på mig och log, men det var inte det utan jag fångades mitt i hans selfiearbete. Men jag visst och jag tycker det jag tror var vi inne på det här om dagen just att när folk speglar sig eller när de tar en selfie då får man en titt bakom masken.
6: Verkligen, exakt så. Men man saknar ju, alltså jag kan verkligen sakna tiden man gick till en fotograf i studio.
0: Ja.
6: Var inte det ljuvligt? Kommer du ihåg de här bilderna som alla la ut på Facebook? Från typ, alltså det var ju något så här, alla var hos samma typ av fotograf. Allas bilder såg exakt likadan ut. Man liksom halvlåg, så var någon glasskiva under där ens egna spegelbild avspeglades. Såg inte klokt ut. Alla såg exakt likadan ut.
0: Alltså, Alva,
6: kommer du ihåg den tiden?
0: Nej. Alltså, det här har jag ingen aning om vad du pratar om. Men...
6: Va?
0: Nej. Jag har bara tagit porträttfoto typ när jag ska ha ett pass eller något sånt där. Då gick jag till någon kamerabutik som hade en... Men det här var, låg du på en spegel?
6: Nej, men det här var en aktivitet folk gjorde. Folk åkte till såna här fotostudios och så var det en fotograf. Man hade ju med sig något ombyte också. Det här, alltså så många av mina kompisar gjorde det här. Allas föräldrar gjorde det här.
0: Hör av er om detta.
6: Allas föräldrar gjorde det här, jo.
0: Annika säger mitt öra, hon har aldrig hört talas om detta.
6: Jo, det är Radiosport tror jag det hette. Ja, okej.
0: SMSar om någon känner igen det här. 031 83 70 50. Jag har legat på en spegel. 031 83 70 50. Nu är klockan 6:38 och vi ska få Radiosport.
7: Rasmus Dahlins Buffalo utjämnade till 2-2 i matcher i kvartfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2 och Dahlin svarade för en assist i matchen. För Leo Carlsons Anaheim så väntar förlängning mot Vegas. Här står det också 2-2 i matcher. Först till 4 vinster går till semifinal. Det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM och bland de 26 uttagna så finns det 3 från Allsvenskan. Malmö FFs Taha Ali, AIKs Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
8: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick igår. Det är en dröm, så ja, jätteroligt.
7: Och i appen Sveriges Radio finns det självklart mer om VM-truppen. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Alice Karlsson är Hammarbys lagkapten.
9: Otroligt bra just nu. Det här är bland de skönaste vinsterna man kan ha under ett år.
10: Vad är det som gör derby så speciella?
9: Men det är rivaliteten och hur mycket det betyder för oss som lag, men framförallt hur mycket det betyder för folk runt omkring som är bajare att kunna komma in på jobbet och vara en stolt bajare.
7: Norskan Elin Sörum satte båda målen. Efter fyra omgångar har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag möts de båda topplagen i finalen av Svenska Cupen. Och det var Linnensen som var på Stockholms derbyt.
0: Och det var Radiosporten. Att vara en stolt bajare. Ja, Alva, kan inte du bara fortsätta med detta? Jag fattar inte vad du pratar om. Du sa att det var på Facebook att man gick till en fotograf. Lade sig på en spegel.
6: Nej, jag kom på nu. Det var ingen spegel. Jag ser framför mig. Jag vet exakt hur det såg ut. Den här studion som var liksom ljusblå eller vad det var. Inklädd golv, väggar, tak i samma färg. Sen var det alltså en stor flygel. Och den skulle man som luta sig över, vila under armarna mot, vicka huvudet åt ena hållet. Alla bilder såg ut så. Alla såg exakt likadan ut. Det var samma pose, samma flygel, samma studio. Och det liksom, alla visste bara, aha, du har också varit där. Och det var min högsta dröm att åka dit. Men det var en aktivitet man gjorde.
0: Men det finns, jag vill ju se en bild på dig när du ligger på en spegel eller sitter
6: i en
0: flygel.
6: Men jag var ju aldrig där. Mina kompisar, alla föräldrar någonsin var ju där. Det här var ju alltså tidigt 2010-tal.
0: Alla föräldrar var där?
6: Ja.
0: Också, inte bara ungdomar?
6: Ja, nej, alla ungdomar ville ju göra det här, vissa gjorde det. Men allas föräldrar. Du vet, alla i medelåldern.
0: Är det Umeå detta, eller?
6: Ja, men det kan inte bara ha varit i Umeå. Det här, jag tror det här var en nationell grej. Man åkte till den här studion. Och uppdaterade Facebook
0: efteråt. Jag tror det, Alva, men det låter som en dröm.
6: Man har ett album. Nej, det här, jag har så tydliga bilder av det här.
0: Jo, jag tror det, jag tror det. Du har aldrig låtit så säker. Kan du be folk smsa in om det är någon som känner igen detta här nu? För...
6: Ja. Och mejla för guds skull in bilder på när du som har varit här ligger på flygen. För det här, Morgan måste få se det här. Det här var helt unikt. Och jag vill att det här ska komma tillbaka. Så, låter det inte mysigt?
0: Det låter ju helt fantastiskt. Det låter som ett besök från en annan tid och en annan värld.
6: En svunnen tid.
0: Ja, och vad är det man smsar in för nummer nu då? Det är det här med mejladress.
6: Ja, eller mail. Vad kan det
0: vara? Smsa 031-83-7050. Där kan man inte skicka bilder än. Men man kan smsa till P4 Göteborg @sverigesradio.se om man vill skicka en bild på någon ligger på flygel eller spegel eller har huvudet på sne eller vad man nu vill. Hör gärna av er om detta. Om detta vill jag veta mer. SMS 031 83 70 50.

0: ABC med Look of Love. Och Annika, det har hänt saker i trafiken.
1: Ja, men går till E20 om du kör från Alingsås ut ur Alingsås mot Göteborg, och ungefär 100 meter efter trafiksignalerna där så är det en lastbil som precis har fått stopp i vägkanten, och det är så smalt där så att det blir ju väldigt trångt. Väjningen just nu, alltså E20, när du kommer ut ur Alingsås i riktning mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. Och Niklas har nyhetskollen.
2: Ja, det är facket på Göteborgs spårvägar som fortsätter driva kravet att dödmans grepp måste fungera på spårvagnarna. Trots kritik från haverikommissionen efter spårvagnskraschen på Avenyn i somras så har företaget inte gjort några åtgärder just kring det här dödmansgreppet som var det som orsakade olyckan enligt haverikommissionen. Istället har Göteborgs spårvägar startat en utredning för att titta på bredare tekniska lösningar.
0: Tack för det, Niklas. Och Alva, vi måste kalla in dig här för att... alltså jag har aldrig... det här är så konstigt, men du har fått... Det är inte konstigt att du har fått stöd, Alva, men det här massiva stödet på sms. När du pratar
3: jag
0: om någon...
3: Jag säger ju det. Mm.
0: Alltså... Ska du dra det snabbt vad det är då, en gång till, innan jag tar sms?
3: Ja, 2010-tal snackar vi. Alla, och då menar jag alla, kvinnor främst tror jag det var, besökte en fotostudio. Samma studio måste det ha varit runt om i hela landet. Och man blev sminkad, bytte om, och så tog man dessa bilder vilandes mot en flygel alltså. Och så fick man en rad bilder, alla såg likadana ut. Alla personer såg likadana ut på sina bilder. Och alla gick dit för att då lägga upp dessa på Facebook. Man såg dem överallt, alla såg likadana ut. Det var flygen, spegelbilden, vickande huvudet, titta in i kameran. Och det här var så stort. Det här var en liksom rörelse.
0: Som gått mig helt förbi, Annika helt förbi, tydligen Niklas också. Men här skriver ju folk, alltså jag är så tack alla lyssnare som bara är direkt med här. Ja. Jag tar bara några här.
3: Anneli, ja, vänta. Här skriver någon så här. Jag minns det Alva sa, kallades modell för en dag. Exakt så, modell för en dag. Det här var ju allas dröm, det var min dröm. Jag ville så gärna göra det här. Man blev sminkad och sen var det en fotograf som fotade lite olika poser. Sen fick man köpa bilderna. Gjorde detta i Östersund, men minns att det fanns över hela Sverige, skriver någon. Ja!
0: Helene skriver, ja, jag kommer ihåg. Jag tror jag gick två gånger på det, skriver Helene.
3: Ja. Här ser vi någon, hej, Anna skriver, hej, Alva har så rätt. Det var så poppis på Facebook. Var och varannan vän la upp sina bilder. Jag var en av dem som inte gjorde detta. Tyckte det var så töntigt och pinsamt. Som om alla hade fått en masspsykos. Det var ju så.
0: Hanna skriver, jag tog sådana spegelbilder för typ, det blir jättefina tycker Hanna. Så att en del var ju väldigt nöjda. Ja, men det här är, ja, jag har missat helt denna fototrend. Det är ju också intressant på något sätt hur saker kan gå vissa förbi.
3: Ja. Ja,
0: sminkad, stylad och fotad. Men ja, det är dags,
3: alltså jag saknar, det här vill jag ha tillbaka.
0: Kan du inte göra det nu då?
3: Jag måste typ testa det, finns det fortfarande?
0: Vet inte.
3: Görs det här? Jag vill så gärna gå och bli sminkad, stylad och fotad på flygel. Alltså.
0: Och jag vill se bilden. Jag ska kolla om
2: frågan är om det finns flyglar fortfarande.
0: Flyglar kan den nog få tag på. Vänta, Åsa, Hanna. Jajamän, här har vi Hanna skickat in en bild. Jag ser ingen flygel, men hon har huvudet på sne. Och det är någon...
3: Men speglas det under henne?
0: Nej, jag ser inte det heller. Nej.
3: Vilken färg är studion?
0: Men jag har här spegel. Agneta har en bild. Och man ser hon har fint lila nagellack, och så ser man hennes huvud speglas under som om hon tittade ner i vattnet.
3: Ja, exakt så.
0: Tack Agneta och Hanna här för era bilder. Ja, Hannas kanske det speglar, men de syns inte på de här. Men nu fattar jag. Nej, jag har aldrig sett det där. Ja.
3: Oj. Ja, det här var en stor grej måste man säga.
0: Ja, och tack för uppgraderingen alla. Nu fick man reda på en trend man har missat. Det kan man ju prata om lite också, trender man missat och trender man saknar. Jag önskar jag hängde på där, som du nu.
3: Den här saknar jag i alla fall.
0: Skulle du säga något, Niklas? Eller?
2: Nej. Ja, man lär sig något nytt varje dag.
0: Man gör det. Modell för en dag. Sminkad, stylad och fotad alla.
3: På flygel.
0: På flygel. Spegel.

0: Sienna Spyro här med Die on this hill.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Den uppskattade kostnaden för USAs framtida robotförsvarssystem som president Donald Trump kallar för den gyllene kupolen skenar. Kostnaderna skenar. De senaste beräkningarna från kongressens budgetkontor ger en nota på $1,200 miljarder för att bygga och driva systemet under 20 år. Det här motsvarar drygt 11,100 miljarder kronor. När Trump presenterade projektet för ett år sedan så talades det om en kostnad på jämförelsevis ganska blygsamma $175 miljarder. Men det var alltså $1,200 miljarder, inte 175. Missa ett par nollor där.

0: Varias och Lagola här med Rhodes. Och det kommer in ännu fler som har varit med om det här som Alva berättade om tidigare och som jag aldrig hade hört talas om. Nämligen att man fotade sig i någon sorts fotostudio med speglar. Victoria skriver, jag kan läsa här. Jag har också varit på som fotostudio fast i Göteborg. Jag tror det var runt 2011. Jag gick på gymnasiet, jag fick en rabattkod och så blev man plåtad i två olika ombyten och det hela gick ut på att man sen köpte de här bilderna. Och det var jättedyrt, men jag minns att mormor var hämtade mig och tyckte bilden med spegelbilden var så fin så hon köpte den. Ligger hemma i någon låda nu. Kul minne, hälsar Victoria. Och andra skriver att det var cringe innan ordet cringe fanns. Klockan är nu 7. Ekonyheter.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Högt på agendan står kriget i Mellanöstern. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
2: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
3: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
4: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
3: Simon Isaksson, Austin.
1: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
5: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
6: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
5: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
6: Flickan misstänks bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
5: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
6: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
1: Reporter Kristin Holmberg. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
7: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
8: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
7: Cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
8: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
7: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
1: Reporter Hanna Malmodin. Försäljningen av kläder ökar. I april steg försäljningen med 1,3% jämfört med samma månad förra året enligt Svensk Handels stilindex. Skohandeln steg under samma period med 1,1%. Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias My System. Och så här reagerade Felicia efter avancemanget.
9: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det.

0: Texan och centrala Göteborg, där bromsar in lite grann. E20, där det brukar du bromsa in vid Munkebäck in mot stan, det gör det nu också. Men kör du åt andra hållet mot Alingsås, då är det lite inbromsningar när vi arbetet efter Jonsered. Jonseredsmotet 82 i backen upp mot Jerikotunneln. Men inga andra rapporter om större störningar. I så fall får du gärna slå en signal 020 999 444.
1: Jag gör gärna det. Klockan är nu då 7.06 och det är, det är sådär disigt. Det är liksom inte molnen, men det är inte klar himmel heller. Och när jag läser på SMHIs sida här så skriver de mest molnigt väder och framåt eftermiddagen regn eller skurar till och med. Och temperaturen den ligger runt 8-10 grader. Nordvästlig vind dessutom.

0: Alex Warren, Ordinary, och det är vilt på vägen, Annika.
1: Ja, det kommer samtal från Lindomemotet när du kör E6an norrgående. Där är det ett par rådjur på kanten, en väldigt nära och nästan uppe på E6an där. Så se upp alltså E6an efter Lindomemotet i riktning in mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. Barnafödandet i Sverige är rekordlågt och regeringen föreslår en satsning på ytterligare 3 IVF-behandlingar för barnlösa. Och Alva, du träffar nu någon som har erfarenhet av just IVF.
2: Ja, precis, Morgan. Jag har tagit mig hem här till Sanna Ahlmark, klivit in i hennes hus. Vi sitter vid köksbordet nu med en kopp kaffe, har jag fått också. Och Sanna, du har ju fått ett barn redan med IVF och försöker nu med ett syskon, med ett andra barn. Hur kändes det för dig när du mitt i den här

0: barnlängtan för första gången insåg att nej, men det här kommer inte gå på egen hand. Vi måste ta hjälp.
1: Det kändes ju jättekonstigt. Men det känns ju som att det har man ju tänkt hela livet liksom, att alla, att man kan få barn, att man ska liksom skydda sig från man är ung så att man inte blir gravid, och helt plötsligt så blev inte det. Så att det var en väldigt konstig och skrämmande känsla, och man visste inte riktigt hur man skulle göra för att gå vidare, för att få hjälp, och vart fick man hjälp och sådär. Så det var, nej, det var läskigt.
0: Och hur såg den här processen med IVF ut, själva resan där?
1: Först så ska man ju ha försökt en viss tid själv hemma. Och sen så får man ju söka hjälp och ta lite prover och sådär. Och sen så är det ju en remiss som ska skickas till sjukhuset då, till reproduktionsmedicin. Och den är rätt så lång, den processen. Och rätt så lång väntetid. Men när vi väl kom in efter den här väntetiden då, så tycker jag ändå att det gick rätt så snabbt innan man kunde komma igång med IVF-en, första IVF-försöket då. Och då var det ju de tre, ja men, finansierade, regionfinansierade försöken då i Göteborg.
0: Och nu då så försöker ni med ett syskon. Hur går det i den processen?
1: Ja, det blir en helt ny process igen. Helt plötsligt så ska man själv välja vilken klinik man vill gå till. Och för det första så kostar det väldigt mycket pengar. Och det var väl där som var det största farthindret i den resan. Att helt plötsligt börja om igen med sprutor och äggplock och alla känslor. Och det är otroligt mycket känslor. Och sen då så mycket pengar. Det var väldigt omtumlande, måste jag säga.
0: Och du är inne på det, kostar mycket pengar. Vad kostar det? Vad det kostat för er?
1: Ja, men vi har väl, det är ju över 100 000. Det är ju, ja, men vi är väl snart uppe på 150 000 om man räknar med alla IVF-försöken och alla provsvar som ska tas, eller prover och besök dit. Och då räknar man inte ens med resorna dit till kliniken som ligger en bit hemifrån då.
0: Vad har varit eller är det tuffaste med den här resan?
1: Det tuffaste tycker jag är att det känns som att det finns så mycket som man gör inom IVF-världen utanför Sverige. Men i Sverige så känns det, min uppfattning i alla fall, att det är mer fyrkantigt. Liksom, att man gör på ett visst sätt som man har gjort väldigt länge, men man testar inte så mycket nytt. Det är i alla fall min uppfattning av den kliniken vi går på då.
0: Och hur har stöttningen eller hjälpen från kliniken sett ut? Är du nöjd med hur du har blivit bemött och hjälpt i det här?
1: Vi är inte så nöjda. Vi tycker inte att vi har fått den stöttningen som vi hade förväntat oss, eller som vi kanske hade behövt att få. Det känns som att vi får jaga väldigt mycket själva och ifrågasätta, medan de kör på utgångspunkten liksom, där det bestämdes från början att så här ska vi genomföra den här första IVF:en, och sen vill de inte ändra så mycket mer eller testa så mycket mer. Och det blir ju frustrerande, för det är ju väldigt mycket pengar, att det blir en klassfråga i slutändan då, att vi har inte råd att skaffa fler barn eller göra fler försök, för att det kostar för mycket.
0: Och hur skulle IVF-vården kunna förändras? Du säger att utomlands ser ut på ett annat sätt. Vad skulle man i Sverige kunna göra för att förbättra det här?
1: Nej, men jag tänker dels att det inte ska kosta så mycket pengar. Det sägs att man vill att det ska födas fler barn i Sverige, men vi då, som det är ens högsta önskan att vi ska kunna få fler barn, vi har inte råd med det. Sen så vet jag att man gör ju fler tester utomlands, bland annat på embryona som väl är utplockade då, men också på kvinnorna och männen också kanske, att man kan behandlas på något vis för att göra någon liten parameter, alltså att han hamnar på rätt ställe, att det blir till ett positivt istället. Men det gör man inte. Det är så lite som behövs i många gånger liksom, för att det faktiskt ska bli en graviditet.
0: Och nu då, vad är nästa steg för er där ni är, du och din kille, i den här resan?
1: Nu har vi ju sparat ihop lite mer pengar då, så nu vi har 2 embryon i frysen som vi ska återföra. Men då också alla parametrar ska stämma, så nu håller vi på att jaga lite för att få rätt TSO-värden då. Och det har också varit en kamp, för det har kliniken andra riktlinjer än vad det som rekommenderas. Så att nästa steg är en återföring igen då, så får vi se om vi klarar av att göra fler längre fram. Men...
0: Mm, det är Sanna Ahlmark som säger det, som alltså fått ett barn genom IVF och nu försöker med ett andra.
2: Och reporter Alva Olsson.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso här hörde vi med Honey Boy. Och vad fint att se dig här i studion, Annika.
1: Ja, det är lite 20-7 disco här, kände jag.
0: Ja, visst.
1: Så gött.
0: Ja, det svänger. Ja. Och du har saker att berätta om Tjörnbron till exempel.
1: Ja, jag började titta på Tjörnbron tidigt i morse och tyckte var väldigt vad det går långsamt. Och nu går det jättelångsamt över mot Stenungsundssidan. Det är förmodligen en personbil som står still där när du närmar dig Stenungsön. Så räkna med att det tar extra lång tid över Tjörnbron just nu. Och dessutom fick jag samtal att det var en älg på Tjörnsidan av Skåpesundsbron, så se upp också där, väg 160 där.
0: Och om vi blickar framåt här lite, det är nya grejer vid Lilla Bommen.
1: Ja, det har ju varit jättetrångt och bökigt Lilla Bommen där mellan Hisingsbron och Nordstan kan man säga, Operagatan, Operan. Massa byggen är det ju som pågår och lite förvirring och bussar har blivit försenade och inte kunnat trafikera hållplatsen Operan och sådär. Men nu har man gjort en del åtgärder för att det ska bli bättre framkomlighet. Det har också varit en del olyckor för gång- och cyklister när man ska ta sig över där eftersom det är så mycket bussar och bilar och alla olika trafikslag. Så nu har man gjort lite insatser här. Man har breddat gång- och cykelvägen. Det blir ljussignaler som reglerar vid övergångsställena. Och den här veckan så öppnades också en ny rondell. Gillar ju rondeller. Det är ju trevligt ändå.
0: Man säger också inte nej till en rondell.
1: Man gör ju aldrig det, va? Alla rondeller är välkomna. För att få ett bättre flöde då, så att byggtrafiken från alla byggena där och trafiken från P-huset ska kunna köra västerut lite lättare. Och kanske att vi slipper de här samtalen om att man sitter fast i parkeringshuset,
0: ja,
1: och sådär.
0: Hemstörare.
1: Ja, fy. Så säkrare och bättre rull vid Operagatan där vid Lilla Bommen nu alltså, kommer ju underlätta för en hel del.
0: Vad fint.
1: Ja, jättefint.
0: Och är det något annat, som något stort på gång som kan vara bra att veta?
1: Ja, men nästa vecka då har man ju planerat att dra igång en hel del arbeten vid Backadalsmotet längs E6an vid Stig Center där. Man ska rusta upp kring motet för att förhindra ras och sättningar i framtiden. Det är ju skönt att man tänker på det. Arbetet ska göras då i 2 etapper. Först ut här från och med nästa vecka så påverkas bussarna och hållplatsen där Backadalsmotet brukar hoppa av eller på där, så kommer den hållplatsläget då förändras. Så det gäller att vara med lite grann då. Och sen senare i juni så kommer det märkas mer för biltrafiken, för då kommer av- och påfarten i riktning mot Kungälv stängas av. Och så får man köra via Bäckebolsmotet istället, och det blir en liten omväg då om man skulle missa det. Och de här arbetena längs E6an och Backadalsmotet ska preliminärt börja på måndag och kommer att påverka trafiken faktiskt året ut.
0: Tack för detta, Annika.

0: Anastasia hörde vi där, paid my dues. Och nu är klockan 7.25 och vi ska få ekonyheter.
1: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, där Robert Limmergård är generalsekreterare.
2: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntar stå på dagordningen. Och sist noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision Song Contest med Felicias bidrag My System. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Wenowski.
0: Och från Eurovision till Lindome, Annika.
3: Ja, när du kör Spårhagavägen från Lindåsmotet riktning Lindome, en kilometer från Lindås ungefär, så i slutet på rakan där så har det varit en viltolycka, så det är eftersöksjägare nära vägen, så tar det försiktigt på Spårhagavägen, alltså in mot Lindome. Påminner också om de här långa köerna, hur trögt det går just nu på Körnbron, alltså i riktning mot Stenungsund.

0: Love Me Like You Do med Eddie... Nej, inte Eddie Goulding. Ellie Goulding ska det vara förstås. Och klockan har blivit 7:30, halv åtta. Lokala nyheter.
1: Dödmans grepp måste fungera på Göteborgs spårvagnar. Det menar spårvagnsföraren och fackordföraren Magnus Sandholm efter haverikommissionens utredning av olyckan på Avenyn förra sommaren.
2: För vagnen ska stanna när någon förlorat medvetandet. Så enkelt är det.
1: Igår tisdag presenterades haverikommissionens utredning av olyckan natten till midsommarafton i somras då en spårvagn spårade ur vid Avenyn i centrala Göteborg och krockade med en kebabkiosk. Slutsatsen är att vagnen körde för fort, att föraren hade förlorat medvetandet men att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, ändå inte utlöstes. Magnus Sandholm är spårvagnsförare och ordförande för kommunalsektion Göteborgs spårvägar. Han vill nu se ytterligare säkerhetsbarriärer i spårvagnarna för att förhindra att något liknande händer igen. Och att Göteborgs spårvägar tar in modernare teknik för att skydda mot olyckor.
2: Min bil reagerar ju på mina ögonrörelser. Skulle jag sitta och titta för stilla, då kommer det se åt mig dags att stanna och dricka kaffe. Jag har faktiskt råkat ut för det. Så att det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sånt så att den är svår och jobbig att jobba med.
1: Just nu pågår en utredning från Göteborgs spårvägar om hur säkerhetssystemen kan förändras efter olyckan. Men ännu har inga förändringar gjorts på spårvagnsmodellen som var med i kraschen. Magnus Sandholm är själv inte orolig för att vagnar av samma modell som olycksvagnen kör omkring på gatorna i detta nu.
2: Sannolikheten för att något ska hända är nog relativt låg, men problemet är att det kan hända och det är det som inte får kunna hända.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Födelsetalen i Sverige är rekordlåga och det är något som oroar socialminister Jakob Forssmed.
4: Idag ser vi ju redan att förskoleavdelningar stängs. Imorgon är ju det skolor och sen universitet, arbetsplatser. Det blir färre som ska se till att hålla liksom samhället igång framöver.
3: I medeltal föder varje svensk kvinna 1,42 barn under sitt liv. Men om vi ska ha en stabil befolkningsmängd utan invandring behöver nativiteten ligga på 2,1 barn. Och regeringen har tillsatt en utredning om hur födelsetalen ska öka.
4: Jag tänker att vi behöver se till också att underlätta så att man kan bli förälder i fler skeden i livet. Även lite tidigare när man inte har fasta jobb och äger sin egen bostad och så. Men sen behöver vi som samhälle fundera på vad kan vi göra för att skapa ett mer familjevänligt och barnvänligt samhälle.
3: Morgan Larsson och Benedikta Kavallin, P4 Göteborg.
0: Och Annika, vi ska till Tjörnbron.
5: Ja, ni är många som hör av er nu från Tjörnbron just hur otroligt långsamt det går upp på bron och över bron hela vägen mot Stenungsund. Det märks också nu på Tjörnsidan från Myggenäs där det är en personbil som har fått stopp i slutet av bron och det gör att det går väldigt, väldigt långsamt. Så att du är beredd på det, risk för förseningar alltså när man ska över Tjörnbron riktning Stenungsund nu på morgonen. Kör du 160 an Skåpesundsbron där riktning Orust fast på Tjörnsidan. Där står det ett par älgar väldigt nära 160, alltså vid Skåpesundsbron, så var lite extra försiktig där. Just älgar, rådjur, mycket sånt nu, rapporter om det på morgonen. Fick också just från Spårhagavägen när du kör från Lindås hållet mot Lindome efter, ja, men i slutet på rakan där, eftersöksjägare som rör sig nära vägen. Har varit någon viltolycka där så att de är ute och letar. Annars är det ganska mycket morgontrafik på gång här. Det märks ju ett vägarbete som gör att det bromsar in. Det är ju från Jonsered mot Jerikotunneln riktning Alingsås på E20. Men annars är det ju ganska så vanlig morgontrafik. Det har också pratats om rådjur nära Lindomemotet E6 norrgående. Så var extra vaksam också där. Och tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, tipsa gärna. Och vi har ju varit inne på det här med vädret, molnigt framåt eftermiddagen, sen regn också, skurar, men fram till dess uppehåll i alla fall. Och 8-12 grader säger SMHI. Det är också gamla vänners dag idag. Det är även receptionistens dag och porträttfotots dag. Och det här hamnar ju på något sätt i fokus här tidigare, Alva. När det visar sig att du och jag har levt väldigt olika liv. Och för du lyfter fram någonting som män i sms-inkorgen frågade, är Alva i fablernas värld? Hittar de på nu eller? Och jag vet ju att du brukar inte hitta på, men jag undrade nästan själv. Men så fick du så otroligt mycket stöd av kvinnor som hade gjort samma sak som det du pratade om.
6: Modell för en dag.
0: Ja. Med ja. Spegel, flygel. Man sminkades, stylades och fotades runt 2010.
6: Alla likadant. Samma bilder. Och vad hände med dem sen? Jo, de åkte upp på Facebook. Oh, vänta lite här, ska vi se. Halloj!
7: Du har en bält framför dig där som du körde på.
6: Aha.
7: Du får backa innan du, kör över den.
6: Ja, jag ska göra det. Tack. Oj, så. Det var en traktor här som sa att nu har jag en vält framför mig så jag får backa här. Du vet, nu är det små, små grusvägar här, traktorer, och det, jag fick nästan köra in, ner i diket här för att kunna släppa förbi den. Så, jag klarar det. Ingen påkörd vält. Men gud, jaha, är det där som är vält? Det är en stor liksom, grej man fäster framför traktorn som någon sorts gaffel av något slag. Och det var ju gött att man slapp köra på den då.
0: Det var väl jättebra att du, att ja. Du inte gjorde det. Och när vi står här och pratar om, eller du sitter... modell för en dag. Ja, det är... Ja, det var en väldig respons på någonting. Det är intressant hur det kan vara så här att vissa subkulturer, om man ska säga, som är så självklart för många, bara helt blåst förbi mig, Niklas och Annika till exempel. Erika Lötberg som dök upp här, hon hade ju också gjort detta såklart, som du.
6: Ja, för det är ju som du säger, en subkultur var det verkligen. Med alla dessa bilder som dök upp på Facebook sen, en efter en, alla likadana.
0: Jag har Jenny skickat in bilder på mail och Ann-Charlotte och tidigare Agneta och Hanna. Men det var, så jag har uppe här Ann-Charlottes nu bild här bara för att påminna mig. Det har något ändå.
6: Eller hur?
0: Det har något ändå.
6: Alltså jag vill se det mer av det här. Alltså bring back modell för en dag.
0: Man har alltså en man ser ansiktet speglas och ja, intressant. Intressant fenomen, Alva, som du lyfter fram här. Och nu hamnar jag ju i så här läge att vi ska ha radiosport här. Vi ska gå från modellande till radiosport, och det ska vi göra om bara några sekunder. Kör försiktigt nu, Alva. Du ska vidare på nya uppdrag.
6: Tusen tack.
0: Så lämnar vi över till radiosporten med det senaste från dem nu.
8: Leo Carlssons Anaheim är bara en förlust från att åka ur Stanley Cup. Under morgonen så vann Vegas efter förlängning med 3-2 och leder också nu med 3-2 i matcher. Rasmus Andersson med en assist för Vegas. Och natten mot fredag så spelas den sjätte kvartsfinalen. Rasmus Dahlins Buffalo däremot utjämnade till 2-2 i matcher i kvartsfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2. Dahlin svarade för en assist i matchen. Fotboll på det, det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. Det återstod bara 4 minuter av förlängningen när hemmalaget satte det avgörande målet. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår så presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM, och bland de 26 uttagna så hittar vi 3 från Allsvenskan. Det är Malmö FFs Taha Ali, AIKs Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
9: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej, och ja, när hon sa mitt namn där, och så hon ställde sig upp och började hoppa, och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick, var det. Det är en dröm, så ja, jätteroligt.
8: Mer om den svenska VM-truppen i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Norskan Elin Sörum satte båda målen. Det första 5 minuter in i matchen och det andra via en straff i början av andra halvlek. Och efter 4 omgångar så har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag, ja, då möts de här båda topplagen i Allsvenskan i finalen av Svenska Cupen.
0: Det var sporten och nu ska vi höra hur det är egentligen med vädret idag. Fanny, god morgon.
10: God morgon, god morgon.
0: God morgon SMHI. Och vad, det är ju alltså, konstig himmel. Det är liksom inte, är det moln eller vad är det? Är det bara liksom tunt? Det är som någon har tagit vit målarfärg och målat ett tunt lager på himlen. Vad kallas det?
10: Ja, det kallas att det är mulet.
0: Men det är så högt, det är liksom högmulet.
10: Det är höga moln och då kan det upplevas lite ljusare också. Jag kikar bort mot horisonten här och ser att ja, det är ändå lite klart långt där borta.
0: Ja, det är det faktiskt. Kommer det att bli lite mer klart under dagen eller hur ser det ut?
10: Nej, det ser inte ut att bli, utan snarare tvärtom. Det kommer ligga tätt där med molnen, även fast de då som vi pratar om är höga. Och sen framåt förmiddagen och dagen här så börjar det regna faktiskt av och till. Lite skurar i det här och det håller faktiskt i sig in under morgondagen också.
0: Okej, och ligger det på ungefär samma temperatur, 8-10 grader imorgon med?
10: Ja, jag tänker att det är där någonstans vi kommer att ligga.
0: Okej, ja, och sen om vi tittar lite mer framåt då, på fredag och helg och sånt.
10: Mm, ja, men fredagen ser ändå ut att kunna bli lite soligare, även fast molnen kommer vara där på himlen också. Så ja, fredag mestadels uppehåll och lite mer sol. Vi kanske kommer upp i en 13-14 grader. Och in till helgen sen så, ja, vi fortsätter ju ligga i den här lite ostadiga luften. Men ja, jag tänker ändå att det kommer mestadels vara uppehåll och lite mer utrymme för sol.
0: Ostadigt med fördel uppehåll?
10: Ja, till stor del i alla fall.
0: Till stor del i alla fall. Ja, men vad fint. Då får du ha en bra dag, Fanny.
10: Ja, tack detsamma.
0: Och här. Introt missar man inte. Eller? Ja. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Och vi ska tillbaka till Könbron, Annika.
1: Ja, det är många som sitter i köerna på väg över mot Stenungsund nu från Körn. Det är köer på från Myggenäs korsväg och över broarna. Det är vägarbetsområdet där uppe på Stenungsön. Där har man lagt ut farthinder, olika fartgupp som gör att det går trögt hela vägen. Pratar med Thomas nu, han hade suttit 40 minuter från Myggenäs över mot Stenungsund. Så räknar man lite längre restid nu på morgonen, alltså långa köer på Körnbron i riktning Stenungsund.
0: Tack för det, Annika. Och Niklas har nyheter.
2: Ja, det handlar om efterspelet till den svåra spårvagnsolyckan i Göteborg i somras. Dödmansgrepp, det här säkerhetsgreppet, måste fungera på Göteborgs spårvagnar. Det menar Magnus Sandholm som är spårvagnsförare själv och facklig för Kommunal efter haverikommissionens utredning av spårvagnskraschen på Avenyn i somras.
3: För vagnen ska stanna när någon förlorat medvetandet. Så enkelt är det. Det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sån så att den är svår och jobbig att jobba med. Sannolikheten för att något ska hända är nog relativt låg, men problemet är att det kan hända och det är det som inte får kunna hända.
2: Säger då Magnus Sandholm som är sektionsordförande för fackförbundet Kommunal på Göteborgs spårvägar. I haverikommissionens slutrapport kring den här olyckan så riktas det kritik mot Göteborgs spårvägar för att bolaget inte har hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar då en förare förlorar medvetandet. Och det som Göteborgs spårvägar har gjort istället är att starta en utredning för att om möjligt hitta ett bredare perspektiv på trafiksäkra tekniska lösningar. Men själva säkerhetsgreppet, dödmansgrepp, är alltså inte åtgärdat, säger Linda Rudenvall som är vd på Göteborgs spårvägar.
4: Nej, det har vi inte gjort. Det är inte faktiskt fastställt om vi ska ändra på det eller om det är någon annan teknisk utveckling som vi kan tillföra vagnen för att höja säkerheten ytterligare.
5: Men varför har inte den här spårvagnsmodellen tagits ur trafik om vagnen inte är helt säker?
4: Ja, men det här är ett säkerhetsgrepp som är, det gäller på alla våra spårvagnsmodeller och det gäller även på andra spårvagnar i Sverige. Det är ingen ovanlig teknisk lösning ska jag säga.
2: Säger då Linda Rudenvall som är vd på Göteborgs spårvägar. Reporter Karl Martinsson och Anna Olofsson.
0: Tack för detta, Niklas.

I don't need nobody, I don't need no one. Det är Kimberly med Eternity som du hörde där. Irankriget och förväntat högre efterfrågan i Kina. Det här är två faktorer som driver upp råvarupriset på koppar mot rekordnivåer. Tre månaders terminerna på koppar stannade på nästan $14,000 per ton. Det innebär en prisuppgång på 89,2% tydligen sedan årsskiftet. Och de säger att det här är då Irankriget som påverkar det här. Det är, och en annan faktor är också att kinesisk data, att många koppargruvor måste dra ner på sin produktion och sådär. Så att Irankriget och högre efterfrågan i Kina är två faktorer alltså som driver upp priset på koppar mot rekordnivåer. Sen från det ena till det andra så läser jag att det blir komikern och programledaren Conan O'Brien som kommer att leda Oscarsgalan även nästa år. Och det är tredje året i rad som han axlar den här rollen. Det är faktiskt första gången sedan Billy Crystals glansdagar på 90-talet som någon leder Oscarsgalan tre år på raken.

0: Clarkson här med Heartbeat Song och över till dig Annika.
1: Ja, Tjörnbron är ju ett stort problem nu under morgonen. Det är ju vägarbetsområdet på Stenungsön har lagt ut farthinder. Verkar vara det som påverkar. Jag får samtal hela tiden nu från Tjörnsidan framförallt. Det börjar ju bromsa in strax efter Häggvallsrondellen och Myggenäs går där. Och sen går det ju hur långsamt som helst hela vägen över till Stenungsund. Pratade med Thomas tidigare. Det hade tagit 40 minuter från honom från Myggenäs till Stenungsund. Så räkna med att det kan bli försenat dit du nu ska under morgonen här. Om det är så att du kör Tjörnbron just nu går det väldigt långsamt mot Stenungsund.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, ge dig själv och den där låten chansen här. Det är bara att gå in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa Stjärna. Kan vara du.

0: Annika, du har nyheter om Tjörnbron här.
1: Ja, det är ju långa, långa köer i Tjörnbron som börjar vid Myggenäs gård på väg 169 upp mot broarna. Och det är farthinder i vägarbetsområdet på Stenungsön som påverkar extra lång restid, alltså över Tjörnbron riktning Stenungsund.
0: Och nu Ekonyheter, klockan är 8.
2: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka. Enligt lagens krav visar en kartläggning av Sveriges Radio finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
3: Så tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma?
0: Nu verkar det ha blivit lite tyst här i Ekot. Ja, men vi får väl se om de återhämtar sig eller kanske... Ja.
2: Många kommuner brister att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det visar en kartläggning av Sveriges Radio finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
3: Så är tosiaan kuuma.
4: Joo, ja så är ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss?
5: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
7: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
5: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
7: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Reporter Kajsa Vonokari. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
8: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
9: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt, och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
8: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
10: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
11: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier, och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
2: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Den svenska valutan har inte varit så billig för normen på flera års tid, det rapporterar norska medier. För en svensk hundralapp får man idag 101 norska kronor, den högsta nivån sedan hösten 2023. Oljepriset har drivit på den norska kronan. I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
12: Ja, la noche estoy repartiendo empanadas.
13: Jag är universitetslärare. Men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30% eftersom de inte räknats upp med inflationen. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Vi går till krisen vid Hormuzsunden som får konsekvenser av världen.
0: Ja, det var Ekot och vi ska nu till Tjörnbron. Det ska handla om Tjörnbron, det ska också handla om älgar, Annika.
1: Ja, det är det som har dominerat morgonen. Det är ju två älgar vid Skåpesundsbron.

0: till skolan eller jobbet nu under morgonen om du inte är ute i lite extra god tid. Och älgar på fler ställen har vi ju också hört talas om. Det har varit även vid nere mot Lindome, varit både rådjur och älgar. Eftersöksjägare också på Spårhagavägen från Lindås mot Lindome har rört sig längs vägen där efter viltolycka. Så att all anledning att ta det extra försiktigt och verkligen spana efter både rådjur och älg. Är det så att du kör Västerleden eller snarare kommer ut Näset vägen ut på Frölundamotet, där går det lite trögt, så ut har hänt någonting från Näset och rondellen Näset vägen där upp mot Västerleden, Frölundamotet. Ganska mycket morgontrafik, men inga fler rapporter om störningar. Ring gärna i så fall 020 999 444.
1: Ja, vi som är med denna morgon från klockan 6 till klockan 10, det är ju Annika som ni hörde här, Alva, Niklas och jag heter Morgan. Och när jag pratade med SMHI tidigare så kom det vara, som hon sa, höga moln. Och det är det du ser när du tittar ut nu. Det är höga moln. Och temperaturen kommer att vara runt 8-10 grader. De här höga molnen kommer att timma ihop sig då och då och skapa regnskurar frampå. Och så kommer det också, ungefär så kommer det att se ut imorgon också. Först på fredag kan det bli lite mer sol, men fortsatt ostadigt.

0: Coldplay och BTS. Och Niklas, du har nyheter.
1: Ja, många minns säkert tydligt fortfarande rapporteringen kring haveriet av journalsystemet Millennium här i Västra Götalandsregionen. Andra regioner i Sverige har ett annat journalsystem som ska införas som har uppvisat i princip lika stora problem. Tester av det kritiserade journalsystemet Cosmic, som det heter, utfördes inte i verklig vårdmiljö, rapporterar grannkanalen P4 Halland. Regionerna menar att testerna följde upphandlingens krav. Men P4s granskning av de här testprotokollen visar att så kallade acceptanstester genomfördes på leverantören Cambios egna datorer, långt från den miljö där systemet faktiskt skulle användas. Och Johan Magnusson, som är professor vid Göteborgs universitet, menar att detta innebär att man helt saknar kvitto på om systemet fungerar i praktiken.
0: Tack för det, Niklas. Man blir ju lite när de kallas för Millennium och Cosmic. Mm. De har bara hetat journal. Eller journalsystemet, boknäringslighet. Man blir lite misstänksam. Men
1: lite som Blåvitt-serien, att det heter vad det är. Eller, tänker du?
0: Precis, det heter vad det är. Men så kan det vara. Tack ska du ha, Niklas, för att personen upp sig detta.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu tänkte jag att öppna upp för, det har ju varit köer vid Tjörnbron och annat, och då tänkte jag att då kan man väl unna sig en liten quiz kanske. Jag vet inte om jag kan få med Alva här också.
4: Jag kickar visst igång kan du den. Det, visst kan du få det. Mm.
0: Du får inte gissa, för du är ju lite, du har ju insyn i vad som händer här på P4 Göteborg, så du får inte vara med och tävla, Alva.
4: Ja, men viss insyn har man väl.
0: Men min fråga här är, under den här veckan har det i P4 Göteborg uppmärksammats en speciell sak med befolkningen på Tjörn. Något som en framtagen undersökning visat och uppmärksammats. Oj då, det gäller vart tredje person på Tjörn. Och jag undrar vad det är som uppmärksammats och väckt uppmärksamhet. Man smsar rätt svar, sitt namn och sin onsdagslåt. Det är ju lite fredag idag, får man säga. Och då smsar man det till 031-83-7050. Och du ska få tre alternativ. Mm. Vad är det som gäller vart tredje person på Tjörn? Är det ett? Var tredje på Tjörn är på något sätt släkt med Evert Taube. Mm. Är det att var tredje person på Tjörn är över 65 år? Eller är det att var tredje person på Tjörn väljer bort fisk om det finns andra lunchalternativ?
4: Mm. Jag vet ju vilken det är, men jag vet också vilken jag hade velat att det var.
0: Ja, vilken, ja, vi får se om det är någon. Då skriver man sitt namn, rätt svar och vilken låt man vill, ska få svänga igång den här onsdagen och skicka sms till 031-83-70-50. 031-83-70-50. Jag ska upprepa det här, men jag vet att Annika vill in här lite, så måste släppa fram Annika såklart.
5: Mm. Ja, men tänkte ju passa på i Tjörnandan just att påpeka de långa köerna på Tjörnbron som ju börjar nu. Om du kommer på väg 169 på Tjörnsidan där, så börjar du bromsa in vid Häggvall-rondellen och så hela vägen. Det är tydligen nya farthinder utlagda i vägarbetsområdet på Stenungsön som påverkar, så att det har pratats om 40 minuter från Myggenäs till Stenungsund och kanske längre i vissa fall, så att du är lite förberedd för det och kanske har möjlighet att ge sig iväg lite tidigare så att man inte kommer allt för mycket för sent. Långsamt, långsamt över Tjörnbroarna mot Stenungsund nu ju.
0: Tack för det, Annika. Och Alva,
4: ja.
0: Jag upprepar detta då. Frågan är, vad är sant om var tredje person på Tjörn, alltså, och som uppmärksammats av P4 Göteborg i veckan? Är det att var tredje person på Tjörn har visat sig vara släkt på något sätt med Evert Taube? Är det att de är över 65 år? Eller är det att om man har alternativ, då väljer man bort lunchfisken om man kan?
4: Ja, alla tre är ju faktiskt rimliga, måste man ju säga.
0: Visst, och det är det som gör en quiz lite utmanande. Vi får se, det är köer och grejer. Nu kanske man i området där kan passa på att smsa in sitt svar till 031 83 70 50, sitt namn, rätt svar och vilken låt man ska, jag ska spela om man då har rätt svar. Vi får se om någon hör av sig. Smsa 031 83 70 50. Här är en låt jag hade valt om jag hade vunnit kanske.
4: Oh.
0: John Travolta, Olivia Newton-John. Grease!
4: Ja!

0: John Travell. E av 10 som indikatoropinion hade sin egen
1: kollega och ringde då till vårdcentralen i Lerum. Och där fick jag en tid samma dag och fick träffa en läkare som undersökte och tyckte det var suspekt knölen. Och hon beräknade den som 1 centimeter stor och sa att nu får du en remiss till Borås där. Och tyvärr så kan det ta några veckor innan du får komma dit då. Och ja, så var det, fick jag ju vänta och några veckor, och den 3 mars fick jag ju då beskedet att jag hade bröstcancer och fick komma till onkologen. Och då hade ju tumören, eller då hade ju växt från 1 centimeter till 3 centimeter och spridde sig till armhålan då, till lymfkörtlarna där.
2: Och det hände för att du var tvungen att vänta på behandling?
1: Ja, för det var en väldigt aggressiv bröstcancer jag har som heter trippelnegativ, och den är inte hormonvänlig, om man säger, inga hormoner. Så ja, precis. Ja.
2: Och vad hände sen då när du väl fick behandling?
1: Ja, när jag väl fick behandlingen hos onkologen i Borås så gick det väldigt snabbt. Jag fick veta allt från när jag ska ta cellgifter, blodprover och när operation kommer ske och strålning och så vidare. Så där gick det väldigt snabbt när man väl fick in en fot, om man säger så, till onkologen.
2: Mm, och sen gick det ett tag och du fick huvudvärk. Berätta, vad var det som hände då?
1: Då fick jag huvudvärk och jag kontaktade då min onkolog som sa att vi väntar 3 veckor. Och så får vi ta en scanning då om du fortfarande har huvudvärk. Jag har nämligen aldrig huvudvärk, så att det var därför jag reagerade. Sen en dag så fick jag ett akut, jag kände att jag kunde inte prata. Jag pratade väldigt dåligt och hade ont i vänster arm. Så då körde min syster mig till Borås och fick komma in samma dag där. Där du gjorde en CT-scanning då med kontrastvätska. Och då upptäcktes det ingenting då. Ja. Sen så gick det några månader. Och jag fick ett slaganfall i december. Min man upptäckte att jag kunde inte svara, så bara ja eller nej till frågor. Och när han frågade mig vad jag hette så sa jag ja. Och då fick jag åka in ambulans in till Sahlgrenska då. Och de sa det är ingen stroke, så fick jag åka till Alingsås och var där på strokeavdelningen. Och där fick jag ju mitt anfall och då fick jag ju några röntgenrum i mig och jag fick ju

0: såg du att jag hade en tumör på vänster sida av huvudet. Då.
1: Och den kom sig av, eller då var det bröstcancern som hade spridit sig?
0: Ja, det var en metastas som tyvärr har under behandling hade kommit upp till hjärnan då. Och hjärnan är så skyddad så cellgifterna tog ju inte där. Så då hann ju det växa till. Så. Och jag har tagit immunterapi efter operation och så. Men det var nya regler på sommaren så jag fick inte det. Så vet inte jag om det skulle ha hjälpt mig att det skulle ha slutat växa eller kom ju bort från hjärnan. Men ja, så är det.
1: Ja, så att du har inte så stort förtroende för vården då?
0: Onkologen i sig har jag väldigt stort förtroende för, min onkolog här, och jag har fått väldigt bra behandling annars. Så det är just det här väntan innan man kommer in till onkologen där jag känner att jag fick vänta så länge för att bara få provsvaren, och det kanske jag inte suttit i den här situationen om jag hade fått komma tidigare helt enkelt.
1: Mm. Hur var det att gå och vänta så?
0: Ja, jag kände ju själv på bröstet att det kändes att det blev större och större. Och, liksom, och jag var ett tag inne på, kanske ska jag ringa och säga att jag hänger på låset, får ni en avbokning så vill jag gärna komma. Men så lite ändå bara, men det är väl inget. Så i efterhand så kände man sig lite irriterad på sig själv att jag inte var med på. Så.
1: Mm. Jag tänker att vi återkommer strax till dig.
2: Det gör vi, kör vi lite musik och så hör vi vidare sen.

0: Stenström här. Andas in, andas ut. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Och Benedikta, du är nu hemma hos Matilda Rosell, som inte bara fann sin egen cancerknöl utan också fick vänta länge på vård.
1: Ja, hon hittade ju en knöl i bröstet, och efter det att den var bortopererad, Matilda, då fick du höra att allt såg bra ut. Men sen upptäcktes alltså en hjärntumör. Berätta, hur mår du idag?
2: Idag jag mår ganska bra. Jag är trött. Jag har mycket, jag får tänka, hjärnan är liksom väldigt trött, och gör jag någonting under dagen så måste jag vila mycket. Jag är ju sjukskriven i dagsläget. Och psykiskt så mår jag ganska bra. Jag försöker tänka positivt och lever för hopp och försöker njuta för varje dag, liksom att jag får vakna varje dag med min familj och njuta av det som alla borde göra egentligen, även om man inte är sjuk.
1: Men cancern är ändå inte, du är inte av med cancern, eller hur är det?
2: Just nu så har jag ingen cancer i kroppen vad man kan se. Men den kan ju komma tillbaka i hjärnan, och jag tar till för tillfället bara tabletter för att inte få anfall. Men jag är lite på sådana watch and wait heter det, så var tredje månad så kommer jag få gå ta MR då för att se att det inte uppkommer nya metastaser i hjärnan. Och jag är för tillfället så räknas jag från halsen ner, så är jag 96% överlevnad. Men hjärnan är det lite, ja, man vet inte riktigt, utan det är... Jag får regelbundet kolla upp mig helt enkelt med MR.
1: Och så kommer det få vara med resten av livet, eller?
2: Ja, i dagsläget är det så. Sen vet jag inte. Om det skulle komma tillbaka till hjärnan igen, då är det ju, kommer jag få ta cellgifter, vad jag har förstått. Om det inte kommer tillbaka så tror jag, jag har följt lite olika Facebookgrupper, internationella, att de fasar ut det liksom. Och ju längre det går, ju bättre... Ja, hoppa med att man kommer klara sig.
1: Och om du hade fått snabbare vård för den här knölen du hade i bröstet, tror du att du hade varit frisk idag?
2: Jag hade definitivt haft andra förutsättningar. Jag hade nog inte, det hade inte kommit i armhålan tror jag. Och det hade inte kanske hunnit genom blodomloppet komma upp till hjärnan. Så ja, jag tror att hade jag fått komma tidigare, jag är nästan säker på det faktiskt, att så hade mitt liv sett lite annorlunda ut än nu. Ja.
1: Hur tänker du på hur du har blivit bemött av vården? Blir man ledsen? Hur tänker man på det?
2: Om jag talar om onkologen och alla och sjuksköterskorna som jag tog i Alingsås i cellgifterna, så har jag bara fått bra liksom omvårdnad och behandling, och jag litade på min onkolog till 100, och ja, när jag känner att jag har blivit bemött bra när jag väl fick en fot in liksom, ja. Men innan så känner jag ju, man är ju lite ledsen att man fick vänta så länge innan man fick komma in.
1: Bara 3 av 10 litar på att man får den vård man behöver utan och slipper långa väntetider. Vad tänker du kring det?
2: Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt att folk känner så. Jag kan ju känna av till en viss del. Som sagt, att man fick vänta så många veckor här innan man fick bara komma och ta prov på knölen som var så aggressiv. Men när man väl har kommit in, som jag sa tidigare, som jag tjatade om, så känner jag förtroende liksom för sjuksköterskorna, min onkolog, och att de tar väl hand om mig. Sen vet jag ju inte riktigt, det är min egen känsla. Ja.
1: Och du är noga med att uppmana alla kvinnor i din omgivning att känna på sina bröst nu?
2: Ja, det gör jag verkligen. Jag har alltid med mig en broschyr som jag har hämtat hem hos på Bröstcancerförbundet. Som jag alltid har med mig om jag bor på hotell eller ute och går. Så jag är fräck och delar med mig helt enkelt. För jag vill att ingen ska behöva uppleva som vår familj har fått upplevt här nu. Det har varit en mardröm, men samtidigt så lite gott har väl kommit också ifrån att vi lever för dagen och njuter av att få vara tillsammans.
1: Tack så mycket, Matilda Rosell.
0: Och reporter här är Benedikta Cavallin. Och är det så att du har något perspektiv eller egna erfarenheter av det här med vänta på vård eller annat kring det här, så är det så välkommet att smsa. Då gör du det på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu ska vi få lokala nyheter.
3: Dödmansgrepp måste fungera på Göteborgs spårvagnar. Det menar spårvagnsföraren och fackordföraren Magnus Sandholm efter haverikommissionens utredning av olyckan på Avenyn förra sommaren.
4: För vagnen ska stanna när någon förlorat medvetandet. Så enkelt är det.
3: Igår tisdag presenterades haverikommissionens utredning av olyckan natten till midsommarafton i somras, då en spårvagn spårade ur vid Avenyn i centrala Göteborg och krockade med en kebabkiosk. Slutsatsen är att vagnen körde för fort, att föraren hade förlorat medvetandet, men att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, ändå inte utlöstes. Magnus Sandholm är spårvagnsförare och ordförande för kommunalsektion Göteborgs spårvägar. Han vill nu se ytterligare säkerhetsbarriärer i spårvagnarna för att förhindra att något liknande händer igen. Och att Göteborgs spårvägar tar in modernare teknik för att skydda mot olyckor.
4: Min bil reagerar ju på mina ögonrörelser. Skulle jag sitta och titta för stilla, då kommer det se åt mig dags att stanna och dricka kaffe. Jag har faktiskt råkat ut för det. Så att det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sån så att den är svår och jobbig att jobba med.
3: Just nu pågår en utredning från Göteborgs spårvägar om hur säkerhetssystemen kan förändras efter olyckan. Men ännu har inga förändringar gjorts på spårvagnsmodellen som var med i kraschen. Magnus Sandholm är själv inte orolig för att vagnar av samma modell som olycksvagnen kör omkring på gatorna i detta nu.
4: Sannolikheten för att något ska hända är nog relativt låg, men problemet är att det kan hända och det är det som inte får kunna hända.
3: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och vi ska tillbaka till Tjörnbron, Annika.
5: Ja, sedan tidigt i morse har det varit långa köer över Tjörnbron riktning Stenungsund, men det kommer nya trafikanter ut i trafiken och upptäcker det. Jag pratade med John nu, han sa att köerna börjar på Tjörnsidan vid Myggenäs gård ungefär på väg 169, och sen går det ju långsamt över bron. Det är tydligen vägarbetsområdet där på Stenungsön man lagt ut farthinder som gör att det går extra långsamt den här morgonen. Tidigare var det Thomas som hade klockat in sig på 40 minuter från Myggenäs över till Stenungsund, så extra långsam trafik alltså. Om vi går till Björlandavägen och Björlanda, mellan Björlanda och Läxby, närmare Björlanda, en timmebil som har stått i vägen där, så har det blivit trångt i trafiken ner mot Trulsegårdsskolan där. Så om det stoppar upp så vet du varför. Lite extra långsamt på Björlandavägen, alltså en timmebil som stod lite dumt till och trixigt att ta sig förbi. Annars så är det på väg att lätta en hel del i morgontrafiken. Tidig morgon var det också mycket älgar och rådjur nära vägar, så att det är de tiderna nu, så du tänker på det även imorgon bitti om du ger dig ut tidigt. Är det någonting annat du vill att vi berättar om, så får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Och jag drog ju igång en quiz här också med tanke på att det har varit en del könsnack, och det var ju så att en speciell sak uppmärksammades av P4 Göteborg i veckan gällande befolkningen på Tjörn. Var tredje person där. Och då kommer quizet här. Du får smsa svaret, ditt namn och din låt du önskar, låt du vill spela. Vad är sant här av de här grejerna som uppmärksammats? Är det ett, var tredje person på Tjörn är på något sätt släkt med Evert Taube, har det visat sig. Är det två, var tredje person på Tjörn är över 65 år. Eller tre, var tredje person på Tjörn väljer bort fisk om det finns andra lunchalternativ. Du smsar 031 83 70 50. Rätt svar, ditt namn och din onsdagslåt. Smsar alltså 031 83 70 50. Se vem det blir som tar hem det här.

0: Golden hörde vi där med Hunter X, och det är den här vampyrjägarfilmen som alla barn är så förtjusta i, eller många i alla fall. Nu är klockan 8:38 och vi ska få det allra senaste ifrån Radiosporten.
1: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur Stanley Cup. Vegas vann hemma efter förlängning och leder med 3-2 i matcher. Och Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2. Från ishockey till fotboll.
2: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
3: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
4: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
2: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
4: Victor Gyökeres, som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
3: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
2: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
3: Lukas Bergvall.
5: Alexander Isak.
1: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
6: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
7: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
6: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
1: Och det var Lina Hoff som var golfreporter.
0: Och vi ska tillbaka till Tjörnbron, Annika.
8: Ja, det är långa köer över Tjörnbron. Det börjar på Tjörnsidan på väg 169 vid Myggenäs gård och går över till Stenungsön, där i vägarbetsområdet man har lagt ut farthinder tidigt i morse, så det har varit långa köer sedan tidigt, och många som ringer därifrån undrar varför. Och det är alltså anledningen. Thomas hade ju tagit 40 minuter från Myggenäs över till Stenungsund, så har du inte gett ut ännu, var beredd på att det kommer ta extra lång tid, alltså Tjörnbroarna i riktning mot fastlandet.
0: Tack, Annika, för det. Och jag kör en sista våg med den här quizen, ska vi se om vi, innan jag kör in slumpgeneratorn bland de rätta svar. Men då är det alltså, vad stämmer här? Vad är det P4 Göteborg uppmärksammat statistiskt med befolkningen? En tredjedel på kön. Är det så att var tredje person på kön på något sätt är släkt med Evert Taube? Är det att personen var tredje är över 65 år, eller är det att var tredje person på kön väljer bort fisk om det finns andra lunchalternativ? Vad tror du? Du smsar in rätt svar, ditt namn och din onsdagslåt till 031-83-70-50. 031-83-70-50. Vad kan stämma om könborna?

0: Be My Baby. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet så hölls det så kallade dödmansgrepp intryckt under hela kraschen. Detta har haverikommissionen kommit fram till i utredningen kring den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras. Och Carl Martinsson, reporter, vad är det som har hänt?
1: Ja, jag tror alla minns den stora spårvagnsolyckan på Avenyn natten till midsommar förra året. En spårvagn körde ut på Avenyn i Göteborg då i full fart och kraschade in i ett gatukök och 8 personer skadade sig, varav 3 allvarligt. Och igår då så kom haverikommissionen till sist med sin utredning av olyckan och vad som har hänt.
0: Och vad säger den?
1: Ja, kortfattat så säger den att själva orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Och den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Och så här sa Anna Stenberg, ordförande för utredningen, och var med i radio igår.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
1: Ja, säkerhetsgreppet har inte fungerat.
0: Och vad är det här säkerhetsgreppet?
1: Ja, säkerhetsgreppet är det som ibland då kallas också för dödmansgrepp. Alltså ett system som ska lösas ut om en person inte medvetet kör spårvagnen och då automatiskt bromsar den. Men P4 Göteborg kunde redan veckorna efter olyckan berätta att det här säkerhetsgreppet är lösare på just den spårvagnsmodellen som kraschade, alltså M31 och en annan spårvagnsmodell till. 13 förare berättade för oss om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och samtidigt hålla den intryckt. Kraften för att den ska liksom svikta tillbaka är alltså väldigt lös. Och vi ska spela upp ett klipp där jag och min kollega Tora Heidvall var ute och träffade de här spårvagnsförarna i somras och pratade om det här.
3: 32an och 31an är relativt lika ändå, men 32an är något slappare. Och sen har du den här nyaste M33an då. Den krävs mest tryck för att hålla ner säkerhetsgreppet. Och M34an då, den här långa.
4: En annan förare som vill vara anonym säger, citat, jag vilar bara min fot här. Och en tredje säger, det här är inte ett dödmansgrepp. Och även andra förare som P4 Göteborg pratat med menar att det räcker med att vila foten på pedalen och ifrågasätter om man verkligen kan kalla det ett dödmansgrepp. P4 Göteborgs reporter får känna på fotpedalen på en M31-vagn.
5: Nu trycker jag ner den och nu bara vilar jag foten här. Det här skulle man kunna liksom vila.
0: Ja, hur kändes det, Carl?
1: Ja, precis som jag säger i det här klippet så kändes det nästan ingenting alls. Man kunde sitta och vila helt avslappnad på greppet och ändå hålla det nedtryckt. Och om jag exempelvis skulle somna där så tror jag nog att min fot skulle ligga kvar och hålla det nedtryckt då också.
0: Vad händer nu då?
1: Ja, haverikommissionen slår fast att det i dagsläget saknas tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög på spårvagnarna. Alltså enkelt uttryckt då, om en förare svimmar är det inte säkert att spårvagnen stannar. I december förra året blev Göteborgs spårvägars egen utredning kring det här klar. Och där är det också tydligt att man ska titta på just det här. Man föreslår bland annat kameraövervakning i hytten och automatisk hastighetskontroll och också någon slags incheckningssystem för att se till att föraren fortfarande är med i matchen. Liksom. Och igår bekräftade också Göteborgs spårvägar för oss att man också tittar på just själva säkerhetsgreppet.
0: Vad säger spårvagnsförarna om det här?
1: Jo, jag pratade med Magnus Sandholm som är spårvagnsförare och ordförande för kommunalsektion Göteborgs spårvägar igår, alltså fackordförande. Han är tydlig med att själva poängen med ett säkerhetsgrepp är just att det ska bromsa vagnen om någon förlorar medvetandet och att det uppenbarligen inte gjort det i det här fallet och att något alltså måste göras. Och han efterlyser både modernare säkerhetsteknik i vagnarna som i vissa fall är upp mot 50 år gamla och flera säkerhetslager som han kallar dem. Han gjorde en jämförelse med när han kör bil.
6: Min bil reagerar ju på mina ögonrörelser. Skulle jag sitta och titta för stilla, då kommer det se åt mig dags att stanna och dricka kaffe. Jag har faktiskt råkat ut för det, så att det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sånt så att den är svår och jobbig att jobba med.
0: Och det här sa alltså Magnus Sandholm, spårvagnsförare och fackordförande för spårvagnsförarna i Göteborg, och reporter Carl Martinsson.

Langley här med Choosing Texas, och nu tänkte jag skulle avslöja rätt svar och vinnaren kring quizen som jag la ut här. Det har ju varit så mycket köer där vid Tjörnbron, och då hade vi en Tjörnquiz. Det var någonting P4 Göteborg uppmärksammat med befolkningen på Tjörn här under veckan, och det gällde var tredje person där. Alternativen var, är det så att var tredje person på Tjörn på något sätt är släkt med Evert Taube? Är det att var tredje person på Tjörn är över 65, eller är det att var tredje person på Tjörn väljer bort fisk om det finns andra lunchalternativ? Och rätt svar är att det är var tredje person på Tjörn är över 65 år. Det har de allra flesta gissat. Inte alla, men de flesta andra. Och när jag klumpade ihop alla vinnarna och sen drog in det i den här slumpgeneratorn, så är det, jag såg när jag samlade att det var flera som har önskat samma låt, och det är en av dem som också har önskat den låten som är vinnare. Det är Camilla Kembel, Stora Höga, som hon skrivit alternativ 2 är rätt. Var tredje person på Tjörn är över 65 år. Jag bor i Stora Höga, jobbar i Rönning på Tjörn, så jag åkte förbi de långa köerna, pratar hon. Spela gärna The River med Bruce Springsteen. Och det är klart att jag gör det, och jag vill gratulera till vinsten. Tack så mycket alla som var med här. Nästa gång kanske är din tur med rätt svar och din låt spelas. Men jag önskar ju alla en fin dag, och lutar vi oss tillbaka här och lyssnar.

0: The River med Bruce Springsteen, önskad då av Camilla från Stora Höga som var vinnare i quizzen. Där rätt svar alltså var att var tredje Tjörnbo är över 65 år. Och Annika, du har mer info om Tjörnbron.
1: Ja, det är ju en väldig kö över Tjörnbron mot Stenungsund, har varit sedan tidig morse. Det är vägarbetsområdet på Stenungsön att man har lagt ut farthinder där, fartgupp som gör att det går riktigt långsamt. Jag har fått många samtal från bron och även från väg 169 att köerna börjar vid Myggenäs gård. Och Thomas pratade om 40 minuter från Myggenäs över mot Stenungsund. Så att där någonstans extra lång restid alltså över Tjörnbron nu på morgonen. Den här i riktning Stenungsund, och trots att klockan närmar sig 9 så är det fortfarande riktigt tjockt med trafik och bussarna är ju också försenade, Tjörnexpressen, Orustexpressen. En olycka också i Angered, norrleden Angeredsleden där vid Angereds brandstation, där är det flera fordon som har gått samman så där blir det lite trångt att passera just nu.
0: Tack för det, Annika. Och nu är klockan faktiskt 9 och det betyder att vi ska få det senaste ifrån Ekot.
2: Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han greps i Irak hösten 2023 och deporterades till Sverige i höstas. Shafi misstänks ha organiserat en rad grova våldsbrott åt Foxtrot i början av 2023. Så här beskriver åklagare Ida Arnell hans roll i nätverket.
3: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
4: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Här finns bevisning i form av ljudfiler från aliaset Hamado som åklagarna menar kan knytas till Poya Shafi. Och för att bevisa det så har man tagit hjälp av en logoped. Ida Arnell igen.
3: Och det här är ju då för att visa att det är Poya som är den som talar på de här ljudfilerna.
4: Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott.
2: Reportrar Jenny Hellström och Linus Lindahl, Petri Krim. Regeringen kan vara på väg att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
5: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
6: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
5: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
6: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
5: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Under förmiddagen kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
7: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
8: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
7: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
8: Flickan misstänks bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hon förnekar brott, men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
7: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
8: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
2: Reporter Kristin Holmberg. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med cirka 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Och vi ska till Angered.
1: Ja, det är en olycka på Angeredsleden, korsningen med Norrleden vid brandstation där. Två personbilar som har krockat, räddningstjänst är på plats nu. Så det bromsar in kanske mest mot Gårdstenstunneln, men det blir ändå inbromsningar både från Rävebergsvägen, Angeredsleden och Norrleden där vid brandstation. Alltså har de här två bilarna krockat och räddningstjänst är ju på plats. De hade ju inte så långt att åka. Tjörnbron, där är det ju långsamt också, har varit sedan tidig morgon. Nu sträcker sig köerna på väg 169 någonstans från innan Myggenäsgård, strax efter Häggvallsrondellen där. Och sen går det trögt över bron. Det har det gjort under hela morgonen. I vägarbetsområdet på Stenungsön har man tydligen lagt ut farthinder och fartgupp och att det är det som påverkar trafiken så att det går så långsamt. Det betyder också ju att bussarna är försenade och att det är många som också blir sena. Var beredd på det, alltså långsam trafik över Tjörnbron mot Stenungsund. Tipsa oss gärna 020-999-444.
0: Ja, tipsa oss gärna. Och vi hade ju ett inslag tidigare där Benedikta träffade

för efterkontroll och vilken kontakt jag har rätt till. Då livet efter cancern är lika viktigt som den man har under behandlingstiden. Och det här är ju en viktig aspekt också. Tack för ditt sms, Karin i Varberg. Och är det någon som har andra aspekter och synpunkter på det här så är det ju såklart välkommet. Skicka sms på 031 83 70 50.

0: Klassiken I Won't Back Down. Och nu ska vi också fortsätta minnas tillbaka här, inte bara låtar utan en trend. Och inte lika långt som till Tom Pettys låt, men till 2010 omkring, då kunde man vara vad man kallade för modell för en dag, något som lockade mängder av människor. Helt plötsligt såg sociala medier likadant ut. Alla ut bilder där man fotat sminkad och med en sorts spegelbild. Ofta var fotot också taget på en flygel. Jag hade ju aldrig hört talas om detta, men här på redaktionen så var det du, Alva Olsson, du hade ju otroligt starka minnen av det här.
1: Ja, och det verkade ju nästan bara vara jag som hade det. Varken du, Morgan, Niklas eller Annika kände ju till det här. Det kom in något...
0: Ja, handfallna, jag trodde du hittade på. Ja. Fablernas värld, skrev någon i sms. Vad håller de på med?
1: Någon sms in, lever hon i fablernas värld? Så att ja, för evidens måste jag ändå säga, har jag nu tagit mig till Henånskolan där Agneta Alfredsson jobbar. Du kände också till det här, Agneta. Hur minns du trenden?
2: Den var väl explosionsartad på Facebook. Just det, var alla gjorde ju det och alla hade sina profilbilder med såna bilder. Men det var roligt. Det var en kul grej att göra.
1: Ja, för du var själv modell för en dag. Hur gick det till?
2: Jag kommer inte ihåg så himla mycket. Det var jag och mina två äldsta töser som åkte ner till Göteborg och man fick ha ett ombyte med sig och sen så blev man sminkad och stylad, så det var kul.
1: Men hur lång tid tog det, själva fotosessionen?
2: Ja, jag kommer inte ihåg, men det tog allt som allt så var det ju säkert 3-4 timmar kanske, jag vet inte. Men något sånt där.
1: Men hur kom du i kontakt med det här fenomenet? Hur kom det sig att ni ändå tog er iväg och gjorde det här?
2: Det var nog min stora tös Sandra, som hon bodde väl i Göteborg då. Hon hade väl snappat upp det någonstans och så tyckte hon att det var en kul grej att göra med mamma och sin syster. Så det gjorde vi.
1: Men var det många er, för när jag minns tillbaka på det här, då tänker jag det som att alla gjorde det här. Var det många av dina bekanta och vänner som också gjorde det här?
2: Ja, det var en hel del som gjorde det. Man såg ju, sen har man inte umgås med alla, men man såg ju många på Facebook sen som

0: hade det som profilbilder och man kände igen många. Det var många som hade det.
1: Vad gjorde du med bilden? Får den upp på Facebook?
0: Ja, den hade jag som profilbild ett tag, men sen så bytte jag. Så jag vet inte var alla de andra bilderna är någonstans. De ligger väl i någon, ja, någonstans.
1: Men du, har du kvar bilden? Kan man få kika?
0: Ja, visst kan du få det. Jag har ju bara den ena bilden då. Men...
1: Favoritbilden?
0: Ja, det var ju den som var bäst tydligen.
1: Den på flygen?
0: Ja, fast vi var ingen flygel. Jag tror vi satt bara på ett bord med en glasskiva på.
1: Ja, här är bilden. Det är ett bord, men jag var helt säker på att det var en flygel. Ja, och så är det där framåtlutad över bordet. Det ser ut som att det är en spegel under dig. Det är helt svart i bakgrunden. Och så ena handen. Det här var en tydlig pose som alla gjorde.
0: Alla hade den. Alla hade den posen. Så det var ju den man gjorde.
1: Alla såg exakt likadan ut. Ena handen på bordet. Andra handen liggandes på, ja precis. Och så hakan.
0: Hakan på ena handen där och så. Ja, så tittar man så. Ja, det var...
1: Är det en pose du kör med än idag?
0: Nej, det kan jag inte säga.
1: Om tillfälle ges, om du ser ett spegelblankt bord.
0: Ja, nej. Inte idag. Den tiden är förbi.
1: Men du Agneta, varför tror du att alla hakade på den här trenden?
0: Ja, det är ju en liten kul grej att göra. Just det här med att man blir målad och stylad och fotad och så på riktigt om man säger. Så det är inte alla som gör det, eller får tillfälle att göra det. Så det är kul. Det var en kul grej. Det var roligt att ha gjort det.
1: Det här modell för en dag-tåget, det kan man säga nästan passerade innan jag hann hoppa på. Jag är fortfarande lite sugen, måste jag säga, när man ser bilderna. Så här.
0: Någon får ta tag i det och så får jag göra om det igen. Och så, ja, de yngre som inte gjorde det då kan göra det nu.
1: Tror du att den här 10-talstrenden kan göra comeback?
0: Kanske. Man vet aldrig. Det är mycket gammalt som kommer tillbaka. Det är mycket möjligt.
1: Det kanske är dags. Och det var ju väldigt många bland kommentarerna också som smsade in, hörde av sig. Jag har också gjort det här. Skickade in bilder. Men jag tror, Morgan, jag kan inte vara ensam om att ha missat det här tåget men ändå känna mig lite så här sugen.
2: Är det så? Det var ju också folk som skrev att det här var cringe innan cringe-ordet användes. Men här kommer en till in som har gjort detta. Ska vi se.
3: Ja, jag blev bara så engagerad när jag hörde det här. Jag har ju också varit på en sån här studiomodell för en dag med min mamma, syster och jag.
2: Hörde vem det är, Alva?
3: Det är Anna. Det är Anna Hasselberg här. Och jag har legat på en sån här spegel. Jag har modellat. Vi gjorde också en grej att man låg i någon slags rund, alltså som en cirkel där man skulle lägga sig liksom i lutningen av cirkeln, men jag var för kort så jag fick bara liksom, jag vet inte hur man ska förklara det här, men det var väldigt artistiska. Man fick sitta på en trappa, sminkas, alltså snälla, jag har aldrig tagit så bra
2: bilder. Får jag titta på bilden på det, Anna? oj.
3: Och sen så var det typ så här att man...
2: Men gud, du ligger som i en upplyst tunnel.
3: Ja, precis. Värsta...
2: Modell för en dag.
3: Ja, det var otroliga
2: tider. Nu kommer chefen in här.
4: Ja, men jag hör ju vad Alva bönar och ber om. Så jag tänker så här och nu när jag är på det här braiga humöret som jag är.
2: Det är Karin
4: själv. Så bestämmer vi att det här får vi göra en morgon såklart. Det är klart att Alva ska få vara modell för en dag.
2: Men tänker du nere vid flygen, nere vid musikrummet?
4: Vi har en flygel. Hur svårt kan det vara att boka upp en sminkös, en fotograf? Det är klart Alva ska få vara modell för en dag.
2: Men nu när chefen ändå är här, kan Alva få ta med sig en lyssnare som inte har gjort det?
4: Absolut, det tycker jag. Alltså, vi måste ordna detta på något sätt.
1: Det är det bästa jag har hört. Man får höra av sig helt enkelt om man, som jag då, missade tåget. Och så får vi återskapa det här.
2: Missade du spegelbildståget? När man...
1: Ja, då kan du av sig. Ja,
2: vill du hänga med Alva här, bli sminkad, fixad allting en morgon, då skickar du sms på 031 83 70 50 och skriver jag missade tåget. Jag vill vara modell för en dag.
3: Bara 15 år för sent.
2: Ja, det är aldrig för sent. Du bara smsar in detta 031 83 70 50. Kan inte du också, det är ju ändå du som bjuder in här Alva.
1: Ja, missade du också tåget så hör av dig för guds skull på 031 83 70 50.
2: Jag ser så fram emot att se de här bilderna alltså.

0: Miley Cyrus här med End of the World. Och fortsätt gärna höra av er om ni missade det här tåget med modell för en dag.
1: Åh, vad roligt.
0: Ja, jag blir sugen själv.
2: Ja, jag kan nästan se dig lite sådär tankfull och på en spegel med hakan.
0: Du kan se det, va?
2: Vilande på
0: du
2: händerna det, och liksom blicka mot horisont. Jag vet inte.
0: Men det går inte att skicka in. Jag ser att en del försöker skicka in bilder på sms. Det funkar inte. Man får mejla in P4 Göteborg snabla av Sveriges Radio om man vill visa det här.
2: Just det.
0: Men ni kan ju fortfarande anmäla er här om vi kör väl en slumpgenerator och så får någon följa med. Blir den lyckliga? För att det är inga män som har gjort detta tydligen.
2: Nej, det männen verkar vara väldigt genus att det var bara kvinnor.
0: Männen som skriver in, vad är detta? Vad då alla? Nej, de har ingen aning. Och jag hade ingen
2: inte
0: aning.
2: Inte jag heller. Jag vet inte vad jag sysslade med 2010.
0: Nej, var något annat
2: har du gjort. Var i någon säck någonstans. Ja,
0: precis. Men det är bara att skicka in sms om ni skulle hänga med Alva en morgon och vara modell för en dag. Kul. Detta koncept. 031 83 70 50 smsar du. 031 83 70 50. Och vad säger du? Ska vi prata lite om könbron innan vi drar igång?
2: Det kan vi göra. Det har ju varit långa köer sedan tidig morgon. Och först var det en bil som fick stopp uppe på bron. Men sen såg vi att det fortsatte vara köer in i tunneln mot Stenungsund. Och sen fick vi svaret från några lyssnare att det är farthinder i vägarbetsområdet som är där på Stenungsön och Stenungsöbron. Så att det har ju tagit 40 minuter, tre kvart timme att ta sig från Myggenäs över bron till Stenungsund. Så det är säkert många som har kommit för sent nu på morgonen.
0: Just det. Och så om vi går inåt stan, lilla bommen, är det nya grejer?
2: Ja, men det har ju varit jättetrångt och bökigt. Det är ju massa byggen där bakom Nordstan, mellan Nordstan och Hisingsbron kan man ju säga. Och sen så kör det ju, det är flygbussar och det är andra bussar och jättemycket bilister och gång- och cykeltrafikanter. Och det har varit en del olyckor också med gång- och cykeltrafikanter när de ska passera allt det här. Så nu har man ju gjort åtgärder, man har breddat gång- och cykelbanan, det är ljusreglerat så att det blir tydligare när man ska passera. Och det blir också en ny rondell. Och då är det för att få lite bättre eller cirkulationsplats som Jan-Erik skrev att det heter.
0: Ja, jag såg kommit ett sms snabbt
2: där. Så att alla män över 50 förstår också. men för att få ett bättre flöde då för byggtrafik och trafiken från parkeringshuset så ska det bli lättare då. Det var ju en av åtgärdsplanerna de hade där i vintras när det hände det här att det var många som fastnade i parkeringshuset och inte kom ut. Nej. Att vi får ha en rondell här utanför Operagatan och Lilla Bommen där mellan Hisingsbron och centralen Nordstan. Så det kommer att bli bättre.
0: Det låter bra. Något annat stort på gång? Bra att veta.
2: Ja, nästa vecka då börjar man. I alla fall är det planerat att dra igång arbeten E6 vid Backadalsmotet där vid Stig Center. Och man ska rusta upp det här motet för att förhindra, som man säger då, framtida ras och sättningar. Och det gillar vi ju. Mm. Det är en bra plan. Arbetet ska komma nu i två etapper och först ut så påverkas bussarna och busstrafiken och busshållplatsen där Backadalsmotet kommer att flyttas på. Sådär. Så att brukar åka kanske upp mot Kungälv eller ännu längre så kan det vara bra att veta om från och med nästa vecka alltså. Och sen senare i juni kommer det också att märkas mer för biltrafiken när avfarten och påfarten mot Kungälv stängs av. Och då får man ju köra via Bäckebosmotet istället till exempel. Och det kan ju bli en rejäl omväg om man missar det. Och de här arbetena längs E6 och Backadalsmotet, det ska då alltså preliminärt börja på måndag och kommer att påverka trafiken året ut.
0: Tack för detta, Annika.

0: Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. All about that bass med Meghan Trainor. Och klockan är 9:25. Ekonyheter.
1: Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, det skriver Expressen. Det rör sig om en man i 20-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Den yngre misstänks för ett 20-tal brott. Den äldre misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Regeringen kommer att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Och krisen vid Hormuzsundet får ju konsekvenser världen över. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina egna chipspåsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg, det skriver The Guardian. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och du lyssnar nu på P4 Göteborg. Himlen är molnig, enstaka skurar kommer vi få i eftermiddag, men inte under dagen. Och temperaturer upp mot 10 grader. Här är Earth, Wind and Fire, apropå väder.

0: Earth, Wind and Fire med September i maj. Och klockan, ja, nu är den alldeles strax om några sekunder, 9:30. Vi ska då få lokala nyheter och jag är glad över så många som vill hänga med Alva och vara modell för en dag. De här kitschiga bilderna som syntes på Facebook runt 2010 ska alltså få en revival. Men nu, lokala nyheter.
1: Dödmansgrepp måste fungera på Göteborgs spårvagnar. Det menar spårvagnsföraren och fackordföraren Magnus Sandholm efter haverikommissionens utredning av olyckan på Avenyn förra sommaren.
2: För vagnen ska stanna när någon förlorat medvetandet. Så enkelt är det.
1: Igår tisdag presenterades haverikommissionens utredning av olyckan natten till midsommarafton i somras då en spårvagn spårade ur vid Avenyn i centrala Göteborg och krockade med en kebabkiosk. Slutsatsen är att vagnen körde för fort, att föraren hade förlorat medvetandet men att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, ändå inte utlöstes. Magnus Sandholm är spårvagnsförare och ordförande för kommunalsektion Göteborgs spårvägar. Han vill nu se ytterligare säkerhetsbarriärer i spårvagnarna för att förhindra att något liknande händer igen. Och att Göteborgs spårvägar tar in modernare teknik för att skydda mot olyckor.
2: Min bil reagerar ju på mina ögonrörelser. Skulle jag sitta och titta för stilla, då kommer det se åt mig dags att stanna och dricka kaffe. Jag har faktiskt råkat ut för det. Så att det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sån så att den är svår och jobbig att jobba med.
1: Just nu pågår en utredning från Göteborgs spårvägar om hur säkerhetssystemen kan förändras efter olyckan. Men ännu har inga förändringar gjorts på spårvagnsmodellen som var med i kraschen. Magnus Sandholm är själv inte orolig för att vagnar av samma modell som olycksvagnen kör omkring på gatorna i detta nu.
2: Sannolikheten för att något ska hända är nog relativt låg, men problemet är att det kan hända och det är det som inte får kunna hända.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Födelsetalen i Sverige är rekordlåga och det är något som oroar socialminister Jakob Forssmed.
4: Idag ser vi ju redan att förskoleavdelningar stängs. Imorgon är ju det skolor och sen universitet, arbetsplatser. Det blir färre som ska se till att hålla liksom samhället igång framöver.
3: I medeltal föder varje svensk kvinna 1,42 barn under sitt liv. Men om vi ska ha en stabil befolkningsmängd utan invandring behöver nativiteten ligga på 2,1 barn. Och regeringen har tillsatt en utredning om hur födelsetalen ska öka.
4: Jag tänker att vi behöver se till också att underlätta så att man kan bli förälder i fler skeden i livet. Även lite tidigare när man inte har fasta jobb och äger sin egen bostad och så. Men sen behöver vi som samhälle fundera på vad kan vi göra för att skapa ett mer familjevänligt och barnvänligt samhälle.
3: Morgan Larsson och Benedikta Kavallin, P4 Göteborg.
0: Och det har kommit nyheter kring Tjörnbron, Annika.
5: Ja, det har ju varit långsam trafik över Tjörnbron hela morgonen och köerna börjar ju från Tjörnsidan på väg 169 där vid Myggenäsgård ungefär, börjar närma sig, börjar bli lite kortare nu, men det är, klockan är ju efter 9:30 så att det är lite mindre trafik också mot Stenungsund. Är det så att du väntar på en buss där så vet du också i så fall varför de är sena, för de fastnar ju också i köerna uppe på bron. Orsaken var ju att man la ut farthinder i vägarbetsområdet på Stenungsund. Man håller ju på att jobba där. Och man hälsar nu att man börjar plocka bort dem och då kommer man inte att lägga ut de farthindrarna mer den här veckan i och med att det är långhelg och många kommer kanske att köra och vara där mellan öarna och fastlandet, så att det är ju bra. Men anledningen till att man har lagt ut dem är ju att man jobbar där och det är 40 hastigheten på bron och 30 förbi vägarbetsområdet och de som jobbar där, och det är enligt de som jobbar där knappt någon som håller den hastigheten, så det blir ju farligt helt enkelt. Men inga mer farthinder på Stenungsön vägarbetsområdet i alla fall under helgen. Angeredsleden, den olyckan, uppklarad där. Så att nu flyter det på mycket bättre vid brandstation. Och är det någonting mer får du gärna höra av dig. 020 999 444.
0: Och det är Annika, Alva och Niklas och Benedikta som är med. Och jag också, förresten, Morgan heter jag. Denna morgon vi kommer att köra fram till klockan 10 då det är Ida som tar över. bakom mikrofonen. Och ja, du kanske undrar över vädret här. Det är ju höga moln på något sätt. Och klockan, eller graderna, är mellan 8-10. Och det kommer att vara en del regn i eftermiddag. Lite spridda skurar så där. Detsamma ungefär imorgon, ostadigt så. Molnigt. Fredag lite soligare. Mest uppehåll, men... ja, och lite varmare också, 13 eller till 14 grader ungefär. Så ja, sen så blir det ostadigt igen, men det är härligt, men det behöver inte prata så mycket om kanske.

0: Tears här med Sabrina Carpenter. Och Niklas, vad fascinerande många det var som vill hänga med Alva på morgonen och vara modell för en dag. Något som varken du eller jag hade hört talas om.
1: Nej, det är fascinerande när man har missat en sån en tydlig trend under ens liksom, medvetna livstid.
0: Ja, det är intressant hur vi lever parallella liv, alla. En del lever ju ett intensivt sportliv och hockey-VM startar på fredag och det kommer man prata om här i Radiosporten.
2: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur ishockeyns Stanley Cup-slutspel. Vegas vann hemma efter förlängning och ledde med 3-2 i matcher. Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2.
3: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
4: En Viktor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
5: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
3: Ja, Viktor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Viktor.
5: Viktor Gyökeres som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
4: Har visat under playoffet att han kan göra mål och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målen.
3: Två gånger Viktor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
4: Lukas Bergvall.
6: Alexander Isak.
2: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
7: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
8: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
7: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
2: Lina Hoff, reporter.
0: Det var Radiosporten. Det här är Colby Kaya. I do.

0: Colby Kaja med I Do. Och Ida, vad gott att se dig.
1: Mm, gott att se dig med. Och du har blommor i studion.
0: Jaha, det har jag. Det...
1: Som du inte riktigt ville kännas vid.
0: Jo, men de står bakom en skärm så att många kommer in och så ser inte jag dem. De står Nej. Bakom min skärm, men alla andra ser dem. Och så, åh, har du blommor här? Och jag vet att de stod här igår också. Och jag... Ja, det har jag säger.
1: De är jättefina. Jag tror de är äkta. Eller så är de parfymerade.
0: Ja, det är lite lurigt där när det blir fel.
1: Fina, fina.
0: Har du bitit i en låtsasfrukt någon gång? Ja. Där, vad hårda de är. De kan ha varit lite mjukare.
1: Men de kan ju också se exakt riktigt ut som persikor, att de har sån där lite luddig yta till och med.
0: Ja, är man lite okoncentrerad? Jag vet, hos mormor någon gång har betit äpple. Herregud alltså. Mm. Du har också gjort det?
1: Ja, jag tror persika eller någon sån där lite mindre. Och sen har jag också gått på en sån där riktig nit vid Stenpiren i Göteborg. Det var till och med livesändning tror jag. När jag såg de där handskarna som ligger slängda inne i centralen där, skulle jag lyfta upp dem, då är det en staty.
0: Gjorde det i sändning, Ida?
1: Jag tror det var i sändning, eller mellan.
0: Skulle du lägga i ordning?
1: Nej, men du vet när man är lite så här i slutet på sändningen.
0: Lite
1: trött.
0: Pillig.
1: Ja, man håller på att feppla med grejer och hör inte riktigt vad programledaren säger. Eller man skiter i, man är lite sur på programledaren för man är trött. Och
0: rätta till
1: har
0: en staty.
1: Inte fått så mycket kaffe. Fixa med något och så bara... Hur? Det.
0: Ja, det är, kanske är någon som känner igen sig vill ge Ida sitt stöd. Ida, du ska inte känna dig dum. Jag gjorde det här. Då kan man smsa, va?
1: Exakt, man kanske har gått på en sån där riktig liksom, när gick du på en fake? Det här drog vi bara ur hatten nu, Morgan, men ibland går man ju på fake-grejer.
0: Ja, man tror det är en frukt, man tror det är på handskar, det var en staty, det var bara prydnad.
1: Det var prydnad.
0: När gick du på en fake? Smsa in på 031-83-7050. Får vi se om det är någon annan som...
1: Då slängde vi ut den, helt plötsligt.
0: Vad har du mer på gång här? Efter
1: nej, men det kommer handla om ungdomsgäng av vildsvin, kultingar som härjar utan översyn av vuxna vildsvin nu också. Fortsatta problem på Kvibergs kyrkogård. Och vår reporter Melissa Ayosmäki ska dit. Kanske spana efter dem.
0: Det var så mycket information på en gång. Alltså ungdomsgäng av vildsvin där mamma
1: är borta. Vildsvinsungarna är tokiga. Springer runt själva, skapar problem.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så det ska Melissa reda ut. Jaga upp dem, inte skjuta dem men spana på dem. Och snacka med en kvinna som är ansvarig för begravningsplatserna i Göteborg som... Du har blivit tvungen att följa den här vildsvinsfrågan jättelänge.
0: De har ingen ledarsugga?
1: Nej, det har de inte för de har dött.
0: Men gud.
1: Så det är liksom ett nytt kapitel i vildsvinsproblematiken.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Men det ska hända fler grejer. Till exempel hur geologer porträtteras på film. Det är geologer på Göteborgs universitet som har tittat på detta och ser att var tredje geolog i spelfilmer dör på filmen. Jag vet inte vad de själva känner över det, men det kanske är...
0: Var tredje?
1: Ja, dödas i filmerna.
0: Men
1: då kan man också snacka om hur de porträtteras. Jag tänker mig att det är mycket de här bruna kläderna. Det finns säkert en nidbild som...
0: Men tror du inte att de är väldigt oskyldiga? Det är någon geolog. Det börjar så här. Ja, han gör lite undersökningar. Han är en oskyldig människa. Han gör det och sen så ska han dö för att hjälten ska komma in och ha något att hämnas kring.
1: Säkert. Alltså säkert. Och vad känner geologer själva kring detta i så fall? Ska vi få veta. Det är några saker.
0: Jag har märkt också att i böcker när det ska porträtteras en god människa, en äldre man som är god, då ska han ha ett orangeri.
1: Jaha, just det.
0: Han kan liksom inte vara ond om man har ett orangeri.
1: Nej, då håller man ju på med liv.
0: Ja, och man bryr till och med på vintern är det varmt i hans värld.
1: Ja, jag råkade också överhöra här när Jonas satt och gjorde räkning att jag tror fysiker som är med på film oftast är elaka.
0: Och geologer är dör.
1: Jag tror det är goda. Ja, så det, och det tror jag stämmer med exakt med verkligheten. Men ja, vi ska reda ut.
0: Det får vi reda ut, det gör vi. Och det finns ju en tuff arkeolog, va?
1: Det finns det.
0: Indiana Jones är väl det?
1: Ja, han är ju en cooling.
0: Ja, han är väl arkeolog?
1: Ja, det tror jag. Han är i alla fall nere i gamla gravar och röjer. Så det hoppas jag han är här. Annars är det lite konstigt. Mm.

0: med Iris och Alva.
1: Ja, riktig radiolåt det här, får man säga det. Sån klassisk. Ja. Finns det någon mer klassisk radiolåt? Nej, jag tror inte det.
0: Jag försöker desperat komma på någon nu, men det gör jag
1: faktiskt
0: inte.
1: Det här är min mest klassiska i alla fall.
0: Ja, vilken är den mest klassiska radiolåten? Det är frågan. Men det kan vara denna då Iris, Go Go Dolls.
1: Misstänker det.
0: Du, två halsringar från bronsåldern har hittats utanför Norrköping. Vi hade aldrig förväntat oss att hitta något sånt. Vi har inte landat riktigt än, det säger Alf Eriksson på arkeologerna vid Statens historiska museer.
1: Han är så exalterad.
0: Han är extas. Halsringarna som är 2500 år gamla, det är ju ändå 500 år äldre än Jesus. Han har upptäckts i en grav i en arkeologisk undersökning i Marby, skriver arkeologerna. Arkeologerna, det är en avdelning inom myndigheten Statens historiska museer. Och senaste veckan har arkeologerna undersökt delar av ett fornlämningsområde öster om Norrköping. Det är gravar, hällristningar och boplatslämningar. Fattar känslan när de letar. Och sen har de då alltså hittat två halsringar. Jag tror aldrig jag i vuxen ålder blivit så glad som jag upplever i arkeologer blir när de hittar något.
1: Nej, men de blir så... Vad sa han? Jag har inte hunnit smälta det än.
0: Vi har inte riktigt landat.
1: Vi har hittat två halsringar.
0: De har aldrig förväntat liksom, något sånt.
1: Nej, men det är som barn som får en present. Så glada är arkeologer när de hittar något.
0: Ja, men det är ju som ett julafton som plötsligt kommer från ingenstans.
1: Ja, men sen är det också intressant för att jag tycker att alltså det de hittar, det säger typ inte så mycket. Eller jag tycker alltid då frågar man en arkeolog, bara, men vad betyder det här då? Eller hur kan du vara säker på att det var just halsringar? Bara, nej, men vi kan ju som inte vara säker på det, utan det gissar vi ju.
0: De blir glada även om de bara hittar inte en bit av en skål och gissar att det är en skål och är glada för att det kan vara en skål. Det är så du menar?
1: Ja, jämt.
0: Men det är väl därför han är sån... Han har inte landat än kring att det här verkar vara hela halsringar. Det är inget snack, det är halsringar. Det var, ja, bars oftast av kvinnor skriver de här statussymbol. Så att, kul för dem ändå att de... De enda jag kan tänka mig bli lika glad i vuxen ålder, det är vår kollega Niklas när han ser en fågel han inte sett förut eller väntat sig se.
1: Då blir han arkeolog glad.
0: Ja, det är ornitologer och arkeologer blir glada på ett sätt som vi bara kan drömma om.
1: Ja, men det, jag tror vi har svårt att förstå den glädjen på något sätt.
0: Vi blir lite retsamma också, men och barn.
1: Och barn när de får presenter.
0: Är det någon som har fler idéer om vilka som faktiskt kan bli så glada, så får ni gärna höra av er. Vi hinner kanske dra ett sms i alla fall innan tiden är ute. 031 83 70 50. Men vi får vara glada för dem och halsringarna som hittades där.
1: Ja, vi är superglada för halsringarna.
0: Ja.
1: Vilken grej.
0: Har inte landat än.
1: Nej, inte jag heller.

0: Woman här med Jacqueline.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Justin Timberlake där med Can't Stop the Feeling. Tack alla som var med under morgonen här och lyssnade och smsade och allt vad det gjordes. Himla härligt. Ha en riktigt fin dag. Nu är klockan 10. Vi ska ha ekonyheter och sen är det Ida för hela slanten.
1: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
2: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
3: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
2: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
4: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
2: Den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället skriver vi i den här debattartikeln om vårdens begränsningar och möjligheter.
1: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.
5: Och vi går till Tjörnbron där det ju sedan tidig morgon har varit långsam trafik och långa köer. Nu är de inte riktigt lika långa, men det är fortfarande köbildning över hela bron upp på Stenungsön. Och sen i och med att man har plockat bort farthinderna som låg vid vägarbetsområdet på Stenungsön så släpper köerna där någonstans vid tappen ungefär. Men fortfarande långsam trafik, långa köer alltså från Myggenäs korsväg hela vägen över mot Stenungsön. Förutom det så ser det ut att ha släppt förstås morgontrafiken så här efter klockan 10. Någonting som kan vara bra att veta att om du har möjlighet att lämna blod så står blodbussen idag i Lackarebäck, Flöjelbergsgatan 3. Och där är den fram till klockan 15 kan du hitta den där. Tips oss 020 999 444.
6: Det säger Annika Stenberg här i P4 Göteborgs morgonprogram som faktiskt är igång. Upp och hoppa om du fortfarande ligger kvar. Det här är den 13 maj läser jag mig till.

0: Det är lite konstigt onsdag. Jag jobbade helg, så jag var ledig måndag, tisdag. Och sen jobb onsdag. Och sen kommer det här Kristi Himmelfärs och grejer.
1: Du jobbar en dag den här veckan.
0: Ja, och det är inte lätt. Nej. Då är man inte på spets.
1: Liksom. Det låter väldigt
0: lite
1: svårt.
0: Lite rörig. Men då blir man så glad när du kommer in. För du är ju stundom stringent.
1: Ja, det händer. Jag läser på vår egen sajt här om en 73-årig göteborgare. Mm. Som har blivit något av... en viralitet på sociala medier. Hon berättar om 1800-talets Göteborg på ett väldigt spännande sätt. Det handlar om bödlar, mord och luderkupor. Det var tydligen ett arbetsrum för de prostituerade, kan man säga. Och vi har träffat Annika då, som hon heter, Annika Bernfield. Här i Haga i Göteborg. Och ja, hon... har helt enkelt slagit igenom på sociala medier genom att berätta om Göteborgs historia. Vi kommer träffa henne mer. Vill man höra hela inslaget med Annika när hon berättar om de här luderkuporna, då gör man rätt i att gå in på vår sajt eller i vår app Sveriges Radio.
0: Intressant! Och det här ordet luderkupor, det osar inte av respekt. Det känns som att det är lite ned...
1: lite så, ja.
0: Lite nedvärderande. Intressant. En tillbakablick i Göteborg förr.

Avon, tiden läker alla sår i P4 Göteborg. Var tredje geolog i en spelfilm dör innan filmen är slut. Det här visar en ny vetenskaplig artikel från Göteborgs universitet. Och Erik Sturkell, professor i tillämpad geofysik vid Göteborgs universitet. Du är en av dem som ligger bakom den här artikeln.

0: vi har nu kommit så långt. Vi tror, det har vi trott många gånger, att nu har vi klarat av det. Nu är det här sista artikeln. Och vi har ju hållit på med det här jobbet i 15 år i alla fall, så att det har varit ett långtidsprojekt.
1: Vi ska verkligen borra ner oss i resultaten och så. Men först, vad brukar du säga när man säger vad gör en geolog?
0: Ja, det är det. Här i Göteborg är det ganska enkelt nu. Jag säger bara Västlänken.
1: Ja, just det. Men om man inte bor här då?
0: Ja, det är att byggnationer och att hitta malmer. Det är det som geologer gör mest i Sverige.
1: Och alltså, varför ville du ni undersöka hur geologer framställs på film?
0: Ja, det började med att vi satt när vi var ute och reste eller vi satt i en bar eller någonting. Då kom diskussionen upp. Ja, hur ofta är en geolog med i en film? Och så efter ett antal gånger år hade vi gjort det där om och om igen. Då beslöt jag, nu måste jag fan gå till botten med det här och se hur många geologer det är. Sen hittade jag en artikel från Kanada, där man hade gått igenom. Det var 4 filmer med geologer, och då kom man fram till att ja, geologen är den goda människan i filmen. Det är the good guy. Medan fysiker, de är oftast onda i filmer. Och där har vi faktiskt en referens till en artikel i Physics Today som tar upp det. Problemet för fysiker att de oftast blir porträtterade som onda.
1: Men du, tror du det här stämmer med verkligheten?
0: Jag hoppas verkligen inte det.
1: Men det finns så mycket man kan undra här. Alltså, är du, det här då med att geologer dör så pass ofta på film. Var tredje som är med i en spelfilm, vad säger du om det?
0: Det är lite bekymrad. Man blir bekymrad. Vad har man gett sig in på i det här yrkesvalet? Men eftersom det finns inte så mycket andra undersökningar av den här typen, vi kan inte säga om någon annan yrkesgrupp ligger också på höga dödstal. Och sen har vi ju sett att det vanligaste dödsorsaken för en geolog, det är att den blir mördad.
1: Nej,
0: ja.
1: Inte ens jordskred.
0: Nej, det är geologiska orsaker, och det har en delad andra plats på dödsorsaker. Så ska vi se här. Jag tror faktiskt med mig, jag skrev ut den där att jag skulle kunna...
1: Så mord, geologer mördas på film. Andra vanligast är geologiska orsaker, ja. Ändå på sitt eget område. Då. Ja. Vad kan man mer dö av som geolog på film?
0: Aliens. Här har du listan, så får du se att det är geologiska orsaker att få en vulkanisk bomb i huvudet, eller att en förkastning öppnar sig där du står, eller ett skred. Men det är lika vanligt som att dö av, på grund av en utomjording.
1: Men det är ju nästan ännu mer förvånande. Varför är det så då?
0: Ja, vi har väldigt, väldigt lite faktiskt erfarenhet av just den biten. Och det är ju, hittills är det ju bara en geolog som har varit på månen och som fortfarande levde när han lämnade månen. Så att, men det är att geologer är med och som upptäcktsresande. De gör geologiska saker. De ska hitta saker, beskriva olika, om det finns något intressant där, som olja eller så, att geologen är oftast med då i fronten.
1: Just det. Ska man ut på ett äventyr, är man lite smart, har man med sig en geolog.
0: Ja.
1: Men du, alltså, hur framställs geologer mer då på film? Goda, sa du, men finns det något annat som brukar komma med?
0: Ja, geologen, när den är på film, den är där för man behöver en geolog för filmen, för storyn. Det är väldigt få exempel som geologer, ja, bara slumpmässigt råkar vara geolog. Det är bara 2 filmer vi har hittat. Alla andra filmer av de 141 stycken, där är geologen med. Därför man behöver en geolog för storyn.
1: Det är inget yrke man har vid sidan av, och så är det en golffilm eller så.
0: Ja.
1: Men du, vad man säger, en geologen är god. Finns det något annat som du ser återkommer? Vad har de på sig? Vad är de för människor?
0: Ja, de... Före kriget så var det oftast lite mer än snygga kläder. Det var mer, men efter kriget så blev det mer riktat av praktiska kläder när man är ute och jobbar. Att man har den kläderna som passar för det jobbet.
1: Och nu får du beskriva. Måla upp en filmgeolog nu då.
0: Ja, vi tar väl en av mina favoriter, Pierce Brosnan, som Harry Dalton i filmen Dante's Peak. Och han är ja, lättklädd, men det är en klädsel som då passar för det här utomhusarbetet. Att det är oftast man ser geologer som jobbar utomhus. Det är ibland så kommer, ser man dem från, i kontor, och kan, då brukar de ju ha kostym och så. Men oftast är de ute och de har kakifärgade skjortor. Det var allting som är praktiskt. På.
1: Kakifärgade skjortor? Och du måste ge mig mer. Vad har de på den? Då?
0: Ja, man har massa fickor också. Om vi har, tar en exempel, Brad Pitt. Han spelar en geolog i filmen Ocean Eleven, och han har en väst och han ser med massa små fickor med olika saker, det är kompass, lupp och så vidare. Så att det är väldigt praktiskt plagg när man är ute och ska ha massa små saker med. Men vi ska nämna Brad Pitts karaktär. Han är egentligen inte, han är en falsk geolog, därför de ska ju råna ett kasino där. Och de ska måste förklara för kasinoägaren att det kommer att ske en massa jordstötar när de spränger sig in. Men han berättar, ja, det finns, det är en massa jordskalv här, så vi sätter upp en litet instrument här. Så att,
1: han är där som falsk. Ja, falsk. Men du, om man säger, vad säger de här resultaten då om fördomar mot geologer?
0: Ja, det är... Ja, men i Sverige har man ju tidigare varit... Visst, folk har inte tänkt på att geologer finns. Men så att det speglas ju att vi har bara hittat 3 eller 4 svenska filmer med geologer. Medan i amerikanska och brittiska är det 141. Så att, och det är framförallt USA som har mycket geologer där. Det är västern där man till exempel en elak bankir ska liksom driva bort folk från ranchen därför man har hittat olja under där. Och ibland så hjälper geologen en bankir men gör sitt geologjobb, så att då geologen gör sitt jobb men det är bankiren som ond. Eller ibland så hjälper geologen ranchägaren och de små och står på den sida, deras sida. Så att i USA är geologen med hela tiden, därför det är den här upptäckar...
1: Just det, lite äventyr. Ja, ja. Men du, avslutningsvis här bara. Tycker du att geologer porträtteras för platt? Vad skulle du vilja framåt för geologer på film?
0: Jag tycker det faktiskt är ganska bra som det är. Och det är ju så att de har blivit bättre och bättre. De spelar ju, du har ju den här Wonder Woman 1984, den filmen som kom några år sedan. Där är ju den kvinnliga geologen som håller på med mineral som hon sen blir, hon blir mer och mer ond för att... blir en motståndare till Wonder Woman. Så att det är ju inte någon platt karaktär. Och det är ju faktiskt ganska många geologer som är huvudrollsinnehavare också. Så att det är ganska intressant att det är leder historien, inte är bara en bifigur för att stötta storyn.
1: Nej, just det. Nej, det är ju skönt att inte bara behöva vara vid sidan av. Men du, tack för att du kom hit, Erik Sturkell, professor i tillämpad geofysik vid Göteborgs universitet.
0: Ja.

0: Vårens första dag, Lale, här i P4 Göteborg. Där reporter Melissa Ayosmäki är på, ja, men inte vildsvinsjakt, men vildsvinsspaning med mikrofon, kan vi säga.
1: Det kan man säga, absolut. Jag har tagit mig hit till Kvibergs kyrkogård. Och jag har precis blivit uppplockad av Jessica Karlsson som är avdelningschef på Skötsel i Göteborg. Det är exakt så som du säger, Ida. Vi är på lite vildsvinsspaning. Det är ju så att det har ju varit lite problem här med vildsvin. Just nu är det faktiskt kultingar. Små vildsvinsungar utan föräldrar som härjar runt lite här. Så vi ska ta en liten titt, se ifall vi ser några vildsvin, se lite vad har de åstadkommit här på gräsmattorna. Vad säger du, Jessica? Tror du att vi kommer se några svin idag?
2: Nej, det tror jag inte. De håller sig ofta borta på dagtid, så kommer de kanske mot eftermiddagen eller kvällen så.
1: Mm. Ja, men det blir svinkul i alla fall, har det vi konstaterat här.
0: Melissa, vi återkommer till dig om en stund.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: You're the first, the last, my everything, Barry White. I P4 Göteborg, där det nu har blivit dags för lokala nyheter.
1: Pernilla Wallin lever med en obotlig muskelsjukdom. Hon har sökt till Europadomstolen om att få rätt till dödshjälp, men den avvisades eftersom ansökan var felaktig. Så fortfarande är den vägen olaglig.
2: Jag tänker att jag kommer göra det här hemma oavsett om jag har lagstöd eller inte. Det finns människor som är villiga att hjälpa till trots att det inte är lagligt.
1: 41-åriga Pernilla Wallin har levt med den obotliga muskelsjukdomen LGMD som långsamt brutit ner henne sedan hon var barn. Från början har hon velat avsluta sitt liv på sina villkor och påbörjade för några år sedan en process för att få rätt till dödshjälp i Sverige. Ansökan togs hela vägen till Europadomstolen, men där tog det stopp eftersom den inte var komplett. När vi ringer upp Pernillas jurist Aud Sjökvist är det inget som bekymrar henne, för hon vet att dödshjälpen inte kommer bli av på laglig väg i Sverige eftersom det är just olagligt. Enligt henne är det viktigt att Pernillas situation uppmärksammas.
3: Eftersom man inte, svenska politiker inte vill diskutera den, då vill vi den här vägen tvinga fram att man måste. Och det är det vi hoppas att svenska staten ska bli kritiserad för, att man ska, som sagt, den vägen kunna tvinga fram en utredning och en lagstiftning.
1: En undersökning från Novus publicerad i april förra året visar att 8 av 10 svenskar vill att assisterat döende ska tillåtas. Men i nuläget är ingen utredning om dödshjälp igång i Sverige. Så tillbaka till Pernilla, som vet hur länge till hon orkar vänta.
2: I alla fall till målet som jag har sagt, som är 45. Men det kan ju också bli längre om man har tur.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och hur är det ställt i trafiken, Annika Stenberg?
4: Ja, men vi börjar vid Kållered, gamla riksvägen som går parallellt med E6 när du kör riktning Göteborg norrgående. Där är det en älg som rör sig mellan gamla riksvägen och E6 någonstans nära den gamla husvagnsaffären där som brann. Där rör sig den här älgen, eller möjligen en älgkalv, varit där en stund nu på förmiddagen. Tjörnbron kanske något lättare ändå över bron. Det har varit långa köer hela morgonen över mot Stenungsundsidan. Just nu är det egentligen i mitten på bron, det är, och upp mot Stenungsundsidan ön som det går lite långsammare, men sen så släpper det där. Det var farthinder i vägarbetsområdet som gjorde att det blev långa köer tidig morgon och har varit fram till nu faktiskt över Tjörnbron mot Stenungsund. Annat bra att veta, E20 vägarbetet där från Jonsredsmotet upp mot Jerikotunneln riktning Lerum. Där håller man på fram till klockan 3 ungefär. Bromsar in lite grann där. Och är det så att du ska på tur lite längre norröver längs kusten E6 mot Svinesundsbron och Norge, där är det ju risk för halka. Det var ju i natt som, eller tidig morgon, som en lastbil körde in i mitträcket och har släppt mycket diesel 2 kilometer innan Nordbymotet, en lång sträcka där på E6, alltså från Nordbymotet 114 upp mot Svinesundsbron riktning Oslo. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och du lyssnar på förmiddagsprogrammet, är ju i P4 i Göteborg. Jag som står i studion heter Ida Klifvardsson Weist. För en liten stund sen så började jag och Morgan, i och för sig helt oförberett, men ändå snacka om det här när man tror att någonting är på riktigt och så är det fake och så blir man liksom lurad. Både han och jag har råkat bita i, eller var på väg att bita i, såna här låtsas frukter som ibland ser otroligt äkta ut. Jag försökte plocka upp de här handskarna som ligger inne på stenpiren på en bänk och en staty. Vi fick ett sms här. Ett år fick jag en fin orkidé av mamma i födelsedagspresent. Jag hade haft en typ likadan förut, så skötsel var inget problem. Max en deciliter i veckan och inte klippa rötterna. Jag vattnade länge och den blommade och blommade. Den hade också en lite konstig kruka och de rötterna där inom sådana här citationstecken som brukar sticka upp var liksom inslutna. Tänkte bara att det var en ny sorts kruka. Jag fortsatte vattna. Vi skulle vara borta i ett par veckor. Min svärmor skulle hjälpa till med växterna. När vi kom hem igen så frågade hon, det är något som inte stämmer med orkidén. Är du säker på att det är en riktig blomma? Ett år hade jag vattnat och tyckte att det var en praktfull, lite märklig men fin orkidé. Den var i tyg och plast, hälsar Sara P. Sara, du gick verkligen på det här. Det hade jag också kunnat göra, ingen skam i det. Och vad fint du tog hand om den här tyg och plastblomman. Sällan har nog de fått så mycket uppmärksamhet. Om du som lyssnar har gått på någonting. När gick du på någonting som visade sig vara fake? Berätta det. 031 83 70 50.

0: Frida Amundsen, Closer i P4 Göteborg. Vildsvinen fortsätter härja på Kvibergs kyrkogård och nu i form av ett slags grisungdomsgäng till synes utan vuxna vildsvin som tar hand om dem. Våran reporter Melissa Ayosmäki är där.
1: Det stämmer. Jag står här då på Kvibergs kyrkogård i ett kvittrande samhälle kan man säga. Det är fåglar kvittar överallt och mycket grönska. Jag står här tillsammans med Jessica Karlsson som är avdelningschef och ansvarar för skötseln av alla begravningsplatser här i Göteborg. Hur är läget med vildsvinen på kyrkogården just nu?
2: Just nu så är det lugnt med de stora, så det är inte mycket bökande. De håller till på Gunnared, men nu har vi det här lilla ungdomsgänget som härjar. Rövargänget som de kallas.
1: Det är som du säger, ni har ju tidigare haft problem med de vuxna vildsvinen som har gjort väldigt mycket mer skada på gravar och så vidare, där de har bökat upp. Men just nu är det unga vildsvin, det är rövargänget. Utan vuxna, hur har det blivit så?
2: Ja, vi tror att mamman har blivit påkörd eller skadats på något sätt. Så ja, det är därför som de härjar omkring då. De har ju ingen som håller ordning på dem helt enkelt.
1: Men vad är det de gör då här på gården?
2: Nu, de springer och leker, bland annat med gravlyktor, leker med varandra, springer och buffar på varandra, jagar varandra. De bökar lite grann i gräsytorna, men inte så mycket, och de håller sig liksom utanför gravytorna än så länge, så det är vi tacksamma för.
1: Precis, vi står här nu som sagt vid gravar och de har varit väldigt snälla. De har gått precis runt gravarna, ser man lite defekter här där de har gått. Och du nämnde det att ni brukar täppa till lite, men ni lägger inte gräs på direkt. Varför då?
2: Nej, varje morgon tar vi en runda och så tittar vi vart har de varit någonstans. Har de varit någonstans? Och så har de varit och bökat, så brukar vi, ja, då lägger vi tillbaka grästorvorna helt enkelt och stampar till med foten och kratta. Och sen så väntar vi med att återställa lite, för de brukar gärna komma tillbaka till samma plats och böka. Så då kan vi vänta några veckor eller en månad beroende på hur aktiva de är på platsen innan vi lägger på nytt jord och sår gräs för dem.
1: Ni har försökt få bukt med vildsvinen nu ett tag. Varför är det svårt att få bukt med det?
2: Ja, de är ju inte så lättskrämda och de har ju vant sig vid människor nu. Och det som verkar vara effektivast är att stängsla in. Så det ska vi göra på Gunnared kyrkogård, göra ett försök där nu. Så vi håller precis på att jobba med hur det ska se ut och har träffat länsstyrelsen för att ha samråd med dem. Ja, så det hoppas vi ska hjälpa då ihop med färister som är ju som små galler kan man säga, som inte klövdjur kan gå över då. Mm.
1: Just det, så de äldre vildsvinen har flyttat till Gunnared och ungarna har blivit kvar här?
2: Det kan vara äldre vildsvin som är här omkring också, men som inte bökar just här nu på Kviberg, för de flyttar ju runt i Utby och Bergsjön och, ja, men de kan färdas ganska långa sträckor så. Mm.
1: Hur allvarligt är läget då? Kan det vara ett alternativ att man bara lär sig att leva med att vildsvinen är här?
2: Det tror jag tyvärr att vi måste göra, för det har ju blivit ett samhällsproblem och de har ingen naturlig fiende och de förökar ju sig snabbare än var man hinner att åtgärda dem helt enkelt.
1: Och framåt då, vad kommer ni göra för att bli av med dem då?
2: Ja, det är ju instängsling som gäller, så det är därför vi testar på Gunnared idag, får vi se hur det blir och det hoppas vi att det ska hjälpa. Och sen är det ju skyddsjakt. Och där är det Göteborgs jaktsällskap som har ansvaret för det och sköter det då. Mm.
1: Och de är igång med det redan, stämmer det?
2: Ja, men det stämmer. De är igång.
1: Just det. Ja, men det här säger då Jessica Karlsson, avdelningschef och ansvarar för skötsel av alla begravningsplatser här i Göteborg.
0: Och reporter Melissa Ayosmäki.

0: Sailing on the Seven Seas Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Vi är tillbaka!
4: Sommartid i P4 är tillbaka.
5: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
6: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
5: Sofie Garme, Carolina Blad
6: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
6: Vi hörs på fredag
5: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.
0: Ja, gör det. Då märker man att sommaren faktiskt är verkligen på riktigt igång. Här kommer Walter Nilsson.

0: Nilsson här i P4 Göteborg. Vi säger tjalalaj till Kulturnytt.
1: Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson är i Cannes där filmfestivalen just startat.
2: Ja, igår var det ju invigning och då paraderade ju juryn förbi med Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, sydkoreanske storregissören. Och sen kommer ju Peter Jackson idag och pratar inför oss och senare Barbara Streisand och Kate Blanchett bland andra. Nu för tiden när stora skådespelare och regissörer inte åker runt i världen utan gör intervjuer via Zoom, så är det ju här vi får träffa dem, vi journalister, och det är något extra. Sen får vi också se världspremiärer av filmerna här på de här stora palatsbiograferna. Det är visserligen inget Hollywood i år. Vi får nöja oss med John Travolta som är här med en filmatiseringen av en barnbok han gjort på en timme. Det är lite speciellt. Men sen kan vi se fram emot världsregissörer som japanska Koreeda som ju vunnit Guldpalmen tidigare. Han har en film som heter Sheep in the Box som handlar om AI kan man säga. Det handlar om en familj där ett barn dör och ersätts av en humanoid. Han är ju bra på familje- och barnskildringar, så det ska bli spännande att se, och jag ska också träffa honom i helgen. Sen Fjord av också tidigare guldpalmsvinnaren Christian Mungiu ska bli intressant. Utspelar sig i en norsk fjord, en rumänsk norsk familj som utsätts för främlingsfientlighet. Sen finns ju också Pedro Almodovar här, polske Pavel Pawlikowski som kom med Ida här om året. Det är också någonting att se fram emot. Det blir mycket. 22 filmer tävlar om Guldpalmen.
1: Björn Jansson från filmfestivalen i Cannes tidigare i morse, och på plats i Wien finns Sveriges Radios Carolina Norén på Eurovision. Följ båda evenemangen med Kulturnytt här i P4 och i appen Sveriges Radio.

Sobemela Radio, Enrique Iglesias, December Bueno, Zion och Lennox. Hoppas att det blir bra där. Man kan bara göra sitt bästa. Den 13 juni läser jag så firar Stockholms stad kungaparets guldbröllop med en kärlekskonsert i Kungsträdgården. Och nu är det klart vilka artister som kommer att uppträda. Då är line-upen till exempel Jill Jonsson, Erik Gadd också, Sabina Dumba och en ny version av gruppen Grymlings.

0: Lisa Nilsson hörde vi där varje gång jag ser dig. Det här är P4 Göteborg. Och vi ska få senaste nytt ifrån Ekot.
1: På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på 17,5 miljarder kronor. Pengarna riktas till hushåll och drabbade branscher, säger finansminister Elisabeth Svantesson till Nyhetsbyrån TT. Det som har diskuterats är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser och till flyget på grund av det stigande priset på flygbränsle. Regeringen har en pressträff 11:30 och den sänder vi i appen Sveriges Radio. Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han deporterades från Irak i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsdåd för Foxtrots räkning i början av 2023. Och så här beskriver åklagaren Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
3: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
4: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga.
1: Reporter Jenny Hellström, programmet P3 Krim. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem- och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 människor har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett omfattande räddnings- och röjningsarbete pågår. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022. Detta enligt en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar AFP. Flera EU-länder som till exempel Frankrike, Spanien och Belgien köper gasen via tankfartyg. Det var Ekots nyheter.
0: Och du lyssnar på förmiddagen här i P4 Göteborg. Så där kan vi till och med göra då för atmosfärens skull. Alldeles strax så ska vi prata med poeten och författaren Louise Halvardsson. Du står här framför mig i studion. Rosa hår, glad, en flaska med vatten i från ån Asman som du har en särskild relation med.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland, i P4 Göteborg, Fredrik Ankersen. God dagens.
1: God dagens.
0: Hur är läget? Vad har du med dig i din väska?
1: Ja, men jag läser från GP här att Transportstyrelsen vill bromsa spridningen av den invasiva filtsjöpungen.
0: Oj.
1: Även kallad havsspya. De vill stoppa spridningen i svenska vatten. Den här arten breder ut sig som en matta över botten och kväver organismer samt stör ekosystemet genom att förstöra gömställen och påverka näringskedjan. Så den är lömsk, denna filtsjöpung. Därför så har länder omkring Östersjön och Nordostatlanten tagit fram gemensamma råd till båtägare. Bland annat så handlar det om att hålla båtskrov fria från påväxt och rengöra båten ordentligt innan den flyttas mellan olika vattenområden. Det låter som att det kan finnas lite kontaminering i spelet här. Enligt

0: kyrkogård och har försökt spana efter det här rövargänget som strosar runt här mest nattetid. Det handlar alltså om ett vildsvins ungdomsgäng som härjar runt här. Nu står jag här med en arbetare här på kyrkogården, Maja Nobo. Du har sett det här rövargänget. När var det du lade märke till dem?
1: Det var ju fredags eftermiddag. Som de, ja, det var 6 stycken då, som var uppe i naturen och busade och åt och vad som grisar brukar vara.
0: Det var som grisar brukar vara. Vad kände du när du såg de här ungarna?
1: Ja, man blir ju ändå glad. De är väldigt söta när de leker och de tänker inte på att vi sitter och stirrar, utan de brydde sig inte.
0: Just det. Och när de sen då har härjat lite och om de gör skada här på gården, är det då du bland annat som får ta hand om deras bök?
1: Ja, det är vi som jobbar inom skötsel här då. Vi bland annat som tar hand om gräsmattor och vattnar blommor och annat. Så det är antagligen oftast oss man ser när man promenerar eller besöker. Så att vi fixar efter vildsvinen om det behövs.
0: Och de här, tidigare så sades det att de inte syns så mycket på dagtid. Vilken tid på dygnet var det du såg dem i fredags?
1: Ja, det var eftermiddag 3-4 tiden.
0: Okej, då vågar de ändå sig fram där lite grann med andra ord.
1: Ja, de var ju någorlunda framme, men de har ingen mamma heller, utan de har blivit av med sin mor och är själva.
0: Precis. Tusen tack, Maja Nobo.
2: Och reporter där på Kviberg kyrkogård är Melissa Ayosmäki.

0: och Maggie Reilly i P4 Göteborg. Där vi har besök av dig. Det är poeten och scenkonstnären Louise Halvardsson. Du trodde först att du hade blivit asexuell. Istället så har du kommit fram till att du är osexuell. Och nu så har du skrivit en bok om ekosexualitet och kärleken till ån Asman. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag förstår att du får förklara det här då och då, men vad är det att vara osexuell?
1: Det är ju att känna attraktion, sexuell attraktion till åar, men också såklart en stark kärlek. Och det är mer än att bara bada i ån, det är verkligen att ha en relation med ån.
0: Men om man delar upp det i bitar först, vi ska prata om en diktsamling som det här har minnat ut i, men först, alltså känslorna, de sexuella känslorna till ån, det blir ju väldigt privat, men går du att beskriva det på något vis?
1: Det närmsta man kommer är väl att man blir helt omsluten av åvattnet på ett sätt som ingen människa kan omsluta än. Det är en väldigt, väldigt sensuell upplevelse. Annars är det ju en väldigt privat sak hur folk väljer att utföra sina erotiska sysslor eller vad man ska säga.
0: Absolut. Men sen när det kommer till relation då? Alltså, är den ömsesidig? Ger ån, förstår ån dig som du förstår den? Tänker du så?
1: Ja, den finns ju alltid där. Den ligger där och man kan komma till den med alla sina problem och den tar emot mig precis som jag är utan att döma. Men sen då på vintern så ibland fryser den mig ute när det blir is. Och då känner jag att det är elakt att knacka hål på isen. Det är inte riktigt samtycke för då kanske ån behöver sin återhämtning. Så jag tycker ändå att det är ett givande och tagande.
0: Men om man ska ta det här på allvar, får man frysa ut sin partner så?
1: Egentligen inte, men alla har ju rätt att säga nej. Och jag tänker att isen är ett tydligt nej. Även om jag ibland då, om det är väldigt tunn is och om jag bara så här lite petar på den så kan det gå bra.
0: Just det, men med respekt. Du, det är din relation med ån Asman i Uddebo i Tranemo har utmynnat i en diktsamling, boken Åsexuell, som du har med dig här. En blå, är det mörk och ljusblå bok,
1: ja.
0: med vit text på. Vad vill du förmedla med den?
1: Det är ju ett utforskande just av det här vi pratade om, samtycke och även objektifiering. Man kan ju läsa det metaforiskt som, ja, men objektifiering och samtycke gäller ju alla relationer, att det är någonting som man behöver prata om. Svartsjuka kommer också upp. Jag blir lite svartsjuk när andra badar i ån. Så att jag har utforskat det här i mina dikter och även då i ett performanceverk för att förstå vad det är för känslor jag egentligen känner.
0: Vad tänker du när någon annan klär av sig och går ner och badar?
1: Det beror på om den gör det med respekt och ömhet. Jag tycker egentligen inte om så mycket när folk bastar innan och är helt svettiga och bara använder ån för att kyla ner sig. Det känns lite som ett utnyttjande. Det är mer liksom äkta. Om någon känner äkta kärlek till ån så kan jag också känna mig glad för den personens skull.
0: Och jag vill att du ska vara kvar här. Hinner du vara kvar en liten stund så ska vi prata mer. Och du ska också få läsa lite ur boken.

0: you, it was always.
1: Isak Danielsson från Hovås här i Göteborg. Låten heter Always You. Poeten och scenkonstnären Louise Halvardsson är i studio nu. Aktuell med diktsamlingen Åsexuell. Om kärleken och attraktionen till ån Asman. Hur upptäckte du de här känslorna först?
2: Men det var att det var en väldigt stark längtan på kvällen. Jag skulle gå och lägga mig, att jag verkligen ville att det skulle bli morgon så att jag fick träffa Asman. Att det var en förväntan i hela kroppen.
1: Men tänkte du själv att hur ska jag börja berätta det här? Var du rädd för vad folk skulle säga?
2: Det var väl mer att folk undrade varför jag hade varit singel så länge och de tyckte att jag skulle börja dejta och sådär. Och då tänkte jag, men då får jag väl berätta att jag faktiskt upplever att jag har en relation med någon och den någon då råkar vara en å och jag är nöjd med det.
1: Men vad har folk sagt då? Det här är ju ovanligt.
2: Ja, men det är kanske inte så ovanligt som man tror det här med ekosexualitet. Det är faktiskt många som har hört av sig till mig och tackat för att jag har kommit ut. För att de också känner attraktion till exempel mossa när man lägger kinden mot en mjuk björnmossa. Eller sträcker ut sig på en varm klipphäll. Det kan ju verkligen pirra till i kroppen. Och det här med ekosexualitet handlar ju också om att ta hand om naturen. Att ju mer intim man blir med naturen, desto mer viktigt blir det ju att den mår bra. Jag vill ju till exempel att vattnet ska vara rent och ja, sådana saker.
1: Och du har ju flyttat till Göteborg nu. Det är en bit till Uddebo i Tranemo där Asman rinner förbi. Hur funkar det då? Det är ju ingen nära.
2: Nej, men jag har tagit med mig lite av Asmans vätskor här. Jag vet inte om det hörs.
1: Jo,
2: men
1: du har faktiskt en flaska, ja. En liten plastflaska med vatten.
2: Ja.
1: Har du alltid det med dig?
2: Jag har inte varit jag en gång, men jag har ju det hemma så att jag kan liksom stryka lite Asman-vätskor över huden när jag känner mig lite ensam.
1: Så. Hjälper det då?
2: Ja, det gör det.
1: Gör det. Men hur ofta tar du dig dit nu för tiden?
2: Ja, men det kanske blir någon gång i månaden eller så.
1: Mm. Jag tror en sak som man kan fundera när man hör det är så här. Men hur är det mot människor då? Skulle du kunna känna attraktion mot en människa igen? Eller är det inte din kopp te alls?
2: Ja, men tack vare den här starka åtrån som Asman har väckt i mig så har jag också börjat öppna ögonen för människor igen. Så Asman har ju på något sätt väckt upp min sexualitet. Även om Asman alltid kommer vara nummer ett.
1: Det kanske vi får veta mer om i din nästa diktsamling. Nu skulle vi få höra lite av något av det du har skrivit nu.
2: Jag kastar mig i din famn, blir vaken och vacker. Åderbrock som slingrar sig från fotled till knäskål. Åldersfläckar bildar droppar över bröst och rygg. Du gör ingen åtskillnad, slukar allt med tungan.
1: Från din diktsamling, Louise Halvardsson. Tack för att du kom hit.
2: Tack.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: vi hör Sorry, I'm here for someone else i P4 Göteborg. Nu blir det lokala nyheter.
1: Pernilla Wallin lever med en obotlig muskelsjukdom. Hon har sökt till Europadomstolen om att få rätt till dödshjälp, men den avvisades eftersom ansökan var felaktig. Så fortfarande är den vägen olaglig.
2: Jag tänker att jag kommer göra det här hemma oavsett om jag har lagstöd eller inte. Det finns människor som är villiga att hjälpa till, trots att det inte är lagligt.
1: 41-åriga Pernilla Wallin har levt med den obotliga muskelsjukdomen LGMD som långsamt brutit ner henne sedan hon var barn. Från början har hon velat avsluta sitt liv på sina villkor och påbörjade för några år sedan en process för att få rätt till dödshjälp i Sverige. Ansökan togs hela vägen till Europadomstolen, men där tog det stopp eftersom den inte var komplett. När vi ringer upp Pernillas jurist Aud Sjökvist är det inget som bekymrar henne, för hon vet att dödshjälpen inte kommer bli av på laglig väg i Sverige eftersom det är just olagligt. Enligt henne är det viktigt att Pernillas situation uppmärksammas.
3: Eftersom man inte, svenska politiker inte vill diskutera den, då vill vi den här vägen tvinga fram att man måste. Och det är det vi hoppas att svenska staten ska bli kritiserad för, att man ska, som sagt, den vägen kunna tvinga fram en utredning och en lagstiftning.
1: En undersökning från Novus publicerad i april förra året visar att 8 av 10 svenskar vill att assisterat döende ska tillåtas. Men i nuläget är ingen utredning om dödshjälp igång i Sverige. Så tillbaka till Pernilla, som vet hur länge till hon orkar vänta.
2: I alla fall till målet som jag sagt, som är 45. Men det kan ju också bli längre om man har tur.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
4: Vi börjar tågtrafiken. Där är det stopp förbi Trollhättan nu på grund av obehöriga i spårområdet. Så inställda tåg alltså som skulle passera Trollhättan påverkar till exempel Öxnared Göteborg. Förutom det så är det, om du kör Riksväg 40 mot Borås just nu efter Mönlyckemotet nummer 72, en lastbil som har fått däckexplosion, punktering där alltså, kan ju bli lite inbromsningar efter Mönlyckemotet mot Borås alltså på 40an. Norrleden, när du kör passera mellan Tuvekrysset eller spårvägen där riktning Angered. Där står det en personbil vid sidan av vägen. Kan stör ju inte just nu, men sen när det ska bärgas så kan det bli trångt uppe på norrleden, alltså mellan Tuvekrysset eller spår riktning Angered. Och sen är det ju, har det varit hela morgonen, mycket rådjur och mycket älgar och älgkalvar. Just det senaste var en älg eller älgkalv möjligen som är vid Kollered mellan gamla riksvägen och E6an, rör den sig på den sidan när du kör norrgående mot Göteborg. Och morgonens stora snackis, det var ju Körnbron. Det var långa köer från tidig morgon fram till 10-tiden faktiskt mot Stenungsund. Många som vittnar om att det tog 40 minuter, en timme att ta sig från Myggenäs över mot Stenungsundhållet. Och det var farthinder vid vägarbetsområdet Stenungsön som påverkade och orsakade dessa köerna. Men de kommer inte använda sig av dem mer den här helgen eftersom det är långhelg och många som kommer att ta sig mellan öarna och fastlandet. Tipsa oss gärna, det gör du förstås på 020 999 444.
0: Det säger Annika Stenberg på P4 Göteborgs trafikredaktion. Men klockan är ju 11:30, dagen är verkligen alldeles igång. 13 maj är det vi har. P4. I studion står man här med lurar på med en regen. Nere faktiskt, du ska ju snacka om Körn om en liten stund.
5: Så är det.
0: Vi ska ha lite musik emellan, jaha. Men vad är känslan just nu?
5: Känslan just nu är att det är skönt att regeln är uppe igen.
0: Ja, du är ju van vid det här. Vi låter den vara så du får vara helt tyst nu i låten så att du liksom inte

0: Share the Shoop Shoop Song, It's in His Kiss i P4 Göteborg. I vit t-shirt med en Hermes. Mm. Toalettproblem i södra hamnen i Skärhamn. Och en åldrande befolkning, det var två av debattämnena när P4 Göteborgs valturné landade på Körn igår eftermiddag. Du, Majen Hermes och Teddy Pankowski var och sände från Skärhamn.
1: Mm, det var vi, och det var härligt. Det var molnigt, det var väldigt blåsigt igår. Men det var ju ändå värme, bland annat Körnkliniken tror jag de heter. Föreningen som drog ihop lite dans och lite träning på plats.
0: Wow!
1: Det var verkligen wow. Så att man blev ju ändå varm till slut. Och det är ju inte bara politik när vi är ute i de olika kommunerna och pratar med de lokala makthavarna och invånarna. Det är en hel del annat också, bland annat musik. Men igår, just på Körn, så blev det en del debatter, bland annat om hur barnfamiljer ska lockas att flytta till ön och vad politikerna kan göra för ett boende som beskrivs som ett skandalhus i Skärhamn. Men som sagt, Ida, inte bara lokalpolitik. Vi lyssnar på någonting om Körbu-dialekten igår.
2: Jag är ute här och publikminglar. Det är inte direkt en fråga, det handlar mer om en dialekt. Det handlar om Körbu-dialekten som du har väldigt starkt.
3: Ja, det får man väl säga att jag har. Kenneth Larsson.
2: Vad utmärker Körbu-dialekten?
3: Det är så vackert. Det tycker jag det utmärker. Det är vackert och unikt. Många försöker härma, men det är inte bara till Boris, utan jag får vara född där ute och växa upp med Körbu. Man ska kunna Körbu, riktigt Körbu.
2: Ser jag lite överraskad ut i ansiktet, eller vad?
3: Ja, det får du säga att du gör, ja. Därför jag här nog har ett förslag som jag tror kan slå an på både de längst till höger och längst till vänster. Som är vid, som står här nu, att Körbu-dialekten har på strudgård. Den dör sakta, men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni? Ja, men folk kommer från hela världen och alla håller kanter och ska lära sig och hålla sig i livets språk. Ett folk som inte har språk, de dör ju på resten. Jag tycker att vi ska ha hemspråksundervisning för ungdomarna och de som vill lära sig Körbu.
4: Jag tror jag hängde med hemspråksundervisning alltså. Ja. Och möttes av applåder också. Jag tog kommunstyrelsens ordförande direkt här. Ja, Martin Johansson, du pekar här. Du ser nöjd ut.
5: Ja, ja. Det är klart att man kan inte göra något än hålla med Kenneth om det.
4: Men går det att realisera då?
5: Nej, det tror jag inte.
4: Inte? Ja,
2: det var reaktion på det, Kenneth. Det går inte att realisera det här.
3: Jag har ett annat förslag. Simhall, Martin. Vad tror du om det?
5: Det är nog enklare, men nu simmar.
3: Ja, så folk kan få skola sig.
5: Absolut. Absolut.
0: Yes, vad en simhall då?
1: Ja, Ida, vad säger du? Körbu-dialekten. Förstår
0: du den? Cool. Ja, jag får verkligen spänna hela huvudet. Ibland fattar man och sen fattar man inte.
1: Ja. Men vi hörde där Martin Johansson, liberal och kommunstyrelsens ordförande på Körn, som just svarade på Kenneth Larssons förslag alltså om hemspråksundervisning för de som vill lära sig Körbu-dialekten.
0: Mm. Det är också den här gången så blev det sång.
1: Det blev det som det blir varje gång när vi är ute i de olika kommunerna. Teddy Pankowski, programledare på plats, han delade upp politikerna i två lag för att skriva en hit-refräng om just Körn. Och i ett lag blev det ett ensamsjobb när Körnpartiets Gert Kjellberg fick uppdraget att framföra sin låt samtidigt som kollegorna dansade i bakgrunden.
4: Är publiken redo?
6: Ja!
4: Då kör vi, Gert!
6: Vad ska det gå snabbt, det är sakta.
4: Det får du bestämma tempot, jag följer dig.
6: Okej, Körn är vår ö, här vi blev och dö, vare sig sommar, sol eller snö. Vi bor på Körn, gillar varandra och ska gemensamt i kulturen spår vandra. Stressen släpper när man kommer över bron, när vi går i den varma tron. Alla som bor på Körn, både unga och gamla, vi har friska, njuta av sol och klippor och kunna fiska. Så det rimmar inte, men det var så.
4: En applåd! Då räknar jag till tre. Jag kan inte er dialekt, men jag tar på göteborgska om det går bra.
6: Ett, två,
7: tre. Och nu så vill vi sjunga att sommaren är skön. Och Tjörn den är den bästa och platsen kan vi vara på. Och båtarna de åker i hamnen ute in. Och sillen är den bästa och nubben då därtill.
1: Ja.
0: Vad säger du, Maja? Du var där under detta. Den första var väldigt ordrik, den andra var Astrid Lindgrensk.
1: Ja, men så var det ju. Och just den första vi hörde framförd av Gert Kjellberg i Tjörnpartiet. Han stod ju där, Ida, och sjöng i sin ensamhet nästan, inte riktigt. De dansade ju där i bakgrunden. Rickard Larsson, Socialdemokraterna, Tord Jansson, Sverigedemokraterna och Martin Johansson, Liberalerna, som ändå gav något form av stöd. Sen hade vi ju lag två där, lite Astrid Lindgren-lik sa du, va?
0: Ja, det var väl Pippi Långstrump eller något i den stilen.
1: Just det, riktigt mysigt där faktiskt att ja, men höra detta samtidigt som man såg de här småbåtarna i hamnen där. Men mer om det en annan gång. Lag två, Björn Möller, Kristdemokraterna, Andreas Björk, Miljöpartiet, Kristina Nyckelgård, Moderaterna och Robert Mattsson hörde vi Centerpartiet när det gäller den andra låten.
0: Och det här var vårt stopp på Tjörn, men den här valturnén rullar ju vidare. Vad är nästa anhalt?
1: Så är det i nästa vecka, alltså den 19 maj blir det väl. På tisdag så är det dags för Nördinge i Ale kommun. Vi kommer att stå utanför Kulturrum där i Nördinge. Och i vanlig ordning, vi samlar politiker och väljare och hoppas att de då ska få möta sina lokala politiker och ställa de frågorna som de vill ställa till dem helt enkelt. Mingla med dem och vara med i våran direktsändning som drar igång alltså 15.00 till 17.30. Platsen igen utanför Kulturrum i Nördinge i Ale kommun. Och Ida, jag ska bara rätta mig. Jag tror att jag sa Tjörn kliniken tidigare här om de som var på plats och dansade och tränade med oss. De heter Träningskliniken.
0: Ja, okej. Okay. Det var mycket likt. Du är korrekt. Det uppskattar vi. Du är en journalist. Maja Hermes, tack för att du kom in i studion.
1: Tack.

0: Carola och Sara Larsson. I samarbete faktiskt, säg mig var du står.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag ser att en person döms för hets mot folkgrupp efter att ha publicerat videor och bilder vars innehåll uttrycker missaktning mot judar, skriver TT. Totalt så döms personen för 11 fall av hets mot folkgrupp. Det skriver Helsingborgs tingsrätt i ett pressmeddelande. I ett av fallen bedömer tingsrätten att en video dessutom har utgjort ett uppenbart förringande av förintelsen. I videon har det påståtts att förintelsen mest var en pengaindustri och ett varumärke med en massa tvivelaktiga fakta, står det. Personen döms även för penningtvättsbrott och olaga hot. Påföljden är satt i villkorlig dom och böter.

0: Kylie Minogue, can't get you out of my head i P4 Göteborg. Jag läser om skolbiblioteken. För Skolinspektionen granskar nu för allra första gången den nya lagen om skolbibliotek. Enligt SKR så finns det 230 stycken integrerade bibliotek i Sverige, samtidigt som lagen kräver bemanning och skolor måste begränsa obehörigas tillträde under skoltid. Så följden kan bli att delade folk- och skolbibliotek där både elever och allmänheten vistas, följden kan bli att de försvinner.
1: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
2: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
3: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit rabbas lågt kapital.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: New Kid, eller västsvenska New Kid som jag gillar ännu mer att säga, Harry Kane i P4 i Göteborg, där vi ska få senaste nytt från Ekot.
1: Bensinen blir billigare, regeringen sänker skatten och så hör vi att det kan bli lättare att åka tåg genom Europa. Det är rubrikerna Ekot klockan 12. Ja, på grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljarder kronor. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår som sagt sänkt skatt på bensin och diesel från den 1 juli. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Sverigedemokraten Martin Kinnunen alltså. Tidöpartierna har övervägt stöd också till lantbruket och flyget, men något sånt har inte presenterats idag. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med i studion nu. Helena, det är alltså energikrisen i världen efter USAs krig mot Iran som är anledningen här till den här förslaget.
3: Ja, precis. Det är ju för att dämpa effekterna av den internationella energikrisen som har uppkommit då på grund av kriget i Iran, blockaden av Hormuzsundet. Regeringen har aviserat tidigare att det skulle komma ytterligare stöd till hushållen och också det här att man skulle be EU om tillstånd att tillfälligt sänka drivmedelsskatten ytterligare då. Vilket nu har blivit godkänt. Det är något formellt steg kvar bara, och om det går igenom, vilket regeringen verkar ta för givet, så sänks då drivmedelsskatten med 3 kronor från den 1 juli och det varar till sista november, så att det är en tillfällig sänkning då.
1: Alltså 17,5 miljarder, ganska mycket pengar ändå. Hur ska det här finansieras?
3: Ja, de här två stegen som var idag, nämligen sänkt drivmedelsskatt och också en extra miljard för att snabba på det här tidigare aviserade elstödet, det uppgår till 9 miljarder. Så att det här som du var inne på, som man har pratat om, stöd till jordbruk och flyg och eventuellt också kollektivtrafik, det kommer senare och fyller ut då till de här 17,5 miljarderna. Och det kommer att finansieras via lån. Regeringens budskap är att svensk ekonomi är i världsklass. Vi har råd att låna till den här typen av stödåtgärder eftersom statsskulden relativt andra länder är väldigt låg. Samtidigt så har Svantesson ju varnat för att det kommer att bli snålt med reformutrymme under kommande mandatperiod. Men det är ingenting man märker av nu. Vi har en liggande, väldigt expansiv budget för innevarande år och man har också fyllt på i vårbudgeten. Och nu kommer då ännu mer pengar i den här extra ändringsbudgeten som ska tas före sommaren, tror jag.
1: Och innevarande år innebär ju också valår. Vilken roll spelar möjligen det i det här förslaget?
3: Ja, det spelar förstås stor roll i sammanhanget här. Även om den officiella motiveringen och det huvudsakliga skälet kanske är att vi har en lågkonjunktur som drar ut på tiden, den här energikrisen då. Att man menar att tillväxten drivs av privat konsumtion och att hushållen behöver hjälp efter svåra år. Man vill verkligen att människor ska börja handla och konsumera. Men visst vill man verkligen också att de ska gilla att få mer pengar i plånboken av regeringen. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch till exempel på den här presskonferensen.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med dryga 9% jämfört med mars månad. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot blev blomkål och broccoli dyrare under samma period. Priserna steg med 26%. Krisen vid Hormuzsundet får konsekvenser på alla möjliga sätt. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg. Detta skriver brittiska tidningen The Guardian. Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. Det vill i alla fall EU-kommissionen som precis har lagt fram ett förslag för att göra det smidigare att resa med tåg över landsgränserna. Vi kopplar in vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Vad är det mera konkret som kommissionen föreslår?
4: Ja, det här är ett paket med lagförslag, men tanken är i alla fall att tågresenärer ska kunna boka en resa på ett ställe. Man ska ha en biljett, även om vi pratar om långdistansresor som går genom flera olika länder med olika tågbolag. Så då ska man kunna boka en paketresa antingen på ett tågbolags hemsida eller via en central plattform. Och sådana plattformar finns ju det gott om vi pratar om flygresor. Men de är inte lika vanliga om vi pratar om tåg. De finns, men det är inte alls lika smidigt med tåg som det är om man bokar flyg. Så tanken är från kommissionens sida att det helt enkelt ska bli lika enkelt att boka och åka tåg som det är med flyg idag.
1: Vilka är då de problem som finns idag om man vill åka genom flera länder?
4: Ja, alla som har försökt resa i Europa med tåg vet att det kan vara rätt krångligt. Bara att åka mellan Stockholm och Bryssel till exempel, inte en jättelång resa, drygt 150 mil. Då behöver man ju ofta pussla ihop en egen paketresa, boka på olika bokningssajter. Det är olika bolag som trafikerar olika sträckor och så vidare. Och blir ett tåg försenat eller inställt, då blir det ju en kedjereaktion. Och ens rättigheter som tågpassagerare är då begränsat. Och det vill ju kommissionen också stärka, att man som tågresenär ska ha rätt till assistans om ett tåg blir försenat eller man missar ett byte och sådär. Man ska ha rätt till ersättning, återbetalning, även om man då åker med olika bolag.
1: Det här är alltså ett förslag från kommissionen. När kan man tänka sig då att de här enklare tågresorna kan bli verklighet?
4: Ja, det här görs ju inte i en handvändning, utan det här kan dröja. Nu skickas det här över till EU-länderna och Europaparlamentet som måste enas om de här nya reglerna. Och sen är det ju inte alla som jublar över det här förslaget. Tågbolagen till exempel, de kan ju nu tvingas visa eller tillhandahålla andra företags tågresor. Och det blir också större krav då på ersättning längre ner i resekedjan. Så att det finns ju nog ett visst motstånd också mot det här förslaget.
1: Säger vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över de mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högt upp i brottskedjan. En man i 30-årsåldern döms för hets mot folkgrupp av Helsingborgs tingsrätt efter att ha förnekat förintelsen i en livesändning i sociala medier. Det rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Mannen ska bland annat ha ifrågasatt hur många som dödades under förintelsen och sagt att den är en lögn. Det är första gången den nya bestämmelsen i lagen om hets mot folkgrupp prövas efter att den började gälla i juli 2024. Personen döms också för penningtvättsbrott och olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom och böter. På Region Jönköpings läns hemsida marknadsförs ett norskt tandvårdsbolags specialtandborstar. Nu visar P4 Jönköping att i styrelsen

0: förklara det som står på vår hemsida. Men generellt så kan man säga att om vi ska göra en behandling så är det kanske många gånger kopplat till ett varumärke.
1: Experter på offentlig förvaltning och offentlig rätt säger till P4 Jönköping att det är högst olämpligt att ha den typen av styrelseuppdrag samtidigt som man är direktör i en region. Men Henrik Jansson håller inte med.
0: Du kan säkert fråga andra experter som kanske kommer till ett annat utlåtande. Så att bara för att en eller två säger en sak så behöver inte det innebära att det är sanningen.
2: Reporter Marcus Engberg, P4 Jönköping. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 personer har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår i Samsun-provinsen i Turkiet. Där var Ekot klockan 12. Louise Steinberger, producent.
3: Precis, det var Ekonyheterna mitt i P4 Göteborgs förmiddagsprogram. Där det liksom håller på att fixas lite i studion. Astian är här. Vi ska få live musik om en liksom liten stund.

Rose Garden, Jill Jonsson här i P4 Göteborg. Och jag drar upp din regel. Vi har Astian i studion.

0: Jon Sebastian Södergren, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har ju hållit på med musik länge.
1: Ja.
0: Vi kommer komma in på år 2022. När du vann regionfinalen av P4 Nästa. Men jag vill inte börja där. Jag vill börja med nu och hur ditt artisteri ser ut exakt nu.
1: Ja, men precis. Det var väl jättebra. Var är jag nu någonstans? Nej, men alltså, jag har ju skrivit musik jättelänge och skrivit alltså, i första hand till mig själv. Så att vad de senaste 2 åren har gått ut på är ja, men att utmana mig själv och hitta inspiration i att skriva tillsammans med nya människor och även till andra. För det har varit ett ganska outforskat område för mig att skriva musik till andra artister i så kallade sessions ihop med andra också och få utforska det och se ja, men vem är jag i en session och hur hittar man ett gemensamt liksom så här, språk och gemensam känsla när man träffar helt nya människor. Så att jag har befunnit mig i en kreativ process under de senaste nästan 2 åren med att skriva mycket.
0: Du har också varit ute och rest.
1: Jag har också varit ute och rest.
0: Ja. Och inte ensam heller.
1: Nej, och inte på turné. Nej, men jag har varit i Japan med min nyblivna fästmö. Det känns så overkligt att säga ordet fästmö. Det ligger liksom inte så. Man har sagt flickvän så länge. Så att,
0: Nu är det fästmö. Emma Flodin är också i studion med. Jag drar upp din regel. Hej.
2: Ja.
0: Ni har varit ute och rest ihop. Berätta.
1: Ja, men vi har varit i Japan på den mest fantastiska resa som vi båda någonsin har liksom varit med om. Och vad har vi gjort där?
2: Verkligen. Vi gjorde ju den mest härliga och häftiga resan som det bara kunde bli. Som från början också var väldigt minutstyrd.
1: Mm.
2: Känner man oss så vet man att vi gillar att planera in i sista sekund.
1: Ja.
2: Men det blev ju några överraskningar längs vägen.
1: Ja.
0: Det var det så att det skedde ett frieri?
1: Det skedde ett frieri, ja. Så att nu är vi ju då nyförlovade och det skedde i mitten på resan. Och alltså någonstans har jag ändå kunnat njuta så där halva resan, även om det var halva resan var nerver och resten var liksom att man kunde vara så här lite mer frisläppt. Men det har varit mycket planerande kring det här frieriet för min del.
0: Emma, märkte du att han var nervös? Att det var något?
2: Nej, ingenting där och då. Men i efterhand väldigt mycket som jag har reagerat på och reflekterat kring i efterhand.
0: Som vad då?
2: Som väldigt upprörd över väderprognosen till exempel.
0: På den dagen?
1: Ja, men på precis den dagen. Det var liksom ett eftermiddagsfrieri planerat. Och dagen innan, det ska bli störtskurar hela eftermiddagen. Och då blir man ju sådär, det är maximal otur. Så jag fick styra om så att det blev ett förmiddagsfrieri istället.
2: Ja, jag var ju förvånad över att vi inte valde att byta dag då. Eller vi och vi, men du. Men det fanns ju något speciellt med just detta datumet. Och det var ju att frieriet innebar ju också ett nytt låtsläpp.
1: Ja, en låt skriven till, ja, men tillägnad dig och till liksom våran kärlek och hela frieriet. Den fick liksom en fin inramning med att det blev en låt som tillägnades hela oss.
0: Och den här framförde du då? Eller hur gick det till?
1: Nej, alltså du kan väl säga hur det gick till. För du förväntade dig absolut ingenting när vi kom till det här templet som vi var och där jag friade.
2: Nej, mitt i våran minutplanering så gick du ner på knä med en bokad fotograf och allt vad du hade stått i för planering som jag inte var involverad i. Men vi var ju mitt i en japansk trädgård, på en bro utanför ett tempel, ser en kille med en fotograf och du föreslår att vi ska ta lite bilder.
1: Mm. Jag sa att han ser nog ut som att han skulle kunna ta lite bilder på oss på den här bron. Kan inte det vara en bra idé? Och Emma liksom, nej men gud, man kan väl inte bara fråga en random person och ta bilder sådär? Jag bara, jo, men vi frågar honom, det är liksom inga konstigheter. Och hon visste ju inte att han var bokad och var våran. Så att vi gick upp på bron och sen började jag ju liksom prata lite och darra rejält på rösten, för då kände jag nerverna. Innan hade jag varit ganska cool att säga, men det här blev bra.
2: Jag förstod ju ingenting, så jag sa ju till Sebastian att men fotografen här, han har ju inte hela dagen på sig, så nu får vi samla oss lite. Vad är det som händer?
1: Och där höll jag ett litet tal och sen gick jag ner på knä och friade och så sa jag liksom samtidigt att jag friade till dig med en låt som släpps idag som är tillägnad oss. Så att jag spelade inte upp den där och då så att jag framförde den live, utan jag visade att den här låten släpps till oss idag och den är våran liksom.
0: Så. Men du ska spela upp den nu.
1: Jag ska spela upp
0: den
1: nu.
0: För dig, Emma, berätta, vad heter låten?
1: Den heter I Heart You, alltså en sån här klassisk, man skrev in i trä när man var liksom liten, ett I och så ett hjärta och så you. Så att vi inristar vår kärlek i trä, står ju liksom titeln för.
0: Varsågod.
1: Tack.
0: Några ord, Emma, så här när du ska få höra den i radio till dig.
2: Den här låten är ju helt on brand både för Astian och Sebastian. En väldigt genuin, kärleksfull och ömsint låt. Precis allt som Astian vill spegla med sin musik. Så jag blir väldigt, väldigt rörd. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få höra den live för första gången.
0: Jag med. Varsågod.

0: Astian i studion, Sebastian Södergren, som precis sjöng den nysläppta singeln Till dig, Fästmö. Emma, vad säger du nu? Så, ja, vad sa du förresten, han Fia?
1: Det tog en liten stund.
2: Vad är det som händer? Vad är det som händer, tror jag. Jag sa.
1: Ja. Och sen sa du, vad sjukt det är som gör detta. Och sen så liksom jag bara, okej, hon suger in the moment. Och sen sa du, men gud, ja.
2: Ja, precis. Det tog ett litet tag. Det var mycket hopp och mycket skutt och mycket nerver. Mm. Ja.
0: Det blev ett ja i alla fall. Vi ska säga Erasmus Wiberg.
1: Rasmus Wiberg sitter
0: hjälpte
1: med på
0: till
1: gitarr.
0: På gitarr.
1: Stora applåd till honom.
0: Och så Melker Alexandersson och Robert Ignelius skötte tekniken. Men vi ska snacka lite mer om ditt artisteri, Astian, för att du har använt dina dagbokstexter en del när du har skrivit dina låtar, om jag har förstått saken rätt. Är du fortfarande kvar i det, att ligga så nära dina egna känslor?
1: Ja, men det är jag, absolut. Jag har liksom alltid känt att det måste finnas en genuinitet i texterna, att det måste finnas någonstans som det kommer ifrån, som är jag och mitt uttryck när jag ska ge ut musiken liksom under mitt namn. Sen har jag ju gått över med till att så här, skriva anteckningar i telefonen, så att det inte liksom en fysisk dagbok längre. Det var när jag började skriva musik som jag använde mig av dagbokstexter för att plocka ihop liksom olika typer av låtar och sådär. Och sen använde jag mycket liksom voice memos på telefonen också för att spela in känslor och så. Men jag är fortfarande väldigt nära när det gäller mig själv och mitt skrivande. Sen som jag sa i början här då, så när man skriver till andra så är det en helt annan grej liksom, att men då får man ju tänka sig inifrån deras önskan att berätta saker som artister.
0: Men just det, vad du tycker att de borde känna.
1: Ja, den är nästan ännu svårare.
0: Ja, det förstår jag. Det måste vara jättesvårt. Men kan du känna ibland att det blir som den här låten I Heart You då? Kan du känna ibland att så, nej, nu kanske jag har lämnat ut för mycket av mig själv? Vad jag för?
1: Alltså, så var det nog i början när jag började ge ut musik. Och sen så har jag bara så här blivit mer och mer självsäker i att så här, men det som jag vill säga i mitt artisteri är att jag vill vara en man som vågar visa sina känslor och vågar vara öppen i det. Liksom. För jag tycker att det är väldigt viktigt att fortsätta och bryta vissa normer och så som finns för män. Så att, jag tycker bara att det är en styrka att liksom våga visa sina känslor. Sen ibland kan man ändå innan man släpper en låt säga, men gud, nu har jag ju skrivit väldigt ärligt och öppet här. Men jag blir alltid styrkt i att gå tillbaka till det budskapet, till varför jag vill ge ut musik.
0: Och som vi var inne på förut, 2022 så var du med och vann regionfinalen i P4 Nästa. Mm. Numera P4 Nästa stjärna. Hur var det för dig? Vad betyder det?
1: Alltså det var helt otroligt. När jag tittar tillbaka på det så är det ju liksom en av de mest betydelsefulla händelserna i min musikkarriär, för att man fick ett fönster, man fick liksom en möjlighet att nå ut till en större publik. Så att jag tycker tävlingen är helt otrolig på det sättet. Och jag vet att i vinnarintervjun så jag ska köpa liksom en hylla för att sätta min pokal på. Men den jäkla hyllan har jag fortfarande inte köpt.
0: Du, Erika, min kollega här på programledare på EFN Göteborg, hon bad mig fråga dig det. Hon
1: klart
0: sa att han hade inte riktigt fått tummen ur sist.
1: Alltså den kommer bita mig.
0: Du är ingen stor fixare av möbler alltså.
1: Jo, alltså det är ju det att men jag är också en pedant i att jag kan liksom så här tycka att ibland vill jag bara ha det clean, så att den åker upp ibland på en hylla, sen åker den ner ibland, för då känner jag att nu tycker jag att det blir för mycket grejer och rörigt här, nu måste jag ha ordning runt omkring mig. Så det är nog mer att jag är så där att jag behöver ordning och reda runt och inte så mycket grejer. Så. Men vinsten har jag ju i mig, den finns ju inte i en pokal.
0: Ja, just det. Den bär du med dig. Och vi ska se om du som lyssnar vill skicka in ditt bidrag till P4 Nästa stjärna. Så finns det all möjlighet att göra det nu. All info finns på nätet såklart, bland våra nyheter på P4 Göteborg. Men man kan skicka in sitt bidrag fram till den 25 maj. Och Sebastian Södergren, Astian, tack för att du kom hit.
1: Tusen tack för att vi fick komma.

0: här i P4 Göteborg, där det är dags för lokala nyheter.
1: Pernilla Wallin lever med en obotlig muskelsjukdom. Hon har sökt till Europadomstolen om att få rätt till dödshjälp, men den avvisades eftersom ansökan var felaktig. Så fortfarande är den vägen olaglig.
2: Jag tänker att jag kommer göra det här hemma oavsett om jag har lagstöd eller inte. Det finns människor som är villiga att hjälpa till trots att det inte är lagligt.
1: 41-åriga Pernilla Wallin har levt med den obotliga muskelsjukdomen LGMD som långsamt brutit ner henne sedan hon var barn. Från början har hon velat avsluta sitt liv på sina villkor och påbörjade för några år sedan en process för att få rätt till dödshjälp i Sverige. Ansökan togs hela vägen till Europadomstolen, men där tog det stopp eftersom den inte var komplett. När vi ringer upp Pernillas jurist Aud Sjökvist är det inget som bekymrar henne, för hon vet att dödshjälpen inte kommer bli av på laglig väg i Sverige eftersom det är just olagligt. Enligt henne är det viktigt att Pernillas situation uppmärksammas.
3: Eftersom man inte, svenska politiker inte vill diskutera den, då vill vi den här vägen tvinga fram att man måste. Och det är det vi hoppas att svenska staten ska bli kritiserad för, att man ska, som sagt, den vägen kunna tvinga fram en utredning och en lagstiftning.
1: En undersökning från Novus publicerad i april förra året visar att 8 av 10 svenskar vill att assisterat döende ska tillåtas. Men i nuläget är ingen utredning om dödshjälp igång i Sverige. Så tillbaka till Pernilla som vet hur länge till hon orkar vänta.
2: I alla fall till målet som jag har sagt som är 45. Men det kan ju också bli längre om man har tur.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och så ska vi till E45 med Kenneth Tornef.
4: Du som kör söderut på E45, var uppmärksam efter Bohus någonstans på sträckan mellan Angeredsbron och Agnesberg, så körde en mycket långsam traktor med släp och punktering delvis ut i höger körfält riktning mot Göteborg alltså. Det är köigt korta sträckor på riksväg 40 och E20. Om vi börjar på E20 så handlar det om Jonsredsmotet där trafiken stoppar upp på grund av ett vägarbete med hastighetssänkande fordon på vägen. Räkna med att det går långsamt och att det köar på lite grann ifrån Partillehållet upp mot Jonsredsmotet förbi arbetet där som ska hålla på fram till klockan 15 idag. På 40 så har det gått och går fortfarande en aning trögt mellan på sträckan mellan Mölnlycke och Bårhult, men precis nu ser jag faktiskt att orsaken inte längre är där. Det har handlat om en stillastående lastbil någonstans mellan trafikplatserna 72 och 74 riktning Borås, men den har fått hjälp därifrån. Så att det ska vara klart på riksväg 40, är det några kö där nu så bör de luckras upp alldeles strax. Du som kör på Norrleden, var beredd efter Sävet huvudkorsningen i riktning mot Angered. Det står en personbil still vid vägkanten som kommer att behöva bärgas så småningom. Och tror ni inte på tusan, precis nu får jag faktiskt meddelande om att den också är borta. Alltså klart både på Norrleden och riksväg 40. Avslutningsvis då till Körn och länsväg 730. Det är den som går mellan Kolleröd och Björholmen. Var uppmärksam där för det kör ett långsamt arbetsfordon på vägen fram till klockan 14, alltså 1,5 timme till. Man håller på med vägskadelagning. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Det här är förmiddagens sista halvtimme kan man säga om man räknar det på det sättet. P4 Göteborg. Vi kommer att prata om IVF här alldeles strax. Regeringen föreslår nämligen en höjning till 6 stycken försök, offentligt finansierade försök för första barnet. Mer om det strax.

0: You can call me Al, Paul Simon i P4 Göteborg. Och Jonathan Sylvan är delvis vår chef, men han är också en person som springer in ibland och fnissar åt något, och det händer nu.
1: Jag såg den här låten som vi spelade precis, och då kom det upp en intern anekdot. Men vi måste bara, jag tog in Fredrik också till studion.
0: Fredrik Ankersen. Ja.
1: Hur skulle du Ava alltså berätta namnet på den här låten?
2: Jag skulle säga att det här är Paul Simon, You can call me Al.
1: Mycket bra.
0: Känns ju korrekt.
1: Högsta betyg. Mm. Vi hade nämligen, när vi skulle Ava den här låten vid ett annat tillfälle, det var kanske för något år sedan, You can call me AI. Det var inte du, Fredrik. Jag vet inte vem det var, och det spelar ingen roll, men det var väldigt roligt.
2: Jag minns detta.
0: Ja. Du minns det också?
2: Ja, och jag minns mejlen som följde efter.
1: Ja.
2: Det var ju ganska uppsluppna och lite så här, ja, men tillrättavisande lyssnare.
0: Mm. Oh.
1: Så vi vill bara gå ut och dementera att den heter då inte You can call me AI, utan...
2: You can call me Al.
0: Just det. Jo, ni vill inte kasta någon särskild under bussen, utan du tänkte att det var en medarbetare.
1: Vi tar ett gemensamt ansvar för detta, hela redaktionen.
0: Inte jag. Jag och Fredrik vet ju. Ja. Alla. Det kan vara vem som helst av alla de andra.
1: Ja,

0: American Girls, Harry Styles är det vi hör. Ny låt här i P4 Göteborg. Det ska handla om IVF, alltså den här behandlingen för att få barn där ett ägg tas ut eller befruktas utanför kroppen. För idag så erbjuder regionen upp till 3 offentligt finansierade IVF-försök. Men regeringen föreslår nu en höjning till 6 stycken försök för det första barnet. Och våran reporter Melissa Ayosmäki, du har tagit dig till Sahlgrenska för att ta reda på mer om hur det ser ut med IVF idag.
1: Det stämmer. Jag sitter här på reproduktionsmedicinska avdelningen på Sahlgrenska tillsammans med Nona Sargisian som är vårdenhetsöverläkare och subspecialist inom reproduktionsmedicin. Kan inte du, Nona, berätta lite, hur går en IVF-process till?
2: Först så blir det aktuellt med IVF-processen när man har ett konstaterat ofrivillig barnlöshet, alltså infertilitet. Och det kan man prata om först när paret har försökt på egen hand att bli gravida i 12 månader. Vid utebliven graviditet på 12 månaders aktiva försök kan man först då prata om infertilitet. Och då behöver man genomgå en utredning för att ta reda på om det finns några medicinska anledningar till detta. Och när man utredningen är klart och man har konstaterat orsaken till infertilitet, så är det först då det blir aktuellt att remittera patienten eller paret till reproduktionsmedicinsk mottagning för fertilitetsbehandling.
1: Men hur utbrett är infertiliteten i Sverige då?
2: Man brukar, våra siffror, statistiken i Sverige talar om att 10-15% av befolkningen har en infertilitetsproblematik. Någonstans där ligger prevalensen så att säga.
1: Hur ser köerna ut här i Västra Götalandsregionen? Hur länge förväntas man vänta om man behöver hjälp med det här?
2: Väntetiderna har varierat över tid. Vi har för närvarande 7 månaders väntetid till IVF-behandlingar, alltså assisterad befruktning. Det man har liksom från verksamheten har satt in åtgärder, och det vi ser redan effekterna av dessa. Från att ha varit 12 månaders väntetid har vi fått ner till 7 månader. Och vi har fullständigt realistiska förväntningar att vi kan få ner siffrorna ännu mer. Det är jätteroligt att se effekterna på åtgärder. Så vi har förhoppning att vi får ner ännu mer än 7 månader. Mm.
1: Hur långt är den här IVF-processen offentligt finansierad idag? När förväntas man börja betala själv?
2: Först så måste det föreligga en medicinsk indikation för infertilitet, ofrivillig barnlöshet. Men sen måste man som patient eller par då uppfylla kriterierna för assisterad befruktning. Och dessa rekommendationer, dessa baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner som innefattas där. Dels liksom åldersgränser och antal behandlingar. Och rekommendationerna egentligen syftar till att det ska vara så... Det ska vara så jämlikt vård över landet som möjligt, så det, man behöver även uppfylla de kriterierna för att bli aktuella för IVF.
1: Och summan därefter är kanske svår att nämna eftersom det är väldigt olika beroende på hur dyrt det blir därefter.
2: Jag kan inte uttala mig om hur mycket det kostar för IVF-behandlingen generellt, men... Först så när man, antingen så uppfyller man inte kriterierna, så att medicinsk behandling skiljer sig inte, alltså IVF-behandling skiljer inte sig oavsett om det sker på offentlig eller privat regi. Så vi pratar snarare vilka som omfattas av de offentliga vården. Och jag kan ta ett exempel att offentlig vård riktar sig till par som inte har gemensamt barn. Så de som har ett gemensamt barn och önskar utöka familjen ännu mer, så måste de vända sig till privat. Eller par eller patienter som har genomgått sina 3 behandlingar och inte fått barn. Då kan de, om möjligheten finns, vända sig till privat.
1: Precis, du nämner det att det finns både offentlig och privat behandling. Vad är den största skillnaden mellan de här olika?
2: Den medicinska är ju i princip ingen skillnad. Det är ju samma principer som IVF baseras på. Däremot vilka som är aktuella för privat regi. Dels så är det den ekonomiska resursen som patienten eller paret måste ha. Men också som jag redan nämnde, har de ett gemensamt barn eller har passerat de åldersgränser som regionen har för IVF-vård, så är de... Då söker sig det vidare till privata enheter.
1: Detta säger Nona Sargisian, vårdenhetsöverläkare och subspecialist inom reproduktionsmedicin.
0: Och reporter där från P4 Göteborg, Melissa Ayosmäki.

0: Pack up, Liza Doolittle. Där man också har Lloyd Wade, den manliga rösten.
1: Vi ska till Hisingen och Hjalmar Brantingsgatan. Det står just nu still ifrån Gropegårdsgatan i riktning in mot Göteborg. Orsaken till detta är en stillastående bil i höjd med Lundbybadet. Och det här är ju en mycket smal vägsträcka där det bara finns ett körfält. Så står det en bil still så blir det helt stopp. Oklart hur länge detta kommer att vara, men just nu alltså stopp vid Lundbybadet på Hjalmar Brantingsgatan in mot Göteborg. Dessutom, du som kör på E45 mellan Bohusmotet och Stora Viken, eller rättare sagt mellan Stora Viken och Bohusmotet i riktning mot Göteborg. Där står det just nu en lastbil still som har fått en däckexplosion. Det kan också ligga däckrester på vägen på E45, alltså strax före Bohus i riktning mot Göteborg.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: P4 Dokumentär.
5: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
6: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
5: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
6: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
5: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Oj, den ska jag lyssna på i alla fall. Här är Bangles, Manic Monday. Det är onsdag.

0: Yes, Magic Monday, en av låtarna som Germund Stenhag la åt oss denna förmiddag. Jag som står i studion heter Ida Cliffordson-Weist.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar tydliga brister i hur kommunerna lever upp till kraven på finskspråkig demensomsorg.
2: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav, visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende. Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
3: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
2: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver.
4: Hej Anne.
5: Okej.
2: Pirkko ringer upp Seijas dotter Anne Österlund som bor i Spanien. Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
5: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
2: Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
6: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
2: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språk via äldreomsorgslyftet.
6: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
6: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
2: Inom loppet av några år hoppas Reinikainen att man kan erbjuda det lagen kräver.
6: Ja, det hoppas jag verkligen att vi ska kunna.
2: Hej. Erik Weber och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Finska språket som ämne är hotat på Umeå universitet när universitetet ska spara pengar. Men efter ett nämndsmöte igår kom det inga sådana besked utan man tar upp diskussionen igen i höst. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen.
7: Sugen på att dansa? Då har du väl inte missat söndagskvällarna med mig, Gitte Tinglöf, i P4 Dans där vi bjuder på dansnyheter, nostalgi och härliga låtar. Du kanske till och med har någon favoritlåt du vill att vi ska spela. Skriv till oss p4dans@sverigesradio.se så hörs vi på söndag.
8: Efter Ekot och sporten, en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera två handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med flickan med tanke på hennes låga ålder? AI får falska nätbutiker att se jätteproffsiga ut som äkta butiker. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser du i filmen Schumapel Agneta. Han är här efter 13:30. Nu Ekot med Carina Segura Moberg.
9: Det kan bli problem för den som ger sig ut i tågtrafiken under Kristi himmelfärdshelgen. Anledningen är att Trafikverket stänger flera sträckor för olika typer av arbeten. Felicia Danielsson är presskommunikatör hos Trafikverket.
10: Vi passar på att göra arbeten när folk är lediga från jobbet för att det inte ska påverka arbetspendlingen.
11: Trafikverket säger att Kristi himmelfärd innebär mindre trafikstockning på vägarna än högtider som till exempel påsk. Men samtidigt ser myndigheten det som en klassisk banarbeteshelg. Och de arbeten som ska jobbas med dygnet runt rör allt ifrån signalsystem som ska ses över till rälsbyten. Och de resor som främst påverkas är de söderut från Stockholm och Södertälje. För Stockholm handlar det mest om pendeltågstrafik, medan resorna från Södertälje kan påverka resenärer till och från populära destinationer som Göteborg och Malmö. Men Trafikverkets arbeten är planerade sedan länge, så tågbolag som SJ har haft gott om tid på sig att lösa ersättningstrafik eller omledning och kunna informera sina kunder om hur deras resa påverkas.
9: Reporter Emil Rönnlund. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av den globala energikrisen. Bland annat sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor vid pump från den 1 juli till den 30 november. Även stöd till kollektivtrafik, jordbruk och till flyget har diskuterats, men sådana åtgärder presenterades inte idag. I Tjeckien har ett 800 år gammalt kranium tillhörande helgonet Tislava av Lemberg stulits ur en glasmonter i en kyrka, rapporterar Reuters. Stölden ska ha skett mitt på dagen. Och enligt polisen har den här stölden inneburit ovärdeliga och oersättliga historiska skador. Tislava av Lemberg levde på 1200-talet och helgon förklarades 1995.
4: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim är bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för Leo Carlsson till VM. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
12: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 10 kronor om han kom.
13: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
12: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
13: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
12: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
4: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Selma Jennervall. Nu golf.
14: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
15: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
14: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad major-debut efter 13 långa år som proffs.
15: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
4: Reporter Lina Hof.
16: Och här dyker P4 Extra upp precis som sig bör. Jag heter Titti Kults. Tack för att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. En 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med tanke på flickans låga ålder? AI får falska nätbutiker att se lika proffsiga ut som äkta butiker. Många luras och förlorar pengar när varan man köpt inte finns. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser man just nu i filmen Je m'appelle Agneta. Han är ju alltid aktuell. Och det har växt fram ett nytt intresse hos Björn. Inte bara för Björn, utan det är ett gammalt intresse. Men ett nytt intresse hos Björn. Han har börjat baka. Han bakar och bakar. Jag vill veta vad. Det här är GRL Ugly Heart.

0: P4 Extra i din radio alltså, och idag fastställde Borås tingsrätt att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat de här handgranaterna i kollektivtrafiken på väg till själva platsen. Ekots krimreporter Kristin Holmberg, du har följt det här fallet och du är på plats i Borås tingsrätt precis nu. Välkommen.
1: Ja, hallå där.
0: Med tanke på flickans låga ålder så var ju inte det här en rättegång där straff döms ut, utan istället så handlar det mer om en så kallad bevistalan. Hur funkar det här?
1: Ja, men tingsrätten ska ju fortfarande ta ställning till själva skuldfrågan. Alltså, har en person begått ett brott eller inte? Och sen några år tillbaka, sen 2023, så är det åklagaren som har fullt ansvar för att väcka en sån här bevistalan mot

0: alltså till brott. Och tingsrätten, ja, de slog ju fast då att hon har åkt kollektivt. Hon har åkt genom Västsverige från samhället Bohus norr om Göteborg kollektivt in till Göteborg central, och där har hon bytt till 100-bussen som går mellan Göteborg och Borås. Och väl framme i Borås, ja, då har hon tagit en taxi. Och det här har hon fått hjälp då med att ordna, för det kan man se i utredningen att det är någon som hjälper till med det här då. Och så åker hon till den här adressen på området Hulta i Borås, kastar de här handgranaterna, de här två, vid lägenhetshus. Men de smäller ju inte av då, utan de detonerar inte.
1: Och vad finns det för bevisning? Du sa ju bland annat att man har kunnat se att hon har haft hjälp till exempel. Men hur har man bevisat det här?
0: Jo, men det finns ju i chattar. Det syns då, har tingsrätten tagit ställning till, att där kan man se att hon får hjälp, hon instrueras att göra de här uppdragen. Men sen finns det ju också foton och bilder. Åker man kollektivt, ja, då finns det ju ofta kameror som tar bilder. Sen finns det också DNA på själva handgranaterna som då visar att det är den här flickan. Hon ska också ha fått hjälp att boka, finns det bevisning för då, boka den här taxin till exempel som åker upp till det här området.
1: Och flickan har alltså åkt runt i kollektivtrafiken. De här två handgranaterna förvarade hon i fickorna på sin sån här hoodie-tröja. Det här kunde ju ha slutat förtvivlat illa. Har man tagit det beaktande på något sätt?
0: Ja, alltså hon får ju ingen påföljd, men däremot så har tingsrätten bedömt att det här ska ses som ett grovt brott. Just med anledning av detta då, så som åklagaren menar att hon har åkt, och som tingsrätten slår fast då, att hon har åkt kollektivt med de här handgranaterna och även försökt att detonera dem. Och man kan ju tänka, hade det varit en vuxen människa, vad den personen hade fått för straff då ifall den ses som grovt, ja, då handlade det ju om fängelse i flera år då. Och det var ju en stor händelse när man hittade de här handgranaterna morgonen efteråt där. Hittandes av boende, och det utfärdades VMA, skola fick inrymmas, människor liksom fick verkligen se till att hålla sig därifrån och sådär, eller hålla sig inne och inte vara i vägen. Och det här var ju inte första gången, utan det skedde ju en rad dåd med handgranater i Borås under hösten.
1: Ja, och just att det ser ut på det viset i Boråstrakten. Alltså, har polisen några teorier om varför det har dykt upp så mycket handgranater och i samband då med olika former av brott?
0: Ja, alltså enligt Boråspolisen så de säger att de här händelserna då som hände under hösten, de hör ju inte direkt ihop. Så, alltså det finns ju ingen gemensam motiv eller så, men däremot så kan man ju säga att enligt dem då att det hör ihop, att det handlar om crime as a service som polisen pratar om, alltså att någon lägger ut ett uppdrag, någon annan utför det och så vidare, och att det just finns någon som möjliggör det här, någon som har kontakt med någon som vill få brott utfört och även då ha kontakt med utföraren.
1: Men att antalet barn som då ställs inför bevistalan, det har ju ökat de senaste åren. Hur många rör det sig om, och kan man se något mönster i vilken typ av brott de blir misstänkta?
0: När det gäller bevistalan, ja, det är ju de grövsta brotten då som man ska de tingsrätten att ta ställning eller rätten ta ställning till då. Och då kan man se att ja, men det har ju ökat markant. Enligt åklagarmyndigheten då, så från 2020 var det, vad jag förstår, en person. Och förra året, ja, då var det 88 personer som tingsrätten skulle ta ställning till då, i skuldfrågan i sån här så kallad bevistalan. Ofta så, ja, alltså det finns ju mordplaner, mordförsök, men också just som det här i Borås då, sprängningar eller allmänfarlig ödeläggelse eller andra typer av sprängningar, men också brandattentat. Och när jag pratar med polisen just i det här fallet då, med den här 12-åringen, och har jag försökt få reda på hur många det är som är så unga som 12 år som misstänks för det här. Och enligt polisen då så har det varit 13 personer sedan 2023 som är just lika gamla som den här flickan som misstänks då. Och ju yngre man är enligt polisen så utför de kanske mer typer av brandattentat. Eller så i det här fallet då. Man kanske kastar en handgranat, och att det är de lite äldre ungdomarna kanske som misstänks för mordplaner eller sådär. Men det finns ju misstankar såklart. om det också, involvering i det.
1: Mm. Och flickan är som sagt 12 år. Om hon hade varit 13 hade saker och ting varit annorlunda.

0: Ja, nu bestäms ju inget straff. Hon kommer inte att få ett straff. Men finns det några påföljder? Kommer det här att registreras någonstans? Kommer det här med handgranaten att följa henne genom livet? Kommer socialtjänsten att kopplas in? Känner du till någonting av sådana följder?
1: Ja, än så länge är man ju straffmyndig först när man är 15. Sen har ju regeringen lagt förslag om att sänka straffåldern till 13. Och man gör ju det här för att alltså ta ställning i en bevistalan för att just socialtjänsten ska kunna vidta åtgärder. Däremot, nu döms hon ju skyldig till brott, så kommer inte det förfölja henne resten av livet, vad jag förstår, utan det kommer liksom inte synas i registren.
0: Kristin Holmberg, Ekots krimreporter, stort tack för den här rapporten. Kristin som alltså befinner sig i Borås tingsrätt. Det här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Med hjälp av AI kan falska nätbutiker numera se lika proffsiga ut som de äkta. Och med det kommer risken att åka dit för att köpa någonting som faktiskt inte finns. Nu har jag sällskap av Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Webbsidor som luras eller inte finns, det här är ju inget nytt tyvärr. Men vad är det som har ändrats sen AI klev in i bilden?
1: Ja, förut hade vi råd där man kan titta på en webbsida rätt så lätt och se att det faktiskt är en falsk webbsida.
0: Det såg lite kackigare ut.
1: Ja, exakt. Språket lite sämre och utseendet. Nu med AI kan du väl snabbt och fort fixa en väldigt, väldigt bra webbsida med korrekt språk, korrekta uttryck och så vidare. Så det blir lite svårare att kunna upptäcka.
0: Och vad är det de här bluffwebbsidorna utlovar?
1: Ja, nästan samtliga bluffer är de utlovar. Till bra priser, produkter till bra priser helt enkelt. Och det är ju det som är det värsta, att det är oftast inte bra produkter eller produkter överhuvudtaget som finns.
0: Men man vill ju tro att man själv aldrig kommer att bli lurad. Det är liksom lite grann den känslan vi har lite till mans, vare sig vi vill erkänna det eller inte. Det bara blir så. Hur stor risk är det att gemene man blir lurad och till och med någon som tycker sig ha lite koll?
1: Ja, jag kan ju gå till mig själv bara.
0: Ja.
1: Ja, jag har faktiskt också handlat en vara då till elektronikvara till mig, och det visade sig att den var gjord från Kina, och jag åkte iväg på semester och kom hem och då hade den brunnit upp.
0: Oj. Mm.
1: Ja, och jag trodde det var en riktig från början, men det var det inte.
0: Nej, jag hoppas det där slutade väl.
1: Ja, det gjorde det, men det var ju svart märke under tvn.
0: Ja, okej, så du hade installerat den här produkten som visade sig vara tveksam. Det hade ju kunnat gå helt.
1: Det var faktiskt bara en fjärrkontroll till vi.
0: Ja, och då blev det ändå så pass tydligt.
1: Jajamän, och jag är levande bevis på att det är inte bra att köpa sådana här varor.
0: Nej, och hur lätt det kan vara att bli lurad. Mm. Men du, finns det tillfällen då det är mer sannolikt att sådana här bluffsidor dyker upp eller de produceras i större utsträckning eller så?
1: Ja, men vi har ju olika tillfällen under året. Exempelvis har vi då svarta månaden, Black Month, Black Week. Så under den tiden så passar man ju på att lura folk lika mycket som man faktiskt erbjuder folk saker. Folk köper saker, folk vill ha saker, och då passar man ju på med massa sidor. Och tyvärr, när jag tittade på statistiken, så under 5 års tid så har det inte minskat under 20 000 anmälningar enligt Brå per år. Så även fast man säger att folk börjar bli duktiga, om man tittar statistiskt så är det fortfarande lika många som blir bedragna. Mörkertalet är stort, men blir bedragna.
0: Mm. Om man då har misstankar att en sån här onlinebutik faktiskt är fake, finns det någonting man kan göra för att säkerställa att butiken faktiskt finns på riktigt, att det är okej att handla där?
1: Ja, det första man ska ju titta på, och det här har vi tjatat hål i huvudet på folk, det är det priset.
0: Priset?
1: Ja.
0: Är det då, om det är för bra, då är det för bra.
1: Exakt.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Det här gamla klassiska klyschen, är någonting för bra för att vara sant så är det faktiskt inte sant. Mm. Och pris är nummer ett, det kan man ju börja med. Nu kanske man höjer priset lite för att det inte ska bli den skillnaden. Då kan man ju titta exempelvis på adressen då. Hur ser adressen ut? Mm. Är det en korrekt adress? Så här har man olika möjligheter att kunna lura folk genom att bara byta ut bokstäver, ha andra typer av kombinationer som gör att man tror att det är faktiskt en korrekt adress.
0: Alltså okej, okay, hjärnan läser lite för fort.
1: Ja.
0: Typ att man tror att det är ett etablerat företag, men så visar det sig att de har bytt plats på några bokstäver.
1: Ja, vi gör så här. Jag tar ett exempel.
0: Okej. Okay.
1: Microsoft.
0: Ja.
1: Så tar du M1 och tar R och N. Ett R och ett litet N. Ett litet R, vad blir det? Det ser ut som M.
0: Ja, smart. Nu, jag bara tänkte, nu är jag med. Att ett R och ett N bredvid varandra,
1: det
0: små
1: blir
0: bokstäver.
1: Ett M, ser jag, om man inte tittar noggrant. Och då har du en helt annan sajt.
0: Just det. Så det är något att vara väldigt uppmärksam på förstås då.
1: Det är en sak. Och man kan inte egentligen begära att man ska vara så duktig på det. Det finns ju mycket seniorer, äldre, som inte ser det. Däremot så kan man ju titta på hur ser villkoren ut, hur ser frakten ut, kontaktuppgifterna. Finns det några, är det bara ett formulär? Finns det en adress? För många gånger nu finns det faktiskt en adress på butiken. Googla. Google Maps, titta, vad är det? Oj då, industriområde eller någon annanstans? Ja, det finns ju ingen där. Mm. Då kan man ju direkt bara undvika.
0: Men det här är ju ganska viktiga, konkreta råd. Ja, priset är väldigt, väldigt lågt för en produkt som i vanliga fall brukar kosta mycket, mycket mer. Alltså att den är prissänkt, men det måste vara inom rimlighetens gräns på något sätt då.
1: Ja.
0: Man kanske kan anta att något som har kostat 1200 spänn inte kommer att kosta 120.
1: Nej, exakt. Och det var ju det största. Man kan ju se på priserna direkt. Alltså, är det för billigt? Strunta i och handla och gå till den riktiga sajten eller till någon annan butik där ni vet som är okej.
0: Just det.
1: Däremot så kan man också gå och titta på Trustpilot, är en bra tjänst som man kan titta på och se vad folk skriver om de här sajterna, och det brukar vara rätt så ärliga svar. Visst kan man fejka det också, men det brukar, om man läser alla 100 eller 1000 svar, så kanske man ser att det kanske inte är där jag ska handla idag.
0: Och kanske ska man inte underskatta det personliga mötet i en butik, som sagt.
1: Nej, jag håller med fullständigt.
0: Men du säger att jag har blivit lurad. Jag har åkt dit på det här. Finns det någonting att göra för att få tillbaka pengarna?
1: Ja, vi har ju då... Köper man med kreditkort? Kreditkort har ju oftast en mycket... De skyddar köparen mycket bättre. Du kan få tillbaka pengar till exempel. Passa på att köpa med kreditkort. Använd inte er egen konto, inte Swish eller någonting, utan bara kreditkort. För då har ni ett större, starkare konsumentskydd. Polisanmäl såklart. Det ska man göra. Så glöm inte polisanmäla, det är viktigt.
0: Så polisanmäla, betala med kreditkort. Ska jag kontakta min bank då om jag misstänker att jag blir lurad?
1: Alla du kontaktar, desto bättre. Mm. Kontakta banken, kontakta försäkringsbolaget. Gör polisanmälan, använd kreditkort. Se till att du bara helt enkelt uppmärksam också.
0: Varför är det viktigt att kontakta många och vara tydlig med att jag blir... Man ska inte skämmas i alla fall, för det här kan hända vem som
1: nej,
0: helst.
1: Nej.
0: Så varför blir det viktigt då att anmäla på längden och tvären?
1: Ja, när det gäller polisanmälan är jättebra, för det här kan ju... De får in många polisanmälningar. Många kanske inte går vidare. Däremot så kan du vara den sista pusselbiten i ett större nätverk. Oftast är det ju enligt polisen och Europol är det oftast organiserade kriminella som ligger bakom dessa, som pumpar ut dessa sajter.
0: Ja, så ensam kanske man inte kan göra något, men man kan bli en viktig pusselbit i ett arbete alltså.
1: Exakt, och det är så man ska tänka, alltid vid polisanmälan.
0: Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ja, det var så lite så. Tack så mycket.
0: Det här är Robin Bengtsson med Honey Honey.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
1: Sofie Garme, Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
1: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.
5: Jättebra, säger jag på det. Badboll och solstol. Vi gillar ju temadagar, vi svenskar. Det är kanelbullar, det är våfflor, det är mammor, det är pappor. Det är alla möjliga dagar som vi håller på med. Och det kan ju vara jättehärligt om man tycker det är kul. Jag brukar sällan riktigt haka på, men idag den 13 maj då slår jag till. För det är gamla vänners dag. Det slog liksom an någonting i mig, för det är den största lyxen i mitt liv. Det är att jag har faktiskt en ganska stor grupp av riktigt gamla vänner. Hanna och jag till exempel, vi lärde känna varandra när vi var 7 år gamla och började Solingsskolan i Gävle. Och en annan person är, jag har mina Marior, jag har Sanna, Johanna Saja. Sen har jag också Pernilla. Vi lärde känna varandra när vi båda var au pairer tidigt 90-tal i London. Sen har vi bott i olika länder, olika städer bor vi i. Vi behöver inte höras varje dag. Ni vet när det liksom är cementerat på något vis. Och hon är tillsammans med de andra bland de viktigaste personerna i mitt liv. Har du någon riktigt gammal vän? Berätta gärna i P4 Extras sociala medier. Hylla, passa på att hylla den personen som är viktig för dig. Här går vi nu mot lokala nyheter. Klockan är strax 2:30. Efter det så träffar både du och jag Björn Kjellman, aktuell i filmen Je m'appelle Agneta. Och Björn har ett nytt intresse. Han bakar och bakar. Vi fick släpa hit honom från ugnen.
6: När klockan slagit 2:30 har det blivit dags för lokala nyheter i P4 Göteborg. Födelsetalen i Sverige är rekordlåga och det är något som oroar socialminister Jakob Forssmed.
7: Idag ser vi ju redan att förskoleavdelningar stängs. Imorgon är ju det skolor och sen universitet, arbetsplatser. Det blir färre som ska se till att hålla liksom samhället igång framöver.
6: I medeltal föder varje svensk kvinna 1,42 barn under sitt liv. Men om vi ska ha en stabil befolkningsmängd utan invandring behöver nativiteten ligga på 2,1 barn. Och regeringen har tillsatt en utredning om hur födelsetalen ska öka.
7: Jag tror att man ska fortsätta liksom göra det vi är bra på i Sverige. Underlätta att kombinera familjeliv och yrkesliv. Jag tänker att vi behöver se till också att underlätta så att man kan bli förälder i fler skeden i livet. Även lite tidigare när man inte har fasta jobb och äger sin egen bostad och så. Men sen behöver vi som samhälle fundera på vad kan vi göra för att skapa ett mer familjevänligt och barnvänligt samhälle.
6: Morgan Larsson och Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
8: Bödlar, mord och luderkupor i 1800-talets Göteborg. Det är vad 73-åriga Annika Bernfield berättar om på sociala medier.
9: Hela den här gatan hade fullt av luderkupor. Och det var ett arbetsrum för de prostituerade, kan man ju säga.
8: Bland kaféer och butiker på Husargatan i Haga i Göteborg träffar vi Annika. En gata där mycket har förändrats sedan 1800-talet. Annika är adopterad och för 6 år sedan så började hon släktforska. Upptäckterna hon gjorde då var det som satte igång hennes intresse för Göteborgs historia.
9: Och då visade det sig att på mammas sida i rakt nedstigande led var jag släkt med de här som såg till att Göteborg byggdes. Till exempel Göteborgs första borgmästare och en kille som heter Morten Krakow.
8: Genom att berätta på sociala medier om specifika personer och framförallt kvinnor i historien hoppas Annika nå ut till en yngre målgrupp.
9: Men jag tycker att det är viktigt att veta sin historia, var vi kom ifrån, att det var inte så länge sedan som kvinnor speciellt var otroligt utsatta. Men vi lär oss inte så mycket av historien och det borde vi nog göra, tycker jag.
8: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
5: Du lyssnar på P4 Extra och mitt emot mig sitter Björn Kjellman. Vi har så trevligt, vi satt ju och tittade på tv tillsammans.
10: Ja.
5: Nu ska vi se om vi får något ljud på dig också. Kommer ju att göra allting mycket bättre.
10: Hörs jag inte?
5: Nu hörs du.
10: Ja.
5: Och det känns toppen.
10: Man kanske ska på sig en sån här lur på huvudet.
5: Ja, om du vill. Nej, men vi blev lite uppslukade för kung Charles III var på tv här inne.
10: Ja,
5: och då sa jag... Och han har ju full regalia.
10: Full regal, du sa att det där är mer klädsamt på kvinnor, sa jag. Sen kom jag på att du håller ju på att göra ett eget program om...
5: Jag har ett litet Monarkerna-poddprojekt som har pågått i 3 år med några kollegor.
10: Som min dotter alltid lyssnar på.
5: Gör hon?
10: Mycket förtjust i dig.
5: Vad kul. Mm. Hälsa henne så gott.
10: Det ska jag göra.
5: Varför kom inte hon hit?
10: Ja.
5: Mm. Nästa gång.
10: Ja.
5: Då är hon med. Du smakar ju matlådan bra. Vad hade du i den?
10: Jag hade stekta äggulor för att jag har precis gjort glass. Vilket gjorde att jag hade lite äggulor över.
5: Ja.
10: Och en hamburgare från frysen och på en knäckemacka. Vilket gjorde att knäckemackan var väldigt blöt.
5: Ja. Det här utspelade sig liksom i vårt lilla väntrum här ute, har jag fått information om. Det tycker jag var härligt. Det är väldigt få. Häromveckan hade vi en kille i gruppen Bolaget. Han var här. Han borstade tänderna.
10: Ja.
5: Och du har mer mat. Jag gillar när man får den här lite hemmakänslan.
10: Men här, det är inte så vi, eftersom vi ändå är rätt mycket avstånd mellan oss, så valde jag hamburgaren framför tandborsten.
5: Ja, vi ska inte komma närmare än så här. Nej. Du Björn, viktig grej nu. Har du hört att Felicia har tappat rösten? Varför gör de alltid det, de här artisterna?
10: Jag har inte hört detta.
5: Jo, det har kommit nu uppgifter om detta.
10: Illa, men hon får vila till lördag.
5: Mm, det kommer ju gå över, för det gör det alltid.
10: Det gör det de alltid, för det finns de där underbara tabletterna.
5: Mm, just det. Det skulle man vilja äta, vad det är för piller. Har du?
10: Det är, jag har ätit sånt. Det är...
5: Ja, vi kan ändå inte säga det här.
10: Nej, jag vet inte vad själva tabletten heter, men det är ju ett ämne som man tar. Det där, kortison heter det.
5: Kortison, ja. Bra. Mm. Ja, det här var inte alls jag hade tänkt att öppna programmet, men ja, nu är vi ändå igång, eller hur?
10: Ja.
5: Vi ska lyssna på lite musik, sen ska vi prata om ditt nya intresse också.
10: Vilket är det?
5: Ja, exakt. The Rolling Stones först. Det här är faktiskt ny musik med dessa herrar. In the Stars i P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio. Björn Kjellman är här. Vi har varit och nosa på att Felicia har tappat rösten. Och då tänker folk, varför ska de prata om Eurovision? Men du är ju ett fan.
1: Ja.
0: Det är ju sen gammalt.
1: Det är sen gammalt.
0: Vad fick du för känsla igår? Det var semifinal nummer ett.
1: Du, jag tyckte sådär showen, så tyckte jag att det började bra.
0: Jaha.
1: Det var en bra inledning och kul med det där, liksom, de här männen som växte igenom, eller som, mm. ja. Och sen kom Vicky Leandros in, vinnaren 72, med och sjöng L'amour est bleu. Sånt där tycker jag om.
0: Mm.
1: Gammal liksom, slager nostalgi.
0: Jag tyckte det var så roligt med programledarna, för det kändes lite som att de hade inte klätt upp sig. De hade verkligen klätt ut sig.
1: Ja, framförallt han, va?
0: Ja. Hon kan eventuellt ha varit uppklädd, ja, just det.
1: Ja, men hon hade en röd klänning, minns jag.
0: Det hade hon. Men han hade med någon ABBA-overall.
1: Ja, lite så. Det kändes verkligen som en dansbandskläder.
0: En annan grej jag blev väldigt glad över när det gällde honom, det var att tandställningsfrenesin som vi har sett i Sverige, den hade inte nått i alla fall honom, för han hade sin glugg kvar.
1: Ja.
0: Älskar glugg, ja.
1: Glugg är fint.
0: Då kan resten vara vad som helst, bara det finns en glugg.
1: Jag lade inte märke till gluggen, men jag alltid gillat gluggar.
0: Vilken tur att vi möts i det. Mm. Du, för hundrade gången, kan du förklara varifrån det här intresset kommer?
1: Barndom. Jag älskade det där programmet. ABBA vann när jag var i rätt ålder. Det var stort. Världen blev plötsligt mycket närmare. Sverige blev bra på någonting. nej men det där att man kände att oj, det var ju helt otänkbart att Sverige skulle kunna vinna någonting sånt. Och sen för mig var det ju artistdröm att titta på det där. Lust att sjunga själv och väldigt mycket språkintresse och längtan ut, liksom längtan bort till något annat.
0: Vad otroligt fint att den här musiktävlingen kunde få symbolisera allt det där för
1: ja,
0: dig.
1: Men det fanns ju inte så mycket att välja på.
0: Nej. Men du, att det inte växte bort då? Eller att du blev bara, jag ska bara lyssna på rock? Eller, utan det där det har liksom alltså, hängt med på något vis.
1: Det har absolut hängt med, men det var ju så att jag lärde mig så mycket. Att jag hade en sån nördgen som gjorde att jag kunde så mycket så att folk blev impade. Och då blev det jag kände att jag hade något att komma med.
0: I år är det faktiskt 20 år sedan som du själv var med i Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Alltså det här visste inte jag. Och då tänker jag, då är det någon mer som inte vet. Ja. Berätta.
1: Att jag var med?
0: Ja.
1: Nej, det var, jag har ju varit kommentator väldigt, väldigt många år.
0: Mm.
1: Och på radio, P4.
0: Mm.
1: Och så var jag ju då på Eurovision i Estland eller Lettland och Fame tävlade. Och då Kalle Kinbom som hade skrivit den låten, nej, ska jag inte skriva en låt till dig då? Sa han. Och så tänkte jag, då sa jag, nja, om den är väldigt bra så kanske.
0: Ja.
1: Och sen skrev han den där låten, jag gillade den och så skickades den in och jag hade inte en tanke på att den skulle komma med och den kom med och jag gick till final och det var ju väldigt kul liksom.
0: Mm. Just det, jag tittar ut i kontrollrummet som jag hoppas förstår att de har en uppgift nu och det är att hitta den här låten så vi får höra den. Du, när man tittar igenom din karriär lite grann,
1: ja.
0: Alltså det började med Unga Klara, scenskola.
1: Ja.
0: Efter scenskolan var Unga Klara.
1: Ja, precis.
0: Förlåt, jag är ju otydlig, jag ska skärpa mig. Alltså intrycket, Björn, är att det har rullat på för dig. Håller du med? Alltså roll efter roll efter roll.
1: Ja.
0: Är inte det en lyx?
1: Det är väl liksom meningen om man har det här yrket att man ska ju ha något att göra hela tiden.
0: Var några i skådespelarsvängen nu som kände bara ouch.
1: Nej men det är ju, jag menar det är ett jobb där det finns väldigt mycket arbetslöshet. Det är absolut så. Jag har väl haft den turen då att jag väldigt tidigt var med i saker som syntes och jag blev liksom något slags namn eller folk visste vem jag var till viss del. Och förhoppningsvis så tyckte de väl att jag kunde någonting också. Men det har ju liksom varit upp och ner. Men det har alltid funnits någon som har velat ha mig.
0: Mm. Ja, härligt. Och det är inte så svårt att förstå. Men har du alltid varit frilans? För ibland kan ju en skådespelare liksom ta en anställning. Man kan vara anställd på Dramaten eller andra teatrar. Så har du inte jobbat, va?
1: Nej, jag kom ju till Unga Klara som var en del av Stadsteatern på den tiden. Och sen så var jag där i flera år och sen gick jag in i ensemblen på Stadsteatern som årsanställd. Och sen ville de fastanställa mig, men då ville inte jag det. Och det har jag aldrig ångrat.
0: Nej. Vad härligt. Du, nu är du aktuell. Det känns som att du är på sätt och vis ständigt aktuell. Mycket tack vare det du just beskrev. Att det har liksom funnits de som vill ha dig mest hela tiden. Ja. Och nu har du dykt upp i filmen Schumapel, Agneta. Det ska vi prata om. Och jag har inte glömt att vi ska prata om ditt nya intresse också. Du, nu ska vi lyssna på Björn Kjellman i Melodifestivalen. Ja. För 20 år sedan lät det så här. Älskar du livet?

0: Nu var det slut, Björn. Det var klart där. Vill du ta på dig hörlurar så att du kan höra, sa jag. Björn bara, jag vill inte. Fiskade Björn då. Björn Kjellman är den Björn som sitter mitt emot. Och så där lät det alltså för 20 år sedan i Melodifestivalen. Och då slår det ju mig att jag har hört att du är ju aktuell för en annan, alltså en roll med sång till hösten.
1: Ja, just det.
0: Berätta.
1: Folkoperan i Stockholm. Där ska jag spela Bellman i en föreställning om Ulla Winblad.
0: Just det. Jag vet att det är Hanna Dorsin som är Ulla Winblad.
1: Ja.
0: Men det är inte ni två som tar in an själva operabiten? Eller?
1: Nej, det är också det är en manlig operasångare, en yngre, och en kvinnlig operasångerska, också yngre, som spelar de unga Bellman och Ulla.
0: Mm.
1: Och sen är det då jag och Hanna som gör de äldre.
0: Kul! Är du pepp?
1: Jag var jättepepp, men bra. Vi ska ju då sjunga ändå, men inte på samma sätt som sångarna.
0: Nej. Vi får väl se, ni kanske inte kan lägga band på er.
1: Nej.
0: Du, Sjömma Pella Agneta vill jag ändå prata om. Det här är ju en bok som så många människor har läst och älskat, Emma Hambergs bok, som nu har blivit en film. Och du är ju Magnus, gift med själva Agneta i filmen. Agneta vill byta liv. Hon vill ju äta ost och dricka vin, och du är lite fyrkantigare. Berätta om Magnus.
1: Magnus är väl en rätt så... jag vet inte. Magnus var ju väldigt... Framförallt så tycker jag det roliga med detta var att det var en sån otroligt kul inspelning.
0: Mm.
1: Och vi hade så kul. Och Johanna Runevad som har regisserat detta är en mycket trevlig bekantskap. Som jag gärna jobbar med igen och önskar mina kollegor att få jobba med.
0: Mm.
1: Magnus är ju en oerhört fyrkantig, väldigt, väldigt så här, fördomen om en svensk man som inte kan visa känslor. Och han tränar frenetiskt, oavbrutet.
0: Det gör
1: alltså,
0: han.
1: Det går ju så bra för den här filmen. Den ligger så här... på topp 10 i 40 länder.
0: Mm. Streamingtjänst hittar man den på.
1: Ja.
0: Och den ger ju en väldigt härlig känsla. Först var det svårt för mig att komma in i den. Men, och det gick, sen gick det, när det väl gick över, då bara, för jag var så inne i hur boken skulle vara i mitt eget huvud. Liksom. Och sen bara släppte jag alla hämningar också. Precis som Agneta gör i filmen. Och där du sitter så satt för några veckor sedan Claes Månsson. Och han spelar ju Einar, en äldre homosexuell man som lever sitt liv i en fransk by. Och han sa att det här var den bästa roll, alltså bland det roligaste han någonsin gjort, någonsin. Och han var ju jublig, alla var jubliga, alla var toppen. Men du, har du läst boken?
1: Ja, det gjorde jag ju i samband
0: det gör man,
1: med det
0: här. Ja. För jag tänker att det där kanske finns två skolor, att man vill skapa sig något eget, eller?
1: Nej, men allt är ju mat, alltså, som jag kallar det, för en skådespelare. Mm. Alltså ju mer man får läsa och ta till sig man jobbar ju med suddgummi och sen så är det ju naturligtvis manuset man utgår ifrån, men även om det finns mer mat till figuren i boken, så har jag ju det med mig, ett slags minne av någonting som kanske aldrig syns.
0: Men Björn Kjellman då, är han mer Magnus i spandexbyxa och sportcykel, eller är han mer vin och ostar?
1: Alltså jag tillåter mig både. Ah. Inte, fast spandexbyxor har jag inte mycket, men jag tycker ju om att röra på mig, det gör jag verkligen. Men jag tycker det, man ska ha det härligt i livet.
0: Hur sportar du?
1: Jag gör ett litet träningsprogram varje dag för mig själv.
0: Hemma?
1: Och sen går jag på friskis ibland. Ah.
0: Härligt. Nu hamnar på sporten, då tänker jag, fotboll har inte varit ett jätteintresse för dig om jag har förstått det rätt, men det har krupit på dig lite.
1: Ja. Det kan man ju säga.
0: Förklara.
1: Min fru och min dotter startade något som heter Softhulgan, som är det svenska damlandslagets supporterförening.
0: Otroligt kul när det gick upp för mig att det var din fru och er dotter som hade gjort detta.
1: Ja, samma dotter som gillar dig.
0: What a gal! och då har de liksom dragit in dig i detta.
1: Ja, sen har jag följt med på EM både i England och i Schweiz och... det är ju väldigt kul att få, när man blir äldre, att få lov att prova nya saker och tänka, jag kan vara här också. Här kan jag sitta och skrika och tycka att det känns helt naturligt.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det är ju inte... Jag har ju lärt mig vad det handlar om. Det är ju jättekul. Mm. Och det är ett väldigt roligt lag att liksom följa det här. För att det är så fina människor och så en bra sammanhållning. Och sen är det jättekul på läktarna.
0: Just det. Ja, det blir ju som en match i matchen när de här liksom, de härliga supportersarna på något sätt möter varandra. Och det finns vänskaper, det har jag ju fattat.
1: Ja.
0: Och samtidigt finns det också en liten tävling i det där med hur man liksom stöttar sitt lag och vad man har med sig och hur det ser ut på läktaren och lite sånt där.
1: Alltså det är så kul folk som följer fotbollen och kanske fotbollen i synnerhet, därför att det är liksom, ja men det är verkligen alla sorter och jätteroliga.
0: Men du, i sommar har vi ju ett fotbolls-VM, då är det ju killarna som spelar.
1: Mm.
0: Vill du berätta hur det går? Vill du sia? Hur tror du det går för Sverige i fotbolls-VM? Nu
1: nej,
0: med din nya expertis.
1: Jag får nog, alltså Eurovision kan jag få lov att vara med och tippa.
0: Det ska jag återkomma till.
1: Jag känner mig säkrare.
0: Mm. Men vi tar det på en gång då. Ja. Vem tror du vinner Eurovision 2026?
1: Jag tror att Finland vinner.
0: Kul, prata med Edvard af Sillén igår, han sa samma sak.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det känns som att den är så pass mycket favorit så att... Det borde bli det. Jag har ju en egen favorit som är Italien. Som ju kanske mer låter fast liksom pampigare än den här låten vi just hörde som jag gjorde. Men alltså den är riktigt gammaldags Eurovision.
0: Mm. Och det är så härligt när de bidragen dyker upp. Där möts vi verkligen. Hur är det nu då med bakningen? Nu blev marängerna igår.
1: Marängerna blev fina.
0: Ja. Vad av kommer detta sig? Är det något som du liksom har börjat ta dig tid med nu?
1: Men det är mycket som hoppar i mig. Jag har behov av att hitta saker som gör mig lugn. Mm. Och att baka, det gör mig lugn.
0: Vad härligt. Och är det sötsaker eller är det matbröd?
1: Det är bröd och det är mycket bröd men också sötsaker. Och tycker det är kul att hitta nya recept och prova och sådär.
0: Så har du någon parad... situation?
2: En paradsituation. Du, Titti, nu ska jag tänka.
0: Nu kom en ny röst.
1: Ja, den kom. Förlåt.
0: Det är okej. <okay. laughs>
1: Jag vet inte. Jag bakar en hel del. Och jag tycker, jag har ett jättebra bröd som jag bara hittat på internet.
0: Aha.
1: Som är ett fänkålsbröd som är då med en sån här, ett grötbröd. Med fänkål och anis och som man glaserar med ägg och dessutom penslar med smör.
0: Ja, oj, gott.
1: Alltså det är så jädra gott det där.
0: Men vad härligt. Mm. Men så hur många timmar bränner du på det där?
1: Ingen aning.
0: Nej. Kommer det att bli hela Känd i Sverige bakar?
1: Nej.
0: Har de ringt?
1: Ja.
0: Ja, du sa nej.
1: Ja.
0: Det skulle jag också ha gjort.
1: Men det är ju inte att man kan vara med i vad som helst om man har kul. Men, och det är säkert jätteroligt, men för mig är detta just lugn. Mm. Det är inte tävling. Jag vill inte tävla med någon annan. Jag vill inte att någon ska säga, det där var inte bra gjort. Och det tar bort det där. Man behöver ha saker för sig själv. Så har jag det med det och så har jag det med att teckna och sånt där. Jag är inte intresserad av att någon ska bedöma det på något sätt.
0: Åh, du sitter där med papper och penna också, eller?
1: Mm.
0: Vad härligt, vad blir det för någonting?
1: Ja, det blir små teckningar typ.
0: Ja, men är det så där som en liten serie, en liten stripp eller är det en liten...
1: Det är nog inget annat som ser ut som det jag gör.
0: Det låter ljuvligt, jag hoppas att vi någon gång får se Björn.
1: Ja, det tror jag inte. Men det är liksom inte alls på någon... Jag gör det bara för att...
0: Ja.
1: Och det underbara är att jag själv tycker att det är fint.
0: Mm.
1: Alltså jag själv njuter av handens... Liksom, oj, min hand kunde göra det där. Det är inte... jag behöver inte att någon annan säger det. Eller att, för det är tillräckligt att vara skådespelare, stå på scen och bli bedömd.
0: Mm.
1: Måste man ha saker som man inte blir bedömd för?
0: Vad ljuvligt. Du har hittat härliga grejer, Björn.
1: Ja.
0: Ja, och det är härligt att se och höra dig berätta om de grejerna. Jag är jätteglad att du kom hit. Ska vi säga att vi ses igen? När lite tid får gå så kommer du tillbaka och berättar om nya spännande skisser och bakverk och annat. För nu har vi inte hunnit prata om hur vi är i trafiken till exempel.
1: Nej.
0: Nej, så det ska också med nästa gång. Nu spelar jag lite musik. Det här är Robin och Clear Up. Hur känns det?
1: Fint.
0: Det här är jättefint. Du är fin Björn. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Hälsa dottern.
1: Det ska jag.
0: Igen. With every heartbeat.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer alldeles strax. Marianne Haslov är redo att ge oss dem. Vi ska prata om...
1: Här är Ekot. Det ska bli stopp för nystartade friskolor att ta ut vinst de första 5 åren enligt ett förslag från regeringen och Sverigedemokraterna. Tidöpartierna kallar det för ett värdeöverföringsförbud. Ett förbud mot vinstutdelning ska också gälla i 3 år vid en förändring av ägarstrukturen och i 2 år om skolan har kvalitetsbrister. En friskola som bryter mot förbudet kan tvingas att böta. Dagens förslag innebär inte något totalt vinstförbud för friskolorna. En 12-årig flicka anses skyldig till att ha kastat 2 handgranater i Borås. Tingsrätten konstaterar i en så kallad bevistalan att flickan är skyldig till handlingen, men eftersom hon är under 15 år kan hon inte dömas i någon påföljd. Granaterna som aldrig detonerade hittades utanför ett flerfamiljshus i Borås. Den norska säkerhetspolisen varnar för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som har flytt till Norge. Det här rapporterar vår Norden-korrespondent.
2: Hur går det förresten med din familj? Kom ihåg att jag bara kan hjälpa dem om du samarbetar. Ja, så står det ett sms-meddelande som NRK nu publicerar. Sms som en ukrainsk man i södra Norge nyligen fått av en för honom okänd man som skrev på ryska. En man som ville att han skulle ta bilder av norska försvarsanläggningar. Ett rekryteringsförsök enligt norska säkerhetspolisen PST som inte vill berätta hur många sådana försök man avslöjat men som nu går ut offentligt med informationen för att öka uppmärksamheten kring fenomenet. Enligt PSTs senaste årliga hotvärdering kan Ryssland ha ett intresse av att utföra sabotageaktioner i Norge. Sannolika mål anses då vara egendom som logistikinfrastruktur kopplat till stöd till Ukraina. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. EU-kommissionen har lagt fram ett sådant förslag som går ut på en resa, en biljett. Här några röster från Stockholm central.
3: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
4: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
5: Du väljer bort flyget alltså?
4: Ja.
5: Varför då?
4: Panik, hatar att flyga.
1: Resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffat på Stockholms central tidigare idag. Följ gärna nyhetsutvecklingen i appen Sveriges Radio. Denna ekosändning avslutas nu.
0: Tack för det, Marianne. Jag tänker om du hörde precis innan Ekot började så är du väl jättespänd på vad P4 Extra faktiskt ska handla om den kommande timmen. Och det ska jag berätta nu. Donald Trump har landat i Kina. Han är faktiskt kvar ombord på Air Force One. Världen väntar på att han ska kliva av. Och sen får vi se vad besöket kommer att handla om. Han ska träffa Kinas president Xi Jinping. Vi återkommer till detta och sen så ska det handla om följande. Jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Såna kommentarer mötte tvåbarnsmamman Martina Ström när hon av misstag blev tillagd i en chattgrupp. Man kan säga att Martina valde att agera. Jag frågar dig, är det här en av världens bästa låtar? Topp 10 i alla fall, borde det vara, tycker jag. Dusty Springfield, In Private. Tack för att du väljer P4

0: E4 Extra lyssnar du på. Jag heter Titti Schultz. Tack för att du är med mig. Hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Visst låter det alldeles, alldeles fruktansvärt. Så skriver barn till varandra i en chattgrupp. Där hamnade tvåbarnsmamman Martina Ström av misstag. Hon blev tillagd av misstag i den här gruppen. Det var P4 Dalarna som var först med att rapportera om det här. Och nu säger jag välkommen till dig, Martina.
1: Hej, tack.
0: Alltså bara den här meningen berör ju på djupet verkligen. Otroligt obehagligt. Vad kunde du läsa mer i chatten?
1: Jag blev ju tillagd av misstag då när jag gick in i den här gruppen. Så det första meddelandet jag såg var ett barn som skrev att han ska gå och ta livet av sig nu. Så jag fortsatte scrolla upp och det var ju men också andra barn som liksom hejade på. Jag hann ju bara vara i den här gruppen och att jag tog skärmdumpar då.
0: Så. Alltså jag får liksom en klump i halsen bara av det du berättar. Jag fattar att det är så här barnen har det.

0: igen, men gått ur tidigare då. Men det som var oroväckande var att jag upplevde inte dem som de förstod att det här var fel, men inte jättebekymrade, för att det verkar inte som att det är något ovanligt i de här forumerna. Och det tyckte jag nästan var läskigast av allting.
1: Mm. Men vad gjorde du efter att du hade sett innehållet i den här gruppchatten? Du nämnde ju skärmdumpar.
0: Ja, jag tog ju skärmdumpar och först så skrev jag vad håller ni på med, men det försvann ju ganska fort i mängderna meddelanden. Så sen tog jag kontakt med de föräldrar som jag kände igen då. Gruppen fanns, känner heller då så våran lokala Facebook-sida då i Staföräldrar så.
1: Och det här blev de chockade?
0: Nej. Det är fruktansvärt. Lite för mig var dock att många kommenterade på det här inlägget att man tyckte att jag ska polisanmäla de som skriver och de ska hängas ut. Men för mig blev det tydligt att det handlar inte om enskilda individer som beter sig illa, utan det var så jargongen såg ut mellan nästan alla barnen i den här gruppen. Man blir osams om någonting och sen finns det ingen vuxen som är där och sätter stopp, utan det bara spårar ur mer och mer och mer. Så.
1: Men du delade ju då på den här Facebookgruppen som den lokalgrupp för staden där du bor.
0: Ja.
1: Har polisen visat något intresse eller har det tagits vidare på något sätt?
0: Polisen ringde upp mig dagen därpå, våran lokala områdespolis hade sett det här inlägget och ville ta del av de här skärmdumparna då, utifrån att dels följa upp hur barn som blev utsatta för hot mår och se att de är okej, men också att det är ju brottsligt, de här hoten och uppmaningarna om att man ska ta livet av sig.
1: Mm. Vad vill du skicka med till andra föräldrar som har barn i de här åldrarna och förmodligen sitter där hemma en del med så att säga någon form av skärm framför sig?
0: Nej, jag är ju ingen expert på det här, utan vill framförallt bara väcka frågan och att sprida informationen, men också trycka på om det jag såg, att det handlar inte om enskilda individer, utan vi pratar jättemycket om vuxen närvaro i skola, i föreningsliv och i allt i verkliga livet, men jag tror att vi behöver precis lika mycket vuxen närvaro i den digitala världen. Så det skulle jag väl vilja skicka med. Så.
1: Tror att det handlar mycket om att det är väldigt, väldigt unga människor, barn. Konsekvenstänket finns inte alls där. Man dras med i den här jargongen som du beskriver. Och så försöker man kanske lite bräcka varandra. Och så tänker man inte på vad det kan få för följder i andra änden.
0: Nej, precis.
1: Och ingen förälder vill väl att ens eget barn ska vara den som är med där och skriver det där med att jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Eller skrattar när någon säger att de vill avsluta sitt liv.
0: Nej, och mycket handlar om att man kanske ville försvara kompisar som blev utsatta. Man både blev utsatt själv och utsatte andra. Jag tror att i verkliga livet där blir barn också osams och kan säga elaka saker, men där finns det nästan alltid vuxna som styr om, sätter stopp och vägleder så att det inte hinner spåra ur i de här sociala medierna. Tillåts det spåra ur fullständigt och det är sällan det upptäcks. Så
1: du hoppas på mer vuxen närvaro i digitala medier?
0: Ja, absolut.
1: Tack snälla för att du gjorde oss uppmärksamma på detta, Martina Ström, och tack för att du var med i programmet.
0: Tack ska du ha.
1: Det här är Eva Jomatate med Self.

Det gäller E6:an söderut mot Kungsbacka. Det har inträffat en olycka i höjd med Lindomemotet, trafikplats 62. Vägen är inte avstängd men det köar på. Förbi en olycka alltså vid Lindomemotet, trafikplats 62 på E6:an i södergående riktning.

0: När Linda Götberg från Göteborg drabbades av cancer två gånger var till sist en stamcellstransplantation det enda som kunde rädda henne. Och den räddningen kom i form av Julia Tegnhammar som valde att donera sina stamceller. Och förutom en transplantation så ledde det här till en ny vänskap som växte fram. Och nu är ni med mig, Linda och Julia, hallå!
1: Hej, hej!
2: Hejsan.
0: Och ni är ju på olika platser i Sverige också. Jag vet inte, har ni hunnit morsa på varann? När hörde ni hördes ni senast?
1: Ja, vi pratade precis innan här i telefon.
0: Ja, okay. Julia, var det självklart för dig att donera dina stamceller?
2: Jo, men det var det. Sen kom det absolut som en chock när Tobias registret ringde och frågade om jag ville donera stamceller. Men det var ju ett självklart val och tackade jag.
0: Ja, för du hade registrerat dig bara några månader innan de kontaktade dig.
2: Ja, men det stämmer. Jag tror att det var i april-maj någon gång ungefär som jag hade anmält mig till Tobias-registret. Mm. Och sen så ringde de i augusti. Och min första tanke var att ja, okej, men de ringer nog för att säga att de har mottagit det här toppskittet som man skickar in som anmälan. Men det var ju faktiskt så att de hade hittat en patient som behövde mina stamceller.
0: Och Linda, du drabbades två gånger av cancer. Det blev en väldigt lång resa. Du drabbades bland annat av en hjärnblödning under den här sjukdomen. Och till slut då så dök hon upp, Julia, en fullkomlig främling för dig som räddar ditt liv. Hur gick tankar och känslor kring det?
1: Som du säger, jag hade en lång resa dit och precis ett år efter jag hade haft lymfom och var frisk från det så fick jag leukemi. Och den sommaren blev ju 6 dagar som jag skulle in på sjuk, så för en cellgiftsblock så blev det 8 veckor med hjärnblödning som du sa och invasiv svamp i blodet. Så att jag var ganska uppe i min sjukdom så att säga och sen visste jag att de hade då tittat upp mina bröder som den ena var inte match alls och den andra var 50% match. Mm. Så att jag visste ju att de tittade i registret. Men när jag kommer ihåg, när jag var på sjukhuset för en behandling inne på dagvården så kom koordinatorn in till mig och sa att Linda, nu har vi har hittat en donator till dig. Och lång historia kort, men då har jag ju gått igenom efter det här cellgiftsblocket och 8 veckorna på sjukhus så undersökte de. Fick jag göra en benmärgsprov med jämna mellanrum för att titta på att, för att försäkra oss om att cancern höll sig borta. För det handlar ju om att man ska hitta ett fönster när cancern är borta så att man kan göra en stamcellstransplantation. Och det är inte frågan om den kommer tillbaka utan det är frågan om när. Och det var lite problematiskt då jag hade den här invasiva svampen som växte då, som de visste skulle skjuta i höjden om jag blev sänkt med cellgifter igen. Okej, men jag kommer ihåg när hon kom in och sa detta. Och det var omtumlande och hon sa att nu ska du vara borta så att du ska läggas in 10 december. Och jag bara, ska jag vara borta hela julen? Och det var inte för att jag ville missa julen utan det var ju allt som mina barn och min man och hade fått gå igenom och nu skulle jag dessutom inte få vara hemma med barnen och jul. Det var så som tankarna gick. Men fantastiskt såklart. Ja. En chans.
0: Och vilken tur att det kommer fler jular också.
1: Ja, precis.
0: Men du, Julia, du har räddat någons liv. Hur har det påverkat dig?
2: Alltså, till en början så var det ju väldigt svårt att ta på. För det tar ju ett tag innan sekretessen släpper. Så det var ju 2-3 år efter jag donerade första gången som jag faktiskt fick reda på vem Linda var. Mm. Så innan det var det väldigt svårt att ta på. Men sen när jag fick träffa Linda för första gången och hennes fina familj och 3 söner och övriga liksom kompisar och vänner till Linda så blev det ju väldigt påtagligt att ja, men Gud, Linda står ju här idag tack vare mig och alla hennes kompisar och familj har henne kvar i livet för det jag gjorde. Mm. Så det är en väldigt fin känsla.
0: Och vi ska förklara det där, för att efter donationerna, det går en tid och sen valde ju ni båda att släppa sekretessen då så ni kunde liksom träffas så småningom. Linda, hur var det för dig?
1: Nej, men det var fantastiskt. Jag kommer ihåg att Att vi blev inbjudna på lunch. Vi hade mailkontakt, för det är ju så att den som är mottagare måste släppa på sekretessen först. Mm. Och sen så får donatorn då reda på detta och får välja då om hon eller han vill släppa på sekretessen då, som Julia också gjorde då. Och då började vi skicka e-mail till varandra. Och jag kände i alla fall att jag vill inte riktigt prata med Julia i telefon innan jag träffar henne för första gången på riktigt, fysiskt.
0: Eller okay.
1: Ansikt mot ansikte, så kände jag. Men, ja. Så vi hade e-mailat länge och kände redan då att vi fick... Ja, men jag kände att vi var väldigt lika. Hon var en yngre mig, kan man säga. Med samma intressen och samma liv och gillade samma saker. Familj och vänner var viktigt och så vidare och så vidare. Men sen åkte vi ner i alla fall på lunch, hela familjen, ner till Skummeslustrand där Julia bor då. Till hennes, hon och Joakim då.
0: Mm.
1: Och vi var nervösa, eller jag var ganska nervös fast på ett spännande sätt så att säga. Och öppna dörren, nej, det var väldigt, väldigt känslosamt. Ja. Otroligt känslosamt. Men väldigt, väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Alltså det går nästan inte att föreställa sig den situation som ni två befinner er i. Var det självklart att ni skulle bli vänner?
1: Nej, det kan man
2: jo,
1: ju kanske...
2: Jo, men det tycker jag väl. Det
1: man kan ju inte veta innan kanske, men det bara kändes... Det kändes bara helt självklart från början. Eller hur, Julia?
2: Ja, när vi väl träffades och fick mailkontakt och träffades första gången så var det så här, jo, men vi kommer ju ha kontakt resten av livet nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag vet, Linda, att du har beskrivit det lite som att få en syster. För det skiljer lite i ålder, va? Vad var det? Lite drygt 20 år eller något?
1: Ja, 22 är det väl, va?
0: Mm. Mm. Ja, det är en sån otroligt fin historia. Jag är så glad att ni vill dela den med mig och alla som lyssnar. Men vad har ni för uppfattning då när det gäller att donera stamceller? Tror ni att folk har felaktiga uppfattningar, att man inte riktigt har koll på hur det funkar, vad som gäller? Vad vill ni säga om det här? För det här registret finns ju för att rädda liv.
2: Ja, men precis. Och där är ju många som tror, även inklusive mig själv innan jag var insatt i det, att man går in och tar... via ryggen, att man går in med en jättelång spruta och tar i ryggen.
0: Mm.
2: Och det är inte riktigt så det går till, utan det vanligaste sättet är att man tar det via blodet, de här stamcellerna. Och då får man en slang som går in i ena armen och tar ut blodet som går in i en maskin som separerar stamcellerna. Och sen så får man tillbaka blodet igen in i andra armen. Så man förlorar ju inte direkt något blod, utan det är ju stamcellerna. Sen är det väl säkert lite blod också såklart.
0: Mm.
2: Men det är ju inte den här sprutan man behöver vara rädd för. I vissa fall så kan man gå in med en spruta, men då är det via höften. Men jag tror det är ungefär 9 av 10 fall så brukar det vara via blodet.
0: Men du måste veta, hur gjorde du när du anmälde dig då? Var det bökigt?
2: Nej, det var jättelätt. Man går in på hemsidan och så beställer man hem ett toppskit. Och så topsar man på insidan av kinden och så lägger man tillbaka och hittar en postlåda. Så det är väl det svåraste idag.
0: Det kan vara det som blir den största utmaningen, att hitta en brevlåda, det är sant. Men det låter ju, finns det åldersgränser för att kunna registrera sig? För det vet jag att det kan göra i vissa sammanhang.
2: Ja, men det stämmer. Så från att du har fyllt 16 så får man registrera sig. Mm. Först donera när man har fyllt 18. Och sen så är det max 35 år gammal som man får vara till när man registrerar sig.
0: Ja, då var man lite förbrukad där då. För annars tänkte jag att det där ska man ju bara kastas över. Och när det faktiskt handlar om att bara tappa blod. Mm. Det är ju ganska odramatiskt om man nu inte naturligtvis har fobier och så. Men då hoppas jag att vi har peppat ett par, tre stycken, kanske 150-200 fler tusen. Vi har ju ändå 1 miljon lyssnare som jag litar mycket på. Så då hoppas vi att kanske har peppat någon. Och om inte annat, man kan också få en vän för livet. Det är väldigt uppenbart. Mm. Ja, jag är så tacksam att ni båda finns, kan jag säga. Och att ni hittade varandra var ju särskilt viktigt. Stort tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Linda Göthberg och Julia Tegnhammar där. Bruno Mars lyssnar vi på. I just might.

0: badkar landat i Kina. Han har också klivit av Air Force One. Det tog en stund. Jag undrar vad han gjorde. Vad fick vi vänta på? Det där vi aldrig får veta. Han ska vara där i 3 dagar. Vad hoppas han få ut av besöket? Nu lokala.
1: Klockan har slagit 2:30 och det betyder lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Larmen om minskat barnafödande är överdrivna. Det skriver demografiforskaren Martin Kolk i en debattartikel i Dagens Nyheter.
3: I de befolkningsprognoserna vi ser nu så är det mer sannolikt att Sveriges befolkning kommer att växa än att den kommer att minska.
2: Men regeringen har en annan ståndpunkt. Enligt dem föds det alldeles för få barn och det har tillsatts en utredning för att hitta en lösning. Martin Kolk, demografiforskare vid Stockholms universitet, menar däremot att det är normalt att barnafödandet går upp och ner.
3: Tidigare när barnafödandet har sjunkit så har det då följts av perioder med högt barnafödande. Men hur det blir den här gången får vi ju helt enkelt vänta och se i framtiden.
4: Men är det inte bäst att ta tag i problemet i god tid om vi kan se det komma?
3: Ja, men det handlar ju då om vilka beslut unga människor tar om vad som är viktigt i deras liv. Och det är svårt för oss att avgöra för personer som är födda 2060 eller 2070 hur de kommer se på livet och vad de kommer tycka är viktigt.
2: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
5: Bödlar, mord och luderkupor i 1800-talets Göteborg. Det är vad 73-åriga Annika Bernfield berättar om på sociala medier.
6: Hela den här gatan hade fullt av luderkupor och det var ett arbetsrum för de prostituerade kan man ju säga.
5: Bland kaféer och butiker på Husargatan i Haga i Göteborg träffar vi Annika. En gata där mycket har förändrats sedan 1800-talet. Annika är adopterad och för 6 år sedan så började hon släktforska. Upptäckterna hon gjorde då var det som satte igång hennes intresse för Göteborgs historia.
6: Och då visade det sig att på mammas sida i rakt nedstigande led var jag släkt med de här som såg till att Göteborg byggdes. Till exempel Göteborgs första borgmästare och en kille som heter Morten Krakow.
5: Genom att berätta på sociala medier om specifika personer och framförallt kvinnor i historien hoppas Annika nå ut till en yngre målgrupp.
6: Jag tycker att det är viktigt att veta sin historia och var vi kommer ifrån. Att det var inte så länge sedan som kvinnor speciellt var otroligt utsatta. Men vi lär oss inte så mycket av historien och det borde vi nog göra tycker jag.
5: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här sitter jag. Och tänkte berätta att det ska handla om Donald Trumps besök i Kina. Och inte bara det, utan finska Ylle. Där finns det de som hävdar att svenskar är jättetrevliga. Men det är ganska mycket fake. Ja, här fördjupar vi oss i.

Det gäller E6an mellan Göteborg och Kungsbacka. Det har inträffat en olycka vid Lindomemotet, trafikplats 62 i södergående riktning. Flera bilar har krockat. E6an är för närvarande helt avstängd i höjd med Lindomemotet i södergående riktning mot Kungsbacka. Detta på grund av en olycka som inträffade strax efter klockan 14. Jag upprepar, E6an är alltså helt avstängd i höjd med Lindomemotet i södergående riktning på grund av en olycka.

0: Nyss landade USAs president Donald Trump i Kina för ett 3 dagar långt besök. Han kommer bland annat att träffa Kinas president Xi Jinping. Och det här är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges radios korrespondent i Peking. Vad är det för välkomnande som Trump får?
1: Ja, det får vi se imorgon när han ska tas emot av Kinas ledare Xi Jinping i Folkets stora sal. Sannolikt blir det ju utrullande av många hundra meter röda mattor och militärparader av olika slag. Och sen så skulle jag tro att det kanske blir lite dansande robotar, kanske lite barn som viftar med flaggor. När Donald Trump var här senast 2017 så var det ju ett ganska ståtligt mottagande han fick av Xi Jinping.
0: Om vi tittar på relationen mellan USA och Kina och hur den ser ut idag. Mm. Jag tänker efter förra årets handelskrig, är det god stämning?
1: Men det finns ju alltid en stormaktsstrid mellan USA och Kina som alltid pågår under allt annat. Men förra året hade vi ju, som du sa, ett handelskrig som eskalerade och tullarna var ju uppe på över 100% som de hade lagt på varandras varor. Men i höstas så blev det ju en slags vapenvila i det här handelskriget och sen dess så har det varit ganska lugnt. Och det är ju mot den bakgrunden som de här två herrarna nu ska träffas. Så att det finns ju en hel del förhoppningar från många om att man ska liksom förlänga den här vapenvilan, kanske till och med på något sätt etablera den så att den blir lite mer långvarig eller lite mer permanent, eftersom att båda sidor är intresserade av att behålla det här lugnet.
0: Sen finns det vissa analytiker som bedömer att Trump kommer till Kina i ett underläge, bland annat då på grund av Irankriget som fortfarande pågår. Vad hoppas Trump få igenom under den här 3 dagars vistelsen?
1: Ja, för Trump så handlar det ju mycket om att göra vinster som han kan visa upp för den amerikanska befolkningen. Till exempel så hoppas han på att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter, framförallt sojabönor, men även kött och vete till exempel. Och det är ju väldigt viktigt för de staterna där man odlar de här sakerna, spelar roll för Trump i mellanårsvalet som kommer i USA snart. Men sen hoppas han också att Kina ska köpa flygplan. Och han hoppas på att komma tillbaks med en bra deal till USA. Men sen finns det ju en annan viktig sak också. Det är ju att Trump hoppas på att få mer tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina idag kontrollerar större delen av i världen. Och det är ett stort problem för USA, för att den amerikanska industrin behöver sällsynta jordartsmetaller för att bygga och utveckla all möjlig ny teknik och i förlängningen också moderna vapen och AI.
0: Då vet vi vad Trump håller tummarna för, men vad hoppas Xi Jinping på att det här besöket ska kunna innebära?
1: Ja, han vill nog gärna se ett fortsatt lugn i handelsrelationerna, att det här handelskriget inte blossar upp igen. För att om Kina får lite tid på sig så kommer de kunna fortsätta att göra sig mer motståndskraftiga mot amerikanska handelstullar och andra typer av ekonomiska sätt att förstöra för Kina framöver. Till exempel att man riktar bort sin export bort från USA till andra länder. Så det hoppas han nog på. Och sen så finns det ju även frågan om Taiwan, den här ön som Kina hävdar tillhör Kina, men som USA stöttar och säljer vapen till bland annat. Och där hoppas Peking, säger många, på att man ska på något sätt lyckas förhandla så att USA på något sätt minskar eller skruvar ner sitt stöd till Taiwan på något vis.
0: För vem av dessa herrar är det viktigast att kunna visa på någon form av resultat? Vem av dem behöver det mest, så att säga?
1: Jag tror att de behöver det mycket båda två, men på lite olika sätt. För Donald Trump handlar det mycket om att kunna visa att han ekonomiskt på något sätt får någonting av Kina. För Xi Jinping så handlar det mycket om att visa upp att Kina är en stormakt att räkna med. Och det gör man ju genom bara att Donald Trump faktiskt kommer hit till Peking. Att det inte är Xi Jinping som åker till USA, så att säga. Men för Xi Jinping är det viktigt att visa liksom att Kina spelar roll, Kina är stort och viktigt på världsscenen och kommer liksom inte att vika ner sig för de amerikanska försöken.
0: Nu reser ju inte Trump ensam, utan han har med sig flera amerikanska företagsledare. Det är Apples vd Tim Cook, Teslas vd Elon Musk är två personer i sällskapet. Vad kan det ha för betydelse? Mm.
1: Jag tror att det betyder att de här företagen ser vikten av Kina. För Apple till exempel så är ju Kina dels en viktig marknad. Det finns ju 1,4 miljarder kineser och iPhone är väldigt populärt här. Men sen också ett viktigt land för tillverkning av iPhone fortfarande. Och för Tesla samma sak. Jag ser Tesla köra runt på vägarna här i Peking. Det är en viktig marknad. Så att det handlar nog väldigt mycket om det, att man vill se till att kunna fortsätta ha det så.
0: Mm. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking. Vi ser fram emot fler rapporter från dig när det gäller just det här besöket. Tack för att du var med i P4 Extra idag. Mm. Här är, nu ska vi säga det också, att samtalen mellan USA och Kina är planerade till torsdag och fredag. Vi lyssnar på Madonna och Sabrina Carpenter. Ny musik, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Är svenskar fake? Ja, det menar i alla fall några av kollegorna borta på Svenska Ylle som tycker att svenskar är väldigt, väldigt trevliga mot precis alla. Men vi menar absolut ingenting med det. Medan finländare i sin tur då, hävdar man, är genuina och ärliga. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur programledare på Ylle resonerat.
2: Svenskar är så annorlunda också på något sätt. Det var jättesådan fake-kultur. Alltså fake på ett sånt, jag tror att de är vana med det. De tycker inte det är fake, men vet du, det där att du är så jättetrevlig. Så vi borde ses. Det tog en stund när jag fattat, de menar inte på riktigt.
3: Mm. Man märker ju sig i något skede att så här, it's not real. Och det tycker jag är så fucking obehagligt. Alltså det är ju inte som att i Finland att någon ska säga så här, jag vill inte vara vän med dig. Men man är ju inte i alla fall fake sådär jättepositivt inställd till någon.
1: Ja, det var ord och inga visor. Nu är jag med Siri Fagerud, programledare på P3. Idag får du framförallt vara finlandssvensk, Siri. För nu ska vi prata... Ja, det tycker jag med. Vi ska ju prata om ifall det här verkligen stämmer. Får jag fråga då? Handen på hjärtat. Vad menar ni egentligen? Ni, märk väl, ni. Att det här med svenskar, att vi är mer fejk. Vad försöker du säga? Eller vad försöker ni säga?
4: Jag älskar att jag får stå upp för hela Svenskfinland här. Det är så det jag ständigt vill. Det är en uppfattning som jag tror att väldigt många finlandssvenskar har. Särskilt efter att man har studerat i Sverige eller jobbat här. Kanske framförallt i Stockholm, där man inledningsvis är på, alltså snudd på chockad över det vänliga mottagandet och den sociala kompetens som ändå genomsyrar majoriteten av de bemötanden man får. Men det som man snabbt då rätt ofta tvingas inse är att det framförallt är just vänlighet eller en överdriven hövlighet, vilket man i Finland snabbt skulle tolka som, nu är vi vänner, jag gillar dig, jag vill verkligen vara nära dig och umgås med dig. Medan här är det mer som en nästan amerikansk obligatorisk ton.
1: Mm, för jag tänkte ju säga, har ni träffat amerikaner? Hi, how are you doing? Det är ju liksom, där är det ju ännu mer utbrett, men då släpper vi det. Men du säger att man upplever då först att vi har en otrolig social kompetens. Tror du att det finns någon risk att de finländare som upplevt detta kanske är lite mindre socialt kompetenta?
4: Ja, gud ja. Alltså absolut. Det är väl grunden till hela det här resonemanget, känner jag. Alltså det är väl på gott och ont liksom, så att man rätt snabbt i Finland kan utläsa ifall någon vill ha med en att göra eller inte. Alltså, samtidigt så kan det gå åt andra hållet också. Att jag blev totalt förvirrad då en tidigare arbetskompis i Finland som jag trodde tyckte att jag var svenjobbig plötsligt ville ta en AV med mig. Så det kanske är en extrem åt andra hållet också ibland.
1: Okej! Okay. Vi borde mötas på mitten, det hör jag det. Men det blir väldigt blött där. Hur som helst, om vi då rent fysiskt ska mötas på mitten. Men i alla fulla fall, du har stött på det här. Men har du stött på den här vibben liksom åt det svenska hållet? Att du har känt att härligt, här bygger vi vänskap och så visar det sig att det bara var artigt.
4: Jo tack. Det har minsann hänt många en gång. Att jag på något mingel har snackat med någon som när de ska gå säger typ, nej men vi snackar mer om det sen över en öl. Och min första impuls är att fråga, när då? Och liksom hör av mig lite för tidigt och bara, den där ölen som vi snackade om, konkret, när sker den?
1: Men ändå härligt, jag tänker att vi svenskar behöver det där lite. Nu tänker jag så här, undrar om det kan vara lite storstadsfenomen, vad tror du? Mm.
4: Ja, alltså absolut. Just i och med att det framförallt är i Stockholm. I och med också att jag tror det är den stad i Sverige som de flesta finlandssvenskar har någon typ av koppling till eller har besökt. Och då är det just de här stora kontrasterna i de sociala koderna. Det är sällan en rimlig reaktion i Finland att reagera så otroligt starkt positivt på så mycket. Men vissa svenskar, eller kanske då framförallt stockholmare, sportar den attityden rätt så mycket. Vilket ju också är fint på något sätt.
1: Fint men falskt. Men du, hur skiljer sig synen på kramar då?
4: Så här. En kram i Finland, det är någonting som sker på bröllop, på begravning, när någon är gravid. Eventuellt om man inte har setts på länge. Men den grejen är fortfarande ovan för mig. Och jag har ändå bott här i över 11 år. Jag blir stel så fort det kommer till att hälsa här. Är vi på kramnivå? Vem är vi för varann? Ibland kan liksom en kollega jag aldrig ens har träffat men bara hörts med i jobbchatten hälsa mig med öppen famn. Vilket ju återigen är fint. Men jag blir lite ställd. Min kära kollega Anton Jordås påtalade det till och med när han kom tillbaka till vår Malmö-studio efter några dagar på annan ort. Att jag liksom bara bara ganska tafatt ställde mig framför honom och sa hej. Ingen kram. Jag minns att jag övervägde handskakning, men det kändes också väldigt, väldigt stelt.
1: Nej, det är nog roligt. Ni har inte sett på ett badage man skakar hand. Men jag kan ändå uppmuntra det något mer finska när det gäller kramarna. Det är ett förbaskat kramande alltså.
4: Ja, alltså det blir för mycket.
1: Ja, men precis. Det betyder inget till slut. Ungefär som man säger jag älskar dig hela tiden i sin relation. Till slut så är det ungefär som att säga hej, vill du ha en kaffe?
4: Verkligen. Mm. Man får ta tillbaka det ömtåliga och vackra i det.
1: Ja, det låter så fint också när just du säger det. Ja. Nu vill jag bara veta, berätta nu. På vilket sätt är finländare genuina och ärliga? Går du att tratta ner till någonting som jag kan ta med mig ut på stan sen?
4: Alltså så här, det är ju inte som att vi går runt, vi säger något återigen eftersom jag representerar hela landet.
1: Toppen!
4: Det är inte som att man går runt och bara, ja men det tycker jag om, det tycker jag mindre om, därför vill jag ta en öl. Men alltså just det här att kanske ta till sig att man inte behöver försöka ge sken av att man är så otroligt förtjust i alla man möter. Utan det är okej att så här vara lite lagom vänlig, men sen behöver man inte dyka på någon med kramar om man inte verkligen vill det.
1: Det kommer ju att bli mycket lättare nu också att besöka Finland, känner jag. Mm, utan att bli alltför snett tittad på. Men ändå skönt. Skiljs vi som vänner, tycker du, Siri?
4: Det tycker jag absolut. Vi kan ju snacka mer över en kaffe någon gång som vi bokar in nu i kalendern.
1: Du, nu måste jag spela en låt så det blir inget av med det. Skulle du vilja säga titeln på låten som Linda Lampenius och Peter Parkonen gör i Eurovision?
4: Vet du att jag inte har hört den? Nej. En landsförrädare.
1: Okej, okay. Men då ska du få göra det nu. Men vad tror du om det här? Lake in Heitin. Är jag ens nära?
4: Lake in Heitin kan det absolut heta. Alltså det här är ju för Lake in Heitin, exakt.
1: Mm, bra, då landade vi där. Och du, när vi ses nästa gång, då kramas vi inte.
4: Ja, nej.
1: Gud vad fint. Mm. Siri Fagerud, programledare på P3. Tack för detta. Kitos.
4: Tack, kitos.
1: Hej då.
4: Hej.
1: Och här är den då låten, Lake in Heitin. Linda Lampenius, Peter Parkonen.

0: Finlands Eurovision-bidrag tippas alltså av väldigt många vinna hela tjottablängen. Tidigare idag uppmanade jag alla som lyssnar att kanske hylla en gammal vänskap eftersom det faktiskt är gamla vänners dag. Och det har många gjort. Ett par exempel. Där skrev Maria Österfärnebo skrev i våra sociala medier: jag har en vän som har varit min klippa sedan 1981. Stöttat mig i svåra tider, varit med mig då, och vi har hittat på kul saker genom livet. Hon heter Karin och jag hoppas på många fler år tillsammans. Och Kristina i Falun skriver: träffade min äldsta väninna igår. Vi har hållit ihop sedan 1951. Gud vad härligt. Trots att vi har bott och bor på olika orter, gammal vänskap rostar aldrig. Och det är härligt när det är så. Anna-Karin Ivarsson, du ska ju ge oss kulturnytt. Mm. Men har du någon gammal härlig vänskap?
1: Hon heter också Anna-Karin, så vi kallar varandra för efternamn Almen och Ivarsson.
0: Ja, vad fint. Du, vad ger oss i kulturnytt då?
1: Ja, vi kommer att ta upp en av kultursidornas debatttrådar som vi sen tar vidare till elever på Teaterhögskolan i Malmö.
0: Okej, så blir det alltså kulturnytt med Ivarsson, som jag kommer att kalla det från och med nu. Imorgon så är P4 Extra förstås tillbaka igen. Det är röd dag, sånt stoppar inte Henrik Jonsson inte. Vi får träffa Beata Rydbacken, designern som har tagit över världen med fans som Sara Larsson och Rosalia. Men nu är det du, Anna-Karin.
1: Tack, och vi börjar då med debatten om bristen på nyskriven dramatik som har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatikerstudenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
2: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
3: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet, och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
4: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ, och skapa en egen värld för en timme?
1: Reporter Nora Makander. Och som redan hörts i P4 Extra så har Sveriges representant i Eurovision Song Contest, Felicia, tappat rösten. Hon ställer in alla planerade intervjuer inför finalen i Wien på lördag. Detta uppger hennes presstalesperson för nyhetsbyrån TT. Och så om en musiker som gör skådespelardebut, hovetstjärnan Noel Flike, som är med i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flike och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Och det blir början på en stökig natt. Hovet hade avskedsspelning i Stockholm i fjol och Kulturnytt säger på återhörande.
5: Ja, och därmed så säger P4 Göteborg glad eftermiddag. Fredrik Jarl heter jag, och man Hermes, du träffar Klara.
6: Jag träffar Klara Brunnegård i Alingsås. Jag är hemma hos henne just nu. Klara, hon sitter i rullstol och har inte haft ett jobb på flera år. Hon är övertygad om att det har att göra med att hon just sitter i rullstol.
5: Mer om det om en liten stund. Klockan är nu 3. Senaste nytt.
7: Det blir nya regler när det gäller friskolorna. Regeringen går vidare med ett förslag som bland annat innebär en begränsning för att kunna dela ut vinst. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
9: Det regeringen presenterade idag i sin lagrådsremiss är bland annat värdeöverföringsförbud, alltså till exempel att dela ut vinst. de första 5 åren för en nystartad skola. Det blir också en tidsgräns om en skola byter ägare och vid vissa verksamhetsbrister. Och det blir också högre krav på att den som vill driva en friskola ska kunna visa att det finns långsiktiga planer. Och Skolinspektionen får fler möjligheter att till exempel återkalla tillstånd, och det blir krav på att det ska vara särredovisning för varje skola, och tanken är att det här ska träda i kraft i juli nästa år. Och som väntat får det här kritik från såväl Socialdemokraterna som Almega Utbildning, som företräder stora delar av friskolebranschen. Vi hör Anders Ygeman från Socialdemokraterna och först Andreas Mörk från Almega Utbildning.
10: Regeringens förslag innebär snarare en kollektiv bestraffning.
11: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst och eleverna kommer fortsätta bli lidande.
7: Reporter här var Katarina Helmersson. Regeringen och Sverigedemokraterna aviserar skattesänkningar på 3 kronor litern på diesel och bensin från och med den 1 juli till och med den sista november. Samtidigt kommer det då besked att drivmedelskedjorna höjer priset ytterligare på grund av det stigande världsmarknadspriset på olja. Dieselpriset stiger 60 öre till 21,40 litern, bensinen höjs med 30 öre till 18,70. 4 personer som suttit i karantän i Italien på grund av hantaviruset har testat negativt, meddelar italienska myndigheter. Personerna har hållits under observation efter virusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius. De hade på olika sätt kommit i kontakt med personer som misstänktes vara hantavirussmittade, men de 4 italienarna var alltså icke-smittade. Vädret, nederbördsområdet över södra Sverige breder ikväll och i natt ut sig även över norra Sverige. I högre terräng kan det bli blötsnö eller snö. Imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och blir övervägande molnigt i fjällen, blötsnö eller snöfall. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då stiger temperaturen till 13 grader. Dessutom blir det blåsigt i hela landet imorgon på Kristi himmelfärdsdag. Det var Ekots nyheter, Marianne Hasloff.
5: 3:03 är klockan. P4 Göteborg lyssnar du på. Vi ska direkt ut till trafiken. Det är en olycka på E6-an, Kenneth.
12: Det har inträffat en olycka på E6-an vid Lindomemotet och vägen har varit helt avstängd. Läget just nu är köigt och mycket långsamt. Köerna börjar strax efter Åbromotet i södergående riktning. Det var strax efter klockan 14 som olyckan inträffade och under en längre period var E6-an också helt avstängd. Men nu är det alltså inte helt avstängt. Det står hastighetssänkande fordon vid olycksplatsen som man behöver ta sig förbi. Prognosen för olyckan på E6-an säger i en kvart till, alltså till 15:15 ungefär. Övriga trafikstörningar just nu, det kan köja på lite grann ifrån Älvsborgsbron mot Majorna Järntorget åt det hållet. Vid påfarten vid Röda Sten i riktning mot Järntorget så står det just nu en buss still vid vägkanten. Tipsa gärna trafikredaktionen på P4 Göteborg om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.

0: Ella Langley med Choosing Texas, 3:08 P4 Göteborg, där vi nu ska till Alingsås och 21-åriga Klara Brunnegård som inte haft ett jobb på flera år. Anledningen är att hon sitter i rullstol enligt henne själv, vilket Alingsås tidning var först att rapportera. Och man här med stu där och träffar henne nu.
1: Jag sitter här på soffan i Klaras lägenhet här i Alingsås. Klara sitter i rullstolen framför mig. Hej Klara.
2: Hej.
1: Du, hur har de här åren varit för dig när du har sökt jobb?
2: Det har varit otroligt tufft. Det tar på ens självkänsla och hur man ser på sitt eget värde och liknande. Så det har varit fruktansvärt.
1: På vilket sätt?
2: Men man har ju liksom, det har blivit, alltså det blir mer verklighet att man inte är som alla andra.
1: Förklara, du föddes med ryggmärgsbråck och det innebär att du har en försämrad rörelseförmåga i nedre delen av kroppen. Och därmed så har ju rullstolen funnits med dig hela livet. Du är övertygad om att det är just att du sitter i rullstol som gör att du inte fått jobb?
2: Ja, folk har sina fördomar och lyssnar på dem istället för att fråga. Så att folk ser det man inte kan istället för det man kan.
1: Vad tror du att folk har sina fördomar om?
2: Jag tror väl att många tror väldigt samma. Alltså att alla med ett handikapp är likadana. Medan det är ju inte det minsta sant. Alla är ju sin egen person och fungerar på olika sätt.
1: Kan du berätta om hur många jobb som du har sökt?
2: Oj, det är hundratals. Det går inte att räkna.
1: Finns det något annat som kan ha gjort att du inte har fått ett jobb?
2: Ja, alltså

0: Det gör det.
1: Du ler, Klara, för du är inne på att det till slut vänder. Det har du faktiskt också gjort för dig. Vi kommer in på det alldeles strax här. Men Klara, du har en tatuering på baksidan av högerarmen som föreställer en rullstol. Och bak till den här rullstolen så är det också eld och ett fulfinger som den här personen gör. Vad symboliserar den här tatueringen för dig?
0: Väldigt mycket. Styrka och att man, men jag är ju ostoppbar. Livet, det rullar vidare och det blir bra liksom.
1: Igår fick du besked, Klara, om att du faktiskt har fått ett jobb efter att du har uppmärksammats i media. Berätta.
0: Ja, jag blev, men det var en förening som ville ha mig där jag ska vara i kansliet. Så jag ska på möte nästa torsdag. Mycket mer vet jag inte.
1: Det är en idrottsförening, eller hur?
0: Ja.
1: Och vet du vad du ska göra? Vad är det för arbetsuppgifter?
0: Jag vet inget. Utan det är bara att jag ska dit nästa torsdag och få reda på mer.
1: Hur kändes det för dig och hur känns det nu när du har fått det här beskedet?
0: Igår kändes det overkligt. Det kändes inte sant. Men idag har det landat och det är, jag ser liksom en framtid bättre nu.
1: Klara, du är 21 år idag. Du är inne på att du har sökt hundratals jobb. Och till slut så har det gått bra för dig. Du kommer att börja jobba. Vad vill du säga till andra som är i samma situation som dig?
0: Låt inte andra säga vad du kan och inte kan. Och tvivla inte på dig själv. Och oavsett om det känns som att det kommer bli bra eller inte, så det blir bra.
1: Det säger Klara Brunnegård, alltså 21-åriga Klara som nu ler och nickar här i Alingsås, som äntligen har fått jobb efter hundratals jobbsökanden.
2: Man här med ser det som träffar henne där. Jag ska säga också att vi har tagit fram siffror från SCB som säger att bland personer med funktionsnedsättning så har 33% diskriminerats eller utsatts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den vanligaste formen av diskriminering är att bli nekad ett arbete trots att man har tillräckliga meriter, men även att ha blivit uppsagd eller blivit utsatt för mobbning eller trakasserier är vanligt enligt Statistiska centralbyrån.

0: Gotcha och Kimbra med Somebody That I Used To Know. Fredrik Ankersen i studion för att prata om ett riktigt svineri.
1: Mm, precis, det är föräldralösa svin till och med.
0: Jaha.
1: Ja, det är en flock av föräldralösa vildsvinskultingar som härjar på Kviberg kyrkogård här i Göteborg. De är ju vana vid det här vildsvinsproblemet där. Det bökas friskt bland gravarna. Vi ska få höra skötselansvariga Jessica Karlsson.
2: Men nu har vi det här lilla ungdomsgänget som härjar. Rövargänget som de kallas. De springer och leker, bland annat med gravlyktor, leker med varandra, springer och buffar på varandra, jagar varandra. De bökar lite grann i gräsytorna.
0: Men det är inte klokt. Vad är det för ett rövargäng?
1: Rövargänget som härjar där.
0: Hur har de kunnat bli föräldralösa? Är det liksom, är det utstötta vildsvin eller vad är det?
1: Nej, teorin är att mamman är skadad på något sätt, påkörd kanske. Men det här gör ju att ungarna gör som de vill, helt enkelt. Det är föräldrafritt och de springer runt och leker. De håller inte på och bökar lika mycket som fullvuxna vildsvin gör, så än så länge är det inte ett jättestort problem. Men som sagt, de jobbar ju ständigt med det här på kyrkogården, och trots instängsling och skyddsjakt så är det svårt att hålla dem borta. Nu så börjar man nästan landa i att men man kommer att få leva med de här vildsvinen nära. Men det är alltså ett rövarband.
0: Ja, det låter verkligen som ett rövarband. Men har de någon sorts långsiktig plan på hur de ska bli av med dem? Eller?
1: Du tänker just på kultingarna.
0: Ja, exakt.
1: Inte vad jag vet. Alltså, de tror ju på det här med instängsling som den bästa metoden då.
0: Man har kunnat skicka dem på någon typ av militärtjänstgöring eller någonting.
1: Bootcamp
0: som man gjorde förr i tiden. Alltså, låta dem bli vuxna eller någonting.
1: Just det. Eller att man sätter in något annat typ av djur som får agera mamma. Liksom.
0: Just
1: kan man sätta in en gräsand så att de lär sig hur man...
0: De är ganska duktiga, eller ankor överlag. Ja. Gåsmamman. Ja, vi får väl se. Vi får ge förslaget till Kvibergs kyrkogård där ett rövarband springer runt i form av mammalösa. Eller FF har de.
1: Ja.
0: Vildsvinen.

0: Peter Lamarck, du och jag mot världen. Är det så vi känner när vi går in i ett VM, Jonas?
1: Ja, men det är det väl alltid. Vi samlas på olika sätt och så försöker man ju besegra de här motståndarna.
0: Mm, först och främst så är det...
1: Ja, Tunisien, Japan, Nederländerna.
0: Just det. Vad tror vi om den gruppen först och främst?
1: Tuff grupp, skulle jag säga. Man ska komma ihåg att Japan vann sin grupp förra VM före Spanien, som de spelade ut och förlorade trots att de dominerade matchen mot Kroatien på straffar sen i slutspelet. Så att det är ingen lätt grupp. Nederländerna vet man är svåra.
0: Alltså de vann väl, nu ska vi tänka, var det 2010 VM eller någonting liknande? Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: De var i final då i alla fall.
0: Ja, så var det i alla fall. Men de är väldigt tuffa.
1: Absolut.
0: Du, om vi backar bandet till igår, ungefär vid den här tiden, så hölls det en presskonferens. Det var Graham Potter som höll i den, förbundskaptenen för Sveriges herrlandslag i fotboll.
1: Ja, och han tog ju ut de här 26 spelarna som ska representera Sverige och det har ju kommit till reaktioner såklart efter detta. Framförallt är det ju tre spelare som har varit med i truppen till och från, men som inte var med i den här slutgiltiga VM-truppen då. Det var ju Hugo Larsson till vardags i tyska ligan, Runo Bardghji som spelar i Barcelona och Viljot Svedberg då som spelar i Celta Vigo, också spanska ligan där då.
0: De här tre, vad är det man reagerar främst kring dem då?
1: Nej, men det som man pratar om och en del experter då reagerat på är ju att Bardghji spelar ju ändå i Barcelona, vann La Liga, ses som en väldigt stor talang, bara 20 år, att man skulle vara med som någon sorts joker. Men man ska också komma ihåg att han faktiskt har spelat 6 matcher under säsongen i ligan. Han har gjort 13 inhopp, så det är inte som att han spelar varje match i det här vinnande laget. Men han sitter ju på bänken oftast. Men istället så har Graham Potter tryckt då på att han har satsat på en grupp som han tror på, som kommer funka tillsammans och där alla vet sin roll. Och de här spelare nummer 26 är ju kanske den som behöver vara med mer som god gubbe än som någon man sätter in i slutet av matchen.
0: Okej.
1: Ja, men lite så handlar det. Det handlar om att bygga. Ja, men det gäller att ha ett litet gött gäng. Mm. Och han verkar också satsa en del på rutin. Alltså spelare som är lite äldre, som kan ha liksom bidra med på andra sätt kanske. Just det. En 20-åring som kan ha spetskompetens men som man kanske inte alltid lita på. Nej.
0: Om vi jämför med senaste gången som vi var riktigt, riktigt bra, VM 94, det som alla pratar om. 58 är för långt bort, men 94 lever vi ändå med fortfarande. Skulle du säga att det är mer ett sånt lag han har tagit ihop nu?
1: Jag tycker det är svårt att säga. Det var ju faktiskt också ett väldigt bra lag på pappret också och många spelare som fick otroliga karriärer sen. Här är ju ett gediget svenskt lag, ska jag säga, med viss spets längst fram. Så att det man hoppas på är att man har ett lag där alla kan göra en jäkla insats och sen så har man spets i Gyökeres och Alexander Isak längst fram som då kan göra det här lite extra och kanske avgöra.
0: Är det något annat du vill ta med i det här?
1: Ja, men jag tänker att man ändå vill ta med att det är väldigt många försvarare som behöver tas med i den här truppen. Och det är för att det är en ganska skadebenägen backlinje. Väldigt många av dem som är uttagna har haft skadeproblem eller varit delvis skadade nyligen. Vissa kanske till och med är det lite grann. Så att jag tror att han har säkrat upp ganska mycket, för det är ganska många försvarsspelare med. Och det kanske behövs också. På fredag, då släpps ju VM-låten.
0: Just det! På fredag, Thomas Stenström som har gjort den.
1: Precis, och för egen del, och jag tänker vi går ut på det, så hoppas jag ju att man tagit lite inspiration från en del andra länders VM-låtar och idrottslåtar. Jag gillar ju nämligen då, och vi ska lyssna på Wales låt, faktiskt från EM 2016.
0: det var nischat för att
1: säga. Det är nischat. Ja. Men det här handlar också om att de fångar en känsla som jag tänker att man vill ha med sig in i ett mästerskap. De har tagit referat från när det avgörs, liksom att de faktiskt går till den. Och sen så gör de någonting som jag tycker om i fotbollslåtar. Det är att de radar upp massa spelares namn. Och liksom hylla dem på något sätt.
0: De kan man samla sig kring, ja.
1: Precis.
0: Just det.
1: Okay. Jag tycker att det finns något att ta med sig här. Vi får se om Thomas Stenström levererar något liknande på fredag.
0: Manic Street Preachers heter de. Together, Stronger, Come On, Wales. Jonas Westerlund, vi tar och lyssnar på den.
2: Chris Coleman's men have freed Welsh football from the shackles of their history.

0: nations kick off. It's Wales 0, Russia 1. The final whistle blows. The dream is dead.
1: Ja, han har ju verkligen rätt, Jonas. Det här ger en supergod känsla inför VM. Det här är alltså Wales låt från 2016 EM, Manic Street Preachers med just Stronger Together, Come On Wales. Har du någon favoritlåt från ett mästerskap? Och man behöver inte alltid ta den där när vi gräver guld i USA, utan någon annan kanske från något annat land. Hör av dig till mig då. Nu är klockan 3:30. Pernilla Wallin lever med en obotlig muskelsjukdom. Hon har sökt till Europadomstolen om att få rätt till dödshjälp, men den avvisades eftersom ansökan var felaktig. Så fortfarande är den vägen olaglig.
2: Jag tänker att jag kommer göra det här hemma oavsett om jag har lagstöd eller inte. Det finns människor som är villiga att hjälpa till trots att det inte är lagligt.
1: 41-åriga Pernilla Wallin har levt med den obotliga muskelsjukdomen LGMD som långsamt brutit ner henne sedan hon var barn. Från början har hon velat avsluta sitt liv på sina villkor och påbörjade för några år sedan en process för att få rätt till dödshjälp i Sverige. Ansökan togs hela vägen till Europadomstolen, men där tog det stopp eftersom den inte var komplett. När vi ringer upp Pernillas jurist Aud Sjökvist är det inget som bekymrar henne, för hon vet att dödshjälpen inte kommer bli av på laglig väg i Sverige eftersom det är just olagligt. Enligt henne är det viktigt att Pernillas situation uppmärksammas.
3: Eftersom man inte, svenska politiker inte vill diskutera den, då vill vi den här vägen tvinga fram att man måste. Och det är det vi hoppas att svenska staten ska bli kritiserad för, att man ska, som sagt, den vägen kunna tvinga fram en utredning och en lagstiftning.
1: En undersökning från Novus publicerad i april förra året visar att 8 av 10 svenskar vill att assisterat döende ska tillåtas, men i nuläget är ingen utredning om dödshjälp igång i Sverige. Så tillbaka till Pernilla, som vet hur länge till hon orkar vänta.
2: I alla fall till målet som jag har sagt, som är 45. Men det kan ju också bli längre om man har tur.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg. Så är det, och fler nyheter i appen Sveriges Radio. Tillbaka till det där med VM eller EM-låtar. Det finns ju många på lager. Kan du inte hjälpa till att ta fram en lista på vilka som är de bästa egentligen? 031-83-75 smsar du in. Och så tar vi oss till E6-an, Kenneth. Vad händer där?
4: Det fortsätter att vara långsam trafik och långa köer på E6-an söderut mot Kungsbacka. Detta på grund av en olycka som inträffade strax efter klockan 14. De är fortfarande kvar på platsen. Bärgning pågår vid Lindomemotet i södergående riktning. Och det här påverkar även intilliggande vägar med köer på Söderleden, till exempel ut mot E6-an i södergående riktning. Och också ovanligt trögt, i alla fall på slutet av Pepparedsleden ner mot Torrekulla och på Ekenleden också. Så mycket besvärligt läge söderut alltså på grund av en olycka på E6-an vid Lindomemotet. Bärgning pågår där. Övriga trafikstörningar, se upp du som nalkas Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet. Vid avfarten mot Oljevägen, alltså vid Varsbergsmotet ungefär, så ligger det en tappad isoleringsbal eller något liknande i höger körfält. Det ligger också tappade grejer på Angeredsbron, eller gjorde det för en stund sedan i alla fall, i riktning mot Angered. Och låg det en tappad säck på vägen. Nu kommer en uppdatering om olyckan vid Lindomemotet. Ja, prognosen är framflyttad fram till klockan 16. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Robbie Williams med Rock DJ i P4 Göteborg. Det går inte så jättebra för kryssningsfartyg just nu. Hantavirus har vi ju hört väldigt mycket om, och nu senast kommer en nyhet om ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux där omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg eftersom att ett norovirus som orsakar vinterkräksjuka upptäckts ombord där. Vi får se om det är någonting som kanske kommer hit vad det lider. Nu så vänder vi blickar och framförallt öron till Radiosporten. Det kan bli aktuellt för 3 kronor om ekonomin tillåter med drömförstärkning.
1: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim med bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för stjärnan Leo Carlsson till kommande VM. Vi hör experten Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
3: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
2: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i 3 kronor.
1: Här är en spelare som tackat ja till kommande VM.
3: Sverige får ytterligare NHL-förstärkning till hockey-VM. Philadelphias forward Carl Grundström ansluter till truppen. Grundströms NHL-säsong tog slut häromdagen när Carolina vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher. Men 28-åringen är sugen på mer hockey och har därför tackat ja till VM-spel med 3 kronor. Det här skriver landslaget på sina sociala medier. Med Grundström in i den svenska truppen måste en spelare bort. Det innebär att Luleås Isak Hedqvist skickas hem.
1: Premiären mot Kanada spelas på fredag eftermiddag direkt i Sveriges radioreporter Selma Jennervall. Mer på temat ishockey, för kanadensaren Brandon Shinnimin lämnar Luleå för spel i Linköping till hösten. Kontraktet är skrivet över 1 år. Nu fotboll och en snackis i Tyskland.
4: Hugo Larsson petades från förbundskapten Graham Potters VM-trupp. Det får Hugo Larssons sportchef i Frankfurt att rasa. Det här beslutet är helt enkelt oförklarligt och helt fel. Ja, det säger Frankfurts sportchef Markus Krötsche i ett uttalande, uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötsche. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid i väg med varandra.
1: Andreas Lundin på det golf.
5: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
6: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
5: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad major-debut efter 13 långa år som proffs.
6: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
1: Lindberg slår ut imorgon vid 3-tiden, reporter Lina Hof. Handboll, Felix Klar har utsetts till årets herrspelare i svensk handboll. Han är den 10:e spelaren som fått utmärkelsen vid 2 tillfällen. Sportextra ikväll, start 19, tema på Superettan i fotboll. Radiosporten är på plats på 4 arenor.
0: Klart ni är det, Magnus Wahlman där med senaste nytt från Radiosporten. Fredrik Jarl heter jag som gör det i sällskap i P4 Göteborg.

0: Taylor Swift med Opalite i P4 Göteborg. Jag såg något skämt nyligen om henne. Hon är ju världens största artist och ska snart gifta sig. Och då var skämtet någonting i stil med att hon har lagt till flera turnéstopp på sitt giftermål. Att hon ska stanna på lite olika ställen så att folk kan få träffa henne när hon ändå är igång med det också.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls dödmansgrepp intryckt under hela kraschen. Det här haverikommissionen kommit fram till utredningen som presenterades igår av den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras. Carl Martinsson, reporter, vad är det som har hänt?
2: Ja, jag tror alla minns den stora spårvagnsolyckan på Avenyn natten till midsommar förra året. En spårvagn körde ut på Avenyn i full fart, kraschade in i ett gatukök. 8 personer skadade sig, varav 3 allvarligt. Ja, igår då så kom haverikommissionen till sist med sin utredning av olyckan.
0: Och vad säger den då?
2: Ja, den säger att orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Och så här sa Anna Stenberg, ordförande för utredningen, när hon var med i radio här igår.
3: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
0: Det här säkerhetsgreppet då, vad är det för någonting?
2: Ja, det är det som också ibland kallas för dödmansgrepp, alltså ett system som ska lösa ut om en person förlorar medvetandet och då automatiskt bromsa spårvagnen. P4 Göteborg kunde redan veckorna efter olyckan avslöja att det här säkerhetsgreppet är lösare på just den spårvagnsmodellen som kraschade, alltså det som heter M31 och en vagn till. 13 förare vittnade för oss om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen som är det här säkerhetsgreppet då, och hålla den intryckt. Kraften för att den ska svikta är alltså väldigt lös. Vi ska spela upp ett klipp där jag och min kollega Tora Heidvall var ute och träffade spårvagnsförare i somras och pratade om just det här.
4: 32an och 31an är relativt lika ändå, men 32an är något slappare. Och sen har du den här nyaste M33an då. Den krävs mest tryck för att hålla ner säkerhetsgreppet. Och M34 då, den här långa.
5: En annan förare som vill vara anonym säger, citat, jag vilar bara min fot här. Och en tredje säger, det här är inte ett dödmansgrepp. Och även andra förare som P4 Göteborg pratat med menar att det räcker med att vila foten på pedalen och ifrågasätter om man verkligen kan kalla det ett dödmansgrepp. P4 Göteborgs reporter får känna på fotpedalen på en M31-vagn.
6: Nu trycker jag ner den och nu bara vilar jag foten här. Det här skulle man kunna liksom vila.
0: Carl Martinsson här i studion och som var där och testade det här dödmansgreppet. Hur kändes det då? Du är inne på det där när du får testa ju.
2: Ja, precis som jag säger i klippet så kändes det inte alls mycket. Man kunde sitta helt avslappnad på och vila på greppet och ändå hålla det nedtryckt. Och om jag exempelvis skulle somna där så skulle min fot nog ligga kvar och hålla greppet nedtryckt ändå.
0: Nu har vi ju fått den här rapporten klar från haverikommissionen. Vad händer nu då?
2: Ja, haverikommissionen slår fast att det i dagsläget saknas tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög på spårvagnarna. Alltså, lite enklare uttryckt, om en förare svimmar så är det inte säkert att spårvagnen stannar. I december förra året blev Göteborgs spårvägars egen utredning klar av den här olyckan och där är det tydligt att man ska titta på just detta. Man föreslår bland annat kamerövervakning i hytten, automatisk hastighetskontroll och någon slags incheckningssystem för att se till att föraren fortfarande är med i matchen. Och igår berättade också Göteborgs spårvägar för oss att man också tittar på just själva säkerhetsgreppet.
0: De här nya bilarna, de har ju exempelvis en kamera som liksom, och så blinkar det till och så säger den, du behöver en kaffe, stanna liksom. Vad säger spårvagnsförarna själva om det här då?
2: Jo, jag pratade med Magnus Sandholm och det är intressant att säga det här om bilarna för han pratade också om det, det ska vi höra alldeles strax. Men han är spårvagnsförare och ordförande för kommunalsektion Göteborgs spårvägar. Han är tydlig med att själva poängen med ett säkerhetsgrepp är just att den ska bromsa vagnen om någon förlorar medvetandet och att den uppenbarligen inte gjort det i det här fallet. Och något måste alltså göras. Han efterlyser modernare säkerhetsteknik i vagnarna som i vissa fall är upp mot 50 år gamla och flera säkerhetslager som man kallar det. Alltså flera system som kan stoppa om en person blir medvetslös. Han gjorde just den jämförelsen med när han kör bil.
1: Min bil reagerar ju på mina ögonrörelser. Skulle jag sitta och titta för stilla, då kommer den se åt mig dags att stanna och dricka kaffe. Jag har faktiskt råkat ut för det. Så det finns teknik idag för att höja säkerhetsnivån som inte behöver vara sånt så att den är svår och jobbig att jobba med.
0: Mm, det är Magnus Sandholm, spårvagnsförare och fackordförande för spårvagnsförarna i Göteborg som säger det. Vi var inne på samma grej, både han och jag ju. Carl Martinsson är vår reporter som har följt det här. Och vill du ta kontakt med honom så mailar du carl.martinsson@sr, alltså sverigesradio.se. Och fler nyheter om det här finns i appen Sveriges Radio. Från det ena till det andra, Kenneth, har skett en olycka.
7: Ja, det har skett en olycka på E6:an i norrgående riktning, alltså mellan Göteborg och Kungälv. På sträckan mellan Kärramotet och Angeredsbron har två bilar krockat. Det står just nu still i vänster körfält och det köar på naturligtvis i norrgående riktning mot Kungälv på grund av olyckan som inträffade alldeles nyss. Vad det gäller olyckan i södergående riktning mot Kungsbacka som har påverkat trafiken i snart 2 timmar så är det uppklarat nu vid Lindomemotet. Det står eventuellt en lastbil still vid vägrenen där som kan utgöra en mindre störning ändå. Men den stora störningen söderut är de kvardröjande köerna. Det är just nu köer från Mölndalsbro och vidare söderut. Det är också byggt på rejält på 158 som alternativ väg för många. Och vid intilliggande och anslutande vägar har det också köat på. Men olyckan vid Lindomemotet i södergående riktning är alltså uppklarad. Det som gäller nu att vara beredd på det är att det skett en ny olycka på E6 i norrgående riktning mot Kungälv. Och detta strax före Angeredsbron.

0: Old Sea Brigade med Tourist 5 i 4 hörde den i P4 Göteborg. Nu ska vi ner till centralstationen, för de som pendlar till och från Ale är vi intresserade av att prata med, Klara.
1: Ja, precis. För det är ju bland annat då kommuner som Ale som alltså varje morgon nästan töms på folk för som tar pendeln in till Göteborg och jobbar och sen tar pendeln hem på kvällen. Och jag vill jättegärna prata med någon av er som gör det här, som bor i Ale. Så jag står faktiskt vid Ale-pendeln just nu och jag väntar. Jag ser det går ett tåg 16.05, nästa gick 16.20. Så ser man mig, så kom jättegärna fram, så snackar vi om det.
0: Livet som pendlare.
1: Ja, precis.
0: Ja, det måste vara ett väldigt spännande och kanske också lite sådär A-B-liv liksom. A-B, ja. B-A och så vidare.
1: Precis. Och det fyller redan på med massa folk här, ser jag. Det är många som ska hem för dagen.
0: Ja, men du, passa på att fånga av någon så hörs vi om en liten stund igen.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ella Tiritiello, bara du är där. Hör du P4 i Göteborg där Marianne Haslov står redo nu för att ge oss senaste nytt när klockan är slagen 4.
1: Här är Ekot. På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
3: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022-2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 4.
0: Det är sällan eller aldrig jag har hört Marianne Haslov på Ekot prata om dansande och sjungande kaktusar, men nu kan vi bocka av det från bingobrickan också. Ögon som lossnar är inte bra, så passa på att lämna tillbaka om du har just en sån leksak. När jag var barn, då var 18s det största och det coolaste. De är tillbaka igen.

0: 18s med Iconic, 4:05, två olyckor har vi på vägarna, Kenneth.
1: Ja, det har inträffat två nya olyckor. De tidigare olyckorna på E6an norrut mot Kungälv vid Angeredsbron och söderut mot Kungsbacka vid Lindomemotet är uppklarade. Nu har en lastbil och en personbil krockat på E6an vid Olskroksmotet i södergående riktning. De står i mittkörfälten och naturligtvis så köar det på både på E6an söderut men också på anslutande E20, Götaleden och Marieholmsleden i viss mån mot E6an i södergående riktning. Dessutom, det har inträffat en ny olycka på Hisingen. Det är vid Älvsborgsbrofästet riktning fastlandet. Räkna med köer, du som kommer på 155an eller kör genom Lundbytunneln och ska ut på Älvsborgsbron eller från Hisingsleden. En lastbil och personbil har krockat. Det är mellan Bräckemotet och Ivarsbergsmotet upp på Älvsborgsbron riktning mot fastlandet. Tipsa mig gärna 020 999 444.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. 4:10 är klockan. Vi pratar ju Ale eftersom att vi i nästa vecka på tisdag så fortsätter valturnén dit, den som vi redan har varit i många av våra närliggande kommuner från Göteborg. I höst är det val. Vi tar tempen i varje kommun och frågar invånarna där vilka frågor som berör dem. Vad är det man kommer rösta på i höst och varför ska man välja just det där partiet? Och så möts politikerna som kommer till torget där de får möta sina invånare, de som ska lägga rösterna. Och på tisdag så är det dags för Ale, eller hur, Klara?
1: Det stämmer. Det kommer bli jättekul. Och jag befinner ju mig vid Alependeln just nu. Eller jag såg precis en rulla iväg faktiskt. Men innan dess så hann jag prata lite med Rickard Johansson som bor i Bohus men jobbar i Göteborg. Och vi pratade lite om detta med pendling.

0: Så att det var medvetet.
1: Hur tror du att det påverkar en kommun liksom när folk åker och jobbar i en annan kommun varje dag?
0: Jag tror inte det påverkar så mycket ändå, för allt handlande och det gör jag ju ändå i Ale, om man säger liksom. Så att man stöttar ju ändå de lokala affärerna, om man säger så liksom.
2: Ja, och så jobbar han ju, eller han är ju skriven där, så han betalar ju skatt och så vidare, så att det är klart att det ändå påverkar någonting, men inte så mycket kanske. Claes Ävenlund, du är på plats där på centralstationen, man hör rullande väskor, folk ska vidare i livet. En av dem var ju Rickard som nyss klädde på just Alependeln och bor i Bohus. På tisdag då är det en torgturné som fortsätter, alltså den här AV, eller vad heter det? Valsändningens spår och tecken. Vad är det man kan förvänta sig där?
1: Vi kommer prata om politik och vad som är viktigt för Aleborna helt enkelt. Vad är det liksom för frågor som berör dem extra mycket, och man är ju, publiken kommer att få ställa frågor och politikerna kommer ju vara där och svara. Det kommer bli väldigt roligt, och ser väldigt mycket fram emot det här.
2: Ja, det är klart. Mellan 15 och 17.30 på tisdag sänder vi direkt ifrån Ale kommun. Alltså. Kom dit, eller ja, först och främst, skicka in dina frågor och liksom hör av dig till oss om det är någonting du tycker vi borde uppmärksamma vad gäller Ale. Är det någonting som du antingen tycker är väldigt bra eller stör dig på? Är det någonting som du verkligen vill just att vi ska prata om? Hör av dig. p4goteborg@sr.se är den e-mailadressen man använder. Är det något annat sätt man ska komma i kontakt med oss, Clara?
1: Ja, man kan ju mejla mig. Min mejladress är klara.k.savenlund@sr.se. Och ett perfekt sätt är också om man sitter på Alependeln just nu, så kan man komma ut, för jag står utanför och jag vet att den åker om 7 minuter, så ni hinner prata med mig.
2: Lysande, då gör vi på det sättet, och så tar vi in ABBA på spellistan, återkommer till Clara Sämmerlund på centralstationen. Om en liten stund ska vi även prata basketfestivalen där man här med sig.

0: Hela vägen från 1977 kommer The Name of the Game och var med ABBA från deras album The Album. Enkelt ska det vara om man heter ABBA. Det spelar ingen roll, man får ändå hitsen att sjunga loss. Då så ska vi se om vi kanske kan anropa... Just det, ja, Kenneth ska in först, sen så ska vi bort till Högsbo Basket. Kenneth, det är mycket som händer nu i trafiken.
1: Det är en riktigt stökig trafik eftermiddag. Vi börjar på E6:an från Varberg norrut mot Kungsbacka. Se upp du som passerat Fjärås-avfarten nummer 58 och närmar dig Frillesås-avfart nummer 57 i norrgående riktning. Det ligger en tappad större lastbilsskärm i vänster körfält strax före avfarten mot Frillesås. Tidigare olyckor i olyckan vid Älvsborgsbrofästet på Hisingen riktning fastlandet, den är uppklarad. Och olyckorna på E6:an vid Lindomemotet och vid Klarebergsmotet Angeredsbron i norrgående riktning båda uppklarade. Men det är fortfarande besvärligt vid olyckan på E6:an vid Olskrogsmotet trafikplats 74 i södergående riktning. Och på de tidigare avslutade olyckorna, de påverkar allt jämnt trafiken och har byggt på med köproppar söderut mot Kungsbacka på 158 när köerna egentligen börjar redan vid Gnistängsmotet på Västerleden och håller i sig ner mot avfarten vid Västra Frölunda och sen vidare mot Hovås och ner mot Lindåsmotet. Tät och långsam trafik där och också på E6:an söderut genom Mölndal och Göteborg på grund av den tidigare nu uppklarade olyckan alltså. Rent allmänt så är det mycket köigt dels på grund av eftermiddagstrafik, dels på grund av flera olyckor uppklarade eller aktuella. De påverkar trafiken alltjämt så mycket besvärligt trafikläge i Göteborgstrakten just nu.
0: Kenneth Hornef säger det 020-99-94-44 där når du honom. Det är väldigt stökigt här också hos mig. Jag liksom kastas till höger och vänster och sen så har jag en basketboll som studsar i mitt öra. Det är inte så konstigt för vi är på plats inför basketfestivalen som börjar imorgon, Europas största ungdomsturnering i just basket. Men har du hittat någon att utmana?
2: Ja, vi får väl se, Fredrik. Just nu står jag här inne i Gotia Arena i Västra Frölunda och det studsas med en basketboll för det är ju uppemot 900 deltagande lag från över 10 nationer som kommer att delta i den här turneringen alltså som du är inne på med start imorgon. Och den som studsar med basketbollen här inne heter
3: Jonathan Birott.
2: Jonathan, hur känns det att få vara med i basketfestivalen? Du är 16 år.
3: Ja, men det känns kul. Det är en rolig grupp, speciellt när det är hemma liksom. Så vi får vara med och kämpa.
2: För att du representerar ju Högsbo Basket tillsammans med andra lagkamrater som också är här inne. Vad heter du?
4: Jag heter Kelvin Sjö.
2: Kelvin Sjö, vad är det bästa med basketfestivalen?
4: Det är en otroligt stor kupp. Man träffar massa kompisar överallt i Göteborg. Att få vara med vänner och köra.
2: Som du är inne på, Kelvin, det här är ju en ungdomsturnering som sedan 1979 har samlat tusentals spelare för att fylla Göteborgs idrottshallar. En av dem är den här hallen som vi står i just nu, alltså Gotia Arena. Vid din sida står en annan 16-årig lagkamrat som heter
5: Noel Macagnola.
2: Noel, vad ser du mest fram emot med den här turneringen?
5: Jo, att köra hårt, vinna och träffa vänner.
2: Ni representerar ju Högsbo Basket. Vad skulle du säga att ni gör för att vinna då?
5: Träna hårt, ofta.
2: Träna hårt, ofta är ni inne på. Och just det här att det är spelare från flera olika länder. Hur är det egentligen?
4: Nej, men det är svincoolt. Förra året var det något lag från USA som var med. Så att få prata ett annat språk med andra känns coolt liksom. Här i Göteborg.
2: Ja. Finns det något lag från något land som ni mest ser fram emot att möta?
4: Nej, men jag skulle säga Fryshuset från Stockholm.
2: Från Sverige alltså?
4: Ja, de är riktigt duktiga. Men sen är det ju lag från Norge också. Jag vet inte riktigt vad de heter, men de är intressanta att spela mot.
2: Finns det några ungdomslag runt om i världen som ni tycker utmärker sig extra mycket? Man hör ju mycket om USA bland annat, att de är väldigt duktiga. Alltså deras då vuxna spelare. Men finns det något ungdomslag som kanske är lite oväntade där ute?
4: Nej, men jag skulle säga Finland, Litauen. De brukar oftast vara ganska tuffa. USA också. Men oftast de, ja, Litauen, Finland, Norge.
2: Litauen, Finland, Norge kan bli lag att räkna med alltså när det är dags för basketfestivalen. Den här ungdomsturneringen som startar imorgon eftermiddag. Det är Europas största ungdomsturnering som alltså startar här i Göteborg.
0: Man, Hermes, hur blev det? Fick ni utmanat varandra eller?
2: Alltså vi står ju här mest och kollar mot varandra här nu och studsar lite. Men vi ska väl se här, du studsar med bollen och jag tappade ditt namn.
3: Jonathan.
2: Jonathan, ska du dra till med ett kast här då? Ja. Mot korgen, ska vi se här. Jonathan, han... Ja, den sitter! Riktigt snyggt, ska jag försöka då? Ja. Jag tar... Du får hålla i min mick här då.
3: Ja, jag ser. Ja.
2: Nej. Det var liksom, den landade på nätet men inte innanför nätet.
0: Just det, man brukar säga nothing but net på engelska ifall man får den rakt ner i korgen utan att den nuddar någonting. Nu var det only net.
2: Nothing, only net. Och det här var inte lätt.

Hade den här låten kommit när jag var tonåring så hade jag ju lyssnat på den och sjungit med varje dag hela tiden. För så var det i alla fall när jag var sådär 15 till 17, 18 eller någonting. De låtarna bara liksom var med en varje dag.

0: Ja, så heter den, Fingers Crossed. Agnes är det som sjunger den. Klockan är 16:30, det betyder senaste nytt. Och först om herrelösa vildsvin.
1: En flock av föräldralösa vildsvinskultingar härjar på Kvibergs kyrkogård i Göteborg, något som SVT Väst först rapporterade.
2: Rövargänget som de kallas.
1: Jessica Karlsson ansvarar för skötseln på kyrkogården.
2: Vi tror att mamman har blivit påkörd eller skadats på något sätt.
1: Och utan mamma i närheten så gör barnen lite som de vill.
2: De springer och leker, bland annat med gravlyktor, leker med varandra, springer och buffar på varandra, jagar varandra. De bökar lite grann i gräsytorna.
3: Kan det vara ett alternativ att man bara lär sig att leva med att vildsvinen är här?
2: Det tror jag tyvärr att vi måste göra, för det har ju blivit ett samhällsproblem och de har ingen naturlig fiende och de förökar ju sig.
1: Melissa Ajosmäki, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Bödlar, mord och luderkupor i 1800-talets Göteborg. Det är vad 73-åriga Annika Bernfield berättar om på sociala medier.
5: Hela den här gatan hade fullt av luderkupor och det var ett arbetsrum för de prostituerade, kan man ju säga.
4: Bland kaféer och butiker på Husargatan i Haga i Göteborg träffar vi Annika. En gata där mycket har förändrats sedan 1800-talet. Annika är adopterad och för 6 år sedan så började hon släktforska. Upptäckterna hon gjorde då var det som satte igång hennes intresse för Göteborgs historia.
5: Och då visade det sig att på mammas sida i rakt nedstigande led var jag släkt med de här som såg till att Göteborg byggdes. Till exempel Göteborgs första borgmästare och en kille som heter Morten Krakow.
4: Genom att berätta på sociala medier om specifika personer och framförallt kvinnor i historien hoppas Annika nå ut till en yngre målgrupp.
5: Men jag tycker att det är viktigt att veta sin historia, var vi kommer ifrån, att det var inte så länge sedan som kvinnor speciellt var otroligt utsatta. Men vi lär oss inte så mycket av historien och det borde vi nog göra, tycker jag.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Ja, det finns många berättelser som vi dagligen tar upp och som du kan hitta i appen Sveriges Radio. Sök där efter P4 Göteborg så gör det till din lokala kanal. Så tror jag du får med dig allt du behöver. Och om du missar någonting så kanske det är trafiken såklart. Det är en stökig eftermiddag, Kenneth. Hur ser det ut just nu?
6: Om vi börjar med det som fortfarande är aktuellt så är det en olycka som påverkar trafiken på E6:an vid Olskroksmotet, trafikplats 74 i södergående riktning. Och precis nu framför mina ögon får jag besked om att den är uppklarad. Men precis som med andra tidigare olyckor så lärde mig påverka trafiken ett tag till, även om själva olyckan så att säga är uppklarad. Men alltså precis nu klart vid Olskroksmotet söderut. Du som kör från Varberg upp mot Kungsbacka i norrgående riktning, se upp mellan trafikplatserna Frillesås och Fjärås, alltså numren 57 och 58 i norrgående riktning. Strax före avfarten mot Fjärås så ligger det en tappad lastbilsskärm i vänster körfält. Det har skett flera olyckor under eftermiddagen. De är uppklarade, men de påverkar fortfarande trafiken väldigt mycket. Tidigare olycka vid Lindomemotet uppklarad sedan snart en timme tillbaka på E6:an i södergående riktning. Han skapar så pass mycket köer så det fortfarande är trögt genom hela Göteborg egentligen, ifrån Tingstadstunneln och vidare söderut på grund av den tidigare olyckan. Det har också korkat igen ordentligt på alternativa vägar, på Pepparedsleden till exempel och Ekenleden där det går jättelångsamt, och inte minst på 158 där det dels är köer ifrån Frölunda och påfarten och hela vägen ner mot Bildal och Lindome. Men också på Västerleden från Gnistängstunneln egentligen mot Västra Frölunda som en indirekt orsak av den tidigare olyckan. Det har också korkat igen på många ställen inne i Frölunda, på Bifrostgatan till exempel ner mot Åby. Så att fortsatt mycket besvärligt läge på grund av intensiv eftermiddagstrafik och på grund av tidigare olyckor då. Vad det gäller kollektivtrafiken så är det en del förseningar nu mellan Göteborg och Kungsbacka och Göteborg och Borås också. Detta på grund av tidigare spårspring. Och utöver de olycksrelaterade köerna så är det mycket trafik just nu. Det är väldigt trögt på Lundbyleden ifrån Lundbytunneln österut mot Marieholmstunneln. Det är också mycket trafik på E6:an norrut mot Kungsbacka. Och på flera håll så köar det på ordentligt nu när klockan har passerat 16:30 på eftermiddagen. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. I tider som dessa, när det är många smittor överallt, då är det väl väldigt bra att Christer får sällskap av en bakteriolog.
1: Hallå alla goa Kvällspasset-lyssnare, nya som gamla. När programmet drar igång blir det med en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Just nu snurrar många tankar om det fruktade hantaviruset, allergi, kräksjuka, covid, vårförkylningar och andra trista smittor. Men det går bra att ställa precis vilken fråga som helst, så länge som den på något sätt handlar om kroppen. För Agnes vet så att säga mycket om det mesta. Vi har vid det här laget gjort över 120 avsnitt av podden Fråga Agnes Wold, oftast med ett särskilt tema, men i direktsändning går det bra att lyfta vilka funderingar som helst. Antingen skickar du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se eller så ringer du in på 020 22 10 20. Alltså Fråga Agnes i Kvällspasset direkt här i P4 5 över halv 6. Har du en fråga, ring in 020 22 10 20.
0: Jajamän, Kvällspasset, Christer Lundberg, sällskap av Agnes Wold, Fredrik Ankersen. Mm. Du är ju, kan man säga, expert på ett annat område än Agnes Wold, nämligen danskar.
2: Ja, man kan i alla fall säga att jag är halvdansk, för det stämmer.
0: Är du halvexpert på danska då också?
2: Ja, det är exakt.
0: Mm, okej, okay, mycket bra. Alltså, om det är någonting vi älskar med danskarna så är det att de är hejdlösa på alla sätt och vis.
2: Ja, och gränslösa ibland. Mm,
0: verkligen. Jag minns när jag var barn och vi var, för jag är ju hör och häpna från Skåne, och när vi var mycket i Köpenhamn då, så minns jag att man, när man åkte förbi ett byggarbetsplats och sånt, så satt där ofta danskar som var byggarbetare då och höll på att bygga och hade sig en stor stark i handen liksom. Ja, och samtidigt så rökte de. Mm. Ja, det är ett helt annat land.
2: Ja, det är verkligen.
0: Helt annat land. Sen har det ju blivit andra regler där numera också.
2: Ja, jag blir ju varm när jag tänker på, det var runt 2005 tror jag, det var det några fabriksarbetare som gick ut i strejk för att de inte längre fick dricka starköl på lunchen. De fick nöja sig med mellanöl. Ja. Det fick de gärna dricka på lunchen, men det tog de inte.
0: Nej, jag ska ha min starköl. Ja. Så är det bara. Ja. Du, Danmarks statsminister, hon har ju varit ute och vevat, som man säger. Mm. Hon sa då att om jag hade små barn idag skulle jag hellre vilja att de rökte än låta dem vara ensamma på sociala medier. Det är danskt.
2: Ja, det får man då säga.
0: Ja. Mm. Du tycker att det här är danskt?
2: Jag tycker jag blir inte chockad.
0: Nej. Det är ju, det här var på en konferens om artificiell intelligens och barns säkerhet. Mm. Där så stod hon med sitt statsministeri och då berättade detta. Det som inte är danskt är att hon efteråt har backat på det.
2: Då blev jag desto mer chockad.
0: Mm, nej, hon ber nu om ursäkt och så säger hon klart barn och ungdomar inte ska röka. Precis som barn inte ska vara ensamma på plattformar där de riskerar att se skadliga bilder, bli erbjuden droger, grooming eller utpressning på grund av intima bilder.
2: Mm, pudlar alltså.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Och sen så säger hon igår, alltså när det nu än var, vill jag gärna provocera fram att vi vuxna ska förstå hur utsatta våra barn är på skärmen. Mm. Och att hon då menar att hon jämför det då med att det är bättre för dem att röka. Men nu fick hon helt enkelt göra en svensk, så att säga.
2: Ja, är Danmark nya Sverige? Eller?
0: Ja, det känns ju nästan så. Alltså, det här är vi ju vana vid.
2: Just. Ja.
0: De viftar sin rödvita flagga. Det är frihetens land, yeah, på många sätt och vis. Yeah. Vi gör som vi vill.
2: Otrolig fotbollsplats.
0: Ja, herregud. Är det den bästa?
2: Ja, jag tror det.
0: Vi har ändå haft lite sådär fokus på vilka låtar man vill höra. Jag fick ett förslag innan om en skotsk låt och så hade vi Jonas som spelade en walesisk låt. Mm. Otroligt bra båda de två, men det här kanske tar allt. Alltså.
2: Jag tror det. Det här är favorit.
0: Ja, verkligen. Ja. Men som sagt, halvexperten på Danmark, halvdansken Fredrik Ankersen, säger att danskt är att säga att barn hellre ska röka. En vara på sociala medier. Inte danskt att backa på det.
2: Ja, där har vi det.
0: Där har vi det.

0: Be By You sjunger han Luke Combs, som i sommar kommer till Ullevi och spelar en av två spelningar om jag minns rätt. Kenneth, stöket i trafiken som sagt, vad har vi att rapportera om nu?
1: Det har inträffat en olycka på E6:an mellan Varberg och Kungsbacka. Det är mellan Frillesås och Fjärås i riktning mot Göteborg, om jag förstått det hela rätt. Olycka alltså på E6:an mellan Varberg och Kungsbacka.
0: Ken Tornef, 020-999-444 når du honom på. Nu ni, senaste nytt kommer här.
2: Kvart i fem ekot onsdag. Regeringen planerar ytterligare sänkning av drivmedelsskatterna. Friskolornas möjlighet att ta ut vinst begränsas. Och 12-åring kastade flera skarpa handgranater mot bostadshus i Borås. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen planerar alltså att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. För bensinen handlar det om 2,40 per liter och för dieseln om 3 kronor. Energiministern, kristdemokraten Ebba Busch.
3: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
4: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Skatten på bensin sänks med 2,40 liten, medan dieselskatten sänks med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EU:s ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
5: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
6: Från oppositionen får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
7: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör, det är ju alla experter överens om.
6: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
8: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget, och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
6: Han ser samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris, men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MP och S att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken. Och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att det inte är så här man beter sig i kristider.
9: Ja, det känns som att regeringen är lite desperata också i och med att det är valrörelse. Jag hade tyckt att man bättre kunde samordna sina förslag med också oppositionen framåt. Så brukar vi göra i kristider.
2: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson, och reportrar var Hiva Abdelzadeh och Carl V. Andersson. Och samtidigt som regeringen idag presenterade skattesänkningar på drivmedel meddelade de stora drivmedelskedjorna att de höjer priset på bensin och diesel. Riktpriset höjs med 60 öre för dieseln och 30 öre för bensinen. Regeringen meddelade idag att man går vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Moamsson.
10: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
11: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
10: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visar sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
12: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
13: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
12: Linda Öholm menar, liksom branschorganisationen Almega Utbildning, att förslagen minskar möjligheten till flexibilitet, till exempel att flytta pengar mellan skolor i en koncern, och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas. Men meningarna går isär och Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Anders Ygeman, han anser att förslagen är verkningslösa.
14: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst.
11: Kan det då inte leda till att de oseriösa, att intresset från dem minskar?
14: Nej, det tror jag inte, för deras möjligheter att fortsätta ta ut vinst blir väldigt stora.
2: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump har nu kommit till Peking och ska bland annat träffa Kinas ledare Xi Jinping. Men bland de kinesiska USA-kännare som Ekot har pratat med idag går meningarna isär kring vad det här mötet kommer att resultera i.
15: Handelsrelationen mellan Kina och USA är fortfarande i kaos. Jag tror att fokus för båda parter i det här mötet är att skapa en mer förutsägbar situation. Det säger Wang Yuesheng, som är ekonomiprofessor vid Pekinguniversitetet. De båda stormakternas ledare, Donald Trump och Kinas Xi Jinping, slöt i höstas en vapenvila i det handelskrig som eskalerat till tullnivåer på över 100%. Nu ska de träffas i Peking och tullarna väntas stå på dagordningen. Från Pekings håll hoppas man att USA ska sänka sina importtullar på kinesiska varor och lyfta handelsrestriktionerna på halvledare, säger professor Wang. USAs dominans inom de mest avancerade halvledarna anses vara ett av Trumps S i rockarmen inför mötet i Peking. Professor Wang tror att Peking är berett att ge USA löften om inköp av jordbruksprodukter, en viktig vinst för Trump inför det kommande mellanårsvalet i USA. Men han är inte lika övertygad om att man från Kina är berett att släppa på exportrestriktionerna på kritiska mineraler, som är Pekings starkaste kort. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Vidare till Storbritannien och det högtidliga öppnandet av parlamentet idag. Kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring, men samtidigt gungar marken allt mer under premiärministerns fötter.
16: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
17: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
16: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
17: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris. Där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. En annan fråga är om Wes Streeting har stöd nog från de många parlamentariker som vill se att premiärministern avgår, men kanske hellre hade sett en annan motkandidat med mer av en vänsterprofil. Storbritannien har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
2: Idag fastställde Borås tingsrätt i en så kallad bevistalan att en 12-årig flicka var skyldig till att ha kastat 2 skarpa handgranater mot ett bostadshus i Borås. Men eftersom flickan inte är straffmyndig får hon inget straff. Louise Bremander är åklagare i målet.
18: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
19: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
18: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
19: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten. Just de här handgranaterna som 12-åringen kastat hittades av boende morgonen efter och ett VMA utfärdades. Och en skola fick inrymmas.
18: För säkerhets skull helt enkelt innan man hade oskadliggjort de här föremålen.
19: Som bevisning finns bland annat bilder från kollektivtrafiken, DNA på handgranaterna och chattar där någon har instruerat flickan hur hon ska göra.
18: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro så som anstiftare till själva gärningen.
19: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förneka brott och döms bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
2: Rapporterade Kristin Holmberg. Idag inleddes rättegången mot en av det kriminella Foxtrot-nätverkets huvudpersoner, Poya Shafi. Shafi pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmaste män och han misstänks för en rad grova brott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord. En man i 30-årsåldern dömdes idag till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som mannen publicerat på nätet. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera bolag. Och det här förslaget får tummen upp av de resenärer som Ekot träffade på Stockholms central idag.
20: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
21: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
22: Du väljer bort flyget alltså?
21: Ja.
22: Varför då?
21: Panik, hatar att flyga.
2: Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffade på Stockholms central tidigare idag. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket idag. Orsaken är att den här leksaken har smådelar i form av plastögon som riskerar att lossna. Produkten har sålts av en rad återförsäljare under flera års tid. Vi avslutar med en väderprognos. I kväll och i natt får större delen av landet regn eller i högre terräng snö eller blötsnö. Morgondagen blir blåsig med fortsatt regn eller regnskurar över stora delar av landet. Men östra Svealand får mest uppehåll och också en del sol. Temperatur i allmänhet 5 till lite drygt 10 plusgrader, i fjällen 0 till 5. Producent idag Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Klockan är slagen prick 5. Fredrik Jarl heter jag som är med dig. Så även Mannheim som är på plats vid basketfestivalen som börjar imorgon. Till honom ska vi om bara några minuter. Men först så ska vi titta in trafikläget nu på eftermiddagen. E6-an Kenneth, vad händer där?
1: E6-an är för närvarande helt avstängd mellan Varberg och Kungsbacka på sträckan mellan Frillesås och Fjärås. I höjd med Torpasjöarna i norrgående riktning är vägen helt avstängd på grund av en olycka med två bilar inblandade. Se upp du som kör E6-an söderut vid Torrekullamotet och påfarten där, alltså trafikplats 65, står det just nu en bil still. Och trafikläget rent allmänt är fortsatt mycket besvärligt i Göteborgsområdet på grund av flera tidigare olyckor. Olyckorna är uppklarade, men effekterna kvarstår, om man säger så. Det är restköer på väldigt många håll och ett allmänt besvärligt läge. På flera håll är också stannat fordon. Senast fick jag in ett samtal om en stillastående bil vid Örgrytemotet på E6-an i södergående riktning i mittkörfältet. Oklart om den är kvar. Men rent allmänt mycket köigt och ny olycka alltså på E6-an efter Torpasjöarna riktning Göteborg. Vägen är för närvarande helt avstängd. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Meghan Trainor med Get In Girl. Typ 5 över 5 är klockan. P4 Göteborg är det du lyssnar på. Och imorgon då börjar Europas största ungdomsturnering i basket, man.
1: Så är det. Det handlar om alltså Göteborg Basket Festival som drar igång imorgon. Det är flera lag från olika länder som kommer till Göteborg för att delta i den här turneringen som sträcker sig till söndag eftermiddag. Och jag står utomhus utanför Gotia Arena här i ett regnigt Västra Frölunda vid en utomhusbasketplan. Och det är några tjejer som studsar och trotsar det här regnet. Vid min sida har jag Annika Sjö. Annika, du är cupgeneral. Hallå!
2: Hallå!
1: Hur är läget?
2: Jo, men det är faktiskt jättebra. Det är liksom äntligen dags. Man har jobbat hela året för det här stora, stora eventet.
1: Du Annika, du har stått med telefonen i högsta hugg hela tiden innan intervjun här. Berätta, är det hektiskt?
2: Ja, det är väl ingen underdrift. Alltså, jag har 2 telefoner och det ringer konstant på båda. Så det är liksom så här, vänta lite nu. Ja, nu får jag byta. Men det är så det är nu och jag är liksom väldigt, väldigt inställd på det just nu.
1: Det är flera skolor bland annat i Göteborg som då ska vara värdar för olika lag som har ringt till dig. Visst är det så?
2: Ja, vi har ju lag på 20 skolor. Ungefär som ska liksom komma och checka in idag. Så idag är en otroligt hektisk dag och imorgon börjar ju då turneringen.
1: Det här är ju Europas största ungdomsturnering i basket. Hur har den lyckats bli så stor?
2: Ja, men jag tror, kan jag hoppas att vi tar hand om lagen som kommer hit. Att de tycker det är en väldigt rolig avslutning på basketsäsongen då precis innan sommaren. Att det är en rolig stad och att det är liksom väldigt mycket glada människor som gillar att spela basket.
1: Annika Sjö, cupgeneral för den här turneringen. Vi ska gå in mot idrottshallen och Gotia Arena i detta nu för att kolla lite på hur det förbereds inför imorgon, alltså när den här ungdomsturneringen drar igång. Här inne ser vi, vad ser vi här inne? Det är ju flera olika kartonger.
2: Ja, men precis, just nu så är det ju transport av olika, alltså förbrukningsmaterial till skolor. Det är städmaterial, det är väldigt, väldigt mycket toapapper som ska ut. För det bor väldigt mycket ungdomar på skolorna. Och även ut till köken som ska förbereras för alla måltider. Det serveras ju ungefär 71 000 måltider under de här dagarna.
1: Annika, du skojar inte när du säger att det är väldigt mycket toapapper. För det jag ser här nu, är det bara toapapper ni förbereder med?
2: Man kan tro det, men de behöver gå på toa.
1: Ja, det kommer ni inte ha brist utav i alla fall. Du, vi tar oss in oss mot idrottshallen här inne för att det här är ju en av hallarna som där den här turneringen kommer att spelas. En av flera hallar runt om i Göteborgsområdet. Det är uppemot 900 lag alltså med cirka 10 000 deltagare. Nu ekade kanske lite här inne och det är väldigt mörkt här inne. Men det är alltså uppemot 15 länder. Mm. Vad betyder det för Göteborg att så många tar sig hit och deltar i turneringen?
2: Ja, men alltså för staden Göteborg är ju det egentligen jättestort. För visst, vi har ju Gotia Cup också, Partille Cup och så, jättestora turneringar. Men basketfestivalen är ju faktiskt en av Europas största ungdomsturneringar. Och det är vi väldigt, väldigt stolta över. Och jag tror att det händer, det tillför ju Göteborg väldigt mycket.
1: Men vad vill du säga till göteborgarna eller de, och även de som ska delta i turneringen som börjar imorgon?
2: Mm. Till de som ska delta, var stort lycka till. Ha så roligt ni bara kan och njut av de här dagarna. Till andra som kanske vill komma och kolla på basket, så är det basket överallt inne i hallar i och runt omkring Göteborg. Och det är helt gratis. Det är bara att gå in och kolla.
1: Det har vi det. Det är Annika Sjö som säger det här i mörkret här inne i idrottshallen, alltså Gotia Arena. Cupgeneral är du, Annika, för basketfestivalen. Ja, men stort lycka till med detta.
2: Tack så mycket.
0: Man Hermes, alltså det som jag fastnade vid, och jag tror du också, var ju det här med toapappret. Fick vi reda på hur många rullar toapapper de har?
1: Alltså vi går tillbaka till entrén här nu igen och kollar mot flera olika kartonger. Annika, kan du säga hur mycket, kan du uppskatta hur mycket toapapper det här är egentligen?
2: Alltså jag vet inte x antal rullar. Vi har bara beställt så här ofantliga mängder toalettbalar. Men just det här, precis antal rullar, den är svår att svara på. Men massvis ton med toapapper då, kan man säga det? Alltså, det är mer än så här än det du ser, ska du veta också. Ja. Som redan har körts ut.
1: Ja, man kan nästan bada i toapapper här inne.
0: Ja, det är så bra, det är så bra scener som målas upp där från Gotia Arena i Frölunda. Man Hammers på plats när imorgon alltså är dags för Göteborg Basket Festival, Europas största ungdomsturnering i basket. Fler siffror då, 900 lag, 10 000 deltagare, uppemot 15 länder, 42 spelplaner runt om i Göteborgsområdet. Ja, det är 20 skolor folk bor på, du förstår, den är gigantisk den här, va?

0: BTS som jag tror nu har gjort comeback efter att ha varit i militärtjänstgöring.
1: Jaha.
0: Ja. De, i Sydkorea så rycker man in om det är 2 år eller vad det är.
1: Just det.
0: Och sen så har de då, så de sa nu kommer vi ta en paus för vi ska göra militärtjänstgöring. Sen kommer vi komma tillbaka igen.
1: Och nu sitter de och delar lumparhistorier med varandra.
0: Ja, precis, exakt. Ja. Nu har de, jag tror de har muckat nu, men jag är inte helt säker. Det kan man kolla på internet säkert. Men Dynamite heter låten och BTS är det som sjunger den. 5:13 i klockan. Fredrik Ankersen kom in i studion och sa det ska handla om ett sällsynt skaldjur.
1: Mm. Exakt. Och det här är en ovanlig sak. Det handlar nämligen om en tvåfärgad hummer.
0: Tvåfärgad hummer?
1: Ja. Alltså, det är mitt i själva hummern så byter den färg.
0: Okej.
1: Okay. Jag kommer skicka en länk till det här så du kan få se en bild på den.
0: Mm.
1: Den här har fångats utanför Massachusetts kust.
0: Okej, okay, vid Boston då. Mm. Nu ska vi se. Oj, herregud. Den är verkligen... ovanlig.
1: Ja.
0: Den är alltså på ena sidan så är den klassisk sådär kokt.
1: Ja.
0: Kokt färgad och på den andra sidan så är den okokt. Alltså det här är alltså en kokt och okokt. Medium rare.
1: Den ser lite ut som karaktären Two-Face.
0: I Batman, ja precis, verkligen. Den är Two-Face lobster.
1: Mm, det kan man säga. Mm. Och som sagt, den bedöms vara extremt sällsynt. Ena kroppshalvan som sagt orange, den andra mörkbrun.
0: Mm.
1: Ett fenomen som tros förekomma hos endast en på 50 miljoner humrar.
0: Du skämtar?
1: Nej.
0: Huh.
1: Enligt forskare så uppstår den här färgdelningen när 2 befruktade ägg smälter samman, vilket ger djuret 2 uppsättningar genetisk information.
0: Wow.
1: Och nu så har den här hummen donerats till vetenskapen. Woods Hole Science Aquarium.
0: Lever den?
1: Jag tror att den gör det.
0: Ja. Huh.
1: Istället för att säljas vidare då så har den donerats. Jag hoppas att den lever.
0: Ja, hoppas det också.
1: Frodas.
0: Där ser han en bild ovanifrån också. Det ser ännu mer galet ut.
1: Visst.
0: Alltså. Herregud, hela vägen från huvud ner till, kallar man det för svans?
1: Ja, stjärt pratar man om.
0: Stjärt pratar man om, just det. På en hummer. Så är den alltså orange på ena sidan och mörkbrun på andra, nästan svart. Det här är det knasigaste jag har sett i färgdelningsväg på ett djur på väldigt länge.
1: Visst.
0: Det känns också lite... Spelar du Pokémon någon gång?
1: Ja.
0: Där finns det ju såna här väldigt unika färger också på Pokémon som är på typ en på miljonen också eller på 50 miljoner. Eller
1: ja, sånt där. Men
0: shiny kallas de för.
1: Okej. Det här är en annan nivå av Pokémon-läder.
0: Ja, verkligen. Nej, men där finns det också såna här extra speciella. Det känns lite som att vår värld är på det sättet också. Det faktiskt finns de där unika grejerna.
1: Den här ser faktiskt lite ut som en Pokémon.
0: Ja, den gör ju det. Mm. Okej. Okay. Så nu ska den användas i vetenskapliga syften då?
1: Mm.
0: Kommer de att avla fram fler sådana här tvåfärgade hummer?
1: Det var spännande. Tänk om när den första liksom, tvåfärgade hummern kommer till Göteborg.
0: Just det! Du, nästa hummeraktion. Den första hummern där, undrar vad den kan gå för.
1: Då kastar man fram den tvåfärgade hummern.
0: Just det, ja. Ni kan ha er vanliga, men här kommer jag med min speciella. Från Massachusetts.
1: Exakt.
0: Ja, herregud. Mycket bra!

0: Med det stora håret och i jeansjacka så stod hon där 1984 och sjöng What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Och sen finns det en film jag rekommenderar om du inte har sett den. 1993 kom just filmen What's Love Got To Do With It där Angela Bassett, Oscarsvinnaren, iklär sig rollen som Tina Turner. Kolla på den. 20 minuter över 5 är klockan. Man Hermes, du är kvar där i Frölunda, men vi ska ta oss därifrån till förra veckans sändning av, eller är det denna veckan? Nu kommer jag inte ihåg.
1: Denna veckans sändning, precis, det handlar om valturnén, Fredrik.
0: Ja, men alltså jag är så splittrad, va? För att vi är ju igång med de här valturnéerna, va? Och varje vecka är det något nytt. Denna veckan var vi alltså på Körn. Det var toalettproblem i Södra hamnen i Skärhamn, åldrande befolkning. Två av debattämnena när vi då var på Körn igår eftermiddag. Teddy och du sänder från Skärhamn.
1: Så var det. Vi var på plats igår och träffade Körns lokala politiker och Körnborna. Och de fick ju i vanlig ordning när vi är ute på de här valturnéerna ställa sina frågor till sina lokala makthavare. Och det var både högt och lågt får man säga igår. Det var ju flera debatter bland annat om hur barnfamiljer ska lockas att flytta till Körn och vad politikerna kan göra för ett boende som vissa på Körn kallar för skandalhuset i Skärhamn. Men det blev ju inte bara politik. Vi ska lyssna lite på det som handlar om Körbu-dialekten. Jag är ute här och publikminglar. Det är inte direkt en fråga, det handlar mer om en dialekt. Det handlar om Körbu-dialekten som du har väldigt starkt.
2: Ja, det får man säga att jag har. Kenneth Larsson.
1: Vad utmärker Körbu-dialekten?
2: Det är så vackert. Det tycker jag det utmärker. Det är vackert och unikt. Många försöker härma, men det är inte bara till Baris, utan jag får väl födda ur det och växa upp med Körbyn, men ska kunna Körby, riktigt Körby.
1: Ser jag lite överraskad ut i ansiktet, eller vad?
2: Ja, det får du säga att du gör, ja. Därför är jag här nog och har ett förslag som jag tror kan slå an på både de längst till höger och längst till vänster. Som är vid som står här nog att Körby-dialekten har på strudgård. Den dör sakta, men möd säkert. Hemspråksundervisning. Vad tror du om ni? Ja, men folk kommer från hela världen och det är alla håller kanter och ska lära sig och hålla sig i livet sitt språk. Ett folk som inte har språk, de dör ju på resten. Jag tycker att vi ska ha hemspråksundervisning för ungdomarna och de som vill lära sig Körbu.
3: Jag tror jag hängde med hemspråksundervisning alltså. Ja. Och möttes av applåder också. Jag tog kommunstyrelsens ordförande direkt här. Ja, Martin Johansson, du pekar här. Du ser nöjd ut.
4: Ja, det är klart att man kan inte göra annat än att hålla med Kenneth om det.
3: Men går det att realisera då?
0: Ja, går det att realisera. Det är någonting du kan få höra om mer i appen Sveriges Radio. Det var Martin Johansson, liberal och kommunstyrelsens ordförande på Körn, som svarade på Kenneth Larssons förslag om hemspråksundervisning för de som vill lära sig Körbu-dialekten. Och så blev det ju skönsång, man.
1: Så är det. I vanlig ordning så delade Teddy Pankowski, alltså programledare som är på plats, upp politikerna i två olika lag för att skriva en låt, en hitrefräng helt enkelt om Körn. Och i ett lag så blev det ett ensamjobb där Körnpartiets Gert Kjellberg fick uppdraget att framföra sin låt samtidigt som hans kollegor stod och dansade lite i bakgrunden.
3: Är publiken redo?
5: Ja!
3: Då kör vi, Gert!
5: Ja, ska det gå snabbt eller sakta?
3: Det får du bestämma tempot, jag följer dig.
5: Okej, Körn är vår ö, här vi blev och dö, vare sig sommar, sol eller snö. Vi bor på Körn, gillar varandra och ska gemensamt i kulturens spår vandra. Stressen släpper när man kommer över bron.
0: Ja, så där lät det när Körnpartiets Gert Kjellberg fick uppdraget att framföra sin låt samtidigt som kollegorna dansade i bakgrunden. Man Hermes, Teddy Pankowski, deras valturné rullar vidare. Ale, kulturrum i Nöding i Alen kommun, är det dags för på tisdag där det blir nya dans- och sånguppvisningar.
6: Regeringen går nu vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Mohamsson.
7: Det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
6: I Turkiet har sammanlagt 325 personer gripits misstänkta för att ha kopplingar till terrorgruppen IS. Bland de gripna finns flera personer som misstänks ha finansierat terroriströrelsen. Här i Sverige så kommer kravet på Postnord så om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten av alla brev delas ut var tredje dag och det här väntas gälla den 16 juni.
0: Senaste nytt från Eko tillbaka till Mannheimers och nästa tisdag då får vi höra lite mer om vad som händer.
1: För då är det dags för Nördinge i Ale kommun. Nästa valturné är alltså tisdag den 19 maj i nästa vecka. Mellan 15.00 till 17.30 är vi på plats och hoppas att få möta er som bor i Ale så att ni kan ställa era lokala makthavare de frågor som ni vill ställa till dem.
0: Och så som sagt hoppas jag att det blir sång och dans från politikerna så att de får visa prov på att de kan annat än att bara prata om förslag och lösningar och så vidare.

0: Corinne Bailey Ray med Put Your Records On. Klockan är 5:30.
1: Det föds rekordfå barn i Sverige, men utanför Kungälv finns en familj som gått mot strömmen.
2: Vi curlar väl inte så jättemycket, utan de lär lite av sina misstag också.
1: Elisabeth Löndahl och hennes man i Kungälv har 7 barn och P4 Göteborg är med på en lugn frukoststund innan barnen mellan 3 och 17 år cyklar till skolan eller knattar iväg till skolbussen.
2: Ni har ju sprungit ut i vintern i bara strumpor med skorna i hand till skolbussen till exempel. Och sen gör man det en gång och sen gör man det igen.
1: Storfamiljen Löndahl sticker ut i Sverige idag. Under 2025 var barnafödandet rekordlågt i landet med 1,42 barn i snitt. Trenden med minskat barnafödande syns runt om i Europa och politiker lyfter fram problem som uppstår när allt fler blir äldre och färre som kan försörja dem. Samtidigt vet inte forskarna exakt varför siffran är så låg. Men för den som vill ha och har möjlighet att få många barn är det inte politiska reformer man nödvändigtvis ska vänta på, menar Elisabeth Löndahl.
2: Det är klart det finns saker som skulle kunna underlätta, men någonstans handlar det ju ändå om föräldrarna själva. Liksom, i vardagen så ska man också vilja ha fler. Men jag tror också våga, jag tror det är lätt att, som sagt, jag sa det att andra barnet var värst. Det var den absolut jobbigaste tiden och sen blir det bara roligare.
1: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget.
3: Det är fortsatt mycket besvärligt i trafikläget med köer och långsam trafik både på de stora vägarna och på innerstadsvägar och på mindre vägar. Om vi börjar med aktuella trafikstörningar på E6:an mellan Varberg och Kungsbacka inträffade det tidigare en olycka i höjd med Torpasjön i riktning mot Göteborg. Det har varit avstängt. Nu har man öppnat ett körfält, men det är naturligtvis besvärligt upp mot olyckan med köer på E6:an i norrgående riktning. På E6 norrut från Göteborg mot Kungälv efter Kungälv snarare vid Rolls på motet, trafikplats 87 norra Kungälv, så har en bil fått stopp och står still på vägen. Men utöver detta, det stora problemet just nu är köer på många håll, till exempel på 158 från Frölunda ner mot Bildal, på E6:an ifrån Mölndal och ner förbi Kållered och mot Lindome på E6 norrut mot Kungälv, också väldigt tätt och långsam trafik. Och så är det köigt på både innerstadsvägar och mindre vägar. Om vi börjar i innerstan, undvik om du har möjlighet Stora Badhusgatan och Operagatan i riktning upp mot Centralenområdet och Hisingsbron. Det står i stort sett helt still där enligt ett samtal vi fick. Och still verkar det stå också på Exportgatan, egentligen i båda riktningar, dels norrut mot Backadalsmotet och dels söderut mot Tingstadsmotet. Orsaken är förmodligen det intensiva läget på de stora vägarna, att det sprider sig ut till de mindre vägarna in till. Det är jättetrögt på E6:an både norrut och söderut, och söderut där ser man att det är tjockt ner mot Marieholmstunneln och sen över Röde Orm. På E45:an in mot Göteborg började med köer ifrån Slakthuspucken och sen vidare in mot stan. Detta är en konsekvens av många tidigare nu uppklarade olyckor och störningar, och också att det handlar om en slags helgtrafik som har dragit igång nu dagen innan Kristi Himmelfärdshelgen. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: The Emotions med Best of My Love för oss hela vägen till Christer och Agnes.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll bjuder vi alltså på en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, min kära poddkollega, men framförallt läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Varmt välkommen tillbaka.
2: Tack ska du ha.
1: I podden Fråga Agnes Wold har vi oftast ett särskilt tema för avsnitten som släpps, där vi samlar ihop frågor av ett visst slag. Senast handlade det om läkemedel, innan dess var det hud. Och det finns minst 120 avsnitt till att lyssna på i Sveriges Radio-appen om det är något särskilt område av kroppen eller sjukdomar man vill veta mer om. Så om det blir en regnig sommar, vet ni vad ni kan roa er med, gott folk. Men Agnes, nu när du är med oss här i kvällspasset är det alltså fritt fram för vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt då handlar om kroppen.
2: Mm, typ.
1: Typ. Ungdomligt det låter när du säger typ.
2: Alltså, jag trodde det var helt ute. Ja.
1: De senaste veckorna här har det varit väldigt mycket snack om det fruktade hantaviruset som bröt ut på ett kryssningsfartyg. Efter covid-pandemin blir man ju lite nervös så fort man får höra talas om läskiga virus. Men de flesta experter verkar överens om att det inte är någon större fara för en ny pandemi. Är det en bild du delar?
2: Ja, det här är ju inte sånt där som man direkt sprids i luften och över långa avstånd och så, utan det är ju ganska låg smittsamhet mellan människor. Man blir ju smittad oftast av någon liten råtta eller en näbbmus eller någon sorts gnagare då. Och sen kan just den här även sprida sig lite grann mellan människor, men det är ju inte några liksom jättestora utbrott det blir, utan... Den har ju funnits nere i Latinamerika och man har haft mindre utbrott då och då.
1: Går det att jämföra covid och hanta på något sätt?
2: Ja, det enda är väl att de är virus, RNA-virus då, båda två.
1: Men det ena är mer smittsamt än det andra?
2: Ja, absolut. Och smittar på annat sätt antagligen. Man vet väl inte så himla noga hur det här smittar, men det verkar ju som att det ska vara ganska nära kontakt och så. Man har ju tittat på de här utbrotten som har varit, och då är det ju så att om man delar liksom säng och sådär, då är det kanske 10-12% risk att bli smittad, och bor man i samma hushåll kanske det är 2%. Så att det är inte sådär att alla som är i samma rum blir smittade på något sätt och så, utan... Det krävs lite... Naturligtvis då kan ju någon råka bli smittad ändå. Så att säga, om man har otur. Men om det ska bli en riktig epidemi och pandemi, då måste ju det generellt sett smitta ganska lätt varje gång. Och då, det uppfylls nog inte.
1: Det känns extra bra att få hit dig till studion så här på våren, tycker jag. För det nyses och snoras något helt otroligt runt om i landet. Kliande ögon är det med och kräks säkert en del också.
2: Ja, det är folk som är allergiska klagar ju att det är jättemycket pollen tydligen. Inklusive min man som är allergisk.
1: Nu när du äntligen är tillbaka här på din vanliga plats vid mikrofonen i Studio 42, skulle det kännas som rent slöseri att inte bjuda in folk och ställa frågor. Minns du vilket nummer man ringer?
2: Jag tror det. 020 22 10 20. Stämmer det?
1: Det stämmer. Det var som ett rinnande vatten. Kan du inte ta det igen?
2: Jo. 020 22 10 20. Ring, ring. Bara ni slår en signal.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Men framförallt finns här Agnes Wold för första gången på väldigt länge. Hon finns här för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning. Och är det någonting du är nyfiken på att föra professorns tankar om, då tycker jag verkligen att du ska passa på. Det finns flera sätt att medverka. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. SMS-numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sänd din fråga och se iväg till 72250. Mailadressen är kvällspasset@sverigesradio.se, alltså kvällspasset med A istället för E. Och slutligen då, viktigast av allt i ett ringinprogram, telefonnumret som du kan så bra, Agnes.
3: 020 22 10 20.
0: Härom veckan blev det stort ståhej och mediepådrag när Harvard-läkaren Tricia Passerisha, som enligt uppgift möter många patienter med mag- och tarmproblem, hon intervjuades i samband med ett boksläpp och sa att de flesta människor bajsar fel. Och det är klart att det blir en stor nyhet, för det här är ju information som faktiskt gäller alla människor på jorden. Kroppen är inte designad för att bajsa med benen i 90 graders vinkel, säger Dr. Tricia till Norska Aftenposten. Hon rekommenderar därför att man sitter med benen på en pall, vilket hjälper till att rätta ut tjocktarmen och får slutmuskeln att slappna av. Det här tyckte jag var kul, för jag minns att vi pratade om det här i det allra första poddavsnittet vi gjorde för 5 år sedan. Så det är inte direkt något nytt. Men vad säger doktor Agnes idag? Bajsar verkligen de flesta människor fel?
3: Ja, men det är klart att från början så satt man ju på huk och bajsade. Så att det stämmer ju. Men det är ju väldigt obekvämt. Och jag drar mig till minnes att alltså innan man hade såna här fina utedass, så hade man en stång som satt i en vägg på 2 hus. Och så satt man och hängde på den här stången, så att den liksom var väl i knävecken då. Så att då fick man ju den här ställningen då. Men det kan ju inte vara så himla kul. Och så bajsade man på marken då.
0: Nej, toalett låter ju väldigt mycket bekvämare.
3: Ja, precis.
0: Men den här pallen, är den nödvändig eller räcker det med att man liksom böjer sig fram när man sitter där?
3: Nej, men pallen är nog bra. Jag vet, vi har ju en liten pall på vårt utedass på landet som är för att barn ska kunna klättra upp där. Men den brukar jag ibland sätta fötterna på. Det känns väldigt trevligt. Istället för att bara dingla med dem i luften så.
0: Men det här med att informationen om pallen, det var 5 år sedan dök upp och då snackar vi om det. Är det här något som har varit på tapeten tidigare än så också?
3: Ja, alltså det här kommer jag ihåg man pratade om på 60-talet eller 70-talet eller när det nu var. Det kommer vi med jämna mellanrum. Att det är ju alltid det här att vi lever fel nu för tiden och egentligen skulle vi leva som vi gjorde på stenåldern och så. Och det stämmer väl i viss mån. Om man är väldigt förstoppad så är det ju så. Att det är klart att då hjälper det säkert om man skulle sitta på huk. Jag skulle inte kunna det för mina knän. Jag kan inte böja dem så bra nu för tiden så att det funkar inte.
0: Men uttalandet då att de flesta människor bajsar fel, stämmer det? Eller jag menar, det kommer ju ändå ut.
3: Ja, jag menar, om det kommer ut så är det inga problem. Men om man har svårt att få ut det så kan man ju testa det. Att liksom få upp benen lite grann så man får liksom en lite, ja, får upp knäna på något sätt. I förhållande till rumpan.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. I kvällspasset där professor Agnes Wold finns med för att svara på lyssnarfrågor som på olika sätt handlar om kroppen. Nästa kommer från Siv. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej!
0: Hej Siv, vad vill du fråga Agnes?
1: Jag har en fråga. Jag är diabetiker och jag tar insulin i sprutor. Och då är min fråga...
0: Försvann du där, Siv?
1: Människa.
0: Du får ta det en gång till. Det blev något litet glapp i linjen. Jag hörde inte vad du ville fråga.
1: Jo, jag säger så här att jag är diabetiker så jag har insulinsprutor. Mm. Hör du mig?
0: Jajamän.
1: Ja, och då är min fråga. Vad händer om jag sprutar in det i en frisk människa som inte har diabetes? Är det en dödlig dos eller alltså, vad händer med människan som får den insulinchockdosen?
2: Mm. Nej, den är säkert inte alls dödlig. Utan, då får de ungefär dubbelt så mycket insulin som de ska ha. Liksom, de har sitt eget och så får de en dos från dig som ska vara lagom till en hel människa. Då. Och ja. Då kommer ju deras blodsocker att gå ner, för insulinet instruerar ju cellerna att plocka upp blodsocker. Och då kommer de att bli väldigt hungriga efter ett tag. Men samtidigt okay. Så sätts det ju igång andra. Vi har ju sådana här hormoner som går åt andra hållet. Insulin stoppar ju in sockret i cellerna, men så har vi två glukagon och kortisol som går tvärtom så att de plockar ut sockret. Ja, så att då kommer man att få en liten extra produktion av glukagon där då, så att det kommer att ordna sig. Men de blir nog ganska hungriga tror jag faktiskt. En gång i tiden på mentalsjukhus hade man ju en hemsk behandling. Man satte ju insulinkoma på folk ibland. Alltså det var ju de här som man visste inte vad man skulle göra med dem, och de var ångestfyllda och bråkiga och sådär. Det var en sak man bland annat gjorde. Men det var säkert väldigt höga doser då.
0: Men jag blev så nyfiken, Siv. Varför undrar du det här?
1: Nej, därför att jag har funderat på detta. Och så har jag frågat mina läkare och det är ingen som har riktigt gett mig ett riktigt svar. Det vet vi inte, säger de. Ja. Speciellt om man är ute och flyger, tänker jag, för då är det så noga med vad man har i handbagaget. Jag kan ha hur mycket insulinsprutor som helst i mitt handbagage utan att någon reagerar.
2: Mm. Och så tänk om du bara stack dem i låret på alla där. Du tänker
1: jag skulle sätta dem i låret på flygkapten. Ja, vad händer med han då?
2: Ja, precis. Han skulle bli hungrig.
1: Ja. Blir han bara hungrig alltså? Det händer inget annat?
2: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Jag tycker det låter bäst, Siv, att du har sprutorna för dig själv och inte stoppar in dem i andra. Även om han bara blir hungrig.
1: Det tänker jag inte göra. Nej, han får bli hungrig då. Ja. Och min man lever. Jag har testat det på han och han lever. Nej, jag har inte. Jag har bara skojat.
0: Oj.
1: Nej, jag bara skojat. Nej, men det var ett bra svar. Då är det ingen fara. Alltså, jag kan inte kapa ett flygplan med
2: min diabetes. Nej, det tror jag inte. Det är klart att de kanske blir väldigt rädda och så. När du kommer med spruta där. Så att, om du inte säger att det är insulin, menar jag, så kanske du kan få dem att flyga dit du vill.
1: Ja, men du, tack för svaret, då vet jag.
2: Ja, det är bra.
1: Tack så hemskt mycket. Hej då.
0: Hej då, Siv.
1: Hej.
0: Du, för ett par sekunder där kändes som att du höll på att förvandlas till en deckare. Fråga Agnes Wold.
2: Just det.
0: Kapa flygplan med insulinsprutor, stoppa dem i sin man. Men bara lite extra hunger blir resultatet om det skulle ske.
2: Ja, och jag vet ju inte ens... Jo, jag tror att man hinner bli hungrig, för att jag tror man hinner skjutsa in... betydligt mer socker. Och sen, men så kommer ju väldigt snabbt den här mothormonet att börja bildas då. Det är så på nätterna då när vi har ätit, då producerar vi insulin och så stoppar vi undan sockret, och sen så på natten äter vi ju inte, då har vi glukagon istället som plockar ut det här sockret. Så det är som så fiffigt, så att man behöver inte alls äta hela tiden, även om det är trevligt, utan man kan liksom ha uppehåll, och då tar man ut det här som man har lagrat på sig tidigare under dagen.
0: Du kom ett mejl här som känns som att det hänger ihop med vad vi pratade om nyss, den här ställningen på toa.
2: Ja.
0: Det är Maria som skriver, som undrar: varför får jag förstoppning så fort jag reser någonstans? Och varför är min man helt oberörd och bajsar på som vanligt? Jag tycker att det är särskilt underligt att jag får förstoppning i flera dagar, även när vi åker till något så hemvant och avslappnat som vårt lantställe. En plats som jag har vistats på regelbundet hela mitt 60-åriga liv. Förstoppning är obehagligt, men kan det dessutom vara farligt? Jag hoppas att Agnes kan reda ut det här. Tack för ett uppfriskande program, hälsa Maria.
2: Mm. Det var en väldigt intressant fråga. Jag känner ju igen det där, men jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Varför det blir så. Men det är ju som sagt var väldigt välkänt att man ofta blir förstoppad ifall man reser någonstans. Och,
0: men till och det sitt är väl eget då, landställe, det borde
2: man... Nej, precis. Och det här, det är väl också typiskt att män då, de är lite mer obrydda om det här med bajsandet. Och sen kvinnor är ju lite mer hämmade och sådär. Och då på något sätt, det här är ju att man på något sätt blir stressad. Och så när man ska bajsa och sådär, då ska man ju ha det parasympatiska nervsystemet som det heter. Så när man är lugn och när man ligger och vilar efter maten och sånt där. Och då liksom... puttar tarmarna på och sådär. Men så fort man blir så här, lite skärrad eller aktiv och sådär, då liksom drar man ju ner på tarmmotoriken och sånt där. Då. Så det är väl det som händer när man är ute och reser, att man är mycket mer alert och lite, jag behöver inte kalla det stressad, men man är ju i alla fall liksom lite mer på hugget och så. Då blir det inte liksom lika bra flyt på de här tarmar och sånt där då, så saliv och allt sånt där. Det är intressant, men...
0: Obehagligt skriver ju Maria här, men kan det dessutom vara farligt att vara förstoppad?
2: Nej, det kan det ju inte. För, alltså, jag vet inte om det är så länge, men när jag var ung, då var det ju, speciellt på sådana här äldreboenden och sånt där, det var ju en enorm artikel här med förstoppning och man håller på jättemycket med sånt. Jag vet inte, jag tycker inte folk pratar så mycket om det längre. Jag vet inte om man äter mer grovt bröd eller vad det beror på, eller dricker mer kaffe eller motionerar mer eller sånt där. Men jag har en känsla av att förstoppning var något väldigt mycket 60-tal för mig, att det var något som man funderar så mycket på den tiden. Men jag hör det väldigt sällan nu.
0: Men om Maria då åker på en resa en vecka och det går inte att gå på toa och göra nummer två.
2: Mm. Det är inte farligt. Ingenting. Nej, det gör ingenting om man inte bajsar på en vecka. Nej.

0: Paul McCartney tillsammans med Michael Jackson. Say, say, say. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Agnes fortsätter att svara på fler frågor direkt efter, men nu sporten med Bengt Skött.
1: I övermorgon då är det nedsläpp i Schweiz för ishockey-VM. Och idag, samma dag som Kanada kunde presentera sin spelarikon Sidney Crosby, så som klar för ännu ett VM, han som vunnit 2 OS och ett VM-guld, så drömmer Sverige om den unga storstjärnan Leo Carlsson som nyss slagits ut i NHL. Här Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
1: Reporter Selma Jennervall.
4: Och först i Ekot att regeringen vill sänka skatten på bensin och diesel med 3 kronor.
5: Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån.
4: Här rapporterade Carl V. Andersson. I franska Bordeaux har ett 50-tal personer på ett kryssningsfartyg blivit smittade av norovirus som orsakar vinterkräksjuka. Fartyget har nu spärrats av och ingen får lämna skeppet. Transportstyrelsen kräver insatser mot den invasiva arten havsspyan, rapporterar SVT Nyheter Väst. Enligt nya riktlinjer ska båtägare bland annat använda rätt båtbottenfärg och rengöra skrovet på rätt sätt. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll är alltså Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi, tillbaka här i programmet för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning om hantavirus, covid, vaccin, förkylningar, influensa, kräksjuka, bakterier, allergier eller egentligen vilket annat område som helst som ni är nyfikna på för hennes tankar om. Så länge de på något sätt då handlar om kroppen. Och som jag hoppas att alla känner till vid det här laget, i det här sammanhanget finns absolut inga dumma frågor. Så undrar du något tycker jag verkligen att du ska passa på. Skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se eller ring in. Alltså ny frågestund Agnes Wold direkt här i kvällspasset. Och numret man ska ringa om man vill prata med dig, Agnes, kan du ta det en gång till.
6: 020 22 10 20.
0: Och en som ringde det numret för en stund sen var ju Siv, som hypotetiskt undrade vad skulle hända om jag gav en frisk människa en av mina insulindoser. Då svarade du att jag en sån då skulle troligtvis göra den personen hungrig. Och sen pratade du lite grann mer om att på mentalsjukhusen förr så använder man insulin för att försätta besvärliga patienter i koma. Någonstans här så blev det lite förvirrat, och det har ringt in några stycken som säger att det är livsfarligt att få i sig insulin om man inte ska ha det.
6: Ja, naturligtvis. Men det är ju en dosfråga. Så att, jag tycker inte det låter troligt att man får komma av liksom en sån dos. Alltså det blir ju dubbelt så mycket då som det skulle vara. För man har ju sitt eget insulin och sen så Sivs insulin ovanpå det. Men det kan hända att jag har fel. Men om det är någon som har... om detta har hänt någon gång, att man har gett insulin till folk som har eget insulin och de blir riktigt dåliga av detta, det ja, kanske man ska inte göra det naturligtvis.
0: Nej, det är väl det som är viktigt att få fram. Det blir lite skämsamt med Siv där, men det är klart man inte ska stoppa in insulin i folk som inte ska ha det. Och om man oavsiktligt har råkat få i sig insulin, så kanske det är säkrast att ringa till giftinformationscentralen och få det lite utrett.
6: Och sen så tar en näveblod, sån här, vet du det? Druvsocker heter det. Det där man hade för. Det är ju glukos, det är det som man har i blodet, så att man
0: jämnar ut det hela lite.
6: Får lite mer socker som insulinet kan stoppa in i cellerna.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Supertape hos Christer och Kvällspasset, där professor Agnes Wold finns på plats för att svara på lyssnarfrågor. Vanligtvis hörs ju du och jag i Sveriges radiopodden som heter Fråga Agnes Wold. Där har vi ett specifikt tema varje vecka. Det handlar om allt från klimakteriet till hudens skyddande lager, hjärnan, fortplantning, sjukdomar, mediciner, evolutionen. Ja, sök bara efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Blir den regnig sommar så kan den åtminstone bli lärorik. Du, i morse fick jag ett sms från vår producent Hanna som var hos veterinären med familjens marsvin. De har nämligen fått skabb. Jobbigt för alla inblandade, men jag blir också lite orolig på ett personligt plan. Finns det någon risk att marsvinen har smittat Hanna och att hon i sin tur råkat ta med sig marsvinskabb hit till oss på redaktionen?
1: Och du får marsvinskabb, ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det tror jag inte är så farligt stor risk. Nej, de har ju, det är ju ett kvalster, ett litet spindeldjur då, som orsakar skabb. Och skabb blir ju att de gräver liksom gångar in i huden och sånt där, och det blir väldigt irriterat. Och jag läste just om att marsvinen blir tydligen väldigt, väldigt sjuka och sådär. Vi kan ju också ha skabb, men då är det något, då är det våra kvalster. Vi har liksom andra kvalster då. Så att de här marsvinskvalstren orsakar väl inte skabb hos människan, men man kanske kan få på sig ett litet kvalster från marsvinet, men det blir ju inte den här, de kan inte liksom
0: föröka sig och,
1: nej, och
0: bli
1: gräva
0: miljontals.
1: Sig in och gräva de här gångarna och sånt där, utan de ligger väl där kanske ovanpå. Så jag tror inte det är så stor. Jag ska inte oroa för det, tror jag.
0: Det finns annat att oroa sig för.
1: Ja, eller låta bli.
0: Jag tror att vi ska ha med oss en lyssnare i telefon. Denna någon heter Fredrik. God kväll. Är du där, Fredrik?
2: Nej. Okay. Förlåt?
0: Hallå, nu. Det var väldigt vad det prasslar. Är det Fredrik vi pratar med?
2: Detta är Fredrik, det är helt riktigt.
0: Hallå Fredrik, vad har du för fråga till Agnes?
2: Jo, det är så här att vi har suttit och funderat lite i bilen här nu när vi är ute och åker. Och det är det här med feber då. Alltså, vi har diskuterat lite. Är det bättre att låta febern ha sin gång? Eller så att kunden får jobba med den? Eller ska man ta febernedsättande? Och om man gör det, förlänger man i så fall feberperioden?
0: Väldigt svajig linan har Fredrik, men alltså frågan är då, ska man låta febern vara eller ska man ta febernedsättande?
1: Ja, man bör låta febern vara, anser jag i alla fall. Det är ju vår kropp själv som gör febern väldigt aktivt. Det är då man slår om en termostat in i hjärnan så att den ställs om till ett högre värde, så att man bestämmer att nu ska blodet vara 37,5 grad istället för 37,1 eller 36,9. Så. Och det går åt ganska mycket energi till det här, och det är en väldigt komplicerad process. Och den gör naturligtvis kroppen av någon anledning då. Och det har däremot varit väldigt svårt att få reda på exakt varför, vad som händer då. Men det finns i alla fall, jag grävde mig ner i det här för ett par år sedan, och det visar sig att när man får feber då, eller man värmer upp celler då, cellerna i vår kropp, då minskar man deras proteinförmåga att bilda proteiner. Och det låter ju ganska dåligt, men då ska man tänka på att virus, när virus tar sig in i våra celler, så instruerar ju viruset våra proteinfabriker att göra virusproteiner och sådär. Så det här är säkert ett ganska smart sätt att se till att svälta ut virus då. Och men det är ju så att säga mer hypotetiskt. Vad man vet däremot är att man får bättre immunsvar om man har feber. Och det har man ju faktiskt gjort sådana här randomiserade kontrollerade studier då man har vaccinerat barn, och hälften fick då sådana här Alvedon paracetamol då. För man får ju ofta lite feber när man har tagit vaccin. Och de som fick febernedsättande, de fick lite sämre antikroppssvar, alltså sämre vaccinsvar då. Och man vet också att febern gör att lymfocyterna, de här cellerna som sköter om immunsvar, de cirkulerar bättre genom lymfknutor och de här organen där man ska sätta igång immunsvar om man har feber. Och sen är ju frågan då, ja, har man sett något ifall liksom infektionen blir kort om man får ha sin feber än om man stoppar den? Och där är det finns ju lite studier. Jag har faktiskt inte, jag har bara sett att det finns ja, några artiklar som hävdar att, att man förlänger så att säga, förkylningen eller något sånt där om man tar eller influensaepisod om man tar febernedsättande, men det är väldigt ja, det kan man inte riktigt lita på, för det är

0: barnen måste få Alvedon hela tiden. Och det var ju baserat på det här med feberkramper. Men numera så säger i alla fall läkarvetenskapen att det hjälper inte. Alltså att sätta ner febern hjälper inte mot feberkramper. Feberkramper är som en litet epileptiskt anfall eller sådana krampanfall som barn får. Det är inte farligt, men det ser väldigt otäckt ut då.
1: Det är ju detta som är med dig, Agnes, att det är som att bara öppna första sidan i en bok när man frågar någonting, sen rallar det på 400 sidor. Fredrik, är du fortfarande med oss?
2: Ja, jag är med.
1: Du är med.
2: Det var ett väldigt långt svar, men väldigt bra svar. Jag uppskattar detta.
0: Sen har vi också, får jag säga en sak till, eller?
1: Jajamän, det är sida 430 i boken.
0: Ja, just det. Så säger man att gamla människor, då säger man så att de orkar inte ha feber. För feber är ju ändå, då drar man ju upp hjärtfrekvensen och allt sånt där. Då. Så att det är lite påfrestande. Men då vill jag säga att det är ju så att gamla människor och väldigt, väldigt nyfödda, de får ju mycket mindre feber. Så att, och det är säkert så att kroppen ser till att inte köra den här febermetoden då, för att det kanske är liksom dåligt när man har lite svagare hjärta och så. Så jag tror inte det, jag tror inte man behöver oroa sig för detta, för att det har vi hållit på med sedan miljontals år. Och feber finns ju även hos djur som inte är som vi, jämnvarma. Det finns hos ödlor och så här, och då går de och lägger sig i solen ifall de får en infektion, så de blir uppvärmda. Så, där. Så att det är en väldigt gammal strategi för försvaret mot infektion.
1: Och den sker inte av en slump, febern, utan kroppen lägger ner mycket energi på att fixa den.
0: Mycket.
1: Fredrik, jag fick information från kontrollrummet om att du är ute och kör i skogen i Småland och att det är därför du går lite in och ut. Men nu är du fortfarande med, va?
2: Jag är med hela tiden. Det var kul att vi kom in på veterinärfast där också på slutet.
1: Är du nöjd med ditt svar, Fredrik?
2: Jättenöjd. Mycket, mycket bra svar var det, tycker jag.
1: Ja, kör försiktigt och tack för att du ringde.
2: Ja, tack själva. Tack så mycket. Jag är med.

0: Chesra, Green Green Grass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll har vi finbesök i form av Agnes Wold som finns med på oss för att svara på alla tänkbara och kanske även vissa otänkbara frågor om kroppen. Agnes ställer upp helt gratis eller helt ideellt i det här sammanhanget och får bara ett symboliskt gage. Det är ju att du får en önskelåt på slutet. Häng kvar vid radion, gott folk, så får vi höra vad det blir för något ikväll. Men i första hand är du såklart här för att svara på frågor. Och nästa kommer från en lyssnare vid namn Doris som skriver: hej på er. Under sommaren har vi en utedusch kopplad till trädgårdsslangen. Det är ett rör som rymmer 30 liter vatten som värms upp av solen. Med kranen kan man sedan blanda varmt och kallt, lyxigt med varmvatten utomhus. Men eftersom vi inte riktigt vet hur länge det varma vattnet står i röret och hur varmt det egentligen blir, kommer nu frågan. Kan det bildas bakterier eller något annat olämpligt i vattnet som man sedan duschar hela kroppen med? En trogen lyssnare till detta roliga och lärande program, hälsar Doris. Men hur är det med vattnet i uteduschen där?
3: Ja, det finns ju alltid lite bakterier i vatten och så. Och det är ju då framförallt pseudomonasbakterier. Det är ju sådana här som finns även ute i sjöar och hav och sånt där. Så de är vana vid att leva på väldigt lite. Och de finns ju även i kranvatten lite grann och ja, överallt. Så att, och det kan väl hända att de växer till lite grann i den där. Men det är ju inte så att det kommer att hända någonting. Alltså man... Man kanske får 100 pseudomonas på sig istället för en då, eller sånt där. Så det är ju ingenting man... Nej, det
0: men även om de då har varit borta ett slag och inte använt duschen, den har stått där i röret, vattnet...
3: Alltså de kan veckor. Ju inte växa till... Jag menar, det är ju väldigt begränsat med näring i vattnet. Det är ju nästan ingenting. Man kan inte förstå att någon kan växa i det där då. Men de kan ju bara växa upp till en viss nivå, för sen är ju all näringen slut. Sen får de ju äta på varandra, den ena dör och så äter den upp varandra. Så att det kan ju aldrig bli liksom en tjock välling av bakterier. Då måste man ju ha något... Det kan man ju, om det hade stått mjölk däremot i den här så hade det ju blivit...
0: Det är väl ingen som har mjölk i uteduschen?
3: nej, precis. Men då hade det blivit väldigt tjockt med bakterier. Det hade blivit miljontals per kryddmått. Här blir det några stycken kanske.
0: Här har vi en till sommarfråga får man väl kalla det. Det är Liselott som skriver: både jag och min man gillar att grilla. Det har vi gemensamt. Men det som skiljer oss åt är att vi har olika syn på vad som är rent och hygieniskt. Jag är nog den lortiga av oss. Om vi till exempel tappar en köttbit på gräsmattan så har jag inga problem att ta upp den och lägga den på grillen igen. Men min man hävdar att det kan vara fara för våra liv. En fågel kan ha bajsat på gräset och sen får vi det på köttet. Hur stor är risken, skulle du, Agnes, säga att vi blir svårt sjuka?
3: Ja, den tror jag är noll. Och framförallt den här fågeln, ja, vanlig gräsmatta, herregud, det är väl inte en massa fågelbajs där. Men sen så om han lägger tillbaka den på grillen och det kommer liksom... värme på och då dör ju de här bakterierna, så att nej, det tror jag inte.
0: Det verkar finnas fler grillare. Tar en fråga till här. Det är Björn som skriver: bör man undvika att använda en grill om en skata har suttit och pickat på den?
3: Ja, det var en intressant fråga. men det är ju som sagt var att jag tror att jag en gång fick campylobacter av kråkor som pickade i mina stekpannor. Men alltså, i och med att den här grillen, ju, det, varje gång man tänder på den så blir det ju väldigt, väldigt varmt. Så att då bakterier dör ju vid 60 grader ungefär. Så att liksom, jag har lite svårt att tänka mig att det där... Om den har kommit lite bakterier, att det skulle liksom överleva en grillning.
0: På med ordentligt med kol och se till att det blir riktigt hett, så är det ingen fara.
3: Annars kan man ju skrapa gallret och med en diskborste och tvätta bort lite grann om man är riktigt ambitiös.
0: Men du misstänker alltså kråkor för att ha smittat dig en gång?
3: Ja, jag fick ju campylobacter en gång mitt i sommaren och jag hade inte ätit någon köttfärs, ingen kyckling och ingenting. Och jag misstänkte grannens hund, men de har ju inte campylobacter, så att jag fattade aldrig det där. Tills många, många år senare så såg jag en kråka. De gillar ju kött, så då var det... jag har ju utedisk på landet, så stod det en stekpanna då. Och då såg jag kråkan satt där och kalasade då. Och då klart att då om jag diskar den där då, och sen så kommer det i vatten, så kommer det på massa andra saker där. Och kan hända att jag blev sjuk på det sättet.
0: Det kan hända, men det är inte bevisat.
3: Nej, men jag vet inte var den annars skulle komma ifrån, Campylobacter. För den finns ju liksom inte i naturen, det finns ju bara liksom i djur. Alltså kor och fåglar och så har ju det. Kycklingar är det ju väldigt mycket nu då. Men vi hade inte ätit någon kyckling.
0: Nu är ju poängen med det här att folk ska ställa frågor till dig att man ska bli av med sin oro och så. Hur är det nu med Björn? Med de här skatorna som suttit och pickat på grillen. Kan han fortsätta grilla?
3: Ja, det kan han ju naturligtvis. Men han kan ju också tvätta sitt grillgaller. Det är ju inte så jobbigt.

0: The Cure, Friday I'm in love i kvällspasset, där vi med hjälp av professor Agnes Wold försöker besvara så många frågor om kroppen som möjligt. Här har vi en från signaturen En annan Kalle. Min kompis Kalle, som är 40-årsåldern, har blivit pollenallergiker. Det är det enda han pratar om just nu, och det är väldigt roligt eftersom han tidigare hävdat att det bara är svaga människor som har allergi. Men är det inte lite konstigt att helt plötsligt bli pollenallergiker, eller kan det bara bli så, undrar alltså En annan Kalle.
1: Men det kan bli så. Alltså de flesta blir ju allergiska någon gång före typ 20 års ålder. Det börjar ju ibland med eksem och kanske födoämnesallergi när man är riktigt liten. Och sen brukar astma komma någon gång vid skolåldern, och sen hösnuva, det här att rinner i ögonen och så, kanske vid tonåren och sånt där. Och förr sa man ju det att hade man inte blivit allergisk när man var 25 så blev man nog inte det. Men det är ju det att det är ju så himla många som blir allergiska idag, så att då blir det ju, det har nog alltid varit en liten andel som har blivit allergiska vid äldre ålder. Men i och med att det är så, allergier blir så vanligt, så blir det liksom fler. För jag vet, min bror, han blev allergisk när han var 50.
0: Vad var det? Han blev allergisk mot räkor eller något sånt?
1: Ja, precis, precis. Och sen blev han allergisk mot någonting i dymtecken och sånt där. Då. Men han bodde i USA då, så att, jag tror inte räkallergi är så vanligt i Sverige. Men ofta blir man ju sensibiliserad mot någon insekt, och sen så, som korsreagerar, som beter sig som en räka då. Som man, ja. Men nej, så att det är helt... Det är inte konstigt alltså. Och, men om man är allergiker redan, så kan man ju bli allergisk mot någonting mer så att säga, med tiden då. Så att om man är allergisk mot gräs, så kan man bli allergisk mot gråbo till exempel. Det är min man, för när han kanske var 60 eller sånt där. Då har han varit allergisk mot gräs sen han var 10. Men man kan alltså få nya allergier hela tiden.
0: Här har vi faktiskt ett exempel på det rakt motsatta, verkar det som. Sittandes i solen i Roslagen började jag tänka lite på hur pollen, hur lite det besvärar mig nu med det här. Jag var 35 när jag konstaterades allergisk, och det höll i sig till jag var 75. Men i år har jag inte tagit en enda tablett.
1: Härligt.
0: Samma sak för min bror, som till och med var astmatisk när det var som värst. Hur kan detta komma sig?
1: Ja, det är så. Det är immunsystemet som är svårt att förstå riktigt. Alltså det är ju ingen... Alltså allergi, den här typen, är ju IgE-antikroppar man får mot pollen då. Och så sitter de på en cell som heter mastcell, och så när det kommer in pollenprotein i kroppen så kommer de här mastcellerna slänga ur sig histamin och många andra saker som gör att luftrören drar ihop sig och blodkärlen börjar läcka vätska så man svullnar och allt sånt där. Väldigt dramatiska reaktioner. Men så kan man ju liksom bli lite... kliniskt tolerant, brukar man säga, att man kan liksom, man har ju såna här hyposensbehandlingar, så, eller man kan vaccinera sig mot allergi, brukar man säga, att man liksom, man till exempel håller på och äter pollen och man lägger dem i munnen eller man sprutar in det, så kan man liksom dämpa den här reaktionen, men man har fortfarande liksom en immunreaktion, men den blir liksom lite annorlunda då, så att det kanske inte blir så mycket IgE, eller de här cellerna reagerar inte lika mycket och så, men det är inte utrett, trots att man håller på i minst 30 år och tittar på vad är det som gör att man kan bli liksom bättre och reagera mindre fast man är allergisk, till exempel genom att utsätta sig för det här då. Nu håller man på med såna här jordnötsallergiska barn då, och de får äta lite grann och lite mer och så, och då blir de, alltså får de mindre allergi då, så att det är inte alls alltid så att, förut trodde man ju att man skulle undvika alla allergener, som det heter, det som man kan bli allergisk mot. Och då skulle det skydda mot allergi. Men det där är ett tveeggat svärd. För att det är också så att det är bra att utsätta sig för saker. Naturligtvis, har man astma mot häst, då ska man ju undvika att träffa en häst. För astma är ju inget att leka med. Men som sagt, man blir ju naturligt exponerad varje säsong då för det här pollenet. Och det kan hända att på något sätt att immunsvaret mot detta pollen vrider om sig, så det blir inte så allergi utlösande liksom.
0: Det är bara att gratulera Yvonne Söderberg som skickar det här mejlet till oss.
1: Ja.
0: Det konstaterades allergin, hon var 35, nu är hon 75 och har inte tagit en annan tablett. Så kan det bli om man har tur.
1: Ja, precis.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla allergimejlen på en och samma gång, kan man säga. Kvällspasset Magnus Wold. Hur vet man egentligen om man är allergisk mot pollen eller om man bara är förkyld? Det kanske är en dum fråga, men jag har varit förkyld väldigt länge och börjar fundera på om det kanske kan vara något annat än bara en förkylning. Tacksam för svar, Johnny Johansson.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt, för det är ju samma immunsystem som, liksom, som ger symptomen både vid allergi och vid förkylning då. Men det enkla svaret, eller det är ju mer komplicerat, men det är ju att om den kommer nästa år igen precis vid samma tid, så kanske det är allergi då mot björkpollen, eller vad det är just som är aktuellt just nu, gräs eller vad det är. Men sen finns det väl lite såna här grejer man kan tänka på, att om man hostar eller ont i halsen, det är ju typiskt allergi. Inte allergi, förlåt, förkylning.
0: Nu får vi inte blanda ihop korten här, Agnes.
1: Liksom, man får inte ont i halsen ifall man är allergisk, och man brukar inte hosta heller direkt. Man brukar ju nysa mycket och så. Och det som är väldigt speciellt för allergi då, hösnuva, alltså, det är ju att ögonen rinner jättemycket.
0: Och kliar.
1: Kliar kanske man gör också, ja.
0: Usch, ja. Mm.
1: Så att om ögonen skvalar så, då är det nog troligt allergi. Det gör de ju inte så mycket vid förkylning. Direkt.
0: Jag tänker att John skulle bara också kunna testa en sån här allergifri eller receptfri allergitablett och se om man blir bättre.
1: Det var ju genialt. Tänkte jag inte ens på.
0: Då vill jag erkänna att det här var någonting jag minns att du sa när vi hade direktsändning och det var pandemi och folk undrade, är det allergi eller är det covid? Och då så var det du, så det, jag ska inte ha cred för det här. Det var du som kom med det utmärkta tipset.
1: Ja, men du kan ha cred som kommer ihåg det, till skillnad från mig.
0: Du, det är inte klokt hur fort tiden går. Alltså, vi hade kunnat hålla på i 3 timmar till, tur vi har podden.
1: Ja.
0: Det har redan blivit dags för sista dansen här, professor Agnes Wolds önskelåt. Vad blir det för någonting ikväll?
1: Jo, men det blir Lana Del Rey. Hon ska sjunga om Money, Power and Glory.
0: Oj, det låter starkt.
1: Den är fräck.

0: Lana Del Rey, Money, Power, Glory, Agnes Wolds önskelåt och sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Kort sagt, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Agnes Wold, det är du det?
1: Ja.
0: Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki. Musiken var av Germund Stenhag. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Vill du... Nej, det är det inte imorgon. Nej, för 17 är ju Kristi Himm. Det är rekordboken imorgon. Oj, oj, oj. Missa inte det, gott folk. Rekordboken. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll och extra tack Agnes.
1: Tack själva.
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Fabian Svoromo.
3: Hallå!
2: Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Och det är Heidi. Välkommen till Prankligan.
4: Tack.
2: Berätta, vem är det som du vill pranka?
4: Min pappa. Han heter Palle.
2: Okej, och varför då?
4: För att han inte vill ha något husdjur och för att han liksom vägrar.
2: Vi ska fixa husdjur till dig.
4: Ja, tack.
5: Hallå, det är Palle.
3: Ja, hallå, det är Palle. Jag heter Johan Lindfors och jag pratar precis med din fru Lina.
5: Ja, ja, ja.
3: Och vi känner inte varandra så, utan jag fick ditt nummer av Helena.
5: Okej, ja.
3: Ja, det är nämligen så. Ja, men jag träffade Heidi häromdagen. Och vi har sett några gånger förut där och så. Och då kom det på tal då om djur. Och vi har pratat mycket om det tidigare. Heidi var väldigt inne på det här, att hon vill gärna ha ett djur, en hund eller en katt och sådär.
5: Okay.
3: Jag jobbar egentligen som psykolog i Danmark och driver en mottagning i Köpenhamn och i Stockholm. Och det är många som kommer till oss med den här typen av problem, att man helt enkelt inte vill introducera ett djur in i familjen. Kan man inte vill ha ett djur hemma och så.
5: Lite som jag då, känner.
3: Jag fattade precis som att det är lite som att det är du som är motståndskraften, kan man säga.
5: Ja,
3: och då är det så att vi erbjuder en liten behandling, kan man säga. Det kallas då för affektomkodande hypnosterapi.
5: Okej, är det något som erbjuds för mig, menar du?
3: Ja, precis. Så det är så här då, att man kan göra en gratis session då via telefon. Som du, om du känner dig öppen för det, så hade...
5: men jag kan väl anta den.
3: Ja, vad roligt att höra.
5: Ja,
3: men,
5: ja, det ska vi se.
3: Ja, vi börjar med att säga, om du säger efter mig bara då. Gång.
5: Gång.
3: Jättebra. Och sen vill jag att vi rör oss vidare in i det som kan betraktas som ett katts väsen. Så vi kommer då säga liksom en katt säger.
5: Okay.
3: Och jag tänker att om du börjar bara med det, om du gestaltar
5: det på ett sätt. Miau.
3: Miau.
5: Miau.
4: Prankad.
2: Så prankad, pappa. Men, Palle, du är med i prankligan.
5: Är det sant? Men, är det Heidi?
4: Ja, det är Heidi. Jag är på att skratta ihjäl mig.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
6: Och nu, sagor i barnradion.
7: Vad gott det doftar. Jag heter Asta August och jag står här och lagar plättar. Och de är alldeles strax färdiga. Men jag hinner berätta en historia för dig om Vinga på villovägar av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. En morgon kommer en flyttbuss till kvarteret Solsidan. Det är familjen Duva som ska flytta in i sitt nya hus. Först kommer Vinga med sin fina cykel. Sen kommer pappa med hela möblemanget. Sist kommer mamma med lillebror. Precis lagom till middag är allt klart. Det är torsdag idag, säger mamma. Då blir det plättar. Pappa som ligger och ruvar på lillebror ber Vinga cykla iväg och köpa sylt. Affären ligger uppe på kullen, säger han. och köp en riktigt stor burk. Ja då, ropar Vinga och cyklar iväg. Vinga köper den största burk blåbärssylt hon hittar. För det är det bästa hon vet. Särskilt till plättar. Hon sätter fast burken på pakethållaren och börjar trampa hemåt. Men så många hus. Och allihop ser likadana ut. Hur ska Vinga hitta hem till mamma och pappa? Då känner Vinga plättdoften. Åh, vad bra, tänker hon. Jag behöver bara följa den goda doften, så är jag snart hemma. Vinga luktar sig fram till ett hus med en mycket hög och smal dörr. Hon når inte upp till dörrhandtaget, så hon knackar på. Hej, säger Vinga när dörren öppnas. Bor jag här?
1: Nej, här bor vi, säger fru giraff. Och vi ska just äta plättar. Jag hoppas att du snart hittar hem. Annars får du komma tillbaka och äta med oss.
7: När Vinga kommer ut känner hon att det luktar plättar från huset bredvid. Hurra, tänker hon. Det är säkert där jag bor. Hon cyklar dit och knackar på dörren. Hej, säger Vinga. Bor jag här? Det är iskallt där inne. Och i en fåtölj ligger en slö pingvin och äter plättar.
8: Nej, säger pingvinen. Och tyvärr räcker plättarna bara till mig. Men du kanske har lite sylt att bjuda på.
7: Vinga känner att det kommer en plättdoft från nästa hus också. Det luktar härligt och det kurrar i hennes mage. Här bor jag nog, tänker hon. Hon hör hur det skramlar av nycklar där inne. Hej, säger Vinga. Är det här jag bor?
8: Stackars lilla Vinga Fjun. Ja, lilla Fjunedun. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
7: Säger de två gamla nyckelpigorna i mun på varandra.
8: Och vi som just gav den sista plättsmulan till vår luspudel.
7: Det har börjat regna och Vinga blir alldeles våt. Hon skyndar sig fram till huset intill. För där luktar det som ett helt plättbageri. Vilket oväsen! Råttmor vispar plättmix och sjunger för full hals. Och överallt är det råttungar som stojar och skriker. Hallå, ropar Vinga. Bor jag här? Men ingen hör vad hon säger. Alla äter plättar, snyftar Vinga. Och alla är hemma utom jag. Men i det här huset gräddar man visst också plättar. Hej, säger Vinga. Bor jag kanske här?
9: Hej, hej, hallå på dig. Nej, inte vad jag vet, svarar pappa bäver. Men du kan få en plätt om du vill. Ja, och sen kan du hjälpa oss att bygga.
7: Nej tack, piper Vinga. Jag vill hellre hem till mamma. Oskan börjar mullra och det suger i Vingas mage. Då känner hon en svag plättdoft från huset intill. Nu måste det vara mamma som öppnar. Först ser Vinga ingenting, för det är alldeles mörkt. Sen reser sig allt dunet på hennes huvud rakt upp. För där uppe i taket hänger hela familjen fladdermus och knaprar på blodplättar. Vinga rusar ut och kastar sig upp på cykeln. Fort därifrån. Hon trampar allt vad hon orkar. Med dunkande hjärta springer Vinga upp för trappan till huset bredvid. Hon bultar och bankar på dörren. Det gör detsamma vem som bor här. Vem som helst bättre än fladdermössen. Vinga tror knappt sina ögon. Men där är du ju, säger mamma. Plättarna är just färdiga. Och här kommer du med sylten, säger pappa. När Vinga tittar ut genom fönstret så skiner solen igen. Och när hon tittar ut genom dörren så lyser solen där också. Nu får Vinga äntligen äta sig mätt på mammas plättar. Och medan hon äter berättar hon om alla grannar hon har träffat. Så bra, säger pappa, som är brevbärare. Då kan du visa mig var de bor, för jag ska ju dela ut posten imorgon. Efter maten går Vinga ut med pappa och visar honom var alla bor. Man kan faktiskt se vem som bor var, säger pappa, för alla hus är lite olika. Och nu blir det lätt som en plätt att hitta hem, säger Vinga. Nu är sagan slut och det är dags för mig att äta mina plättar. Hej då!
10: Du har hört Vinga på villovägen, en bok av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. Läste gjorde Asta August och producerade gjorde Klara Grape. Vill du höra fler spännande sagor? Sök på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt som Lalle sjunger. Jag tycker att texten passar bra in på Vingas äventyr. För visst är det så. Allt kommer att bli bra.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor litern med starten 1 juli i sommar. Vi hör Martin Kinnunen från partiet Sverigedemokraterna.
2: Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som bidrar till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet.
1: Förslaget måste först godkännas av ett råd inom EU. Godkänns det kommer prissänkningen vara i 5 månader fram till den sista november. Regeringen säger att de på det här sättet hjälper både privatpersoners och företags ekonomi. Bensin och diesel har blivit dyrt på grund av kriget i Iran.
2: Politiken kan naturligtvis inte stillasittande titta på när de här riskerna i ekonomin uppenbarar sig.
1: Totalt kommer det här kosta lite mer än 17 miljarder kronor. Pengar som regeringen ska låna, säger de. I lördags och söndags var det parasporttävlingar i simning i Falkenberg. För Ottilia Ax var tävlingen extra spännande. I den här tävlingen bestämdes det vilken klass eller grupp hon ska tillhöra när hon tävlar. Det beror på vilken funktionsnedsättning man har.
3: Jag har ju en fysisk funktionsnedsättning, vilket gör att min vänstersida inte fungerar riktigt som min högersida. Jag har ett hål i hjärnan. Cirka 10% av min hjärna är borta. Och det gör ju att motorik och finmotorik och sånt är lite svårt.
4: Det berättar Cecilia Ax. Hon är 16 år och har en CP-skada. I parasport tävlar man i olika klasser eller grupper. Man tävlar tillsammans med andra som har liknande funktionshinder eller förmåga. Och det här kallas klassning. Klassningen ska göra att tävlingarna ska bli så rättvisa som möjligt.
3: När man blir klassad så får man specifika poäng utifrån rekordet nationellt. Det betyder egentligen jättemycket att kunna jämföra mig med andra parasimmare och också veta liksom hur snabb jag är, men också kunna jämföra mig med vanliga simmare.
4: Ottilia Ax älskar simningen. Det har varit hennes sport sedan hon var jätteliten.
3: Det betyder väldigt mycket. Det är typ den enda sporten jag har kunnat göra. Och liksom kunnat fokusera på hela mitt liv och varit med om. Så därför är den väldigt kär till mig. Och jag har väldigt mycket kompisar som jag träffar genom simning.
1: Intervjuerna gjorde P4 Sörmland och klartextreporter var Ulla Valdén. Att besöka olika arbetsplatser är viktigt. Det tycker lärarna på Tingvallaskolans anpassade gymnasium i Karlstad.
5: Vi tycker att det är viktigt att våra elever ska få se så mycket som möjligt av livet utanför skolan. Så vi försöker lägga in det och vi tror att det är ett bra sätt att lära sig på.
1: Maria Bergqvist är lärare på skolan. Hon berättar att eleverna bland annat besökt arbetsplatser som domstolen, tingsrätten och Karlstads universitet.
5: Jag tror att de uppskattar det jättemycket faktiskt.
1: Även Sveriges Radio och programmet Klartext fick besök av en av klasserna. Kristoffer Jonsson är elev i årskurs 2. Han gillar verkligen studiebesöken klassen gör.
6: Det jag tycker är att man blir lite piggare, det är lite roligare på studiebesök. Ja, det är lite mer kreativt.
1: Felicia Wirstad är också elev i klassen. Hon tycker att jobba på radio verkar vara kul. Ett jobb hon skulle kunna tänka sig.
7: Jag vill vara programledare.
1: Vad tänker du att du måste göra för att nå dina drömmar?
7: Kanske våga.
1: Sist kan vi berätta att Sverige har tagit sig till final i Eurovision. Felicia med låten My System var en av 10 låtar som gick till final. Det blev klart i gårdagens semifinal. På lördag avgörs finalen och vi på Klartext önskar Felicia lycka till redan nu. För Klartext är tillbaka först på måndag. Och jag som har läst kvällens nyheter heter Malin Haag. Och jag önskar er en trevlig kväll och helg.

0: Här är Sport Extra med Bengt Skött och imorgon Nashid i studion. Och vet du vad, Bengt? Jag har på känn att det kan bli en riktig superkväll ikväll.
1: Oj, så pass. Varför tror du det?
0: Hör här, det ska jag berätta för dig. Idag tar vi ett rejält grepp om landets näst högsta serie i fotboll och bjuder på inte en, inte två, inte tre och inte heller fyra, utan fem stycken matcher från Superettan.
1: En matig kväll helt enkelt. Vi får inte plats med någonting annat heller.
0: Säg inte det. Kollega William Valdetoft har anlänt till Schweiz och ger oss tempen från hockey-VM och Tre Kronor två dagar innan premiärmatchen.
1: Men Emanuel, vi måste hinna snacka upp årets andra major-tävling i golf också. PGA-mästerskapet drar ju igång imorgon.
0: Oroa dig inte, Bengt. Okay. Golfreporter Martin Hedberg gästar oss i fotbollspausen och ger oss, ja, allt vi behöver veta.
1: Bra.
0: Inför.
1: Bra.
0: Men nu fullt Superettan fokus och vi börjar i Östergötland.
2: Två nykomlingar i Superettan denna säsong. Norrköping på hemmaplan som på ett chockerande sätt åkte ur allsvenskan förra året. De möter idag uppflyttade Nordic United som har överraskat alla i säsongsinledningen. Gänget från Södertälje leder hela Superettan efter sex spelade omgångar. Och Norrköping, de ligger på en sjätte plats och de jagar ju. Vid händelse av tre poäng här idag, då går de förbi Nordic United. Matchen precis igång i ett regnigt Östergötland. Mållöst 0-0.
3: Hallands derby i Falkenberg smakar på den här onsdagskvällen. Det är ett litet lätt duggregn som faller just på fotbollsarenan här, men hör inte det till ett derby. Det ska vara lite grisigt och lite skitigt när två lag från samma län möts. Så det gör de ikväll, Falkenberg mot Varberg, tabell 2, Falkenberg mot tabell 7, Varberg. Två lag som har inlett den här våren väldigt positivt. Frågan är vem som går härifrån som segrare ikväll i detta derbyt.
4: Grådisigt regnrusk också i Växjö, öster mot Sandviken, och grått är väl kanske också kulören på sinnesstämningen som råder i de här två lagen. Sandviken, knakig säsongsinledning, skadekris, 7 spelare saknas idag, och sen då toppaspirerande nykomlingen Öster. Något ny tränare, nytt spelsätt, nytt år i andra ligan och en blygsam 12:e placering i tabellen. Glädje och poäng jagar lagen i Växjö.
5: På klassiska Olympia möts tabellfemman Helsingborg och tian Oddevoll. Men det skiljer bara 2 poäng i den här jämna serien. Båda lagen kryssade senast. Helsingborg borta mot Norrby, Oddevoll mot ett annat skånegäng, Landskrona. I fjol i Superettan slutade ju Oddevoll på en fin 4:e plats. Helsingborg bara på 7:e. Så möjligen är Oddevoll favoriter. Matchen är 2 minuter gammal, 0-0. Och solen tittar fram i Helsingborg.
6: Bistert majväder i Dalarna och Borlänge. Definitivt ingen sol. 4 grader varmt och ett strilande iskallt regn över Brage och Östersund som möts här. 2 av de 3 nordligaste lagen i Superettan. Det passar väl kanske bra då med det här vädret. 0-0 står det. 3 minuter spelat. Ett Brage som inte har tagit mer än 1 poäng av 6 möjliga på hemmaplan. Men ändå finns med i toppen utav tabellen. Och Östersund som bara har 1 seger på bortaplan och behöver poäng för att inte få spela under stress fortsättningsvis i serien. 0-0 står det.
0: Ja, ni har ju själva fotbollsfesten. Och Sport Extra är igång här i P4 och som alltid i appen Sveriges Radio. Du är välkommen att hänga med oss.

0: Shania Twain, that don't impress me much, i Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Inga mål har fallit i de fem superettan-matcher vi följer ikväll, alldeles strax ut till dem. Det handlar om mötena Falkenberg-Varberg, Helsingborg-Oddevold, Norrköping, Nordic United, Brage mot Östersund och Öster mot Sandviken. Men först här i kanalen Ekonyheter, och vi får dem av Linda Krupke.
1: Och vi börjar med att minst 6 personer har dödats och ett 10-tal skadats i ryska attacker mot Ukraina. Det här uppger president Volodymyr Zelensky. Sedan midnatt så har Ryssland avfyrat minst 800 drönare, och det här är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionen startade, enligt presidenten. Och nu ska det handla om att Borås tingsrätt idag fastställde att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat dessa handgranater i kollektivtrafiken på väg till platsen. Louise Bremander är kammaråklagare.
2: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
3: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
2: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
3: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten, efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Flickan i Borås förnekar brott, och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Och något helt annat nu. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus. Det här meddelar Konsumentverket. Orsaken är att leksaken har små delar i form av plastögon som då riskerar att lossna. Den här produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, Gekos och World of Toys.
0: Tack så mycket, Linda, som förser oss med ekonyheter här under Sportextra-kvällen i P4. Vi fyller på med rubriker från sportens värld.
4: NHL-laget Anaheim är en match ifrån att åka ur Stanley Cup-slutspelet i Nordamerika, och det kan öppna för den unga storstjärnan Leo Carlsson till VM. Vi hör vår expert Johan Garpenlöv.
5: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
6: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
5: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
6: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
5: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag, och en spelare som vi verkligen behöver i 3 kronor.
4: Reporter Selma Jennervall. 12 NHL-spelare är hittills klara för VM-spel med 3 kronor. Nu också Philadelphia-anfallaren Carl Grundström, som dock kommer in sent. Han kommer att saknas i den första matchen mot Kanada på fredag.
7: Carl Grundström är senaste tillskottet in i 3 kronors trupp inför hockey-VM i Schweiz. Men den enes bröd är den andres död. Det här gör nämligen att Luleås Isak Hedqvist, som varit med under samlingen inför mästerskapet, inte får åka med. Han fick reda på att han petas igår kväll på hotellet av förbundskapten Sam Halla.
8: 2 sidor av myntet. En in, en ut. Och det, sen alla vet om premisserna. På ett sätt är det lite tokigt att vi behöver presentera en trupp och så medan den fortfarande är i underbyggnation, men jag tror att det kommer ske några större förändringar från och med nu. Men nej, så det är tråkigt besked att få, men jag tycker samtidigt att Isak har visat den här säsongen att han är en väldigt bra spelare, precis på gränsen till en VM-trupp. Så det, jag tycker att han ska lämna den här säsongen med en

0: Det här beslutet är helt enkelt oförklarligt och helt fel. Ja, det säger Frankfurts sportchef Markus Krötsche i ett uttalande, uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötsche. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid i väg med varandra.
1: Det berättade Andreas Lundin.
2: Tack för det, Bengt. Och den här kvällen så har vi ju stort fokus på Superettan, fotbollen, landets näst bästa serie på här sidan. Och det är alltid ett nöje att kunna ge er kvällens första.
3: Och det är Östersund som tar ledningen borta mot Brage. Målet kommer i den 12:e minuten. Abel Stensrud nickar in bollen, ett inlägg från vänstersidan. Och Stensrud väldigt omarkerad av Brage-försvaret. Och för Brage-supportrar så kanske inte det här var speciellt förvånande, eftersom Brage har förlorat 5 av 6 tidigare första halvlekar och varit väldigt svaga i början av matcherna, för att sen komma starkt mot slutet och samla ihop poäng till. Tillräckligt då för att ligga topp 4. Men Östersund med en fin inledning på matchen har dominerat så här långt och leder välförtjänt med 1-0 efter knappa kvarten.
4: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
5: Ja, keeping up with the Galacticos.
4: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus. Kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
5: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: I appen Sveriges Radio finns ju bland annat Uppsnacket. Missa inte det, nytt avsnitt ju som kom idag. Annars är ju den här kvällen i Sportextra P4 där vi tar det stora greppet kring landets näst bästa fotbollsserie Superettan, som ju funnit med oss sedan år 2000. Och precis som Allsvenskan är det 16 lag och 30 spelomgångar. De två allra bästa, ja, de går direkt upp i finrummet, medan trean, ja, då handlar det om kval mot allsvenskt motstånd. När det är i botten, då handlar det om att inte hamna på de två sämsta placeringarna. Då väntar nämligen spel i division 1. Medan trean och fyran från slutet, de får ju kvala mot just division 1 motstånd om platsen i Superettan. Så ligger det till, och när vi nu befinner oss i den 7:e omgången är det såklart att intressant att titta till rubrikerna för säsongen. Och innan vi ger oss ut på arenorna, Bengt, 3 lag ramlade ju ner från Allsvenskan förra säsongen. Och det har gått lite olika för Norrköping, Värnamo och Öster, som alla ramlade ner i fjol.
1: Ja, så ser det ut, men då ska vi också ha med oss att det skiljer bara ynka 4 poäng mellan 1:an och 12:an i serien. 12 lag inom 4 poäng alltså. Det säger en del om starten på den här serien, som ju brukar vara jämn. Och just där på 12:e plats hittar vi ett ex-allsvenskt lag, Öster. Och Värnamo, de återfinns på 9:e plats i tabellen, i mitten alltså. Och Norrköping, som många hade förväntningar på, är just nu 6:a.
2: Det är oftast de olika ändarna av tabellen som är intressanta. Hur ser det ut i botten?
1: Jag skulle serien ta slut precis just nu, hade vi hälsat adjö till Jumbon Sundsvall och Ljungskile som finns precis ovanför. Kvalläge just nu, om vi skulle frysa tabellen, för Norrby och för Sandviken.
2: Och inte bara nykomlingar från Allsvenskan i Superettans ljud, utan även lag nerifrån som tagit steget upp. Och hur har det gått för dem?
1: 2 av dem har vi redan berört, Ljungskile och Norrby, som båda ligger långt ner i tabellen. Men det tredje laget, en av Superettans största snackisar av flera anledningar, finns just nu allra högst upp i tabellen.
7: Så är det. Nordic United, gänget från Södertälje, 2019, då spelade de i division 4, har ju gjort vad man egentligen kan kalla en riktig kometresa i det svenska seriesystemet och har ju bitvis tagit bit för bit och klättrat upp i seriesystemet, samt som vi följer en hörna från Norrköping i mötet här på Idrottsparken i Östergötland idag. Bollen fortfarande går i straffområdet och flipper spel där inne centralt. Nordic United rensar undan i första läget innan sen då Norrköping kan skjuta ofarligt och bollmålet räddar av William Eskeling, Nordic United. Jo, vi ska säga det i alla fall. De har gjort gjort det väldigt bra. Men det är också en klubb som har figurerat i andra sammanhang, i medier och där skrivelserna har handlat liksom en bit bort ifrån fotbollsplanen. Mycket av fokuset har handlat om diskussioner och eventuella tvivelaktigheter vad gäller ekonomi. Och polisen har dessutom också menat att klubben från Södertälje har starka band till Södertäljes organiserade brottslighet. Det har tidningen Expressen tidigare rapporterat om. Men trots de här sakerna då

0: så har man på planen i alla fall lyckats stå för en bländande fotboll och leder ju då som sagt Superettan den här säsongen. Och idag är det ju ett riktigt värdemätare, en riktigt kraftprov som man ställt sig inför idag då. Nykomlingar som man är i den här serien från Division 1 det gångna året möter ju idag då den tidigare storklubben i Allsvenskan IFK Norrköping, och matchen än så länge är 19 minuter gammal och än så länge mållös. Ingen jättesprakande tillställning än så länge i något utav hållen, men det är mycket tid kvar. 18-19 minuter spelat i Östergötland, 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United.
1: Pontus Lind är det som ser på den matchen. Andreas Mattsson tittar på när Helsingborg tar emot Oddevold och har redan fått se ett sånt här.
2: Och det är gästerna från västkusten, Oddevold från Uddevalla, som har tagit ledningen efter exakt kvarten spelad. Så nickade Leonardo Farah Shahin in 1-0. 22-åringen som tidigare har varit i bland annat Häcken och i Falkenberg. Numera målkung får vi väl ändå säga i Oddevold. Det var hans femte balja den här säsongen. Jättefint inlägg från Esim Mech med på vänsterkanten och så en sån här perfekt nick ungefär från straffpunkten med en liten båge över Johan Brattberg i Helsingborgsmålet. Och fullständigt rättvist, för Oddevold har ägt de 18,5 minuterna som den här matchen har pågått. Helsingborg har knappt varit på offensiv planhalva. Det har varit ett sprudlande Oddevold som har haft ett mer eller mindre friläge. Vincent Sundberg inne i straffområdet sköt rakt på Brattberg där och ett knippe andra fina chanser. Så en helt rättvis ledning för Oddevold med 1-0. 19 minuter snart på Olympia i Helsingborg.
3: Fortsätter på västkusten och i Hallandsderbyt mellan Falkenberg och Varberg där det efter 20 minuter exakt står 0-0 på tavlan, där Falkenberg faktiskt har haft de hetaste chanserna så här långt. I det som har varit ett ställningskrig mycket de första 20 minuterna så har ändå Falkenberg stuckit upp och haft ett par halvchanser. Malcolm Nilsson nära 1-0 i den 12:e minuten, ribbskott från nära håll efter ett fint genombrott på egen hand. Och nu precis innan vi kom in här så hade William Widehult två chanser i boxen, men inget av dem slank förbi målvakten i Varberg, Oskar Ekman, som just nu ligger ner i sitt straffområde och har fått ont i axeln, ser det ut som. Han får nu också med lite medicinsk hjälp här på innerplan när spelarna då passar på att dricka lite vatten också. Men det var som vi var inne på i början på den här sändningen, det är ett ställningskrig och det är ett jämnt och tajt derby så här långt med lite fördel till Falkenberg. 0-0 står det, 21 minuter spelat mellan Falkenberg och Varberg.
1: Peter Ekholm finns i Falkenberg och Jonathan Bergman, ja, du tittar på Öster Sandviken.
4: Ja, Öster som ju åkte ur Allsvenskan den gångna säsongen som nästjumbo, 22 minuter snart spelat i Växjö. Bollen rör sig väldigt snabbt på hybridgräsmattan här, 0-0 ställningen mellan Öster och Sandviken. Öster som ju genomfört en kraftig renovering i hela klubben egentligen sedan man åkte ur i fjol. Det är ju IFK Göteborgs gamla sportchef Ola Larsson som har samma position i Öster nu. Han har genomfört något slags moderniseringsarbete. Pratas om KPI:er, XG, underliggande statistik och sådana saker. Spelare värvas framför en datorskärm kanske snarare än via scoutrapporter som det var förr. Inte helt friktionsfritt har det varit. Max Mölder, Förellands Krona-tränaren, har kommit in som ny tränare i Öster och spelar ett bollinnehav-fokuserat spel. Det gör Sandviken också. De här två lagen byter bollinnehavet mycket i den här matchen. Just nu är det Öster, Daniel Ask på högersidan i 0-0-läge, alltså mellan Öster och Sandviken. Det forna storlaget Sandviken, det är inte någon som knappt någon som kommer ihåg det nu, men de är ju faktiskt nummer 19 i den allsvenska maratontabellen Sandviken. Senast allsvenska säsongen var ju dock 65 år sedan. Bollen på mitt plan, Hannes Blad Piazza, mittfältaren i Öster, är en visa som fortsätter kortpassningsspelet som båda de här två lagen gillar och behärskar. Gör att det varit lite chansfattigt, 0-0, 23 minuter spelat.
5: Tillbaka i Borlänge då, där Östersund har ledningen i den här matchen. Brage visserligen med ett jätteläge alldeles nyss när Gustav Nord blev frispelad i straffområdet, men målvakten i Östersund, Melker Uppenberg, gjorde det där riktigt bra och kunde rädda den där bollen. Men det borde nog ha varit en kvittering i det där läget. Ett Brage som annars inte haft nästan någonting. Om det är något lag som är inspirerat, kanske inte utav vädret då, men utav andra orsaker, så är det Östersund som har trillat boll mestadels på Brages planhalva, har haft två hörner och dessutom då gjort det här målet där Hugo Assi lyfte in bollen från vänstersidan och Abel Stensrud nickade in ganska omarkerad sitt första mål den här säsongen i Superettan. Och efter det där så har Brage-tränarna gapat och skrikit. Anders Båt och Gustav Kjellberg försökt få igång hemmalaget, som alltså är väldigt, väldigt blekt i första halvlek. Har varit så under hela säsongen så här långt. Men Östersund känns som att de har någonting på gång i den här matchen. Om de kan stå emot då förstås, när Brage sätter fart, brukar göra i alla fall i andra halvlekarna. 0-1 på Domnarsvallen, Brage-Östersund.
1: Pelle Marklund kompletterar Superettan kvintetten som vi har med oss här i Sportextra i kväll. Mer av den varan blir det ju såklart. Matcherna fortfarande i, ja, halvvägs in i första halvlek.

0: från den svenska Melodifestivalen, eller hur, Kimberly?
1: Brendan Shinnimin har en ny klubbadress i SHL-hockeyn, Linköping. Den 35-årige forwarden kommer från Luleå där han bland annat var med och tog laget till SM-guld förra året, men blev inte erbjuden nytt kontrakt efter den här säsongen. Det känns fantastiskt roligt att komma till LHC. Linköping är en jättebra stad med en stor passion för ishockey som växer mer och mer för varje säsong. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma nästa säsong, säger Brendan Shinnimin till Linköpings hemsida. Avtalet sträcker sig över en säsong.
0: Reporter här Selma Jennervall, och vi håller oss kvar vid hockeytemat, för stjärnstatusen på VM höjdes rejält i natt när det stod klart att Sidney Crosby kommer ansluta till det kanadensiska laget. Så här känner expert Johan Garpenlöv efter det beskedet.
2: Otroligt glad att han kommer till VM. Det är en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider som kommer ansluta här, och det skapar ju intresse för det här VM:et som kommer gå här i Schweiz. Det är nummer ett, och sen så för Kanadas skull kommer det betyda massor också. De har ju en ung blivande superstjärna som kommer ta över här efter Crosby. Celebrin är med i Kanada, och nu får de spela ihop i det här VM:et, så det kommer ju bli kul att följa det. Så att väldigt roligt att de tackar ja.
1: Men för Sveriges del lite jobbigt då, eftersom Tre Kronor inleder hela VM mot just Kanada.
2: Ja, det kommer bli en tuff match för Sverige naturligtvis, med tanke på vad de har för lag på pappret. Men är det någon gång man ska slå Kanada i ett VM, så är det första matchen. För de har få träningsmatcher. Många av dem flyger in till den här matchen och har aldrig spelat ihop. Så att Sverige har en bra chans mot Kanada på fredag.
0: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Där i samspråk med hockeyreporter för dagen Selma Jennervall.
3: Utanför VM är ändå ishockey. William Nylander och hans lagkamrater i Toronto får en ny tränare. För idag fick Craig Berube sparken. Han som tog över inför den förra säsongen och som då ledde laget till slutspel. Men den gångna säsongen missade Toronto Maple Leafs slutspel för första gången på 10 år. Vem som blir ny tränare, det har inte aviserats än. Det är mycket nytt nu hos Lönnlöven i Toronto. Mats Sundin blev ju härom veckan så kallad senior rådgivare till klubbens general manager, som också han är ny på sin position.
0: Från ishockey vänder vi tillbaka till fotbollen. Här är Helsingborg.
4: Superettan Helsingborg mot Oddevold. Matchen är snart halvtimme gammal, och det är laget från Uddevalla, Oddevold, som leder med 1-0. Leonardo Farah Shahin nickade in det där målet efter precis en kvart spelad. Sen dess har Oddevold haft 3 jättechanser att utöka den här ledningen. Farah Shahin, ett tungt skott som Johan Brattberg lyckades med, rädda med en benparad. Esim Mehmed, ett superläge vid bortre stolpen. Då gjorde Brattberg en ännu mer kvalificerad räddning. Och så var det ytterligare ett läge för Olle Kjellman Olblad, anfallare i Oddevold, som väntade alldeles för länge när han i princip var helt fri i straffområdet. Tänkte sikta in sig, men då hann Helsingborgs försvaret emellan och blockerade det skottet. Det är väldigt mycket Oddevold. Spelar en framåtlutad fotboll. Helsingborg, nej, man ser ingen spelidé alls i det gänget hittills i alla fall. Nu har det ju inte gått så lång tid, men vi har pratat lite om storlag tidigare här som numera befinner sig i Superettan. Helsingborg är ju definitivt ett av de 5 SM-guld, det senaste 2011, upp i Allsvenskan 2022. Men sedan dess har det varit mest mörkt faktiskt i Sundets pärla. Underläge 1-0, halvtimmen spelat, är Oddevold som leder på Olympia.
5: Och på tal om storlag som spelar i Superettan, ja, i Östergötland, Norrköping, SM-guld 2015, åkte ju chockerande ut efter kval mot Örgryte i slutskedet av den förra säsongen ner till Superettan efter en riktig kollaps i slutet av den allsvenska säsongen. Och nu är man ju inne i en helt ny tillvaro som man inte har varit i på många, många år för detta klassiska fotbollslag. 32 minuter spelat är på hemmaplanen här för Norrköping, möter nykomlingen från Division 1, det är Nordic United än så länge, mållöst 0-0. Nu är en riktig superchans, eller åtminstone det skulle kunna bli i alla fall för Nordic. Frispark på vänsterkanten, kommer in mot en central båda delar. Målvakten Krantz i Norrköping starkast, resolutast och allra bäst i den där situationen. Han bara boxar bort bollen och Norrköping kan komma på en motattack innan han Tim Pritsa, en av de där anfallsspelarna i Norrköping, blir stoppad på mittplan av en hemjobbande Nordic United-försvarare. Det är ju ett rutinerat Norrköpingslag det här, både vad gäller spelare på planen och på bänken. En av dem som är längst fram, som han har varit i alla år så länge han har varit frisk och inte skadad, Kristoffer Totte Nyman, han som ni säkert känner igen, som har gjort flera mål genom åren och vunnit Allsvenskans skytteliga 2020 exempelvis. Han är ju ett giftigt vapen och motor där framme för Norrköping i det här läget. Nordic United istället då, som försöker ställa om men tvingas i andra skedet bara att börja om. 33 minuter är spelat på Idrottsparken i Norrköping. Det är än så länge mållöst i Superettan-bataljen mellan hemmalaget IFK och gästande Nordic United.
6: Samma antal minuter är spelat i Falkenberg där hemmalaget Falkenberg tar emot Varberg i detta Hallandsderby där det biter till ordentligt på mittplan under de senaste 7-8 minuterna. Många heta dueller mellan de här spelarna ute på banan, och det ska det ju vara i ett derby såklart. Men det är fortfarande 0-0 på tavlan i den här matchen där inget av lagen har lyckats komma till det där perfekta läget. Falkenberg har haft bäst målchanser, framförallt William Widehult. Vi pratade om två chanser på kort tid innan senast jag var med här, men nu har han haft en chans till, en kontring där han försökte lobba bollen över målvakten Oskar Ekman i Varberg, men chippen blev alldeles för låg och inga problem för Varbergs målvakten den gången. Varberg då är offensiv väg. Ja, det har inte sett allt för spännande ut så här långt. Ett halvläge från Wilhelm Ärlig i den 25:e minuten Eva Varberg har vaskat fram hittills i den här matchen, och nu får de försvara sig igen när Falkenberg kommer på högersidan. Vi följer upp det här anfallet, kommer också bollen in men rakt i famnen på Oskar Ekman, och då står det fortsatt 0-0 34 minuter Falkenberg mot Varberg.
7: Vi är tillbaka!
8: Sommartid i P4 är tillbaka, och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
9: Vi ska tävla i Hitta Hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
8: Sofie Garme, Carolina Blad
9: och Malte Nordlöf.
10: Sommartid i P4.
9: Vi hörs på fredag
8: mellan 7 och 9.
11: Jag går och hämtar badboll och solstol.
12: Tillbaka till Superettan fotbollen i Borlänge, Brage mot Östersund. En ganska blek match så här, eller grå om ni så vill. Det är ju strilande kallt regn över Dalarna den här kvällen. Östersund leder väl förtjänt med matchens enda mål. Det kommer den 12:e minuten. Abel Stensrud gjorde det. De senaste minuterna, vi har hunnit in i den 35:e nu, så har Brage ändå flyttat fram positionerna och hade ju en bra möjlighet genom Gustav Nord tidigare, då det kanske borde ha varit mål. Lite kul kuriosa kanske. På Östersunds mittfält så spelar Curtis Edwards. Curtis Edwards som var med på den tiden när Graham Potter huserade som tränare i Östersund. 32 år har han hunnit blivit. Han har dominerat mittfältet så här långt i den här matchen. Och det blir ju lite aktuell koppling då med VM-spelet framöver och Graham Potter. Det var väl 2018 som Potter lämnade Östersund, och då spelade Edwards ytterligare en säsong med Jämtlandslaget. Här på Domnarsvallen i Borlänge, ledning nu för Östersund några minuter före pausvilan med 1-0 mot Brage.
4: Mållöst i Växjö, Öster mot Sandviken, 36:e matchminuten. Välspelat, mycket passningar men inte särskilt välriktat, inte så många målchanser. Sandviken ute på högersidan, det här sargade Sandviken utanför straffområdet, slår ett långt inlägg mot Abubakar, kort i rocken är han, och nicken går rakt upp en båge till en inspark för Öster. Det är kanske inte framförallt Abubakar som man ska söka med den där inläggen i Sandviken. Hela Superettans skytteliga ledare, danske Christian Wagner, spelar ju längst fram. Han är fullutrustad med muskler, en riktig straffområdesspelare, och om man säger att Sandviken är beroende av den här dansken så är det en underdrift. Han har gjort 75% av Sandvikens mål i de 6 första matcherna. Nu spelar han fram till Abubakar som blir felvänd ut ur österstraffområdet för Sandviken. Slår in den med vänsterfoten. Där får Kalle Lundahl Persson, Östers målvakt, sträcka sin långa arm och peta undan bollen. Inte ishockey, det är fotboll vi tittar på. Nytt inlägg mot straffområdet från Sandviken. Nick från nära håll. Andra läget går rakt i bröstet till en hörna för Sandviken. Kanske Sandvikens bästa period i matchen. De vitklädda som ju annars är karaktäristiskt rödvita i sin karaktär. Här ute så precis framför Österklacken i det avtagande regnet som ändå gör sig påmint i de glansiga frisyrerna som spelarna har. Sandviken samlar upp sig i bortre delen av straffområdet. Flera spelare på halvdistans utanför straffområdet också. Höger handen upp i luften, där kommer hörnan mot straffpunkten. Landas hos en Sandvikens spelare, petas undan av den före detta IFK Göteborg-spelaren Linus Karlstrand. Sandviken på jakt efter en ny trepoängare fick ju vänta till förra omgången. Alltså den sjätte omgången på sin första trepoängare, då vann man mot bottenkonkurrenten Ljungskile. Det är jämnt i Växjö, det är välspelat. Få målchanser och vi närmar oss halvlek. 38 minuter spelat, 0-0 Öster Sandviken.
0: Ja, jämnt är det också på övriga håll. 0-0 mellan Falkenberg Varberg. Oddevold leder med 1-0 borta mot Helsingborg. Norrköping Nordic United, där står det fortsatt 0-0. Och Östersund leder borta mot Brage med 1-0. Alldeles strax tillbaka till Superettan-fotbollen och slutet av de första halvlekarna.

0: Bruno Mars, Grenade, här i Sportextra där det har smält på sin håll.
1: Och det är Östersund som ökar utledningen borta mot Brage. 2-0 målet. Ja, det är samma målskytt som gjorde 1-0, Abel Stensrud. Utan markering även den här gången, så det tog det bli lite räfst och rättarting in i Brages omklädningsrum i pausen. När Brage var lite på gång här, då smyger Östersund upp i ett anfall på högersidan. Håller i bollen lite lagom, nonchalant, och så petar man in den i boxen där Abel Stensrud tåar in den. Och Östersund i en välförtjänt och ganska klar ledning just nu när det har spelats 41 minuter på Domnarsvallen. Men då väntar ju som sagt den andra halvleken runt hörnet.
2: Mindre än 5 minuter kvar första halvlek på Olympia. Här leder Oddvold fullständigt och totalt rättvist med 1-0. En ledning som förmodligen skulle varit större om inte Helsingborgs målvakt Johan Brattberg, han som en gång i tiden var i BK Häcken och i Falkenberg, hade varit så himla bra och räddat farliga chanser från dessa Oddvold-spelare. Det har varit lite mer hoj efter sista stunden. Här kommer en lobb mot mål som går över efter att Morten Sätra, målvakt i Oddvold, helt missbedömt en utspark. Men inget mål den här gången för Helsingborg. Fortsatt ledning, Oddvold 1-0.
3: Och här är idrottsparken i Norrköping där Nordic United tar sin offensiv straff från vänsterkanten. Farligt läge för Norrköping att, eller för Norrköping att få se sig släppa in matchens första mål. Hittills 0-0. Nordic United anfaller, fortsätter på inslagen väg. Nytt inlägg in central del. Här kommer Nordic-spelare först, rensas undan ändå av en Norrköpings försvarare i den 43 matchminuten. Stark, intensiv Nordic United-press i detta läge just nu. Elias Andersson, mittfältsmotor med många matcher i allsvenskan nu i tiden. Nytt inläggsförsök från just honom och mitt i famnen på målvakten. Den unge Theo Krantz i Norrköping som är så resolut i de här situationerna. Det är trångt och det är svårt och det är liksom bekymmersamt känns det att gå upp i de där situationerna. Men på det sättet som man gör det, viktigt för Norrköping i läget. Slarvigt sen av Senelius, en annan ung spelare i Norrköping som förlorar bollen. Men glädjande för Senelius del att lagkompis har med sig en frispark efter oschystheter från Nordic United. Vi väntar på matchens första mål. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United efter 43 minuters spel.
4: Det är det också i Falkenberg. 0-0 alltså mellan Falkenberg och Varberg i detta Hallandsderby där vi just nu har avbrott i spelet. En skadad spelare mitt på banan. Det har varit några sådana situationer i den här matchen där spelarna inte viker en tum i duellerna. En målchans kan vi rapportera om också, Varbergs första riktigt heta. Det var i den 41:a matchminuten när Albin Wino fick bollen utanför straffområdet och drog till på volley som seglade strax över ribban hos Anton Andersson i Falkenbergsmålet. Men med 2 minuter kvar av den här första halvleken som har i tid så är det fortfarande 0-0 Falkenberg mot Varberg.
1: Då är det reducerat på Domnarsvallen. Hemmalaget Brage genom Anton Lundin. Hans andra mål den här säsongen. Ett anfall med fart och fläkt för en gångs skull från hemmalaget. Och Lundin med direkt skott. Han stöter in bollen med högerfoten. Och målvakten i Östersund, han hinner inte reagera, Melker Uppenberg. Och då kryper Brage lite närmare. Den andra halvleken brukar ju vara Brages bästa som sagt. Det återstår 1 minut av den ordinarie matchtiden. Första när Brage alltså precis har reducerat till 1-2 mot Östersund.
5: Radiosporten till Växjö. Matchen mellan Öster och Sandviken. En halv minut kvar av ordinarie tid. Nu hörna för Öster som pressar på för ett ledningsmål. Utspridda österrödklädda spelare. Där kommer inspelet nickas ut av den hittills utmärkta 18-åriga ivorianen i mittförsvaret. Diomande i Sandviken. Han spelar som om han vore mycket äldre. I det sargade Sandviken som ju saknar 7 stycken spelare i den här matchen. 0-0 och strax tilläggstid i Växjö.
3: Vi börjar spela på de 2 tilläggsminuter som återstår i Östergötland i detta nu. Fortfarande mållöst 0-0, IFK Norrköping, Nordic United. Hörna för gänget från Norrköping till vänster. Många spelare in i straffområdet vid den där trånga ytan precis framför målvakten i Nordic United. En kort variant från Norrköping från den vänstra sidan. Här kanske inspelet kan komma då mot den första stolpen. Totte Nyman, den rutinerade anfallaren, är först på det men bara rensas undan. Nytt läge här för Norrköping på straffområdet. Skottet kommer täcks undan av Nordic United. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och United.
2: Det är 30 sekunder kvar av ordinarie 45 första halvlek på Olympia. Här leder Oddevold. Gästerna från Uddevalla med 1-0 målskytt Leonardo Farah Shahin. Han har varit otroligt bra. Oddevolds spjutspets, centertank som springer, som hjälper till i det defensiva och som är precis överallt och vinner hur många dueller som helst. Helsingborg har spottat upp sig de sista kanske 7 minuterna, men här blir de av med bollen till just Shahin på mittplan. Vad ska han hitta på den här gången? Då får han 3 Helsingborgsspelare på sig och får dessutom med sig en frispark precis där mittcirkeln tar slut på offensiv planhalva. Då ska skylten komma upp som förkunnar att det är en tilläggsminut i den här matchen som varit tuff. 5 gula kort utdelade av Farouk Nehti, domaren, bara här i den första. 1 minuts tillägg börjar nu och då leder 1-0.
3: Spel på tilläggstid mellan Norrköping och Nordic United. Det borde vara rimligtvis 30 sekunder kvar av den här tilläggstiden som var 2 minuter till antalet. Och var en intensiv slutdel av den här halvleken, även fast den inte är helt färdig än. Men nu lugnar Norrköping ner spelet. Vill väl inte riskera att åka på något baklängesmål. Det skulle ju varit blytungt och som en värre kylslag än kvällen var det redan när den här dagen i Östergötland. Nu kommer uppspelet i alla fall till Nefati. Centrala mittfältet. Här är Norrköping i jättechans. Bollen i djupled men slarvigt slagen av Ture Sandberg på mittfältet som inte når bollen hela vägen fram till Kristoffer Nyman, och då borde, vad det mesta tyder på i alla fall, den första halvleken sluta mållös. Och så blir också fallet. 0-0 mellan Norrköping och Nordic United efter den första halvleken.
2: Under första halvlek på Olympia, det blev kanske inte ens några slutsekunder. Det var en frispark till Oddevold som aldrig fick läggas. Oddevold går till rast och vila med en 1-0-ledning. Stevie Greve, ny skotsk tränare för den här säsongen i Helsingborg. Han har en hel del att prata med sina spelare om. Det fanns inget offensivt tänkande, väldigt många tappade dueller och väldigt mycket mer vilja i Oddevoldslaget. Därför leder de med 1-0 efter de första 45.
1: Tillbaka på Domnarsvallen, då återstår en halv minut ungefär att ta tilläggstiden, och vilken scenförändring efter Brages reduceringsmål. Nu är det full fart på hemmaspelarna och ett bolltrillande på offensivplanen mest hela tiden. Brage just nu på vänstersidan, bollen tillbaka då lite i backlinjen men snabbt tillbaka upp i offensivt läge. Nord som spelade fram till det här 1-2 målet lyfter in bollen i straffområdet och så kan inte Gustav Berggren förvalta den där passningen, utan bollen lyfts undan utav Östersundspelare. Och jag vet inte om det där var en halvtidssignal eller om det var en offside-signal. Nej, det var nog en paussignal, för nu börjar spelarna traska mot omklädningsrummen. Och 1-2 på resultattavlan mellan Brage och Östersund. Vi har en spännande andra halvlek att se fram emot här i Dalarna.
4: I Halland är det en halv minut kvar av tilläggstiden på den första halvleken mellan Falkenberg och Varberg. 0-0, men ett intressant läge nu för hemmalaget Falkenberg som har fått en hörna ifrån höger. Och ska alldeles strax slå, så vi ska bara vänta in att domarna ska få rätt på kalabaliken inne i straffområdet som rådde. Nu är det lugn och ro igen och då kan hörnan komma här. Kan det bli så att Falkenberg tar en rättvis ledning här i slutsekunderna av den första halvleken? De har haft de bästa och flesta chanserna så här långt. Här kommer hörnan mot den första stolpen. Den nickas och nickas utanför, precis utanför stolpen på den bortre. Dyker en Falkenbergs anfallare upp och får inte den innanför ramen. Och då går också slutsignalen för den första halvleken. En sevärd, tajt, tuff första halvlek i Falkenberg efter 45 minuter. Men 0-0 än så länge, Falkenberg mot Varberg.
6: Ja, då har vi paus i alla de 5 matcherna vi följer i Superettan. Och ni ska få hela den samlade bilden av resultatläget efter första 45. Då ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-0 som ni hörde från Peter därifrån. Andreas Mats har sett ett mål. Det är Oddevold som leder borta mot Helsingborg. Norrköping mot Nordic United. Där är det mållöst efter de första 45. Och Brage-Östersund. Där är det allra mest mål. Det är 2-1 ledning för gästerna Östersund i den matchen. Och inga mål har vi hos Jonathan Bergman i Växjö. Där är ställningen 0-0 alltså mellan Öster och Sandviken. Alldeles strax golfsnack, för nu har han promenerat in i studion. Reporter Martin Hedberg ger oss det allra viktigaste inför PGA-mästerskapet som drar igång imorgon. Och så blir det mera hockey, det är bara 2 dagar kvar till VM-premiär.

0: Walk of Life, Dire Straits. Här är Sport Extra i P4.
1: Nu om handboll. Vilken landslagsdebut för Sävehofs Leon Hallén när det ikväll var landskamp. Sverige mot Kroatien och seger för Sverige. 34-31 i Kristianstad. Jo, Leon Hallén, vänster sexa, gjorde 4 mål på 24 minuter i den första halvleken. Sen sätter han ytterligare ett i den andra, så sammanlagt 5 mål alltså. Detta Kroatien mediterat de senaste åren, silver i VM 2025, brons i EM 2026. Sverige möter Kroatien igen på lördag i en annan landskamp de emellan. Apropå handboll, så har nu årets spelare i Sverige på herrsidan offentliggjorts. Felix Klar blev det. En av bara 10 spelare i historien som fått utmärkelsen 2 gånger. Han hyllades också för 2 år sedan. Felix Klar spelar i tyska Magdeburg och har nu i vår semifinal i stora mäktiga Champions League att se fram emot. Felix Klar alltså. Vem blev då årets damspelare? Jo, det är känt sedan förr. Målvakten Johanna Bunsen.
2: Och Bengt, nu vet både du och jag utan någon som helst tvekan att det ska handla om golf här i Sport Extra. Men det kan vara lite svårt för lyssnarna att veta, för de har inte sett att Martin Hedberg, golfreporter, har tagit plats i studion. Därför berättar vi det och säger välkommen, Martin.
3: Tackar, tackar.
2: Imorgon startar PGA-mästerskapet, det är lite därför du är här. Varför ska man bry sig om just den här, årets andra major-tävling som drar igång imorgon?
3: Frågan är om Ludvig Åberg någonsin känns hetare än inför den här majortävlingen.
2: Nu kittlar
3: det. Ja, men det finns ju 4 majors på här sidan. Det är motsvarigheten till tennisens Grand Slam-turneringar. Och spelare som vinner majors skriver in sig för evigt i golfhistorien. Jö. Golfhistorien, major golf har spelats sedan 1860-talet. 475 majortävlingar har spelats. Hur många svenskar har vunnit? Hur många svenska titlar?
2: Oh.
3: Benke, ska du?
2: Det är en jättebra fråga. Jag säger bara för formatets skull, för att få med en gissning, 4.
3: En.
2: Oj.
3: Henrik Stenson, British Open 2016. 475 majortävlingar, en svensk seger. Skulle Ludvig Åberg slå till här nu så är det ju enormt stort.
2: Mm. Och du är inne på att det kanske känns hetare än någonsin för Ludvig. Vad får dig att säga det?
3: Han är i riktigt bra slag. I de 6 senaste tävlingarna han har spelat har han kommit topp 10 i 5. Och det, han är, har flest, alltså sen mars när han kom igång, han hade en tung säsongstart, sen mars 5 gånger topp 10. Bara Cameron Young av alla spelare på PGA-touren har varit så uppe i toppen där. Och landslagscoachen John Eriksson, som också jobbade som expert för radiosporten under US Masters, han säger så här om Ludvig Åbergs starka form.
4: Jag tänker att det inte är så mycket form, utan att han är så bra och han gör så bra saker så han hamnar ofta där. Sen gäller det ju att få till det lilla extra, kanske att putten är lite vassare än vad den har varit av och till. Så tror jag att han är absolut en av mina topp 5 kandidater för att ha en chans på den här tävlingen.
2: Mm, det låter ju klart intressant, topp 5 kandidat Ludvig Åberg. Men han är inte ensam svensk, det finns ju 2 andra också, Alex Norén och Mikael Lindberg. Berätta, vad har vi dem någonstans?
3: Alex Norén, ska man veta, han låg 2 i PGA-mästerskapet inför sista rundan förra året. Ramlade då ner till 17:e plats, men har spelat bra det senaste året. Var ju tidigare en toppspelare i världen, sjönk ner, men har liksom senaste året verkligen kommit upp på högsta nivån igen. Är ju rankad inom topp 20 i världen. Finns frågetecken just den här banan utanför Philadelphia. Det krävs att man slår långa utslag, bra drives. Alex Norén är inte en av de spelarna som slår längst, så det finns frågetecken där med honom. Och sen har vi ju Mikael Lindberg, 33-åringen, doldisen får man ändå säga, som slog till och vann på Europatouren här förleden, fick en friplats då, till direktplats till PGA-mästerskapet, hans debut i majorsammanhang. Och grejen är ju att hans spelstil och banans utformning, det finns så här, man kan simulera såna här saker, de matchar bra.
2: Mm-hmm.
3: Han slår väldigt långt och vi har bra förutsättning för att göra bra ifrån sig. Så att förutsättningarna finns även för Mikael Lindberg, men det är ju första gången han är på den här stora scenen. Det är, ja, det kan bli tufft mentalt för honom. Men spelet har han. Så vi får se. Och vi ska ju få höra Mikael Lindberg här i ett litet reportageintervju lite senare i Sportextra.
2: Missa inte det, en kvar här i P4. Men i övrigt då, om vi släpper svenskarna, vilka är det som kommer att tampas om det?
3: Som vanligt, Scottie Scheffler, Rory McIlroy längst upp på listan. Världsettan Scottie Scheffler, regerande mästare i PGA-mästerskapet. Rory McIlroy vann ju US Masters i april. Men de som spelat så att säga, generellt bäst under 2026, det är britten Matt Fitzpatrick och amerikanen Cameron Young. De har flertalet segrar på PGA-touren det här året. De var också två av spelarna som spelat bäst i Ryder Cup i höstas. Så att Scheffler, McIlroy, Young, Fitzpatrick. Och varning också för norrmannen, Kristoffer Reitan. Det är inte bara Viktor och Hovland längre, utan Kristoffer Reitan, jämnårig med Hovland, vann i helgen på PGA-touren hans första seger. Så att norrbagge där också.
2: Noterar vi en ny norrman där i golftoppen. Men den stora snackisen inför den här majorn, vad har det handlat om?
3: Nej, men om man följer de här presskonferenserna innan, så är det ju alla stjärnor får frågan om den saudistödda LIV-touren, som inte är saudistödd så mycket längre. Nej. Snart. Det alla snackar om den. Det finns många frågetecken kring läget just nu. Och Rory McIlroy svarade så här.
5: It was always a possibility to happen. I think everyone knows, like with everything that's happening in the Middle East, that had a lot to do. But whenever you have funding tied so much to the geopolitical landscape in the world, you know, that's a tricky road to navigate. That's the risk that those guys chose to take, and you know, there's a lot of uncertainty.
3: Ja, Rory McIlroy pratar här om att det är stökigt i den här regionen, Mellanöstern, just nu, och det finns ju en risk med sådana här projekt där pengarna kommer från ett och samma håll, så att säga. När det faller så faller det rejält, och det var uppenbarligen en risk som vissa av spelarna valde att ta då. Lite sarkastiskt kanske han sa det så. Och det finns ju stora frågetecken nu kring vad som händer kring LIV-touren. Mycket talar för att den kanske snart somnar in. Och då är frågan Bryson DeChambeau, John Rahm, som också är med i den här tävlingen. Två av de största stjärnorna i världen. Vad kommer hända med dem? Kommer de få komma tillbaka till PGA-touren? Hur lång tid kommer de få vänta på det i så fall? Hur mycket kommer det kosta? De har ju fått miljarder i pengar för att gå till den här. Så att, det är den stora snackisen just nu. Och intressant också att följa John Rahm förstås och DeChambeau under PGA-mästerskapet.
2: Stora stjärnor du nämner där såklart. Imorgon drar igång PGA-mästerskapet. Vi vill såklart ha koll på svenskarna. När går de ut? När ska vi vara beredda?
3: Eftermiddag, svensk tid imorgon, klockan 2. Strax efter klockan 2 går både Alex Norén och Ludvig Åberg ut i olika bollar då, men strax efter klockan 2 och vid 3-tiden så slår Mikael Lindberg ut för första gången i en major-tävling.
2: Honom hör vi ju senare här i Sportextra. Tack Martin Hedberg, golfreporter, som gästade oss här i Sportextra och gav oss det vi behöver veta helt enkelt inför PGA-mästerskapet. Imorgon är det dags för årets andra major. Alldeles strax ska vi få mer av Superettan-fotbollen som ju börjar rulla igång så sagt i liga med de andra halvlekarna. Först ut är man i Östersandviken där hemmalaget tagit ledningen. Ni får höra mer om det strax.

0: två minuter av P4-kvällen med Sabrina Carpenter.
1: Mm. Och nu när de andra halvlekarna har dragit igång ska vi titta ut på fotbollsarenorna. Vi är på denna superettan kväll som det är i Sportextra och en riktig rivstart i Växjö.
2: Ja, ett par liter kallt vatten rakt i ansiktet på Sandviken som ligger under nu då borta mot Öster med 1-0. Det tog bara 40 sekunder innan Öster tog ledningen här i den andra halvleken. Samuel Burakovsky, kanske det spetsigaste som Öster har i anfallsväg. Han som ju är inlånad från norska sensationslaget Bodø Glimt. Det var han som gjorde mål. Markerad på ett inlägg från Raymond Adjei så lyckades han på något vis slå in bollen behärskat när det såg ut och gått förbi samtliga genom en Sandviken-spelare och in bakom en ställd Otto Lindell, målvakten i Sandviken som ju var så bra mot Ljungskile senast när han höll nollan och Sandviken tog sin första tre poängar för säsongen. Men nu är man rejält tillbaka tryckta för Öster som bara sköljer över. Här kommer Öster i ett nytt läge. Burakovsky igen spelar i bollen mot Karlstad, men Karlstad får bollen bakom sig. Och Sandviken med två stycken hjärtan i halsgropen kommer undan med ett 1-0-läge borta mot Öster. Spelat in i den 50:e matchen. Men du ska bara se vad som heter. Sandviken snor åt sig bollen i offensiv straffområde och skjuter på tecken Österspelare och fortsatt Österledning.
3: Första målet är gjort i Hallands derby mellan Falkenberg och Varberg och det är gästerna från Varberg som gör 1-0 i den 47:e matchminuten. Schneider Borgelin är det som gör målet, den haitiske anfallaren. Från nära håll får han bollen och kan trycka upp en frist i nättaket bakom Falkenbergs målvakt Anton Andersson. En kall dusch för Falkenberg som ju var spelförande i den första halvleken. Nu får de jobba utförsbacke. Falkenberg Varberg 0-1.
1: Och övrigt har vi följande resultat. Helsingborg Oddevold 0-1. Norrköping Nordic United 0-0. Och Brage Östersund där är det borta ledning 2-1. Alldeles strax besök hos dem också. Men först här i P4 ska det bli ekonyheter. Vi får dem av Linda Krupke.
4: Och först här om att det har varit en skottlossning i Filippinernas senatsbyggnad i huvudstaden Manila.
5: I ett videoklipp som publicerats av en lokal tv-kanal hörs flera skott avlossas in i senatsbyggnaden. I klippet syns också hur de samlade journalisterna vänder och springer iväg i panik. En stund dessförinnan hade soldater med dragna vapen och skyddsmundering gått upp för en trappa in i byggnaden, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
6: We are allegedly under attack.
5: Vi är under attack, säger senatens ordförande i en video på Facebook. Han är allierad med parlamentarikern Ronald de la Rosa som sökte skydd i senatsbyggnaden i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag, misstänkt för brott mot mänskligheten.
4: Och det finns just nu inga uppgifter om att någon skadades i den här skottlossningen och händelsen ska nu undersökas. Reporterinslaget var Erik Norberg. I Libanon så har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis. Det här trots att det råder en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts ju en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shiamilisen Hezbollah har fortsatt attackerna. Och så kan vi berätta att anställda i Göteborgs stad framöver ska äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Det beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026. Det här för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Men den som vill ha kött eller fisk kan anmäla det som specialkost, men förvaltningen eller bolaget behöver då fatta ett beslut om motiveringen är tillräcklig och den här förfrågan kan då alltså nekas.
1: Linda Krupke är Ekots röst i Sportextra i P4 den här kvällen.
7: Radiosporten från Helsingborg.
2: Och från klassiska Olympia superettan fotboll mellan hemmalaget Helsingborg och bortalaget Oddvold från Uddevalla som efter den första halvleken leder med 1-0. Det var ju Leonardo Farah-Shahin som nickade in det där målet efter kvarten spelat. Nu är det 7 minuter spelat av den andra halvleken och möjligen ett lite mer offensivt Helsingborg så här i inledningen av den andra, men inga chanser överhuvudtaget har skapats för något av lagen om inte Helsingborg hittar på något här när de befinner sig strax utanför offensivt straffområde. I jakt på en kvittering alltså kommer det något avslut. Här finns till exempel Ermin Gigovic, brorsa till Armin, som ska spela VM-fotboll för Bosnien. Ervin är ju lillebrorsa i den där familjen och nu fixar Ermin Gigovic en hörna för Helsingborg. Armin har ju också varit i Helsingborg en gång i tiden men ska alltså spela VM för Bosnien. Helsingborgs andra hörna är detta i matchen. Den första händer inte ett jota på. Ska vi se om den här blir mer intressant. Den kommer i den 53:e minuten. Inåtskruvad från vänster mot en bortre stopp. Den är bra slagen men ingen vidare träff på nicken där utan det går någon meter utanför. Oddevoldia, en allsvensk säsong 1996 var laget uppe i högsta serien. De åkte ut direkt. De kom sist. De skrapade upp 19 poäng. I dessa dagar kanske mest kända för att Elliot Stroud, VM-spelaren, är därifrån. Och vi har ju Sandviken med i Sportextra ikväll också. Bengt och Emanuel, vet ni vad det finns för VM-likhet mellan Uddevalla, Oddevold och Sandviken?
1: Det är mycket tuffa quizfrågor här för oss i programledarstolen ikväll, Bengt.
0: Året var kanske 1958.
2: Ja, det är härligt, Bengt. Bra koll.
0: Och man var ju nästan med då. Så.
2: Vad var det då?
0: Alltså, det spelades gruppmatcher helt enkelt i de här ganska relativt små städerna.
2: Uddevalla och Sandviken, ja. Sandviken fortfarande det nordligaste stället som någonsin har haft en VM-match.
1: Andreas Mats med de tuffa frågorna och Bengt Skött med de imponerande svaren. Pontus, det hade du såklart koll på, va?
8: Vad ska man trumfa med nu? Ja, och inga mål kan väl trumfa med i alla fall. 55 minuter spelat på Östgötaparken i Norrköping, hemmalaget IFK mot Nordic United. Nykomlingar båda två i den här serien, en från Allsvenskan, Norrköping förra säsongen och Nordic United som aldrig någonsin i klubbens, förvisso då ganska unga historia, inte har varit nära de här nivåerna. Norrköping inledde den andra halvleken väldigt, väldigt, väldigt pikt. Men efter den där rivstarten som förvisso inte blev några superskarpa målchanser så är det nu Nordic United som har fått lite mer lugn och ro och kan också vilja liksom andas lite med bollen. Det är den känslan man får i alla fall. Att Norrköping vill driva upp tempo och ta en energi, vitaminrik fotboll. Och Nordic United vill ta det lite mer desto lugnt. Här kommer en lång boll från Nordic United upp i offensivt läge. Nickas undan av Norrköpings försvar men landas in ett inkast för Nordic United. Ett bortagäng från Södertälje som ju inför den här omgången då leder Superettan, bara en sån sak. Så det här kanske är en nykomling som man i dessa sammanhang får vara med och liksom vara redo på att de har mer att bevisa, mer att gå för. De spelar i alla fall en väldigt strukturerad och smart fotboll på bortaplan mot ett tufft Norrköping. 0-0, 55 minuter spelat i Östergötland. Vi väntar på de heta målchanserna.
2: Och på Olympia utökar Oddevold sin ledning mot hemmalaget Helsingborg i den 55:e minuten. Gustav Forsell smiter igenom uppvaktningen i Helsingborgs straffområde och möter ett inlägg vid den främre stolpen. Inlägget från vänster. Helsingborg tappar markeringen på egentligen höger ytter. Gustav Forsell som smitit dit och tror jag knär in bollen. På något sätt får han in den i alla fall. Gustav Forsell, det är väldigt nära mål, det är väldigt nära stolpen. Det är lite tilltrasslat. Det är inte mycket att göra för Brattberg i Helsingborgsmålet. Men det är alltså 2-0 till Oddevold. Påminner om det. De kom 4 förra säsongen i Superettan då som nykomlingar. Så räkna inte bort Uddevold.

0: hade ett kryss till slut. Borta har det varit mycket mer lyckosamt. Här i upptakten på den andra halvleken så har Östersund dominerat. Brage som var bra i slutskedet efter reduceringen har inte fått att stämma. Nu kanske kan hända någonting, och så kommer det ett riktigt bra skott av Gustav Nord när han tassar in i straffområdet på vänstersidan. Och målvakten i Östersund står ju bra placerad där och bara kan blocka bort den där bollen. Melker Uppenberg heter han, målvakten i Östersund. Mera Brage på vänstersidan. Så spelar man bollen lite bakåt, tar ny sats. Bollen till Gideon Dahlgren. Och så vänder han runt och Brage håller i bollen. Och så löper man i djupled, lyckas inte få fram passningen. Och Brage får ta ett litet omtag kanske. Eller kommer det någonting ur det här cirkelspelet som Brage håller på med just nu? Gideon Granström heter han och ingenting annat. Mera Brage, men ja, här då. Kanske, möjligen. Ändå inte, det kommer en Östersunds fot på bollen. Och så blir det frispark för Östersund. Brage leder inte, det gör Östersund. 2-1 står det här i Borlänge mellan Brage och Östersund. Och det är alltså Östersund som leder.
1: Och vi hör om hur Brage skjuter och skjuter. Men då vill man ju helst att bollen ska...
2: Det är 3-2. Vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant.
4: Han är sänd från de andra galaxerna.
3: Vilken strut!
2: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
5: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
4: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
3: Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
6: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
4: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
3: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
5: Fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Här är Superettan fotboll från Norrköping. Det hemmalaget nu har en gyllene chans att ta med matchens första målboll i straffområdet. Nära Norrköping att få in den där bollen. Men Nordic United, dagens gäster från Södertälje, lyckas på något konstigt sätt freda det farliga området precis framför sin egen målvakt Eskelinen. Och bollen rinner ut till ett inkast till slut för Norrköping i det där läget. Halvtimmen kvar av ordinarie matchtiden, så länge mållös 0-0. Och nu går det så långsamt för Nordic United i sina igångsättare. De känner sig nog tillbaka tryckta och kanske ganska illa ute i den matchbild som är just nu. Norrköping trycker på och publiken tycker att, i alla fall de som har Norrköpings sympatier, tycker att varenda läge som inte är i deras favör, som inte är bra alls. Det är ett nytt skottförsök här. Hörna Norrköping väntar. Hörna Norrköping, 61 matchminuten. Skottet utifrån. Ryan Nelson, engelsmannen, inte alls ofarligt med vänsterdojan. Och räddningen av Eskelinen av ett bra märke som puttar bollen. En gammal klassisk tippning över ribban. Och Norrköping kommer nu få en ytterligare ny hörna. Haft ett par den här matchen. Den här från vänster, precis framför den stora maffia Norrköpingsklacken, Kurva Nordal, som de kallar sig, månghövdade och stöttar sitt lag i vått och framförallt idag i det här väder. Och i torrt om dagar det är så i Norrköping och Östergötland. Hörna från vänster för hemmalaget, bollen kommer in mot den första delen och den nickas i mål! Kramkalas framför hemmapubliken. Norrköping tar ledningen i Superettan fotbollen på hemmaplan. 1-0 mot Nordic United. Jag vet inte om det är någon som är på den där bollen eller om det är den unge talangen Noel Senelius som på något mirakulöst sätt lyckas skruva in hörnan in i mål. Oavsett vad så är ledning för Norrköping och det ser ut som att Kristoffer Totte Nyman, rutinerade pjäser för Norrköping, är den som är sist på bollen. Det är åtminstone han som jublar allra mest inför den stora hemmapubliken. Norrköping leder i Superettan fotbollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United.

0: I Växjö leder Öster fortfarande mot Sandviken, 64 matchminuten 1-0. Det är Samuel Burakovsky som är matchens enda målskytt så här långt i en match som har intensifierats när det kommer till målchanser. Den så otroligt kraftfulla och muskelbyggda anfallaren Christian Wagner, danska skyttekungen i Sandviken, hade en stenhård nick i ribban för ett tag sedan för Sandviken som har fått upp farten lite grann i sitt anfallsspel. Öster har stuckit emellan med ramträff också. Oskar Uddenäs sköt i stolpen för några minuter sedan. Här tappar Öster bollen i uppspelsläget. Då kan Sandviken ställa om. Väljer att ta det lite försiktigt. Kliver in centralt. Öster lite mer tillbakabackande i sitt försvarsspel. Har släppt pressspelet i och med sin ledning i den här matchen. Detta Öster som inte alls har fått en fart på Superettan-spelet som han hade önskat. Åkte ur som näst jumbo i fjol. Två segrar, två förluster och två oavgjorda har det blivit för Växjölaget. Här rensar en av de som var med allsvenskan, mittbacken Mattis Adolfsson, bollen så långt han kan. Inte särskilt långt i det fallet. Sandviken samlar upp ute på vänstersidan. Matar sig framåt, passning för passning. Vallar den bollen via Österspelare gör Liam Vabö. Ja, Sandviken har haft sina chanser. Frågan är om man kan penetrera det här Österförsvaret och komma till ännu fler bra målchanser. De har ungefär 25 minuter på sig i Växjö där Öster leder med 1-0.
1: Vi touchar ligafotbollen ut i Europa. Man vill gärna göra det. Det är mycket intressanta ligaavslutningar runt om. Den här gången studsar jag förbi Spanien och ett slutresultat. Villarreal har besegrat Sevilla, 2-1. Och varför är det intressant? Jo, inte bra det här med resultatet för Sevilla som är ett av 11 lag. Jag tar det igen. 11 lag här på slutet som strider om att undvika två nedflyttningsplatser i en makalös avslutning med ömsom två, ömsom tre matcher kvar att spela. Så att det där blir väldigt intressant att följa. Villarreal-seger, ganska väntat i och för sig. De finns ju på, absolut på Champions League-plats, väldigt högt upp i tabellen. Anrika Sevilla från Andalusien. Illa ute, men det är ju många lag där nere som strider som sagt. Senare ikväll blir det engelsk fotboll av stort intresse också. Vad står på spel där? Vi tar det senare.
2: Oh, spännande. Mm. Så länge får du en annan del av fotbollseuropa.
3: Radiosporten från Falkenberg.
4: Kanske inte den största fotbollsorten i Europa, men också viktig denna kväll i denna superettan omgång där Falkenberg tar emot Varberg och ligger under med 1-0. Det är ju fortfarande Schneider Borglins mål tidigt i den andra halvleken som är matchens enda så här långt. Och efter det målet så kopplade Varberg ett spelmässigt övertag på Falkenberg, men har inte lyckats göra fler mål, även om Niolé Severin Niolé hade ett jätteläge för Varberg när han kom halvfri i vänster i boxen, men fick bollen utanför efter att ha fått alldeles för mycket sula på bollen, och det avslutet vill han nog göra om både en och två gånger. Falkenberg har också varit nära en kvittering här. De har tagit tillbaka spelet lite de sista minuterna, och Albin Andersson, en målskytt som Falkenberg går och väntar lite på, ska komma igång. Där kommer mål för Varberg istället efter en hörna. Mitt i det här summeringssnacket så kommer Varberg efter en snabb hörnvariant och får till ett 2-0 mål i den här matchen, och då blir uppförsbacken såklart jobbigare och jobbigare för Falkenberg. Det är vem som är sist på den bollen, det får vi återkomma till, men en fräck variant av Varberg, ett inkast är det till och med, som föranleder det här målet från gästerna som leder med 2-0 i den 64 matchminuten i derbyt mot Falkenberg.
5: Superettan fotboll också i Borlänge på Domnarsvallen där Östersund leder mot Brage med 2-1. Men just nu i en match som skiftar karaktär då och då så är det Östersund som, eller är det Brage ska jag säga, som för den här regndansen. Det är ju ett strilande kallt regn över spelarna. Och Brage kanske med lite bättre kombinationer, lite bättre fantasi, lite mer intensitet i jakten på ett kvitteringsmål. Men här kommer Östersund i en omställning. Här kommer Östersund och det kommer ett skott och det går i stolpen, och det är väldigt nära att Östersund tar ledningen med 3-1 i den här matchen. Behåller greppet om bollen på offensiv planhalva. Edwards tåar fram den där bollen ner mot kortlinjen, kommer Östersundspelarna och så är det ett försök till nick, men då är Simon Marklund där och är lite för brysk mot en av Brage-försvararna. Ja, det står och väger lite här. Brage chansspelar lite grann för att komma upp jämsides till 2-2. Men än så länge, 66 minuter in i matchen, så leder Östersund med 2-1 borta mot Brage.
0: I den 68:e minuten så är det bortaledning på Olympia. Det är gästerna från Uddevalla, Oddevold, som leder med 2-0. Målskyttare i den andra halvleken, Gustav Forsell, och så var det Leonardo Farashakin. Chahin, kanske den bästa spelaren på plan den här ganska kyliga onsdagskvällen, som gjorde 1-0. Helsingborg, jag tycker inte jag ser någon spelidé i det rödblå hemmalaget på Olympia. Det är, ibland försöker man med långbollar, ibland försöker man med kortpassningsspel, ibland försöker man spela centralt, ibland försöker man spela på kanterna. Det går väldigt långsamt. Det är väl den liksom sammantagna bilden av det som hemmalaget presterar inför ändå en hyfsat stor publik. De har ju en bra klack på ena kortsidan här i Helsingborg som sjunger och trummar och jublar, men det är inte mycket de har fått sjunga och trumma och jubla om den här kvällen. Här kommer istället Oddevold på högersidan. Oddevold har oerhört mycket enklare att ta sig fram i offensiva strategier, och det är också tydligt raka motsatsen till offensivt, att Oddevold börjar lite grann dra sig neråt, dra sig hemåt, vill försvara ledningen. 69:e minuten, 2-0 ledning för Oddevold borta mot Helsingborg.
6: Här är Norrköping där hemmalaget IFK leder med 1-0. Också det är Superettan-fotbollen mot nykomlingen från division 1 den här säsongen, Nordic United-matchen. Den är snart 70 minuter gammal, och ett Norrköping som totalt dominerar. Har inte varit särskilt hotade i sitt eget försvarsområde under någon som helst tillfälle egentligen under den här andra halvleken, och kanske inte egentligen i första halvleken heller. Även fast Nordic United har en giftig anfallare framme, Khalifa Jawla, Djurgårdslånet, som ju gjorde hattrick mot Öster i den förra omgången. Är ju en spelare som Nordic United kanske behöver försöka hamna och få i lite sådana här bättre situationer. Precis framför målvakten Krantz i Norrköpingsmålet, men så har inte blivit fallet än så länge. Här har Nordic United ett anfallsförsök på högerkanten och väljer istället att bara börja om. 20 minuter kvar av ordinarie matchtid i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
1: Och över till Superettan så ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-2. Helsingborg-Oddevold samma siffror, det vill säga... Ja, 0-2 för den uppmärksamma som lyssnade 5 sekunder tidigare. Brage-Östersund, där står det 1-2. Ledning för gästerna även där. Men hemmaledning i Växjö, Öster-Sandviken, står 1-0.

0: Fanns inte den här med i Svenska Melodifestivalen?
1: Du, det ringer en liten klocka.
0: Ja, Grezzola.
1: Sådär ja. Det är ju ledigt för många i landet imorgon, Bengt. Då tänker jag ge ett litet tips här.
0: Mm.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Nu till ishockey-VM som stundar om bara ett par dagar. Vi ska nu höra mer av Sveriges förbundskapten Sam Hallam, men nu på ett annat tema.
11: Tre Kronor här har genomfört det första träningspasset på schweizisk mark inför hockey-VM. Mästerskapet som rivstartar på fredag mot Kanada i premiären. Ett Kanada som precis innan pucksläpp fått förstärkning genom en viss Sidney Crosby.
12: Ja, det är imponerande rent av en spelare liksom, i den fas av karriären och ha den liksom, det krämen kvar i sig. Det, efter en, ja, alla vittnar om en väldigt, väldigt tuff säsong med komprimerat spelschema och det har varit mycket skador och han har själv. Ja, men vi såg att han klev av i OS där bland annat. Så, ja, det är starkt och det höjer en, liksom, digniteten ännu mer och ska bli jäkligt kul.
11: Förbundskapten Sam Hallam har behövt handskas med 38-årige Crosby i tidigare mästerskap. Däremot en helt ny upplevelse för debutanten Viggo Björk.
13: Självklart det är kul, eller häftigt och kul att möta liksom, Crosby och dem. Liksom, det är folk som han sett upp till länge.
11: Ja, att det nu är klart att Crosby kommer och att det dessutom väntar ett möte med honom i första matchen. Hur ser du på den premiären?
13: Ja, det kommer bli coolt. Så hoppas man får ta någon tek mot honom. Ja, det vore häftigt.
11: Och i och med det senaste tillskottet ser Sam Hallam att Kanada går in som favoriter att vinna hela turneringen.
12: Ja, det skulle jag säga att det gör de nästan jämnt med rätta. De har väldigt starkt spelarmaterial. De har alltid oftast väldigt bra lag. Sen är det ju, matcherna vinns ju inte på pappret utan det vinns i närkampsspel och hålla huvudet kallt i rätt lägen och bra målvaktsspel och så vidare. Det finns ju flera parametrar bakom det men helt klart en väldigt tuff motståndare så ska bli kul att se.
0: Kul att höra också i Sveriges Radio P4 i övermorgon alltså. Och William Waldetoft, reporten på plats där i Schweiz, kopplar vi upp för ett direktsnack här i Sportextra. Vi gör det om ungefär en halvtimme.
1: Och vi har ju hört lite rapporter från William där om att det är en stank som det snackas om.
0: Oj!
1: Spännande. Det är efter fotbollen som pågår.
2: Radiosporten från Borlänge.
14: Där Östersund fortfarande har ledningen i matchen mot Brage. 2-1 står det för Jämtlandslaget som spelar rätt så bra just nu. Spelar säkert. Brage lyckas inte hitta fram till några målchanser. Och matchen just nu i det här läget när det byts väldigt många spelare. Brage med sitt fjärde byte nu. Och laget vill naturligtvis kliva upp och kvittera den här matchen. Ett Östersund som har två matcher utan förlust. En seger och ett kryss och kanske är på väg mot sin tredje match utan förlust. Spelar solitt, har säkerhet i passningarna och ställer inte till några krångligheter i eget försvarsområde. De här lagen, de har mötts 8 gånger sedan Östersund trillade ur allsvenskan säsongen 2021. Och när det gäller den statistiken så har Brage knappt övertag. 4 segrar mot Östersunds 3. Lite stilt i matchen, men Brage behöver sätta högsta fart här för att förmå sig att göra ett 2-2 mål. Just nu alltså 1-2 mellan Brage och Östersund.
15: Öster leder med 1-0 mot Sandviken i Växjö. 11,5 minut kvar att spela. Öster i anfall på vänstersidan. Daniel Ask, mittfältaren, precis utanför straffområdet på vänstersidan. Inspelning i straffområdet som rensas undan av Sandviken. Och det här var något ganska unikt som vi såg just nu, nämligen ett Österanfall. För Sandviken har pressat på och har varit den senaste kvarten, 20 minuterna, totalt dominanta mot Öster. Tryckt tillbaka nästan alla 11 spelare. på sista tredjedelen så att Öster är kraftigt pressat. Exalsvenska Öster alltså, som trillade ner till Superettan inför förra säsongen, är kraftigt pressat av Sandviken som skjutit både i ribban och i stolpen. Och det är egentligen ganska märkligt hur Sandviken inte har kunnat kvittera den här matchen med tanke på hur kontrollerande och dominanta man varit den senaste kvarten. Men Öster leder med 10 minuter kvar att spela, fortfarande med 1-0.
5: IFK Norrköping leder också i samma serie. Superettan, alltså landets näst högsta division, i sin match mot Nordic United 1-0. Det är ungefär 12 minuter kvar som återstår innan 90 minuter är spelade. Nordic United har spottat upp sig efter Norrköpings ledningsmål i början av den andra halvleken, signerat då Kristoffer Totte Nyman, som nu har lämnat förvisso med lite eventuella skadebekymmer. Blev sittandes ner i den gröna plastmattan här i Östergötland och ser ut att ha lite bekymmer. Det är tungt tapp såklart för Norrköping, både i den här matchen och kanske då eventuellt, vi ska inte spekulera, jag vet, men i det långa loppet Totte Nyman är en viktig pjäs i detta Norrköpings lag. Men Nordic i alla fall, de har haft lite chanser och framförallt en jättechans för lite tag sedan. Inbytte Laurent Memeti från nära håll, men skottet alldeles för dåligt placerat i förhållande till målet och framförallt målvakten Krantz i Norrköpings målet. Han kan enkelt ta bollen i famnen, där det var annars Nordic Uniteds bästa målchans. Lite mer än 10 minuter kvar innan 90 år spelade i Superettan fotbollen i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
7: Helsingborg har spräckt målnollan hemma på Olympia. Det är nu fortfarande ledning för Ordevold, men bara med 2-1. En frispark som lyras in i den 79:e minuten in i Ordevolds straffområde. Och jag tror att det är Leo Wernberg Hyppinen som gör det där målet. Ny inbytt mittback, 17 år bara. Stor reslig pjäs. Ja visst, nu kommer han upp på storbildsskärmen också. Lino Wernberg Hyppinen har gjort Helsingborgs reduceringsmål. Det är 10 minuter kvar ungefär att vifta på. Och då leder fortfarande med 2-1.
16: Och så kom då Brages kvitteringsmål. 2-2 i mötet mot Östersund i den 78:e minuten. Jakob Skille, Brage som har skickat in en hel armé av danska spelare, känns det som, från avbytarbänken. Och Jakob Skille alltså med 2-2-målet. Och då har Brage gjort det man har gjort i tidigare hemmamatcher också. Även om det inte har blivit någon seger än, så har man kommit tillbaka från stora underlägen. Och Östersund, som ledde med ultamålet långt in i matchen senast, tappade ju då till 2-2. Och kanske att det börjar skaka lite nu. Intressant avslutning på den här matchen nu som helst mellan Brage och Östersund som nu står 2-2.
7: Och 2-2 plötsligt på Olympia, där Oddevold har haft ledningen, han har haft initiativet, har haft det bättre spelet hela matchen. Plötsligt från ingenstans, först reduceringen Lino Wernberg Hyppinen, 17 bast, och strax senare, bara minuter efter, Lukas Persson, 16 år. En 16-åring och en 17-åring, båda inbytta här i den andra halvleken. Nu bryter domaren matchen direkt på det där 2-2-målet. Var det något som hände på läktaren där möjligen bakom Ordevold-målet i samband med kvitteringen? Det borde ju i så fall bara ha varit glädjeovationer, för att Helsingborg har ju varit så makalöst utspelade hela matchen. Domaren tar inte ut spelarna i någon spelargång, utan de samlas vid de respektive avbytarbänkarna, och så kommer det in säkerhetsvakter bort mot klacken där, Helsingborgs klacken. Men vilken tillbakakomst i matchen av hemmalaget. En 16-åring och en 17-åring som inte var med från början i matchen, de har fixat kvitteringen. 2-2 står det nu på Olympia.
1: Ja, vilken superettan kväll vi har här i Sportextra, och det händer grejer. Och det gör vad då med tabellen?
0: Ja, den är ju hyperjämn om vi kikar på live-läget med 8 lag på antingen 12 eller 11 poäng i toppen, Emanuel, därför att
1: Vi ser att Norrköping är ett av lagen som har 12 poäng där uppe.
0: Och Varberg.
1: Även Nordic United finns där.
0: Falkenberg också.
1: Örebro.
0: Och sen 11 poängarna Brage,
1: Helsingborg
0: och Öster.
1: Det är alltså i toppen av Superettan bara inom en poäng 8, hälften av lagen i tabellen. Men det är mycket fotboll som ska spelas. Kanske får vi anledning att återkomma till Superettans serietabell när det är slutvisslat. Här, match på Västkusten.
17: i Falkenberg, närmare bestämt där två av de lagen som du nyss nämnde möts, Falkenberg mot Varberg. Och det är Varberg som leder 2-0 med 10 minuter kvar av ordinarie speltid. Senaste målskytt i matchen, Albin Wimbo, den är jag skyldig er. Han gjorde mål i den 64 minuter på en fräck variant på ett inkast från Varberg faktiskt. Ett långt inkast in mot den första stolpen, Noah Johansson som nickade tillbaka till Albin Wimbo som drog till strax i höjd med straffområdeslinjen. Och direkt efter det där målet så vinkades det ut till Varbergs bänk. Så den där varianten var nog utskissad inför den här matchen från Varbergs håll. Som efter det har kontrollerat händelserna rejält i den regntunga plan som det är här utanför mitt fönster. Det är skönt att sitta här inne, kan jag meddela, när det är vädret utanför. Här kommer Varberg för ett 3-0-mål möjligtvis. En lång frispark in mot straffpunkten, men inte någon vidare pricksäkerhet på den frisparken. Och vi får alltjämt ha resultatet 2-0 här ett tag till. Kanske Falkenberg mot Varberg.
15: 5 minuter kvar i Växjö. Öster leder med 1-0 mot Sandviken. Öster med en hörna slår in mot straffpunkten, plockas av Sandvikens skickliga målvakt Otto Lindell. Sandviken har pressat på ordentligt här nu och också bytt in William Tellson som spelar längst fram tillsammans med Christian Wagner. De två i anfallet i Sandviken är byggda som två stycken gaffeltruckar och har fått Öster att känna sig nödgade att gå ner på en fembackslinje för att försvara den här bräckliga 1-0-ledningen. Sandviken nu med bollen centralt på mittplan, Öster tillbaka, sjunkna djupt ner på egen planhalva ute på högersidan. En annan inbytt spelare, Kasper Harletun i Sandviken, han sakta ner spelet. Tror inte det är en vinnande melodi för det här Sandviken. De ska ha in så mycket bollar som möjligt nu i straffområdet. Där kommer en sån boll in mot de två kraftfulla anfallarna som trillar i sin jakt på det inlägget rakt i famnen på den blonda med tofs dekorerade målvakten i Öster, Kalle Lundahl Persson. Öster har stuckit upp några gånger för andrum men känns ganska utmattade i slutskedet av den här matchen. Och det är gott om tid kvar att hitta en kvittering för Sandviken. 3,5 minut av ordinarie tid. Öster leder med 1-0.
16: Ja, när Brage var på väg mot ett ledningsmål, då är det Östersund som istället ordnar 3-2 i bortamötet mot Brage. Och det är inhopparen med det svåra namnet Navasaradian som hinner emellan på en dåligt slaget bakåtpassning och en förtvivlad Brage-försvarare sitter och tittar upp emot den mörka majhimlen. Och Östersund då kanske får tillbaka lite jämfört med förra omgången då man tappade mot Varberg, släppte in ett mål i slutskedet och förlorade några poäng. Nu är det ledning med 3-2 mot Brage med 6 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. A5 säger vi. Så att än kan det hända grejer här mellan Brage och Östersund.
5: Härligt med superdramatik den här onsdagen och så även i Norrköping. Hemmalaget IFK 1-0 ledning fortsatt mot Nordic United. Gänget från Södertälje, det är 4 minuter kvar tills dess att 90 är spelat. Bortalaget har flyttat upp positionerna och hade bland annat ett stolpskott för ett litet tag sedan. Det är det som skiljer från ett eventuellt kvitteringsmål. Väldigt nära den gången som sagt. Nu har man en frisparkschans i alla fall med ett inläggsförsök att vänta, kan man anta ana. 25 meter upp på offensiv planhalva lite till höger. Välj istället att spela kort igång. Det känns ju märkligt och konstigt. Förvisso ett lågt stående, kompakt försvar. Här är bollen på anfallsläge nu på vänsterkant för Nordic United. 4-5 spel in i offensiv straffområde. Bollen borde ju komma in kan man tycka. Vickar inåt istället, men slarvigt gjort utav Mimeti på vänsterkanten. Det är fortfarande ledning för Norrköping. 1-0, 3 minuter till 90.
7: Samma tid på Olympia. Här är det 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Oddevold som har en hörna nu. Oddevold som hade ledning med 2-0 men en magisk minut fixade kvitteringen för Helsingborg. Här kommer hörnan från höger. Mehmed slår den upp och fångar, gör Johan Brattberg i Helsingborgsmålet som fram till de där målen började plötsligt droppa in, var Helsingborgs överlägset bästa spelare. Men nu sitter jag och blir väldigt förtjust i 19-åringen. Han är 16 år, men han har nummer 19. Lukas Persson i Helsingborg, som har fått starta redan i Superettan den här säsongen och som är den som fixar kvitteringen. Han är listig, snabb och jättespännande top forward. Kan bli hur bra som helst. Det var hans första Superettan-mål. Dessutom kul för 16-åringen som är nästan får bollen precis utanför straffområdet, men Oddevold bryter. 2-2. Det är inte mycket kvar att vifta på innan det kommer tilläggstid på Olympia.
15: 55 sekunder kvar av ordinarie tid för Sandviken i Växjö och hitta en kvittering. Ligger under 1-0 borta mot Öster. Har flyttat upp precis allt man har, men står just nu stilla stående i mittcirkeln. Man har till och med bytt in en mittback, Viggo van der Laan, storebror till Elvis van der Laan. Ni vet han som var AIK, gick till Skröningen. Här skickar man in bollen i straffområdet. Sandviken landar på Österfötter, får inte undan bollen ordentligt. Första läget, andra bollen går upp till Linus Karlstrand, anfallaren i Öster, som är ensam mot tre stycken frustrerade Sandvikens spelare som tappar bollen här i Öster. Karl Wendt fixar ett inkast för Öster. Det här går värdefulla sekunder för Sandviken, som bara vunnit en enda match i Superettan hittills den här säsongen. Är på väg mot en nu ett poängtapp när övertiden, tilläggstiden, visas 5 minuter i Växjö. 5 minuter ska Öster utstå. 5 minuter ska Sandviken jaga. Det är 1-0 till Öster mot Sandviken i Växjö.
16: Just nu i Borlänge så leder Östersund med 3-2 mot Brage. Det är dryga 2 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Härlig hemresa väntar för Östersund. De knappar 40 milen över skogen om det här resultatet står sig. Och för Brages del så sitter det stora hemmaspöket och flinar bakom en av läktartaken. Brage, som inte verkar kunna spela på hemmaplan den här säsongen, har tagit merparten av sina 10 poäng på bortaplan. Endast en på hemmaplan så här långt. Och nu är det inte mycket kvar att vinka på för hemmalaget. Och Östersundsspelarna jobbar, sliter, springer, stångas, tacklas för fullt. Här kommer Brage i en attack, kommer in i straffområdet. Bollen går förbi Brage-spelaren som skulle sätta tån till. Och då kanske det blir en hörna för Brage, möjligen. Ja, det blir ett avbrott och en skada på en Östersundsspelare. 2-3 står det, Brage Östersund med minuten kvar av ordinarie.
7: Det är 2-2 i Helsingborg. Det ska bli tilläggstid vilken sekund som helst. Det ska dessutom bli en Oddevold-hörna. Det är Helsingborg och Oddevold som möts. Nu kast 7 minuter. Oj, ja, det var ju ett spelavbrott där efter Helsingborgs 2-2-mål. 7 minuters tilläggstid. In med Linus Tornblad. Rutinerad anfallare i Oddevold. Har varit Gais bland annat tidigare. Den här hörnan ska slås om en stund, för det ser ut som att Johan Brattberg, Helsingborgs målvakten, inte mår så där förträffligt fint. Han sitter ner i sitt straffområde, så att det kan dröja en stund innan den här hörnan kommer. Men det spelar på tilläggstid 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold.
5: Spel på tilläggstid i Östergötland också. Samma tidsangivelse. Det är spel i den första tilläggsminuten. Och likt hos Andreas i Helsingborg så är det 7 minuter som var på tavlan. Så mycket kvar att fortsätta spela på för gästande Nordic United, som ligger under med 1-0 mot ett IFK Norrköping nu som bara riktat in sig på att försvara den ledning som man har haft sedan en bit in i den andra halvleken. Bollen nu i lugnt läge ner hos försvarande målvakt Eskelinen, han som slog igenom för många år sedan i Giffarna Sundsvall. Nu har han startat om sin karriär i Nordic United och har gjort det bra under den här säsongsinledningen. Den diagonala bollen är upp att jobba på för anfallsspringande Javla som förlorar närkampen. Norrköping bara rensar undan. Javla vinner sen andra bollen och får också med sig en frispark. Och hemmapubliken, de som har IFK Norrköpings sympatier, tycker att det är den mest galna frispark som domare Opong har hittat sen han kanske börjar hålla den där frisparken. Men känslan är väl härifrån att den där frisparken är ganska korrekt, och den är i hyfsat läge också. Precis i höjd med straffområdslinjen, lite till vänster. Så ett kanske inte så där suveränt skottläge, men ett mycket, mycket bra chans till ett inläggsförsök åtminstone. Flera spelare som står där och diskuterar, tjabblar om vem som ska slå den här för Nordic United. Tänk en kvittering i det här läget. Det hade gjort den här kylslagna kvällen i Östergötland än mer kylslagen för de som hejar på Norrköping åtminstone. tvåmannamur som Norrköping har satt upp. Frisparken till vänster, högerfot är det som ska slå den. Nästan samtliga rödsvarta Nordic United spelare in i straffområdet. Norrköping leder 1-0, 93 matchminuten. Ytterligare tid att operera på. Oavsett vad som händer, om det blir något farligt här eller inte. Frisparken väntar och Pong, domaren, är inte nöjd med hur spelarna sköter sig och beter sig in i straffområdet. Därför dröjer det. När klarsignalen kommer nu. Bollen är slagen in mot den första delen, men vilken svagt slagen frispark, alldeles för dålig av Christian Affrem som inte alls får in den där i straffområdet. Det är ju ett måste om Nordic United ska lyckas få till en kvittering. Det är Norrköping som leder 1-0, 93 minuter spelat.
15: En minut kvar av den 5 minuter långa tilläggstiden mellan Öster och Sandviken. Öster leder med 1-0. Här kommer Linus Karlsson i friläge, men han blåses av Öster-anfallaren för offside. Sandviken med brådskande sekunder bara kvar att använda sig av i sin jakt på kvittering. Här skickar man upp bollen. William Tellson kommer i ett superläge, men vilken räddning! Helt ensam kommer Sandviken-anfallaren i den sista tilläggsminuten, men skjuter rakt på Kalle Persson i Östers mål som gör en kanske segerräddande räddning. Nu skickas bollen in i Östers straffområde igen. Tjong ballongas upp i luften av Öster, skallas undan av Öster. Öster använder alla kroppsdelar man har för att få undan bollen nu efter det där mega superläget som William Tellson hade alldeles nyss. Men det bara nu är sekunder kvar av den här matchen. Öster skickar undan bollen på en långboll på Mattias Tamminen, den finske anfallsspelaren som springer in mot straffområdet och får bollen för långt ifrån sig. Hinner Sandviken någonting med? Det är 10 sekunder över de tillagda 5 minuterna när Diomande från backplats dundrar upp bollen i anfallsläge. Öster möter med pannan Mattis Adolfsson. Där skickar Öster undan igen. Österspelarna firar. Domaren verkar inte ha några planer på att blåsa. Så det där firandet var onödigt. Där blåser domaren. Öster tar en knapp seger och vinner 3 poäng hemma mot Sandviken. 1-0. Samuel Burakovsky, hjälte för de rödblåa.
16: Fortsatt ledning för Östersund i Borlänge. Brage underläge, 2-3 står det, och Brage försöker och försöker, men ett kompakt Östersund som har parkerat utanför eget straffområde. Just nu bollen mitt på banan. En lyftning ut till vänster mot en av Brage-spelarna. Nord är där och så blåser domaren för en offside och Brage-spelarna får backa hem och ta nya positioner och försöka ta sats på de 2,5 minuter som återstår av tilläggstiden. Östersund i ledning.
17: Här kommer Varberg i Hallands derby och får till ett bra avslut mot Falkenbergs målvakt. Men Falkenbergs målvakten Anton Andersson tar det skottet. Och det är fortsatt 2-0-ledning för Varberg med 1 minut kvar att spela av tilläggstiden i detta intensiva och spelmässigt jämna Hallands derby som det har varit. Men ska Falkenberg ta poäng i den här matchen så måste nog den förre Helsingborgs spelaren Kristoffer Andersson hoppas på ett liknande mirakel som i Helsingborg, för hans Falkenberg ligger just nu under med 0-2.
0: Och samtidigt så har Östersund gjort 4-2 borta mot Brage på tilläggstid och med all säkerhet nog punkterat den matchen. Punkterat är det inte i Helsingborg.
7: Verkligen inte på Olympia mellan Helsingborg och Oddevold. 2-2. Det är 1,5 minut kvar av de 7 tillagda minuterna. Det har varit väldigt mycket Oddevold här på tilläggstid och kanske också de sista minuterna innan tilläggstiden började. Alldeles nyss ett jätteläge för Oddevolds Vincent Sundberg. Men Helsingborg står emot och har med sig 2-2. 1 minut kvar tilläggstiden.
5: Det är vild borta glädje i Norrköping, för Nordic United kvitterar i den 96:e matchminuten till 1-1. Och det är ett enormt märkligt mål som kommer till. Det är skott från nära håll av målkungen Khalifa Jawla som målvakten räddar, Theo Kranz, och han räddar den precis så där man tänker att nu har han klarat den. Men via stolpen och in, och det är ingen egentligen på hela idrottsparken i Norrköping som förstår att bollen är inne. Men nere på kortlinjen så står den assisterande domaren Daniel Gustafsson, skickar upp sin flagga i den kalla östgötska skyn och säger till domare Opong att det där är ett mål, det är kvitterat och därmed 1-1. Och nu är det inte mycket tid kvar att vifta på. Vilken situation, vilken händelse och vilken utveckling av den här matchen. Vi kan se om vi kan få något mer nu då när klockan närmar sig 97 spelade. Och det var ju exakt den tidsangivelse som den fjärde domaren då visade upp på skylten. Men det har varit lite små avbrott, så inte omöjligt att det finns tid ytterligare kvar. Men det blir inte så. Där blåser domare Opong av och det slutar ett lika efter en oerhört sen kvittering av Nordic United. Delad poäng mellan Norrköping och Nordic 1-1.
7: Delat också på Olympia 2-2 mellan HIF och Oddevold. Tilläggstiden har passerat de 7 minuterna, men spelet fortgår. Har varit några avbrott, har varit några ytterligare chanser för Oddevold att återta ledningen i den här matchen. Här kommer en lång boll upp mot Helsingborgs straffområdet. Kommer han ut på den Brattberg? Det gör han säkert, tryggt. Vill sätta igång spelet snabbt, men det vill inte någon av hans lagkompisar. De springer liksom med ryggen mot Brattberg och vill inte alls ta emot bollen. Till slut rullas den gång på vänsterkanten. Ska det bli en Helsingborgs chans här i den intensiva slutperioden av matchen på tilläggstiden? Kanske det. Bollen är i alla fall utanför Oddevolds straffområde. Hamnar hos till slut. Vem då är den? Hamnar fram och tillbaka mellan spelarna. Och till slut är det Oddevolds Vincent Sundberg som tar hand om den. Sundberg som var otroligt nära att ge Oddevold ledningen här på tilläggstiden. En lång boll från Helsingborg till egentligen ingen alls. Alexander Johansson var den tänkt för. Rensas rakt upp i luften och då förkunnar väl Farouk Nedi att det här är slut. Intensivt, många gula kort. Blev till slut många mål också. 2-2 närmare bestämt. Spelarna lägger sig ner i det kalla blöta gräset. Alla verkar vara besvikna över resultatet. Delat på Olympia 2-2 Helsingborg Oddevold.
17: Delat blev det inte i Hallandstadbytte. Det är slut mellan Falkenberg och Varberg. Det blev till slut 3-0 till gästande Varberg som satte en tredje boll i den här matchen genom Jonathan Nilsson på stopptid. Det sista som hände i den här matchen faktiskt efter slav från Falkenbergs försvaret. Så Varberg tar en tung trea. Falkenbergs första förlust den här säsongen är ett faktum. Och vi stänger den här regniga men ack så trevliga fotbollskväll i Falkenberg. Med 3-0 till Varberg mot Falkenberg.
1: Peter Ekholm var det som såg på när Varberg tog den segern och nu är det färdigspelat i alla 5 Superettan-matcher vi har följt under kvällen. Andreas Matze såg Helsingborg Oddevold dela lika. 2-2 slutade det mötet. Även Pontus Lind fick se de båda lagen som han tittade på dela lika. 1-1 mellan Norrköping och Nordic United efter sen kvittering av gästerna. Pelle Marklund, han tittade på när Östersund tog en skalp borta mot Brage. 4-2 för gästerna i den matchen. Och Jonathan Bergman, han såg Öster hemma slå Sandviken. Den matchen slutade 1-0. Vi hade en hyperjämn tabell med 10 minuter kvar från slutet. Bengt, hur ser det ut nu?
18: Inte riktigt lika superjämn som då, men ändå, ja men lyssna. Efter 7 spelade omgångar, ett lag ensamt med 13 poäng, det är Nordic United. Vi hörde om deras sena kvittering nyss. Sen har vi 3 lag på 12 poäng. Det är Varberg, Falkenberg och Örebro. Sen har vi 3 lag på 11 poäng. Det är Östersund, Helsingborg och Öster. Och sen har vi i mitten av tabellen 2 lag på 10 poäng. Det är IFK Norrköping och Brage. Och så 3 lag på 9 poäng också. Landskrona, Oddevold och Värnamo. Och nu har kommit ner till 12:e platsen i tabellen. Där blir det ett skutt på 3 poäng ner till Norrby Sandviken som hör till de 4 sista lagen. Allra nederst har vi Ljungskile, näst sist och GIF Sundsvall som ligger sist. Men just de 2 sist nämnda lagen här, de har en match mindre spelad. Men i övrigt alltså 7 omgångar nu lirat i Superettan.
1: Och superjämnt i landets näst högsta serie i fotboll på här sidan.
19: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Härligt, Susanna Andrén också med uppsnacket. Ett nytt avsnitt idag tillsammans med Samir. Den hittar du i appen Sveriges Radio-podden som de två har tillsammans. Här i P4 Sportextra ska vi nu få ekonyheter. Linda Krupke är i studion.
20: Ja, och idag så möttes Schengenländernas hälsoministrar för att diskutera hanteringen av hantaviruset. Sveriges socialminister Jakob Forssmed var med på mötet och han säger till TT att man fortfarande bedömer att risken för samhällsspridning är låg. I Sverige så hålls två personer isolerade. Den ena var ombord på fartyget där smittan spreds och den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Slovakien, de stänger sin 10 mil långa gräns mot Ukraina, det här rapporterar Reuters. Anledningen är säkerhetsskäl enligt landets myndigheter och det här gäller tills vidare. Vi kan också berätta att, som jag läser nu, att senaten har godkänt Kevin Warsh som ny ordförande för den amerikanska centralbanken Fed. Han efterträder då Jerome Powell, då vars mandat som Fed-chef löper ut på fredag efter 8 år på posten. Och nu ska det handla om det här.
21: Slängda vapes i naturen som drabbar ekorrar har väckt oro i Storbritannien. Nu varnar den ideella organisationen Håll Sverige rent för liknande konsekvenser i Sverige. Joakim Brodal är vice vd.
22: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och får i sig nikotin och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp innehåller plast, då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
20: Ja, se upp ekorrar. Rapporten var Filip Mattsson på P4 Örebro.
23: Tack för den varningen till Ekorrsamhället, Linda Krupke från Ekot som har funnits med oss och finns med oss här under P4-kvällen. Där det är Sportextra och Radiosporten som sänder fram till 21.40. Då kommer jag såklart Karlavagnen och Sarit Monasirski ikväll. Vad snackas det om?
24: Vi ska prata om att flytta till ett nytt land, börja om sitt liv i ett annat land, om det är i Sverige eller utomlands. Jag är nyfiken på hur det var för dig som lyssnar. Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Har ni några sådana erfarenheter, Bengt och Emanuel?
23: Inte direkt för min del, men jag har ändå två föräldrar som har gjort den resan. Och det är ganska intressant att höra hur olika uppväxt man har haft med de två personerna som man kanske är närmast med i hela världen. Men man har växt upp i en helt annan värld och ett helt annat liv och ett helt annat språk och allt vad det är. Så att, det är lite spännande på det sättet att man inte riktigt har delat den livspromenaden med sina föräldrar.
24: Precis. Det är sådana här historier som jag vill höra. Dina föräldrar kanske har, precis som Emanuels föräldrar har gjort, kommit till Sverige. Eller så har du varit med om det själv. Jag vill jättegärna höra om det. 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också om man vill det. karlavagnen@sverigesradio.se.
23: Och Bengt, du har ett annat perspektiv på det här, eller hur?
18: Ja, min fru föddes och bodde hemma i Sydkorea de första 33 åren. Och de senaste 10 åren, ja, är vi tillsammans här i Sverige. Så hon gjorde ju verkligen ett stort sådant skutt.
24: Ja, verkligen. Mm. Otroligt ju. Jag hade jättegärna velat höra hennes historia också. Hon får jättegärna ringa om hon vill.
18: Det blir spännande.
24: Ja.
18: Ändå.
24: Ja.
18: Verkligen.
24: Ja, men jättefint. Såna här historier vill jag jättegärna höra. Och du kanske precis just nu håller på och packar och söker visum och ska flytta utomlands. Då vill jag jättegärna höra från dig också.
23: Kan vi få numret en gång till, Sarit?
24: Jajamän, 020 22 10 30.
23: Där satt den. Tack snälla, Karlavagnen 2140. Sarit Monastirski tar hand om er då. Än så länge Sport Extra fram till 21.40 och snart ska vi ta ett litet besök i Schweiz och hockey-VM-staden Fribourg.

0: hörde vi Leanne Rimes. I Sportextra en kväll där vi har haft stort fokus på Superettan. 5 matcher har spelats och här får ni resultaten. Falkenberg-Varberg 0-3. Klar seger för gästerna Varberg i den matchen. Delad pott i Helsingborg. Hemmalaget mot Oddevolde. Den matchen slutade 2-2. Och har gjort också i Östergötland. Norrköping Nordic United slutade 1-1. Östersund tog en tung seger borta mot Brage. 4-2 för gästerna där. Och hemmaseger, ja, den enda för kvällen faktiskt. Den stod öster för när man besegrade Sandviken i Växjö med 1-0. Där har vi Superettan resultaten för kvällen när vi skiftar fokus. För nu ska det handla om ishockey och vi kopplar upp. Reporter William Waldetoft, en del av Radiosportens team på plats i Schweiz och Fribourg inför VM-premiär om 2 dagar. Var det första träningen du var besökt idag, William? Vad har du för känslor och intryck efter att ha varit på den?
1: Att det var ett ganska taggat gäng som är här, det är väl ganska självklart med tanke på att den truppen som är här är en preliminär trupp. De vill ju spela in sig i det här laget som ju faktiskt ska spela matchen på fredag mot Kanada. Så att jag tyckte att det var bra tempo på den där träningen. Det small ganska duktigt och några fina kombinationer, samtidigt som ju det här laget kommer präglas mycket av den här ungdomliga entusiasmen, och den fick vi se mycket av på den här träningen också. Så att det var en ganska härlig stämning på den där första träningen på schweizisk mark.
2: Vad blir det för VM-geografi framöver? Är det i Fribourg som Tre Kronor lirar hela tiden fram till tänkbart guld, eller hur? Berätta.
1: Vi hoppas att Tre Kronor kommer ta sig från den här stan, för det skulle innebära att man tar sig till slutspel, semifinal och final. Det är säkert att det kommer spelas i Zürich om Tre Kronor tar sig dit. Det är de två städerna som är värdstäder för det här mästerskapet. Men vi kommer hänga ganska långt hela gruppspelet och kvartsfinal också här i Fribourg.
0: Vad har du fått för första intryck av den staden då?
1: Det verkar som en väldigt trevlig stad. Hela det här landet verkar fungera himla bra. Jag har ju mest bara åkt tåg och rest idag och tagit mig till hockeyarenan där de har tränat och sådär. Men det är trevligt folk och funkar smidigt. Så att, det här ska nog bli kanon för Tre Kronor.
2: Och vi har ju berättat i Radiosporten de senaste veckorna om Roger Rönnbergs jättesuccé i just Fribourg. Han ledde väl klubben i staden där du är till historiskt schweiziskt ligaguld. Så vi känner ju till själva kulturen. Känner man att man kan dofta hockey lite var som helst?
1: Ja, jag frågade mig runt lite grann om det är så att det här är en hockeystad eller om det är en annan sport som dominerar. Och det är ju hockeyn som gäller här. De har ett basketlag också som ska vara ganska framstående. Men framför allt så är det ju hockeyn, så de är ju himla glada över att den där titeln till slut kom då för den här stan. För det hade de nog suktat efter ganska länge, verkar det som. Mm.
0: Är det någon VM-hockeypuls en dag i stan?
1: Ja, kommer. Det är det väl inte riktigt.
2: Kommer kanske.
1: Det är en rondell har jag hittat där det är en hockeyspelare i något slags nät, som typ hönsnät som de har färgat. Det är det enda som andas hockey utanför arenan. Sen är ju arenan jättestor, det är ett stort arenaområde där borta som kommer vara himla häftigt för de supporter som tar sig hit. För det var en liten som food court och lite barer och härligt häng just runt arenan. Men då måste man ju ta sig en bit ut från stan för att få uppleva det där. Men där ute var det bra drag.
0: Spännande. Det låter som att det kan bli en härlig supporterupplevelse. I övrigt då, är det någon snackis, något annat intryck som sticker ut som inte tillhör det vanliga som du har varit med om?
1: Jag var ju lite inne på att arenan ligger en bit ut. När vi tog oss dit så var det många av ledarna och spelarna och vi i media som funderade lite över vad är det som luktar egentligen här ute. För det var en distinkt gödseldoft som låg över det där området. Och det var nästan så att det sådär, du vet, man drinkade på näsan av att det luktade så himla himla starkt. Och det där var vi tvungna att gå till botten med. Så vi var inne på Roger Rönnberg som är härifrån, Jacob Della Rose i laget. Han är ju en spelare i just Fribourg som ju tog den där titeln. Så han fick förklara vad det var som gällde egentligen med den där doften ute vid arenanrådet.
3: Ja, jag vet inte, jag kom in och koskit här.
1: Brukar det lukta så här?
3: Nej, ibland om vinden är ett stort fält här uppe, så om vinden ligger fel så kan det komma in lite.
1: Du är van kanske?
3: Koskit?
1: Nej, luktar.
3: Nej, det är inte direkt.
0: Ja, det vill jag. Så sa Jakob De La Rose. Hur ser dagen ut imorgon inför premiären som är på fredag mot Kanada? Vad väntar in de sista uppladdningstimmarna, dagen?
1: Vi kan nog räkna med ännu högre tempo på träningen imorgon. Det är träning på förmiddag och runt lunch ungefär. För det där blir ju sista träningen innan Sam Hallam ska sätta sin första preliminära trupp, eller vad man ska säga, inför den där första matchen. Han har ju öppnat för att det nog kommer vara några platser som de sparar lite på för att kanske vänta in några ytterligare spelare. Men när jag pratade med Sam Hallam idag så lät det ju som att han inte tror att det kommer vara så många stora förändringar under mästerskapets gång. Det brukar ju vara så under ett hockey-VM att det kommer in de NHL-spelare som åker ut, vill man ju gärna ha hit, men det låter inte som att han tror att det kommer vara så speciellt många fler som tar sig hit. Så att imorgon blir det nog full kareta för att ta sig in i laget och cementera sin plats under det här mästerskapet. För spelarna alltså, inte för mig. Jag hoppas att jag blir kvar.
2: Hoppas du får känna en doft av schweizisk ost och en vittring av svensk medalj så småningom. Och så nyhetsmässigt är det väl ändå lite kittlande några med vad som nu kan komma in från Nordamerika, som sagt. Eller hur?
1: Ja, precis. Du tänker på gödseldoften från Nordamerika. Den ser vi mycket fram emot här i Schweiz. Ja, precis. Nej, men det är ju en jättehäftig match den på fredag mot Kanada. Det är ju ett Kanada som är stor favorit. Tittar man på oddsen inför den här matchen mot Tre Kronor så är de ju jättestora favoriter. Och så bara för att det inte skulle vara något snack om att de var favoriter så har de ju spetsat den där truppen med Sidney Crosby av alla spelare. Så att, det är ju en tuff, tuff utmaning. Men det kanske är skönt också att liksom riva av det direkt för Tre Kronor och slå lite underläge.
2: Idag avslöjade Sportbladet att Radiosporten har förlängt kontraktet med expert Johan Garpenlöv. Och det stämmer. Och det gläder oss jättemycket, eller hur?
1: Ja, det där låter ju kul. Det där är ju en bra kille. Så att, bra värvning.
2: Verkligen.
1: Nästan i Sidney Crosby-klass ju.
2: Ja.
0: Johan Garpenlöv, William Valdetoft och senare också Johan Bengts och Magnus Wahlman. Där har ni Radiosportens kvartett som ger oss ishockey-VM. Tack så mycket, William. Njut av den schweiziska kvällen. Hoppas det inte luktar allt för illa där du bor.
1: Nej då, nej, jag ska njuta.
2: Hejdå.
1: Järnet.
0: Härligt. Alldeles strax i Sportextra så fortsätter vi med golf bland annat och en del fotboll. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you take

0: Ordinary Alex Warren här i Sport Extra i P4, där vi ska snacka om en sport vi inte berört den här kvällen än så länge.
1: Så är det med cykel, men hör här om den jätteledning i klassiken Giro d'Italia som idag den portugisiske cyklisten Afonso Eulalio fixade på den femte etappen nere i Kalabrien i det allra sydligaste av Italien. 6 minuter och 14 sekunder är hans totalledning i Girot före den förre ledaren Giulio Ciccone från Italien. Eulalio gjorde en knivskarp utbrytning idag ihop med spanjoren Igor Arrieta, som sen var den som vann etappen för övrigt. Favoriten då, Jonas Vingegaard från Danmark, han finns i sammandraget strax bakom Ciccone, men alltså drygt 6 minuter från täten. Det kan bli en utmaning att hämta igen framöver. Idag var det ösregn över girocyklisterna. Imorgon blir det skönare väder när de styr mot målgången i det maffiga, pizzadoftande och fotbollsvibrerande, det känner vi till, Neapel. Och jag tog och kollade om någon portugis någon gång vunnit girot, och svaret är nix. Att vinna girot är ju något som till och med Sverige lyckats med. Ja, det har hänt en gång genom, vet du vem, Emanuel?
0: Oj, jag har haft det tufft ikväll här med gissningarna. Mm. Och du som känner mig, Bengt, vet att cykel är ju inte mitt starkaste område.
1: Men en legendar.
0: Jag måste ju dra till mig en gissning, och då är det den enda jag kan få fram med. Gösta, det var Fåglum Pettersson, kan det vara?
1: Fåglum, just det, smeknamnet Fåglum. Helt rätt.
0: Ja.
1: När var det?
0: Får jag gissa på 70-talet någon gång?
1: Yes, det var 1971.
0: Yes.
1: Så att, men nu alltså, Sverige är långt från att hoppas så pass mycket som Portugal plötsligt gör. Framförallt då i och med dagens showman på vägarna i södra Italien, Afonso Eulalio. Spännande.
0: Cykel och Giro d'Italia handlade om där. Nu ska det handla om golf, för imorgon drar PGA-mästerskapet igång med svenskar som Ludvig Åberg och Alex Norén som vi känner till, men också en debutant.
2: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
3: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
2: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
3: Allt har ju gått så fort egentligen. Jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
2: Det är stor skillnad att spela en major och att till vardags lira tävlingar utanför PGA-touren, och det vet Mikael om.
3: Det tycker jag ändå. Jag har ju spelat bra golf sista tiden, och jag vet ju inte riktigt vad jag har att förvänta mig. Jag har aldrig liksom varit på en,

0: Major, jag vet inte hur uppsättningen är, hur banan kommer att vara, ruffarna, hårdheten. Det är jättesvårt att veta, men jag tänker att det kommer förmodligen vara det svåraste jag har spelat.
1: Det är lite extra nervöst och det kommer bli speciellt att spela med och mot världens allra bästa på plats.
0: Otroligt kul. Det ska bli väldigt kul att se dem på plats.
1: Vilken spelare kommer bli häftigast att möta?
0: Det får väl vara Scheffler där i sådana fall med tanke på hans sista år här. Jag har ju som sagt sett, jag kollar ganska mycket golf, så jag har sett väldigt mycket på han. Men det blir intressant att se hur bra det är i verkligheten.
1: Förutsättningarna inför veckan hade kunnat vara bättre. Lindbergs caddy Armstrong Madludi som kommer från Sydafrika har inte hunnit få sitt visum och Mikael får ta till en tillfällig lösning på baggen. Men han är inte orolig.
0: Väldigt tråkigt såklart, men jag får med mig en som känner mitt spel väl. Vi har spelat mycket ihop. Han har kaddat mig förut. Jakob Glennemo. Så det ska bli väldigt kul att få med Jakob också.
1: Berätta, varför är han ditt val så att säga?
0: Han är en väldigt lugn och trygg person och det känns som att det kan vara någonting bra för mig. Någon som jag känner och någon som är liksom lugn och trygg i sig själv. Jag gissar på att det kommer väldigt mycket intryck för mig. Nya intryck för mig för att ha någon trygghet på bägen.
1: Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
0: Det känns som båda två har ju... Alex spelade väldigt fint förra veckan. Åberg har ju radat upp många fina placeringar. Och det känns ju som att, det känns som att båda kommer i en form som pekar åt rätt håll. Och båda två är ju som sagt topp 20 på världsrankingen. Så de har ju absolut goda möjligheter att göra någonting väldigt, väldigt bra.
1: Och Mikael Lindberg är ju i sitt livsform. Och kanske är det han som blir tävlingens utropstecken.
2: Reporter är Lina H. För imorgon är det alltså dags PGA-mästerskapet i golf. Klockan 2, ja då slår Ludvig Åberg och Alex Norén ut. Och en dryg timme efter det så är det dags för Mikael Lindberg som ni hörde här. Major debutant alltså i PGA-mästerskapet som drar igång imorgon.
3: Det har blivit dags för final av Eurovision Song Contest. Blir det Sverige och Felicia? Eller storfavoriter som Finland, Grekland och Danmark som tar hem det? Direkt från Wiener Stadthalle i Österrike. Lördag 21.00 i P4. Jag heter Carolina Norén. Och hur laddar du upp, Felicia?
4: Jag ska alltså dricka massa vatten.
2: Dricka vatten, det är bra det. I Sportextra om en liten stund, ja då ska vi ägna oss åt fotboll. För igår togs ju den svenska VM-truppen ut av förbundskapten Graham Potter till VM i USA och Kanada-Mexiko i sommar. Alldeles snart då ska vi höra våra experter, Johan Elmander och Jon Persson, om deras tre nyckelspelare i det svenska laget. Vi får det alldeles strax här i P4. Sportextra håller på ett litet tag till, därefter blir det Kollavagnen.

0: Something Just Like This heter samarbetet mellan The Chainsmokers och Coldplay.
1: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
2: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet att få ordning på ett svenskt försvarsspel som kanske inte har varit det bästa under de senaste åren. Så att där har du en stor nyckel i Sverige om de ska nå långt.
3: Så räddar Victor Nilsson Lindelöf på mållinjen och så tar den väl bort den.
4: Jag tror också att vi kommer behöva kräva att han också spelar i en stationstecken lite grann åt kompisarna också. Han kommer behöva ta ett enormt ansvar i framförallt det defensiva, men också med bollen och starten av det svenska anfallsspelet. Så att, jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
1: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
5: Här kommer Victor Gyökeres och där skjuter han bang i mål via målvakten. Det är 3-0. Det är Victor Gyökeres, han gör det igen.
4: Otroligt imponerande i landslaget, tror jag. Tycker han accepterar sin roll och att i landslaget, i svenska landslaget, så blir det ju inte kanske 70-80% bollinnehav gentemot motståndaren, utan kanske snarare tvärtom då. Och inte minst mot Polen så visar att han väntade på sin chans, och när den väl kom så hade han allting under kontroll och satte den där i nät.
2: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
1: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren. Här Johan Elmanders val.
2: Lukas Bergvall, som jag tror kommer vara en nyckel. Han har visat i Tottenham att han är bra. Han är tillbaka från skador. Så jag tror att det är de tre måste leverera på en hög nivå om Sverige ska ta sig vidare.
1: Och här är Jon Perssons tredje nyckelspelare.
4: Alexander Isak, som jag tror kan vara skillnaden med ett kanske misslyckat mästerskap eller ett godkänt mästerskap. Så det tror jag definitivt. Kan man få honom i form, eller man, om han kan komma i den bra form som vi vet att han kan sitta på.
3: Isak med bollen, Isak läget, Isak gör väl mål, gör det, gör
4: han. Han har haft en knasig säsong med skada och så vidare. Ny klubb och allt vad det har varit, så kan man få honom att till att börja med hitta självkänsla, timing och allt det här inför mästerskapet, så är ju han, det vet vi ju som har sett honom, en enorm spelare i sina bästa stunder. Så att det där skulle jag nästan säga är lite grann av en joker, eftersom vi kanske inte riktigt sett den Alexander Isak i år då, som vi varit vana med sen tidigare.
0: Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, tillsammans med Johan Elmander där tidigare, här i samspråk med Cecilia Markvard. På tal om fotboll, Bengt, vi teasade ju lite tidigare om en häftig match ute i fotbolls-Europa.
6: Som nu hunnit 30 minuter in i det hela. Det är i England, i Premier League, i Manchester. Jo, det är Manchester City hemma mot Crystal Palace. Än så länge 0-0. Matchen började alltså klockan 9. Den slutförs ju utanför Sportextras ramar, men kika exempelvis på målservice i appen Sveriges Radio eller på vår sajt vad gäller utvecklingen i matchen, som ju är något av en måste-match för City som vill vinna och i så fall vid seger vara bara 2 poäng bakom Arsenal med 2 omgångar kvar. På bänken från början, ganska oväntat kanske, om man betänker att det är så viktigt i ligan, Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Men då vet vi ju också att de har en FA-cup-final att också ta sikte på i Manchester City, den mot Chelsea till helgen. Sen finns det ju möjligheter såklart för de här formstarka stjärnorna att komma in under den här matchens gång också, men det är i alla fall ett faktum, bland annat Haaland alltså på bänken så här från början.
3: I mål! Han gör ju mål! I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strunt!
3: Vad händer?
8: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Victor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbolls-VM!
9: fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
8: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé, en av de största i alla tider. Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål. Pow, pow, pow.
7: I den 116 minuten.
8: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotboll har det handlat en hel del om den här kvällen också då från Superettan och bland annat från en anrik klubb och en 16-åring.
10: Lukas Persson, Helsingborg 2-2 hemma mot Oddevall. Ni var rätt tillbakapressade och så fixade ni de där två målen på en minut. Så förklara det där för mig.
11: Nej, det är, ja, som du sa, vi var rätt så tillbakapressade där, men ja, vi kommer in och avgör, eller i alla fall för det till 2-2. Men ja, det är fantastiskt ju att ungdomar får göra det också, och det bara visar på vilken akademi vi har i HF och vilka spelare vi kan lyfta fram i, när det behövs liksom.
10: Ja, du är 16 bäst och får göra ditt första mål. Hur var det?
11: Det var helt fantastiskt. Alltså, att få fira med supportarna också, det är ännu mer fantastiskt. Det är bara gåshud när jag spelar till och med och kunde bara tänka på pappa där uppe och mamma och allihopa. Så det är fantastiskt.
10: Vad säger du om matchen som helhet då? Det var enormt mycket chanser de hade. Ni hade egentligen inte så mycket mer än de där två ni gjorde mål på. Vad måste ni förbättra?
11: Det är väl mycket vi behövde förbättra, i alla fall i första halvlek. Så är det ibland, och ibland vi har spelat bra matcher här hemma. Alla matcher tycker jag, förutom idag liksom.
0: 16-åriga Lukas Persson där, en av poängräddarhjältarna i Helsingborg efter 2-2 mot Oddevold på hemmaplan. Andreas Mats var det som hade pratat med honom. Pontus Lind, han var i Norrköping och såg på när Norrköping spelade match mot Nordic United 1-1. Slutade det efter sen kvittering ifrån gästerna.
12: Ja, Khalifa Jaula, det är du som sätter 1-1 med bara någon minut kvar. Känslan när du såg 1-1 gick in för ditt Nordic?
13: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge, och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från vår sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
12: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
13: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde den det.
12: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det var ditt femte mål. Vad säger du om din start?
13: Nej, det var en bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
12: Vad drömmer du om nu då? Du är på lån från Djurgården. Vad drömmer du själv om? Dels den här säsongen, men även i fortsättningen.
13: Nej, jag drömmer om att försöka hjälpa laget så mycket som möjligt. Sen i sommaren, det första som kommit. Jag har haft mycket intresse de senaste åren. Valt att stanna i Djurgården, men nu känner jag att jag vill testa något nytt.
12: Hur har diskussionerna med Djurgården varit? Jag tror att det finns en öppning för dig där som du kanske inte har fått tidigare?
13: Jag checkar att jag har gjort det bra. Varje gång jag var på lån så har jag öst in mål och känner aldrig att jag har fått förtroendet som jag kanske skulle behöva.
12: Känner du när du får prestera på det här sättet som du gör nu? Alltså Norrköping är ett starkt motstånd, att du bevisar vem du är på planen?
13: Nej, exakt. Liksom, det är skönt att få visa folket, och speciellt många som har trotsat mig, att jag kan göra mål.
0: Det visade han verkligen. Det blev 1-1 i matchen, ja. Norrköping mot Nordic United. Här har vi hemmalaget, storlaget i svensk fotbollshistoria, Norrköping, och en intervju med VM-krydda.
12: Mot Asnefatt i IFK Norrköping. Tung kväll kan jag tänka mig hemma på parken för er. 1-1 mot Nordic efter en sen kvittering. Dina känslor så här efteråt?
14: Nej, såklart ser ut. Jag tycker vi har egentligen hela matchen igenom. Sen bjuder vi in dem i matchen när vi blir lite baktunga, och det tycker det blir lite, ja, inte det spelet vi vill spela.
12: Det här är ju också en speciell vecka för dig. Det är det superetta matchandet pågår för fullt såklart, men det som många väntar på i sommar, du har ju möjligheten att eventuellt kunna spela VM för Tunisien. Har du hört någonting?
14: Nej, jag har inte hört någonting, utan jag vet att en presskonferens hålls på fredag, och egentligen har jag inte tänkt så jättemycket på det, utan jag fokuserar på att få göra så bra prestationer jag kan nu här i Norrköping, och sen får vi se vad Gud har för planer.
0: Mot Asnefati där till reporter Pontus Lind, alltså aktuell för Tunisiens VM-trupp. De finns ju i Sveriges grupp i fotbolls-VM tillsammans med Nederländerna och Japan. Superettan har det varit den här kvällen. Här ska ni få alla resultat därifrån. Norrköping 1-1 blev slutresultatet mellan hemmalaget och Nordic United. Falkenberg-Varberg, där slutade det med storseger för gästerna Varberg 0-3. Helsingborg-Oddevold 2-2. Brage-Östersund 2-4, gästande seger där. Och på hemmaplan vann Öster mot Sandviken 1-0, slutade den matchen.
15: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
16: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
17: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
16: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
17: Ja, kanske.
15: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: Jag har berättat om handboll. Sveriges herrlandslag vann ikväll en landskamp i Kristianstad mot Kroatien med 34-31. Det här var ingen sådär viktig, hyperviktig uppbyggnadsmatch mot ett mästerskap inom kort. Det finns inget sådant än på ett tag. Men det fanns en 19-årig debutant som gjorde 5 av målen, Leon Hallén, ikväll.
18: Det är såklart stort. Det förväntar man sig inte, som jag sa för några år sedan. Liksom. Det har gått snabbt och att få lira med de här killarna, då, det är hur coolt som helst. Det är verkligen en dröm.
6: Coolt av Leon Hallén att göra den debuten. Alltså, det var SVT Sport som intervjuat honom. I övrigt, nyhetsmässigt, superstjärnan i friidrott på 400 meter häck, Karsten Warholm, vill dubblera i sommarens största mästerskap, EM i Birmingham i augusti. Förutom 400 häck tänker han springa mixtstafetten 4x400 meter utan häckar. Och det ser ut som att åtminstone 3/4 av det laget blir av riktigt hög klass. Förra veckan vann Norges damkvartett VM-guld i stafett 4x400 meter. Och där finns 2 löpare av väldigt hög klass, Henriette Jäger och Amalie Juel. Mixtstafetten i friidrotts-EM avgörs redan den första kvällen. Och det är passande också kalendermässigt för Karsten Warholm. Han får vila inför häck-racen.
0: Härligt. Sportextra på väg mot sitt slut den här kvällen. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er om en minut exakt där. Sarit Monastyrsky om att börja om i ett nytt land. Men om vi blickar mot morgondagen och Sportextra på Kristi Himmelfärds dag, ja, då ser vi cupfinalen på här sidan. Då handlar det om fotboll och det handlar om Mjällby mot Hammarby på nationalarenan från 15.03. Hör du från den matchen i Sportextra imorgon alltså. Den här kvällen så har dessa personer sett till att det blivit någon radio här i P4. Ja, utan tekniken så är det inte möjligt. Lotta Linderar och Fredrik von der Palen. Här i studion fanns Bengt Schött och Emanuel Naschet. Och på våra Nedesk, digitala och sociala redaktörer, Martin Hedberg, Isabel Gradin, Tova Strömberg och Astrid Einarsson. Vi tackar så mycket för att ni har hängt med oss den här kvällen och hoppas ni njuter av lite långledigt om ni har det, och alla andra, se till att ha det himla bra ni är med. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er här nu. Sportex och tackar för sig. Hej då!
19: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastyrsky. Plötsligt så står du på en trottoar med skyltar du inte känner igen och ett språk du inte förstår. Du har börjat om i ett nytt land. Har du flyttat från Sverige och bott utomlands en period, flyttat till Sverige, eller är du mitt bland flyttkartonger och visumansökningar just nu och snart ska leva i ett annat land? Jag är nyfiken på om du har startat om i ett nytt land. Ring mig 020 22 10 30. 020 22 10 30. Startat om i ett nytt land. Har du gjort det? Då vill jag prata med just dig.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, först ut här i Karlavagnen i P4. Ikväll så vill jag jättegärna prata med dig om att börja om i ett nytt land. Du får jättegärna ringa 020 22 10 30. Själv minns jag fortfarande väldigt tydligt vår första morgon i ett nytt land. Vi var i Kina, i Shanghai. Vi hade precis landat och skulle nu bo där i flera år. Och det första vi gjorde, det var att gå till en mataffär. Men den där första handlingen blev också kanske den märkligaste jag har gjort. Vi gick liksom runt bland hyllorna och försökte förstå vad vi egentligen behövde de närmsta dagarna. Jag kände mig oerhört trött efter den långa resan och så var jag ganska pigg på samma gång, nyfiken på vad som skulle hända. I huvudet så rusade tusen tankar. Till slut så låg det en lök, en burk krossade tomater och plastfolie i korgen. Samtidigt så frågade min snart 3-årige son om och om igen: när ska vi åka hem igen, mamma? När ska vi åka hem igen? Det blev 6 år i den då 20 miljoner stora staden. Det tog tid innan hemlängtan släppte taget, innan jag började förstå människorna, språket och till slut själv faktiskt började våga prata mandarin. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Kanske minns du din första dag i Sverige eller första dagen i något helt annat land. Vad var svårast? Vad överraskade dig? Och när började det kännas som hemma? Ikväll i Karlavagnen så vill jag höra din berättelse om att börja om i ett nytt land. Ring mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Och det är så fint, för vi ska faktiskt börja det här programmet utomlands. Vi ska till Kreta. Aurora Andromeda är med mig. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag fick höra att du och jag pratades vid i slutet på förra året.
1: Ja, det stämmer nog, ja.
0: Men då under ett annat namn?
1: Ja, men precis. Vi pratade ju om namnbyten och jag bestämde att nu måste jag göra någonting. Så det gjorde jag.
0: Ja, för du ringde in till mig som Cecilia och sen, om jag minns rätt, så la vi på som Aurora, eller?
1: Ja, jag tror det faktiskt.
0: Ja, men nu är det Aurora. Trivs du bra med namnet, måste jag börja med att fråga.
1: Ja, jag trivs jättebra med namnet, det är faktiskt. Det var några namn, jag tror att vi pratade om Amaryllis också, men Andromeda då, men då kände jag så här, Andromeda kan vara som ett efternamn, så Aurora blir förnamn, Andromeda i efternamn då.
0: Ja, så fint.
1: Ja. Jag kände bara, jag måste, nu när jag sagt det officiellt i radion också, så måste jag ta tag i det liksom. Ja.
0: Grattis till ditt nya namn.
1: Tack.
0: Du är Kreta just nu.
1: Ja, men det stämmer. Jag har varit på Kreta sedan i september förra året.
0: Hur kom det sig att det blev Kreta?
1: Ja, jag har testat runt lite. Först var jag i Portugal. Det första som hände var ju december 2023. Då bestämde jag mig för att säga upp min lägenhet, sluta mina jobb och dra ifrån Sverige.
0: Varför?
1: Jag ville utmana mig själv. Alltså göra någonting annat. Det kändes som jag måste... Det kändes som det var samma och ja, men det var trevligt i Sverige där jag bodde. Men ja, någonting annat lockade. Någonting ville jag testa och göra nytt. Och då hamnade jag först i Portugal, i Lissabon omkring där i 11 månader. Och det kan jag känna, det var lite sådär. Alltså det var en spännande grej att man upplevde saker och det var liksom nytt liksom med kultur och natur och sådär. Men det var någonting som inte riktigt kändes här som hemma helt. Och sen efter det hamnade jag i Grekland på Rhodos faktiskt i december 2024 då. Men sen efter det så funderade jag runt på öarna och kom till Kreta då i september sen efteråt. Och där kände jag mig men lite mer hemma kan man säga faktiskt. Mm.
0: Hur ser livet ut för dig på Kreta?
1: Ja, vardagsmässigt så har jag ett jobb, kundsupport, svenskt, för Disney som jag startar upp med klockan 10 grekisk tid och sitter hemma, jobbar, svarar på telefon, chatt Ja, just nu är det väldigt varmt. 27 grader har det varit idag. Ja.
0: Har du hittat vänner, folk att umgås med? Hur ser det ut?
1: Ja, men det har jag gjort. Och det är väl därför jag känner att jag trivs här på Kreta. För att jag tänkte då, Heraklion på Kreta är då... Jag tror att det är Grekis tredje största stad. Om man då jämför med alla öar och fastland. Och det känns som att det finns liksom lite folk att träffa. Och det, alltså, inte bara turister. Och det gör att det känns liksom som att... Man träffar folk och man hittar de här vännerna som man funkar med. Liksom.
0: Mm. Vad är den största utmaningen? Vad har det varit?
1: Ja, men det är nog just det där att hitta hem. Att hitta... Alltså jag är väldigt social som person. Så jag tycker väl att... samtidigt är jag väldigt så här, gillar egen tid och så. Men det ska alltid finnas lite folk att umgås med om man vill. Liksom. Och framförallt i Portugal var en stor utmaning att... Jag kände inte socialt att jag hittade människor jag hade hemma och umgås med som jag kunde känna som alltså mina vänner. Mm. Riktigt så, där. Och, så det var lite ensamt den första tiden och det var nog den största utmaningen faktiskt.
0: Mm. Alltså jag tänker att det är väldigt vanligt att känna så. Vad tror du har varit din nyckel till att inte känna så? Dels har du flyttat då, förstår jag. Men har du några tips eller tricks? Hur har du gjort för att inte känna sig så ensam?
1: Ja. Alltså det är väl liksom att man tar för sig och kollar lite så här Facebookgrupper eller finns, som jag då såg den här, det var en Facebookgrupp där de hade en WhatsApp-grupp. Mm. Där man kunde träffas och sådär liksom. Och på det viset så kändes det som att jag träffade lite folk och sådär. Och sen så nu precis nyligen så tyckte hon som hade den här WhatsApp-gruppen att det är ingen som tog tag i och gjorde någonting. Så de la ner gruppen och då startade jag själv upp den här gruppen precis själv. Så att nu har jag bjudit in folk och så att nu är väl jag lite den som håller i träffar och sånt här på Kreta. Då, liksom. Så, så det är väl att söka runt lite och sen kanske inte vara... Alltså var inte så svensk som man är.
0: Vad alltså, är det? Ibland hör man ju det. Vad är det för något?
1: Ja, men just att man inte pratar med andra. Alltså, jag menar, i Sverige man säger ja, i princip kanske lite hej, i princip lite blygt till grannen. Men alltså, att man tar för sig och pratar med folk liksom, när man är ute. Alltså, på det viset så märker man att man har mer gemensamt än ogemensamt. Liksom.
0: Är det stor skillnad på dig? Jag tänker... före december 2023 när du hette Cecilia och bodde i Sverige jämfört med när jag pratar med Aurora nu på Kreta. Är det en stor skillnad skulle du säga i din personlighet eller så?
1: Ja, jo men det tror jag nog att det är ändå. Alltså, ja. Jo, nej, men alltså, man märker ju, och sen jag är ju 38 år gammal då, så man märker ju också att vissa svängar kommer tillbaka. Vissa svängar blir liksom som någonting som ändras och byggs på. Liksom. Alltså, det finns ju vissa delar av mig som jag ser ett mönster i liksom, från min personlighet. Men att alltså, vissa saker förändras och man är i utveckling och det tycker jag är jättekul faktiskt.
0: Mm. Kommer du flytta hem till Sverige snart?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Kommer du vara kvar på Kreta?
1: Kanske, vi får se. Jag tror jag skrev det på Facebook, Karlavagnen-gruppen där, att jag har ju träffat en kille i Italien också.
0: Jaha, vad spännande hörru du. Så då kanske det blir Italien då?
1: Precis. Att, ja, men samtidigt så är det så där att man vill inte bara kasta sig iväg. Och man har träffat vänner, jag trivs här, jag har ett jobb och lite sådär. Så att jag har nog bestämt, jag är kvar på Kreta under hela 2026 i alla fall. Men ja, nästa år kanske blir Italien då till den här killen. Vi får se.
0: Så oerhört spännande. Jag hoppas att vi får pratas vid igen, Aurora, i något sammanhang. Och höra hur det har gått sen.
1: Absolut, det är jättekul att berätta. Och jag måste bara säga till de som lyssnar just det där att våg, alltså om man har de här drömmarna och tanken att man utmanar sig själv sakta att våga, för det är faktiskt jättekul när man alltså kommer ur de här, alltså ja, med sina invanda rutiner som man kanske pushar sig själv och vågar. Mm. Det är jättekul faktiskt. Ja.
0: Och sen blir man lite förvånad hur mycket man klarar.
1: Ja, precis. Ja. Ja, det är faktiskt det. Man tror liksom, jag är faktiskt bara 1,55 lång, så jag är liksom en kort tjej och man är liksom lite halvrädd för vad är det för människor man kommer möta. Liksom. Men det funkar och liksom, jag har inte känt mig otrygg. Alltså jag har ändå känt mig ganska trygg och man vet vad man gör. Liksom. Och, alltså, ja, jag tror inte man ska vara rädd utan man ska testa och ja. Man blir förvånad liksom, mer eller mindre faktiskt.
0: Aurora, jättefint att ha dig med här i Karlavagnen. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tack själv att jag fick vara med.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Tack, detsamma. Hej, hej.
0: Du som lyssnar just nu, har du någon erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 eller mejla mig karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: BVO med Open Door, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Hur var det för dig, det är jag nyfiken på. Har du möjlighet att höra av dig och berätta om dina erfarenheter så får du jättegärna mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30, det hade varit väldigt roligt att prata med dig om dina erfarenheter, om vad du har varit med om. Min pappa har börjat om i 3 nya länder. Och det är så himla fint, för han är faktiskt med mig här i Karlavagnen ikväll. Han sitter i kontrollrummet just nu och jag tänker att du ska få träffa honom efter nyheterna lite senare här i Karlavagnen som rullar vidare. Ikväll pratar vi alltså om det här med att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. Och den här skattesänkningen skulle enligt regeringen innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, Kristdemokraternas Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten. Men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
1: Reporter Carl V. Andersson. Och från oppositionen så får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
5: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende.
6: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
6: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MP och S att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken.
1: Reporter där, det var Hiva Abdelzade. Idag inleddes rättegången mot det kriminella Foxtrot-nätverkets Poya Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmsta män och misstänks för en rad grova brott.
8: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Poya Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Rawa Majid. Ida Arnell är en av åklagarna.
9: Ja, här kan vi se Rawa Majid och här kan vi då se ett foto på Poya Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Rawa Majid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
8: På Poya Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
1: Reporter där, Marie Nilsson Boy. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls två personer isolerade och de står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. En av dem var ombord på fartyget där smittan spridits. Den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026. Det skriver Internationella valutafonden IMF i sin årliga analys av Sveriges ekonomi. Samtidigt är som bekant osäkerheten i omvärlden hög och Sverige behöver därför vara förberett på flera möjliga krisscenarier. Det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
10: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
11: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
10: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
11: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
10: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar.
1: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet så handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera olika bolag. Och det här förslaget, det får tummen upp av de resenärer som vi träffade på Stockholms central idag.
12: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
13: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa. Då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
1: Sa resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson. Över 300 personer som avled i hemmet i fjol upptäcktes först efter en månad eller mer, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. För att göra ensamheten bland äldre lättare att hantera anordnar den ideella föreningen Äldrekontakt träffar, där volontärer möter ofrivilligt ensamma för att umgås. Therese Gyll är verksamhetsansvarig. Då skulle vi haft ett ljud här.
14: Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
15: Men det är inte bara äldre som känner sig ensamma. Även ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet i de undersökningar som görs. Så vad kan man göra för att bryta ensamheten? Anton Kjell är forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog.
16: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra? Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där.
15: Det gäller också att fundera på vad det kan finnas för hinder som står i vägen för en att minska sin ensamhet, enligt Anton Kjell. En del har svårt att veta hur man ska inleda konversationer och andra har problem med social ångest eller blyghet.
16: Där man kanske är så att personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
1: Reporter Moa Bäckman. Så vädret, imorgon blir det regn och skurar över stora delar av landet och övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Producent för den här sändningen Gunilla Österlund, i studion Johan Hellström.
17: Radiosporten här om fotboll. Stina Blackstenius blev hjälte på tilläggstid med sitt mål när Arsenals damer alldeles nyss slog Everton med 1-0 i ligan och tog ett viktigt steg mot att sluta tvåa i årets serie efter klara mästaren Manchester City. Här hemma ikväll när allsvenskan vilade var det den näst högsta fotbollsligan Superettan som fångade den mesta uppmärksamheten, med Norrköpings hemmamatch mot Nordic United, ett nykomlingslag från Södertälje. Nordic United lyckades spela 1-1 och det laget leder Superettan. Khalifa Jaula gjorde kvitteringsmålet till 1-1 i de sista minuterna.
18: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
19: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggan och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
18: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamrat sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det.
19: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det var ditt femte mål. Vad säger du om din start?
18: Bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
17: Reporter här Pontus Lind. En poäng bakom Nordic United i tabellen ligger Varberg, Falkenberg och Örebro. Två av dem möttes ikväll i derby. Falkenberg, Varberg 0-3. Östersund borta slog Brage med 4-2. Öster vann hemma över Sandviken med 1-0. Och det blev delad poäng 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Herrlandskamp i handboll ikväll. Sverige slog Kroatien 34-31. 5 mål där av en 19-årig A-landslagsdebutant Leon Hallén. Det var sporten nu med Bengt Skött.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land, nytt språk, nya grannar, reaktioner från släkt och vänner. Hur var det för dig att flytta till ett nytt land? Du kanske har flyttat från Sverige eller flyttat till Sverige. Du kanske har varit utbytesstudent eller flyttat för gott. Ring mig gärna och berätta. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Eller så skriver du en rad. Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Flytta till ett nytt land. Hur var det för dig?

0: Olivia Dean, So Easy. Då är den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är att börja om i ett nytt land. Att bo kanske i ett annat land och längta hem, och sen när du väl är hemma igen så längtar du tillbaka till där du bodde. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Jag vill höra dina erfarenheter. Hur var det att börja om i ett nytt land? Du kanske har gjort det en gång, du kanske har gjort det flera gånger. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer, eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi tar oss till Visby nu. Katrin Dose är med oss. Hej Katrin.
1: Hej.
0: Hej, sa jag ditt efternamn rätt nu? Eller hur ska vi uttala det?
1: Ja, Dose.
0: Dose. Dose. Ja, men bra. Då har vi koll på det. Berätta, var du, nu är du i Visby.
1: Ja, nu är jag i Visby och jag är 52 år gammal och jag har bott i Sverige i halva mitt liv, alltså i snart 26 år. Och jag flyttade först till Småland år 2000, bodde 3 månader i Ljungby, 3 månader i Växjö, sen 10 år i Uppsala och nu är jag här på Gotland sen 15 år tillbaka.
0: Mm. Dina första 26 år, var bodde du då?
1: Oj, oj, oj. Alltså på olika ställen i Tyskland, men längst i en stad som heter Eutin, som kallas för Rosornas stad. Och det passar ju väldigt fint eftersom nu bor jag på Rosornas ö.
0: Ja, så fint ju. Hur kom det sig att du bestämde dig för att flytta från Tyskland?
1: Ja, alltså jag är biomedicinsk analytiker och jag blev arbetslös år 2000. Mm. Och jag hade en släkting som jobbade på tyska arbetsförmedlingen och hon visste om att jag älskar Skandinavien och hon tipsade om ett projekt i Rostock som heter Baltic Training Center, BTC. Och där kan man läsa svenska, finska, norska eller danska och sen få jobb i respektive land. Mm. Och jag tänkte, ja men jag skickar väl iväg en ansökan, ett avslag mer eller mindre, vad spelar roll. Och sen kom jag faktiskt in och sen sa de, ja nej men alltså vi behöver biomedicinska analytiker i Sverige så du är välkommen till Sverige. Så det var på den vägen.
0: Ja, alltså vad var det med Skandinavien som du gillar så mycket?
1: Alltså vi hade en vänskola i Finland och vi åkte på klassresa till Finland 1990 på realskolan. Och det var där jag blev förälskad i Finland och i Skandinavien.
0: Minns du vad det var? Jag blir så nyfiken nu. Alltså när du kom till Finland, vad var det som du kände så här, åh, det här gillar jag?
1: Det var alltså hela stämningen, mentaliteten, alltså just i Finland lite det där melankoliska och språket och sen Helsingfors är så otroligt vacker och ja, alltså jag älskade det helt enkelt.
0: Mm. Men du, hur var det att flytta till Sverige? Om du, alltså nu är det ju många år sedan, men om vi vrider tillbaka klockan till när du landade här och började om ditt liv i Sverige.
1: Ja, alltså det var ju ett litet äventyr. Jag var ung och jag hade visioner, jag hade drömmar och allting var nytt och det kändes bra och jag älskade att läsa svenska och jag älskar svenska. Och Öresundsbron, den var precis nyinvigd så det kändes också lite kul att åka över den. Och jag stortrivdes i Ljungby. Alltså det var en jättefin liten stad och det kändes så mysigt och hemtrevligt på alla sätt och vis. Och sen blev det ju Växjö och det var också väldigt fint. Så jag längtar lite tillbaka till Småland måste jag säga.
0: Men längtar du tillbaka till Tyskland?
1: Ja, det gör jag också såklart. Alltså när jag ser bilder av mina vänner i Eutin eller någonting som påminner om Eutin. Ja, men såklart att jag längtar hem.
0: Mm. Längtar du till vännerna eller finns det något annat där som du längtar efter?
1: Det är egentligen, ja, vad ska vi säga? Alltså historien. Att jag hade min familj där. Alltså, nu är det ju bara min mamma och min bror kvar där som lever. Men ja, att växa upp med föräldrar och en stor släkt och vacker natur och slottet och kyrkan och ja, klassen som jag hade, alla kompisar. Så det kan jag

0: sakna, men jag vet ju att det finns inte på samma sätt nu. Alltså, många finns ju kvar och när jag hälsar på dem, det känns alltid roligt att träffa dem, men jag kan ju inte ta tillbaka historien så att säga.
1: Nej, så är det ju. Alltså det låter så fint. Du nämnde så här, och du älskar Skandinavien, du älskar det svenska språket. Vilka var utmaningarna för dig?
0: Ordet så småningom. Det tog mig en evighet att lära mig ordet så småningom.
1: På vilket sätt då? Alltså att säga det eller att använda ordet? Eller?
0: Jag vet inte, det var så krångligt att få det att flyta över mina läppar. Så småningom.
1: Men använder vi det så ofta, så småningom? Jag vet inte när jag sa det senast. Så småningom, det kanske vi använder.
0: Egentligen inte, men det var i någon lärobok och jag tyckte att det var svårt, just det där ordet. Men,
1: ja. Du säger det väldigt fint, tycker jag, så småningom. Det kanske man ska börja använda mer faktiskt, det är inte så dumt uttryck. Fanns det något annat sådär som du kände så här, gud, det här kommer jag inte fixa?
0: Oj.
1: Nej.
0: Alltså, svensk byråkrati, men jag ska inte säga för mycket för tysk byråkrati är inte heller säkert.
1: Jag tänker till alla nya länder som man kommer till, så är det väl det som är utmaningen för många. Liksom.
0: Jag kan berätta en rolig historia apropå svensk byråkrati. Jag skulle ansöka om uppehållstillstånd och jag behövde ett personnummer för att kunna ansöka om uppehållstillstånd.
1: Ja.
0: Och jag gick till Skatteverket och till Migrationsverket i Växjö. De låg väg i väg. Och på Migrationsverket sa de, nej, du kan inte få ett förlängt uppehållstillstånd utan personnummer. Och på Skatteverket sa de, nej, du kan inte få ett personnummer utan uppehållstillstånd. Så det blev ett moment 22 och de bollade mig fram och tillbaka och jag stötte mig gråten i halsen. Så jag gick tillbaka till labbet där jag jobbade och sen berättade jag för min chef att det inte gick bra med uppehållstillstånd och personnummer. Och hon nickade och sen 2 dagar senare, då låg det ett brev i brevlådan. Ja, du har fått beviljat uppehållstillstånd. Jaha, Och sen tänkte jag, vad konstigt. Och sen såg jag namnet som stod på brevet och det kändes så bekant. Och sen frågade jag min chef på labbet och sen sa hon, ja, alltså, det är min man som jobbar på Migrationsverket och jag berättade för honom om ditt dilemma, så han hjälpte till.
1: Oh, och så löste det sig.
0: Precis.
1: Katrin, vad fint att ha med dig här i programmet. Och nu önskar jag att mina 6 års studier i tyska hade kunnat liksom bjuda på något här. Men auf Wiedersehen.
0: Auf
1: Wiedersehen. Och Dankeschön kan jag också säga. Att du var med. Du, underbart att få ha dig med, Katrin. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Du som lyssnar på Karlavagnen, har du börjat om ditt liv i ett nytt land? Då är jag nyfiken på hur det var. Hur var det för dig? Vilket land var det som du började om i? Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Veronica Maggio, 17 år, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Känner du igen dig i det? Eller kanske har någon runt omkring dig som har gjort precis det? Då får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Gå jättefint att skriva en rad. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så kan du skriva till oss på sociala medier. Det är bara att söka efter Karlavagnen så hittar du oss där. Och apropå sociala medier, så på Instagram, Karlavagnens Instagram, så ligger en bild nu. Det är på mig och det är på min pappa. Och det är så fint för pappa är i studion med mig just nu. Mm. Hej pappa.
1: Hej,
0: hej. Hej. Får du vara lite närmare mikrofonen, ja, så vi hör dig ordentligt. Pappa Josh är här i studion och hälsar på och kollar hur det går till att köra Karlavagnen. Men framför allt så är det så här. Du pratar 5 språk.
1: Ja.
0: Och du har börjat om i 3 nya länder för dig. Mm.
1: 2 som vuxen.
0: 2 som vuxen och 1 som barn. Och nu har du bott, du har bott längst i Sverige nu.
1: Ja, strax över 50 år.
0: Ja, det är långt.
1: Ett halvsekel.
0: Ja. Men jag tänker på när du började om ditt liv i Italien.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jo, jag åkte till Italien för att läsa medicin.
0: Mm.
1: Och då läste jag i Bologna, världens äldsta universitet. Jag åkte dit, jag hade en äldre kompis som läste där och jag tyckte det var trevligt att åka dit. Men jag kunde inte språket. Jag kom dit och föreläsningarna började. Och det enda jag gjorde var att jag hade en kassettbandspelare som jag ställde på katedern med professorns godkännande.
0: Så du frågade först, är det okej att jag ställer min bandspelare här?
1: Och sen spelade de 2 viktigaste föreläsningar varje dag.
0: Hur långa var de då?
1: Och de var ungefär 45 minuter upp till en timme. Och sen kom jag hem och hade hörlurar och sen skrev jag ner dem ord för ord. Det var ju analogtid på den tiden.
0: Ja. Vadå, sen, hade du en ordbok och så satt du och slog upp då, ord för ord?
1: Ja, vilket gjorde att en föreläsning på 45 minuter, det tog mig ungefär 5 timmar att skriva ner och decifrera allt. Så det tog ungefär en hel natt 2 föreläsningar.
0: Mm.
1: Och så lärde jag mig det medicinska språket. Men jag kunde inte vardags i italienska, vilket gjorde att jag pratade väldigt konstigt. Det kunde låta så här när jag kom till charcuteributiken och ville köpa ett bit kött.
0: Mm.
1: Då kunde jag be om 1/2 kilo muskulär vävnad.
0: Ja.
1: Säljaren tittade på mig och undrade, driver han med mig? Och så var det, men det var väldigt bra för... Jag lärde mig det hela nästan utan till.
0: Mm.
1: Och i slutet på terminen då hade vi tenta som vanligt. Men då hade vi muntliga och offentliga tentor.
0: Mm.
1: Så när mina italienska kompisar satt och läste nätterna igenom. Jag kunde gå på bio för jag kunde det utan till. Så när jag satte mig framför professorn och jag fick... De här frågorna, då var det som att trycka på en bandspelare. De fick höra svaret med sina egna ord. Jag kunde inte ändra.
0: Du kunde bara de orden som du hade hört.
1: Ja, precis.
0: Men så kommer du ihåg, alltså var det jobbigt? Alltså det här låter ju jobbigt i mina öron. Jag hade ju aldrig orkat det som du gjorde då.
1: Men, jag tror att du hade kunnat.
0: Ja, kanske. Men jag tror inte det. Jag har inte det tålamodet. Men förutom studierna, och det här, alltså minns du om det var... Kändes det som någon utmaning eller var det spännande?
1: Jo, det är klart, det var utmaning.
0: Ja.
1: Men nyckelordet i det hela är motivation. Är du motiverad, då gör du det. Och jag var motiverad.
0: Mm.
1: Jag visste vad jag ville och jag visste att jag ska bli läkare. Och då gick det.
0: Mm. Det gjorde det. Pappa, du sitter kvar här en liten stund till. För jag tänker att du och jag ska prata om hur det var när du och jag faktiskt flyttade till Sverige samtidigt.
1: Ja.
0: Det är ju, vad är det, 50 år sedan nu?
1: Ja, 50 år sedan.
0: Mm, som vi gjorde det. Det här är Karlavagnen. Du som lyssnar, jag är nyfiken på din historia också. Hur var det för dig att börja om i ett nytt land? Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter, du hör den i Karlavagnen. Vi pratar om att börja om i ett nytt land. Har du den erfarenheten så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Och faktum är att jag har jobbat med radio, det är ju en bra bit över 30 år nu. Det är 35-36 år som jag har jobbat med radio, det är ganska lång tid. Och det här är nog första gången som jag har min pappa i studion, tror jag. Det jag ska intervjua dig, det är lite udda ändå. Pappa Josh är här och anledningen till att min pappa är här, det är för att du har börjat om i nya länder 3 gånger. Och du föddes i Polen.
1: Ja.
0: Berätta, och då var du 11 år sedan, va?
1: Ja.
0: Och då, berätta, hur var det? Du föddes där?
1: Jag föddes i Lodz.
0: Ja.
1: Łódź, som det heter på polska.
0: Mm.
1: Och vid 11 års ålder då flyttade vi till Israel.
0: Mm.
1: Och där bodde jag i 12 år. Och sen flyttade jag som sagt till Italien.
0: Mm. Och studerade till läkare.
1: Ja.
0: Och sen, jag föddes ju i Bologna.
1: Ja.
0: Så du inte bara studerade utan du hade även en bebis där.
1: Ja.
0: Som var jag. Och så flyttade vi till Sverige. Jag var 2,5 när vi kom hit. Och du kunde ingen svenska då?
1: Nej.
0: Hur var det? För jag tänker på att vi pratade ju med Katrin här innan. Hon älskade svenska, sa hon. Hon tyckte det var jätteroligt att lära sig svenska. Hur var det för dig?
1: Ja, jag förstår henne, för det gör jag också. När jag kom till Sverige som nyutexaminerad läkare, då fick jag lära mig svenska i Uppsala på universitetet. De hade en kurs för medicinalpersonal.
0: Mm.
1: Och det var det roligaste jag varit med om.
0: Varför det?
1: Ja, det var så bra. Jag märkte dag för dag hur bättre jag blev på svenska. Och jag kunde förstå varje dag mer och mer. Och jag minns att vi bodde mitt emot ICA Quantum i studentbostäder. Och det gick jag och köpte såna billiga deckare. Det var ingen hög litteratur, men det var svenska. Så jag läste en sån om dag i princip. Och i massa ord förstod jag inte. Men det kom ut av själva handlingen, då fattar man. Och sen man tillägnar sig de här orden och lär sig. Och sen har jag den här principen, jag lär mig språk precis som småbarn. Genom att lyssna och härma.
0: Mm.
1: Och det är det mest naturliga sättet att lära sig ett språk. För glossor och grammatik, det är så innerligt tråkigt.
0: Mm.
1: Så att lyssna och härma, det var min princip. Och sen, när man kommer till ett nytt land, det är som att komma som en gäst till en främmande grupp som känner varandra. De har sina egna referensramar. De pratar om saker och ting som alla vet vad de pratar om. Och då tyckte jag, det måste jag tillägna mig. Åtminstone de som är i min generation. Så alla gamla filmer, gamla sketcher, gamla revyer, Hasse och Tage, och de, till och med de före dem, då lyssnade jag på. Hade jag tillfälle att titta på filmen, då gjorde jag det. Så efter ett tag då fick jag samma referensramar som alla andra i min generation. Och då börjar man förstå själen hos folket.
0: Mm.
1: Ja. Och nu har jag bott här i 50 år och jag känner mig inne i den här i slutna gruppen.
0: Mm.
1: Det är en härlig känsla.
0: Men vilket språk, är det svenska du tänker på när du tänker? Ja, är det en svår fråga kanske?
1: Ja, det tror jag. Mm. Ofta, det beror på också vilket språk jag talar. Jag översätter aldrig. När jag talar i polska, då tänker jag på polska. När jag talar italienska, då tänker jag på italienska. För översättning är rätt så jobbig.
0: Mm.
1: Men att tänka och tala samma språk, det är det instinktiva.
0: Mm.
1: Det är det omedelbara. Man behöver inte gå omvägar för att säga något.
0: Hur mycket har det förändrat dig, tror du, att ha flyttat så mycket?
1: Jag vet, jag tror att jag är mer hemmakär nu. Jag vill inte resa så mycket. Jag vill vara på plats. Jag kom på när jag fyllde 40 att då har jag bott i 4 olika länder.
0: Mm.
1: Så jag vill inte flytta. Jag vill vara här.
0: Mm.
1: Och jag älskar Sverige. Jag älskar där jag bor.
0: Mm.
1: Så att det finns ingen anledning för mig att flytta någon annanstans.
0: Jag är jätteglad att du är här, pappa. Det har varit jättefint att vara här. Så du kommer vara kvar här tills vi åker hem. Jag ska se till att du får lite kaffe och sådär.
1: Mm.
0: Och du som lyssnar på radion just nu, har du erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Die on this hill, sena Spyro. Du har den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja, det handlar om att börja om i ett nytt land. Vi ska ta oss till Sollefteå nu. Valeria da Silva är med mig. Hej och välkommen, Valeria.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, berätta om din historia.
1: Ja, jag var 33 år när jag flyttade till Sverige. Det var 09.
0: Ja, från?
1: Från Brasilien, från Rio de Janeiro. Jag träffade min sons pappa då,
0: ja,
1: och flyttade till norra Sverige direkt. Och det var en stor förändring. En stor, det är olika klimat. Så det var jättesvårt i början. Med hud, med tår, med upptappade hår. Så i baren var det jättesvårt när man kunde inte språket och så.
0: Det förstår jag verkligen. Och jag tänker på något sätt att du kom från Rio de Janeiro och så landade du i norra Sverige. Det är ju två motsatspoler på något sätt, de där två, ja, platserna.
1: Ja, det kan man säga, precis. Men det vände sen.
0: Mm.
1: När jag bara, jag hade redan utbildning och jag kunde prata lite engelska. Så, men inte alla kunde eller ville prata engelska då. Så, men sen jag bara lärde mig språket, då allt vände på en gång.
0: Mm.
1: Så jag byggde ett nytt nätverk, jag gjorde vänner, jag bara hittade jobb och här idag är det hemma för mig.
0: Mm. Så hur kändes det när det väl vände för dig?
1: Ja, men jag känner mig som jag igen. För så när man flyttar och man är redan vuxen, när man inte är barn mer. Och man känner sig som barn när man flyttar till nytt land utan att kunna kommunicera och behöver gå på skola och lära sig ett nytt språk eller grammatik precis som när man var ung. Så det öppnar dörrar. Det öppnar dörrar både för mitt jobb, öppnar dörrar till vänner och min nya familj här.
0: Mm. Hur var det för dig att lära sig svenska?
1: Det var svårt i början, men sen nu efter många år det sen, ja, det är sen 09, så det var nog det underbart. Jag kan säga att jag kan prata svenska, men
0: ja, det kan du verkligen.
1: Men jag lär mig fortfarande nya ord varje dag.
0: Mm.
1: Och det som är underbart, jag lär mig, jag hör min sambo prata något ord och man, oj, ett nytt ord, vad betyder det?
0: Mm.
1: Så det är fortfarande ett lärande.
0: Vad sa familj och vänner när du skulle packa ihop dina grejer och flytta ifrån Rio de Janeiro till Sverige?
1: Ja, jag var lite osäker. Men det var som blev avgörande, det var min mammas ord då. Jag var singel, jag hade ingen barn, jag hade träffat min sons pappa, men jag innan det var jag singel där. Och sen sa hon så där till mig, jag var lite orolig för att jag hade farmor och mormor vid liv där.
0: Ja.
1: Och den där att det kulturskillnad att där i Brasilien, och någon går bort, de begravar inom 24 timmar.
0: Just
1: så jag hinner aldrig dit. Så den dag min mamma finns inte mer, och hinner aldrig dit till hennes begravning heller. Så jag blev osäker om jag skulle hit eller nej. Ja, då sa hon till mig, men du, de har haft sina liv. Du måste fortfarande bygga dit.
0: Mm.
1: Så... Och jag, alla vi har en historia, vi har en tid här på jorden, så så åker jag och lever dit. Så hennes ord var avgörande för mig.
0: Mm. Tänk vad viktigt det är att kunna höra något sånt för att kliva på det där planet och be sig iväg.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Verkligen. Och en sak till som jag fick så mycket för var tips för att lära mig språket. Jag fick en tips när jag flyttade hit att jag skulle lära ett rum per gång. Så jag la i köket en massa postlapp så där på skåp, kylskåp, spis, på namn, på allting. Så när jag kunde alla namn på alla saker i köket, då bytte jag rum. Då la postlapp i badrummet. Då lärde jag mig. Så ja, det var jag har fått mycket hjälp.
0: Ja.
1: Och det är jag jättetacksam och här är hem från mig nu. Ja. Efter alla denna år.
0: Så det var post-it-lappar överallt då i köket?
1: Överallt, men ett rum per gång.
0: Ja.
1: Ja, precis. Och sen lära att titta på tv och läsa texter. Det var också jätteviktigt och hjälpte mycket.
0: Just det. Du, när saknar du Brasilien som mest?
1: Ja, jag ska vara ärlig. Jag saknar inte landet, däremot saknar jag familjen.
0: Mm.
1: Alla som betyder mycket för mig. Men värmen och landet saknar jag inte så mycket. Eftersom jag tycker att här är vi nära i Europa. Här är vi nära andra länder som är också varma och det är snabbare att åka. Till Brasilien man måste mellanlanda nästan 24 timmar.
0: Ja.
1: Det är jättelångt. Så jag saknar inte landet, däremot jag saknar de som finns i mitt hjärta.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Det förstår jag verkligen. Vad har Sverige gett dig?
1: Det har gett mig en massa vänner. Den har gett mig en son som jag älskar mer än allt. Som fyller 13 snart på söndag. Min son.
0: Ja, då får vi gratta din son på 13-årsdagen på söndag. Stort grattis.
1: Tack så mycket. Stort grattis, Anton. Den har gett mig min sambo som jag lever med idag.
0: Mm.
1: Och ett jobb. Som jag trivs med. Jag är idrottslärare och friluftslärare. Så det gav mig ett jobb där jag trivs med.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Valeria. Det var så fint att få höra din historia.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Albin Lee, Melda och Josefin här i Karlavagnen.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.

0: Stevie Wonder for once in my life. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om hur det är att börja om i ett nytt land. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 och berätta. Här och nu så ska vi i P4 uppdatera oss på nyhetsläget tillsammans med Ekots Johan Hellström som inledde med ett nytt regeringsförslag.
1: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor. Utbildningsminister Simona Moamsson.
2: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
3: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
2: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
4: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
5: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
4: Och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas.
1: Reporter Katarina Helmersson. Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Joakim Paasikivi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan.
6: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
7: Sedan midnatt har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan kriget startade i februari 2022. Minst 6 personer ska ha dödats och 10-tal skadats, däribland barn, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
6: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
1: Reporter Linn Hallberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, det meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva. Och där var han den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Och i Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis trots att det rått en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. I Storbritannien skedde idag det högtidliga öppnandet av parlamentet där kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring. Men samtidigt så är regeringen i kris och allt mer tyder på att Starmer kommer att utmanas om makten.
8: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
9: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
8: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: E-cigaretter, så kallade vapar som slängs i naturen, kan utgöra en fara för ekorrar. Fenomenet har uppmärksammats i Storbritannien och nu varnar Joakim Brodal, som är vice vd på organisationen Håll Sverige Rent, för att även svenska ekorrar kan drabbas.
10: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt. Vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
1: Sa Joakim Brodal till P4 Örebro. Så vädret imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blötsnö eller snöfall förekomma. Temperatur allmänt 5-10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand kan solen visa sig, och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Att börja om i ett helt nytt land, där har du rubriken på kvällens program. Jag har bland annat pratat med Aurora, hon har flyttat och lever just nu på Kreta. Och så Katrin som flyttat från Tyskland till Sverige för 26 år sedan. Hon älskar Skandinavien och hon älskar att prata svenska. Stor omställning för Valeria som flyttade till Sverige från Brasilien. Nu trivs hon jättebra här. Du kan ringa till mig och berätta om dina erfarenheter om att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är det att börja om i ett nytt land. Finns fortfarande chans att hinna komma med i programmet om du känner för det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 020 22 10 30. Elinor Karlsson är med mig nu ifrån Skara. Hallå, Elinor.
1: Hallå.
0: Hej. Och jag fick precis reda på att du är 8 år. Stämmer det?
1: Ja.
0: Berätta för mig, var ska du flytta någonstans?
1: Jag ska flytta till Norge.
0: När då?
1: Vi har redan börjat flytta.
0: Ni har redan börjat flytta. Hur känns det här för dig?
1: Bra.
0: Vad funderar du mest på just nu?
1: Om skolan som jag ska börja på.
0: Ja, vet du någonting om den?
1: Att man ska ta med sig sin lunch. Att det är bröd.
0: Ja, ah, man ska ha med sig sin lunch, ja. Vad tar du med dig då, tänker du?
1: Bröd.
0: Mm, som smörgåsar och så, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Du, minns du när du fick reda på att ni skulle flytta till Norge?
1: Det var när mamma sa till mig att vi skulle åka till Norge i skogen och då fick jag en ny ryggsäck.
0: Kommer du ihåg vad du kände då?
1: Det kändes lite ledsen.
0: Ja.
1: Och sen så när vi åkte till Norge så kändes det som att det är roligt. Och jag är på väg hem från Norge nu.
0: Ja, du är på väg hem till Skara då ifrån Norge.
1: Ja.
0: Ja, sitter ni i bilen just nu då kanske?
1: Ja.
0: Ja. Hur var det när ni var i Norge nu? Vet du var du ska bo någonstans och sådär?
1: Vi bor i Fredheim.
0: Ja.
1: Och pappa jobbar på ett hälsocenter.
0: Ja, jag
1: och mamma har varit i många länder och hon har bott i Norge när hon var tonåring.
0: Ah. Hur kan du någon norska? Har du lärt dig det?
1: Ja, jag har lärt mig många ord och de vill jag berätta.
0: Ja, ah, gör det. Jag vill jättegärna höra.
1: Spise.
0: Ja. Ah.
1: Och vann. Och
0: ja. Ah. Ah. Då ska vi se. Spise, är det att äta eller?
1: Ja. Ah.
0: Ja, ah. Och sen sa du vann. Är det vatten?
1: Ja.
0: Vad var det tredje du sa?
1: Kyckling.
0: Kyckling?
1: Ja.
0: Ah. Alltså det här kommer ju bli så spännande för dig. Men jag förstår att det ibland kan kännas lite pirrigt och svårt också.
1: Vad sa du?
0: Är det lite pirrigt och svårt? Kan du känna det ibland?
1: Ja.
0: Ah. Vad har du sagt till dina kompisar hemma i Skara då om det här?
1: Ja.
0: Vad säger de?
1: Jag minns inte.
0: Det minns du inte. Klockan är ju mycket. Hon är snart 11:15 och du sitter i en bil på väg från Norge till Skara. Och snart så kommer du bo i Norge. Jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här äventyret som du snart är med om. Tack så mycket. Vet jag inte vad som hände där. Kanske är mörka skogar där på väg in mot Skara. Det bröt fick jag höra i örat nu. Lycka till Elinor om du hör mig i alla fall med flytten och äventyret i Norge.

0: Lars Winnerbäck, Rosor och champagne. Där hörde du den låten här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land. Och ni flitiga, ni ringer 020 22 10 30. Och ni skriver också på våra sociala medier. Hugo Göthberg, digital redaktör, har suttit med datorn framför sig och suttit och skrivit en del. Vad skriver folk?
1: Nej men... Folk, nu ska vi se, där är jag.
0: Ja.
1: Ja, folk skriver för fullt och vi är i alla världens hörn. Det är jättekul att läsa.
0: Verkligen, berätta.
1: Jag tänker att en av de första här kommentarerna som kom in ikväll kommer från Carolina. Hon skriver så här: jag flyttade med 51 år på nacken till Berlin. Det är nu 9 år sedan. Jag trivs mycket bra här och jag har lärt mig språket hyfsat bra. Åker med jämna mellanrum till Sverige och träffar barn och barnbarn, men jag har ingen direkt hemlängtan.
0: Skönt ändå.
1: Ja, skönt att känna... Ja, men skönt att inslippa den här hemlängden. För den kan misstänka mig är väldigt jobbig för många.
0: Mm,
1: och kanske det som håller tillbaka en från att flytta utomlands.
0: Exakt. Så kan det vara.
1: Sen har vi... Ja, vi var ju i början av programmet var vi ju på Kreta.
0: Ja.
1: Jag tänkte vi hoppar tillbaka dit en sväng.
0: Ja.
1: Ann skrev här om en lite rolig grej som kan inträffa när man är på ett nytt land.
2: På E6 mellan Kållered och Göteborg, där har en personbil kört in i räcket och står still då vid Mölndal strax efter Lackarebäcksmotet, riktning norrut in mot centrala Göteborg. Trångt att passera förbi där, skyddsbil på väg till platsen, alltså en bil som kört in i räcket strax efter Lackarebäcksmotet, riktning norrut.
1: Då alla köpt tvål istället för hudlotion. Så där satt vi, 5 kollegor insmorda i shower gel för att vara... För att det var bara grekiska bokstäver på förpackningen och ingen som pratar engelska i butiken.
0: Nej, det är sådana saker som... Men man glömmer ju aldrig den händelsen man om man inte har varit med om det. Du har ju bott utomlands.
1: Ja, men det har jag. Det är 3 år sedan nu, tiden går fort. Men 3 år sedan så hade jag en utbytestermin i Nederländerna. Och då var jag i Utrecht och jag hade det jättetrevligt efter ett tag. Men i början tyckte jag faktiskt att det var svårt. Det är ju, man tänker att det ska vara väldigt likt Sverige och det är ju på många plan, men det krävs inte jättemycket skillnader för att det ändå ska vara ganska påfrestande. Det är en ny miljö, det är ett nytt språk, det är nya vanor trots allt.
0: När vände det?
1: Jag skulle säga att det tog ungefär, men det är lite likt som när man börjar på ett nytt jobb.
0: Mm.
1: Ungefär så här 2 månader

0: in, då kände jag så här, okej, nu börjar jag få ett litet grepp om detta. Så 2 månader med, och det är också då, det är ju intensiv träning mot sin vilja egentligen.
1: Mm,
0: man utsätts ju för allt hela tiden.
1: Språk då? Mm. Lärde du dig något?
0: Ja, jag plockade upp lite ord och fraser, gjorde jag.
1: Ska du bjuda? Vad var det taskigt om jag ber dig säga någonting här nu?
0: Nej, men jag, det är ju standardfraserna. Det är ju god morgon, god afton.
1: Okej, så det är god morgon och god afton.
0: Ja, exakt. Det är bedankt. Och sen gillar jag en dock jag använder mycket som jag fick lära mig här. Mm-hmm. Eller använder mycket, men jag använder den ibland kanske.
1: Få höra.
0: Snygging på nederländska. Jag kan höra är läckerding.
1: Läckerding.
0: Läckerding.
1: Vilket jättebra ord.
0: Det är så trevligt.
1: Det var roligt att säga också. Läckerding. Ja, det ska jag
0: bästa. Ja, kan jag göra.
1: Går jättefint att fortsätta skriva där på våra sociala medier. Kul om du ringer så att du och jag kan prata lite grann om dina erfarenheter av att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Nu tar vi oss till Karlstad. Ann-Britt Ågren är med mig. Hej och god kväll, Ann-Britt.
1: Hej, hej!
0: Hej, hej. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, det har jag gjort. Jag sitter där och löser korsord och lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, så fint det låter. Du, ja. Vad har du för erfarenhet av att börja om i ett nytt land?
1: Många.
0: Berätta.
1: Första gången vi åkte utomlands var 1976. Mm. Då var jag, min man och min lilla dotter. Jag var 21 år och hon var 1,5. Och vi hamnade i Zambia.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Fantastiskt.
0: Men tvekade du? Du var 21 år gammal med ett litet barn.
1: Ja.
0: Hur gick tankarna?
1: Jag tvekade aldrig.
0: Nej.
1: Jag hade en trygg man. Så att jag kände mig ingen orolighet för det. Och hade lärt mig mycket i mitt liv med uppväxt på bondgård och sånt. Så jag kände att det här fixar jag. Ja. Inga problem.
0: Nej. Så ni landade i Zambia. Jättetrevligt. Hur var det då, 1976?
1: Ja, 1976. Ja, skulle man åka dit idag så skulle man nog inte tro att det var sant. Det var riktigt Afrika då på den tiden. Folk bodde i hyddor och fördelen med Zambia när vi bodde där var att de pratade engelska. Det finns 85 stamspråk där, men vi behövde inte lära oss något av dem, för det hade vi ju ingen användning av i och med att det var så tätt emellan de här språken, så vi kunde klara oss på engelska.
0: Mm.
1: Problemet var maten. Det fanns sällan socker, det fanns sällan mjöl, det fanns sällan sånt där tillhörigheter som man är van här och bara gå och plocka på hyllan.
0: Ja.
1: Kött och potatis och ris och grönsaker fanns.
0: Ah.
1: Och sen så kom de andra tillbehören någon gång ibland. Ja.
0: Ah.
1: Och sen när vi hade varit där i 3 år så kom vi tillbaka till Sverige. Och sen 85 var det dags igen, då åkte vi till Tanzania.
0: Mm.
1: Och då hade jag 2 barn.
0: Ja.
1: Så då bodde vi där i 3 år och började om där. Och där var det swahili som gällde. Så då var vi på språkkurs i Västerås först. Och sen så fick vi fortsatt swahiliutbildning när vi kom till Tanzania.
0: Ja. Kände du att du behärskade språket till slut?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Man var tvungen. Man skulle gå handla och man skulle göra saker, så Det var ett måste.
0: Mm.
1: Och vi hade väldigt bra lärare, så att det gick fort att lära sig språket.
0: Mm. Och sen
1: det var väldigt bra.
0: Flyttade ni vidare sen?
1: Ja, sen åkte vi tillbaka till Sverige några år igen och sen var det dags. Och så blev det Nicaragua 1988.
0: Mm.
1: Och där var vi 3 år också. Och kom tillbaka till Sverige 91 och sen har vi höll oss i Sverige.
0: Ja. Men du, när du ser tillbaka på de här turerna och när ni har bott då i Zambia och i Tanzania och i Nicaragua, vad har du tagit med dig därifrån till livet här i Sverige? Finns det något?
1: Ja, det är ju så mycket som man tar med sig som man har inom sig.
0: Ja, vad är det till exempel?
1: Ja, vad ska man säga? Lojalitet.
0: Ja.
1: Att vara snäll.
0: Mm.
1: Acceptera mycket mer än kanske vad vi svenskar normalt sett inte gör.
0: Mm.
1: Inte tappa humör och ja.
0: Mm.
1: Mycket att lära sig där.
0: Ja. Oh. Hur var det för dina barn? Minns de någonting från tiden?
1: Min äldsta flicka kommer ju ihåg både Tanzania och Nicaragua. Hon fick ju gå i engelska skolor där i Tanzania. Och i Nicaragua gick hon på amerikansk skola.
0: Mm.
1: Och min lilla flicka, hon gick på svenska skolan i Nicaragua. Så att de kommer ihåg det. Och det var ju lite grejen när man kom tillbaka sen, så tänkte man när det började bli lite kärvt så där för dem i skolan. Så tänkte man, vad har man gjort som förälder?
0: Ja.
1: Ja. Men nu börjar ju den här erfarenheten även för dem att komma ikapp dem, och nu tycker de ju att ja, så gjorde vi där och så är det där, och språken framförallt spanskan som vi hade då i Nicaragua och så.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt bra.
0: Du, jag sitter här och funderar på 1976 när du är 21 år och ska flytta. Vad sa folk runt omkring dig här i Sverige när du sa, nej men nu ska vi packa ihop här och vi ska flytta till Zambia?
1: Typiskt dig. Jag är en äventyrare och hittade en man som är en äventyrare.
0: Ja, så det var ingen som blev speciellt förvånad när du kom med den nyheten?
1: Nej, förvånad. Nej, inte riktigt så. Mina föräldrar tyckte väl att det var tragiskt och tyckte väl att hur i all världen skulle detta gå. Men de kom faktiskt och hälsa på oss, så vi fick ta med dem till Luangwa Valley och leva vårt campingliv där vi hade en stor camp och var ute på safari på nätter och såg de vilda djuren och fantastiskt. Så de blev ju väldigt glada över att kunna komma och hälsa på.
0: Hade du någon hemlängtan under de här åren?
1: Aldrig någonsin. Aldrig, aldrig.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag hemlängtan på det sättet att jag saknade årstiderna.
0: Ja.
1: För det var antingen torka eller spöregn.
0: Mm, just det.
1: Ja, och det var liksom det som det var. Så då, årstiderna saknade jag, men ingenting annat, nej.
0: Är det så att du tänker lite extra på årstiderna efter att du har bott här i Sverige?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och det är mycket sånt där som kommer över en. Ja, så hade man gjort det här och... Men det, man blir aldrig riktigt svensk igen, om jag säger så. Det är svårt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad fint att få höra din historia, Ann-Britt. Jätteglad att du hörde av dig och berättade för oss.
1: Ja, det var kul att komma fram.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang, I'll find my way home, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om att börja om sitt liv i ett nytt land. Vi ska hålla oss kvar i Göteborg, där jag också sitter och sänder idag. Ferdin Aslani är med mig. Hej och god kväll, Ferdin.
1: Hej, hej.
0: Jag fick precis höra från min producent Karin att du sitter och syr lite grann just nu.
1: Ja, jag tycker mycket om att sy på kvällen. Ah. Eller ytterligare kläder.
0: Ja, vad är det du syr för någonting?
1: Knapparna på min kavaj som hade lossnat i veckan.
0: Ja, ah, blir det bra tycker du?
1: Ja, det är ändå fin kavaj. Jag vill inte bli av med det.
0: Nej, ja, men då är det bra att ta hand om kavajen lite extra. Ferdin, berätta för mig, hur har din historia sett ut?
1: Nej, jag kom till Sverige 1990, eller 91, januari. Så det var en spännande resa.
0: Var kom du ifrån då?
1: Jag kom från Iran.
0: Du landar där i början på 90-talet i Sverige ifrån Iran.
1: Till Göteborg.
0: Vad minns du från den tiden?
1: Det var jul och det var första gången så jag såg julfirande och sånt. Så det var väldigt spännande faktiskt. Det var nytt och spännande.
0: Hur kom det sig att det blev Sverige?
1: Min bror pluggade här i Sverige i Lund. Han var 5 år innan mig och sen det var då kriget. Min mamma och syster också hade kommit flera år innan. Och jag var ensam kvar. Då var det helt enkelt en enkel val. Jag ville vara med familjen. Mm. Då hamnade jag i Sverige.
0: Hur var din start i Sverige?
1: Jag kommer ihåg, nu har det gått bra, men första året det var en sommar. Soligt och fint väder. Men jag hade så mycket ångest. Jag var ensam och inga vänner, kunde inte språket. Det var tufft faktiskt.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och sen, man kommer från en stor familj, stor kontakter och släktingar. Men då har man ingen. Då måste man börja nytt. Det är ganska, det kräver sitt.
0: Ja, det gör det. Det är krävande att gå igenom det. Hur ofta tänker du på den tiden?
1: Jag faktiskt, i början när jag kom då har jag varit en arbets... jag gillar att jobba. Så jag kom till arbete och försökte hitta min identitet i samhället. Och det har faktiskt gått bra. Mm. Men nu åren har gått och sen är 59 år. Sen tittar jag över axeln och säger att det var en väldigt bra resa. Men ändå tycker jag att det är ganska tufft för dem som flyttar till ett nytt land och vill börja bygga allt från början. Mm. Men jag älskar Sverige, så jag lever som en... Ja, jag plockar mina kantareller på hösten.
0: Ja.
1: Sitter i jaktstuga med gubbarna och snackar allt mellan himmel och jord.
0: Hur är det för dig?
1: Det är jättebra. Ibland jag funderar, jag säger att jag är väldigt lycklig lottad för att jag har sett det bästa av båda världar.
0: Mm.
1: Både från Iran och från Sverige.
0: Det var tufft det första året. När vände det för dig?
1: Faktiskt, det vände efter 10 år. Så det var mycket jobb att komma över till det på fötter och etablera sig med vänner. Och sen kunna vara fira med sommaren och fira julen och anpassa sig och lära sig simma och åka skidor. You name it. För att jag tycker att om man flyttar till ett nytt land man måste anpassa sig efter det landet.
0: Så så här när du tittar tillbaka på den här tiden, vad är du mest stolt över att du har klarat av? Finns det någonting så där som sticker ut? Du pratar om att lära sig ett nytt språk, lära sig simma.
1: Jag brukar säga att en person, det här är min logik, att det behöver inte tala. Det ska ge glädje och värme till sin omgivning.
0: Ja.
1: Och jag tycker att jag har faktiskt lyckats med det. Och det är det som jag är stolt över.
0: Vad fint. Glädje och värme till din omgivning.
1: Ja, det är det som livet går.
0: Ja. Händer det att du saknar Iran?
1: Jag faktiskt... jag kan inte glömma mina rötter. Sen jag försöker hålla kontakten där. Så även min gamla vänner och sånt. Men nu finns ingen internet. Så
0: nej, jag skulle precis säga att nu är det väl väldigt svårt att hålla kontakten.
1: Ja, men det har varit fint. Det går inte att suda bort minnen. Och de är väldigt fina också.
0: Mm.
1: Men jag har bott... Jag funderar på... Jag ofta tänker på det. Jag har bott 24 år där och 33 år i Sverige. Så jag är varken ena eller den andra. Men det funkar ändå. Jag accepterar det nya samhället. Och ibland när jag träffar folk, jag bara sudar lite grann utan. Då kommer man se att det är samma människor oavsett om det är iran eller svensk. Mm. Det är inte mycket skillnad med det då.
0: Nej. Ferdin, det var jättefint att få höra din historia.
1: Mm.
0: Och jag tar med mig det här med glädje och värme till sin omgivning.
1: Ja, det var inte jag som kom på det. Jag måste vara ärlig, men det var en något som jag har hört också, du vet.
0: Ja.
1: Man får med ena hand.
0: Ja, men det spelar väl ingen roll. Det är någon som sa det någon gång och sen har du snappat upp det och tyckt att det är att det var väldigt bra. Är du klar med kavajen eller har du lite kvar där med knapparna?
1: Ja, något. Ja. Och en bag, min tycker inte om stryka, så det finns massa kläder också som ska strykas.
0: Då får du stryka lite och sy lite, så spelar jag Beyoncé och Halo så länge, så har du lite sällskap där också.
1: Ja, en trevlig kväll. Förresten, det är ett väldigt fint program. Jag har alltid brukat lyssna på program på kvällen.
0: Tack så mycket ska du ha, Ferdin. Tack snälla.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Beyoncé, Halo, du hör den i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om att börja om i ett nytt land. Vi ska få ytterligare ett perspektiv nu. Vi ska ta oss till Jönköping. Martin Hedström är med mig. Hej och god kväll, Martin.
1: Hejsan.
0: Hej, hej. Du, vad har du varit med om?
1: Ja, jag har ju först varit i England 2015. Jag skulle då starta ett nytt liv där helt enkelt. Så det började med att jag flyttade dit med noll och ingenting. Och försökte hitta ett jobb och sådär.
0: Hur fick du idén till att börja med?
1: Jag hade en vän, eller jag har en vän fortfarande, i England. Och jag hade pratat med honom i ett tag innan med ett gemensamt intresse. Och sen var det också att min bror, han åkte iväg kort innan det. Också, eller några år innan det. Mm. Och gjorde samma sak. Så jag hamnade uppe i Midlands av alla ställen i England. Mm. Stoke-on-Trent-området. Och jag försökte hitta ett jobb och starta ett liv där. Men insåg sen efter en månad ungefär att det här kommer inte riktigt att hålla. För att det var mycket med boende och kontrakt och kring jul och sådär. Så att då kände jag att det är lika bra att jag tänker över saken. Och då bestämde jag att då flyttar jag hem permanent igen då.
0: Ja, och så gjorde du det. Du lämnade England. Ja,
1: ja. Ja, precis. Och sen året efter, eller några år efter så åkte jag till USA som au pair faktiskt. Ha. 2017 var jag iväg.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt intressant. Det var väldigt lärorikt. Jag träffade många vänner som jag fortfarande har kontakt med idag. Och det är nästan 10 år sedan jag kom hem nu. Så att, men det var ju väldigt lärorikt och det var väldigt annorlunda att komma in i ett helt nytt system med allt vad det innebär liksom, att vara i USA. Så att jag fick väldigt många perspektiv. Liksom.
0: Mm. Vad var det som du fick lära dig och som var annorlunda från Sverige?
1: Ja, bland annat var det att jag var med om en bilolycka. En singelolycka med mina värdbarn under spring break.
0: Oj,
1: första dagen. Ja, första dagen på spring break.
0: Ja.
1: Och insåg att här fick jag betala allting själv. Mm. Det var... Dels så visste inte jag om att det kostar $3,000 eller 3,000 kronor, $300 att sätta sig i ambulansen. Liksom. Så det kostar, jag tror det motsvarar $3,000 eller sånt där, att sätta sig i ambulansen bara. Och sen att det kostar $250 att komma in på ett urgent care, eller som vi säger en vårdcentral. Och att ha de här siffrorna framme när man är liksom försäkrad, vilket jag var genom ett försäkringsbolag, så fick jag betala allting själv, vilket motsvarade 2,500 kronor själv liksom, i fickan.
0: Just det.
1: Så det var en lärdom egentligen, men också någonting att det här perspektivet att vi har det ganska bra i Sverige om man jämför med att det kostar så mycket att sätta sin ambulans i USA kontra 200 kronor i Sverige motsvarande. Liksom. Ja. Så att...
0: Du, när du tänker tillbaka, nu är det 10 år sedan du kom hem. Och när du tänker tillbaka på den tiden som au pair i USA, förutom att du har fått koll på tyvärr då hur sjukvårdssystemet funkade, finns det något annat sådär som du har tagit med dig?
1: Ja, människor där tycker jag är mer öppna och kan bjuda in till samtal på ett lättare sätt. Att man är lite mer öppen.
0: Mm. Så. Har du blivit mer öppen, tycker du, sen du var där?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och det är någonting som jag har tagit med mig sen jag flyttade inom Sverige också, såklart. Så att det här är liksom bidraget till min egna personliga utveckling. Och jag tycker liksom att det kan vara skönt för någon kanske som sitter där ute nu och lyssnar och kanske hör det här, som har de här tankarna kring au pair, att det är värt liksom att ha de här sakerna i åtanke. Att saker och ting, oförberedda saker kan ske och att man är liksom beredd på det.
0: Just det. Vi skickar med de tankarna. Vet du, klockan bara rusar iväg här och jag ser att den närmar sig slutet på programmet. Men jag är så glad att du ringde in och berättade om dina erfarenheter, Martin.
1: Ingen fara, tack så mycket.
0: Ha det så bra du, ta hand om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Sista låten ut, för Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Ett jättetack till min pappa Josh och alla ni andra som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att börja om i ett nytt land. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Renata Dos Santos och Michelle Mitrovic, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Det var Järmund Stenhag som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist och producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här så väntar Vaken i P4 i natt tillsammans med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska du få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter med Linda Krupke.
1: Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade, men som koncept, som idé, så var det här väntat.
3: Vad betyder en sån här omfattande attack då?
2: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på prov naturligtvis, men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj, och att nu är det som vanligt igen.
1: Det säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, som intervjuades av Pablo Delense i studiet kväll. I USA har senaten nu godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året, och han efterträdde Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut på fredag. Ännu en person har dömts till fängelse efter Vännerstjärnan Matthew Perrys död för 3 år sedan. Det handlar om en man i 50-årsåldern som ska agerat mellanhand och försett Perry med droger. Perry dog av en överdos av ketamin, och totalt har nu 4 personer dömts till fängelse för inblandning i dödsfallet. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Linda Krupke.
4: Tack så mycket för det, Linda. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollega som håller koll på allt, även när majoriteten av svenska folket redan mentalt tagit långledigt. Här är Lisa Friberg.

0: Angelé och Justice med What You Want. Och vad du vill ha just nu, det kan jag säga, det är Peter och
1: Förlåt.
0: Lisa i radiostudion.
1: Det är någon som har... Det är, ibland lånar folk vår studio. Och då är det som att de bara kommer in och liksom ändrar allt.
0: Ja.
1: Alltså, de bara, alltså det är som att någon... Det är nästan så att jag misstänker att det är på skämt.
0: Det var väldigt omgjort idag. Så de har nog varit här länge också. De som har varit här
1: bordet står liksom ner på golvet. Det är som att de har yogat och sänt radio. Alla mickar
0: det
1: är
0: kan
1: som...
0: ju vara någon som är kortare än dig också som
1: nej,
0: har varit
1: men
0: här
1: vi... Nej, det är inte... Det var, den var liksom på marken nästan.
0: Ja.
1: Och jag är inte så lång. Men och sen så var det... Alla mickarna är vridna. Mm. Det ligger konstiga. Klockan funkar inte.
0: Nej.
1: Allt bara...
0: Nej, den är verkligen
1: det är som
0: fel.
1: Att de kommer in och kastar runt allt. Det är som att ha barn. Alltså bara, allt bara ligger på golvet. Och, du vet, man får gå och plocka leksaker och sånt.
0: Men vet du vad jag tror det är?
1: Så är det med poddare på Sveriges Radio.
0: Men vet du vad det handlar om?
1: Nej.
0: Idag var det väldigt mycket så, inte bara här. Allt har som varit lite annorlunda.
1: Vet du vad
0: det är? Långhelg.
1: Ja, de har förberett.
0: Ja, men folk har ju varit galna idag. Vi var på en restaurang innan jobbet som brukar vara helt tom en onsdag kväll.
1: Mm.
0: Alltså tom.
1: Mm.
0: De brukar ha deals för att de ska locka dit folk. Mm. Det är nästan inga restauranger som har deals. Jättebra ställe dock. Fullt. Man hörde inte vad människorna sa. Alltså jag tänkte, har det någonsin varit dåligt akustik här förut? Nej. Det är för att det var fullt med folk som fick feeling redan klockan 18.00 och skulle gå på restaurang.
1: Just det.
0: Men... mataffären på väg till jobbet stannade till och handlade lite kvälls mums till lunchen. Mm. Fullt kö! Till 20 meter kö här på Östermalm till mataffären.
1: Peter kallar alltså sin måltid 22 för lunch för den som blev
0: mums,
1: förvirrad.
0: Mums.
1: Men lunch.
0: Det var så gott.
1: Du vet det, jag tänkte inte på det. Det är ju, de har ju poddat för att vara lediga.
0: Ja, så de har superpoddat
1: men
0: för att
1: vi...
0: de ska klippa poddar så räcker hela helgen. Den här lång helg vi nu går in i, som vi också kallar Kristi Himmelfärds.
1: Men vi på Vaken, vi jobbar live. Mm. Alltid. Så det här är live. Vi är live till klockan 7. Imorgon är vi live. Vi håller inte på att ta ledigt.
0: Och nu har vi avklarat det här. Mickarna är inställda och vi är redo att fortsätta in i natten.
1: Och morgonen.
0: The Clash, Train in Wayne. Vi sänder faktiskt till klockan 7 då.
1: Ja, jag vet. Jag sa det precis.
0: Till klockan 7. Fattar du? Till klockan 7.
1: Jag vet. Jag ska göra det.
0: Det är så maffigt.
1: Ja.

0: Train and Wayne med The Clash. Jag vaknar med Peter och Lisa. Lisa, jag tittar ju en del på olika såna här realities.
1: Mm.
0: Och då med fokus på relationer. Jag följer väl två realities. Dels Gift i första ögonkastet.
1: Mm.
0: Och sen Love is Blind. Det är två som jag som har fastnat för.
1: Mm.
0: Och Love is Blind är ju som ett väldigt så tydligt koncept. Det ser liksom ut på samma sätt. Mm. Vars i världen du än spelar. För det finns ju i typ över hela världen. Det finns Brasilien, USA, mm. Storbritannien, du vet. I massa länder i Europa och sådär. Och det är ju helt enkelt, ser ut som att de är i en lång gång. Och på varje sida av den här gången är det dörrar. Och på andra sidan de, så är det liksom så kapslar där folk sitter. Och mm. de här kapslarna ser likadana ut oavsett vars i världen. Mm. Ja, de har spelat in det. Alltså, och svenska ser exakt likadan ut som det brittiska och det amerikanska och så.
1: Man köpte på samma ställe.
0: Ja, men alltså, det är verkligen ett koncept. Det, är liksom, det ska se ut så här. Och nu så har man gått ut med att man också ska skaffa eller börja med Love is Blind i Danmark.
1: Har de inte haft det
0: innan? De har tydligen inte haft det innan då. Utan nu ska de också, nu har de kommit dit. Och då ser jag, då ska det spelas in i Sverige. Så tänkte jag, ja, praktiskt. Så visar det sig att för den här Love is Blind-studion i Sverige finns utanför Strängnäs. Och vet du, varenda europeisk Love is Blind-produktion spelas in i Sverige.
1: I Strängnäs?
0: I den här studion.
1: Det är jättenära mig.
0: Det är typ fullt ös. Så det är bara ett under att du inte har typ stött på dem med Love is
1: Blind-personen.
0: Om du skulle börja se det här, ja. Då kanske du skulle börja, liksom, men shit, den där tjejen typ stod jag bak i kassan här om veckan.
1: Jag har ett synd att jag inte, eller alltså jag är inte så, jag blir inte jag är inte så. Alltså, nej, jag även om jag hade börjat kolla så hade jag inte sett det, tror jag.
0: Nej.
1: Jag har jättesvårt att, jag tror typ att jag känner dem då bara. Alltså, jag vet att jag har typ hälsat på Petter och tror att det är någon jag känner och sånt.
0: Mm.
1: Alltså jag kan inte differentiera.
0: Nej.
1: Alltså Angelina Jolie kan ju, alltså jag förstår det, men när det är liksom så, när jag har sett på TV bara lite, så tror jag.
0: Jo, men alltså fatta så, om du, Love is Blind kan ju vara, vissa liksom länder har så, alltså typ det är 30-40 avsnitt. Det är alltså,
1: ja, man blir typ kompis med dem. Man tror att man är bästa kompis med dem.
0: Så först är det som bara vanliga människor som halvar runt och dejtar. Och sen så typ efter 15 avsnitt, du vet, det är ju typ mer än en normal svensk dejtingsåpa.
1: Ja.
0: Då tycker man ju att man känner
1: jag
0: dem.
1: Vet,
0: då blir
1: jag
0: man att man vänder
1: lite,
0: sig om.
1: Jag tycker det är lite läskigt med det där. Jag har pratat om det förut. Att vi är så programmerade att befinna oss i en liksom apflock, och att vi då kan få den dosen via tv-program så, att vi, fast vi faktiskt inte vet, det är ju tv-program som har klippt de här personerna att vara på ett visst sätt, de kanske inte är exakt.
0: Nej.
1: Så och de får ju ingen relation till dig och sådär. Jag tycker det är lite som AI nästan för mig, alltså att folk är rädda för den här robotrelationen. För mig är det där en slags sån, ett steg mot det. Och jag tycker det blir lite, jag vill liksom, jag vill inte ersätta mina vänner. Då ringer jag hellre en vän än att se ett sånt program.
0: Mm.
1: Och jag vet att det är jättemånga. Jag menar inte att det är fel för andra. Alltså jag dömer inte dig. Jag tycker det är jättekul att du kollar. Och jag tycker det är jättekul att läsa om det och sånt där. Jag är bara rädd för mig själv. För att jag är en sån eremit redan. Mm. Så jag får inte bli mer.
0: Nej. Men jag tycker ändå det är en sund inställning.
1: Men det är ju i min personlighet. Sen vet jag att jag har vänner som är supersociala. För dem blir det inte en ersättning. Mm. Men för mig hade det nog kunnat bli det. Eftersom att jag är så himla ute på min hästhage.
0: Men det här har i alla fall öppnat mina ögon. Ja. Jag känner nu att jag...
1: Du kanske borde åka till Strängnäs och hänga lite.
0: Nej, men jag känner, jag ska väl åka dit och se hur det ser ut utvändigt. Och sen känner jag nu att helt plötsligt så kände jag att jag också vill börja se typ den polska, tyska, massa. Jag kan ju typ bara sitta och se på typ dating nu om jag vill.
1: Gud, de kan ju öppna ett museum av det här också.
0: Jag kommer inte att hinna liksom gå ut i helgen. Jag kommer liksom bara se
1: det, tycker jag du ska
0: allt
1: göra.
0: Möjligt. Det

0: Miss Li dansar med mig själv här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju häromdagen om, eller häromdagen, det var i början av veckan, om att du och min mamma somnade med böcker ibland. Eller läste böcker innan ni gick och la er.
0: Ja, jag somnar inte med boken. Nej, okay. Utan jag läser alltid innan jag går och lägger mig. Mm. Det sa vi.
1: Och precis. Och jag hade jag hittade en så intressant grej på sociala medier. Jag brukar ju inte gilla såna forskning som liksom inte har på tårna. Men vad de alltså att det liksom inte är, jag tycker inte om sån meme-forskning så att säga.
0: Du vill att det ska vara underbyggd universitetsforskning.
1: Ja.
0: Sånt gillar du. Men nu har du hittat någonting som får dig att ändå göra ett undantag.
1: Ja, jag vill bara lämna den brasklappen innan jag börjar.
0: Ja.
1: Det här är bara, jag kommer inte ens nämna något, jag kommer inte ens försöka.
0: Nej.
1: Utan det här är bara, på internet står det här, punkt. Om det är sant, ingen vet. Men om det är sant så blir jag lite rädd.
0: Så när jag ställer frågan källa och sådär, då kommer du liksom bara pass.
1: Jag kan ju svara, men ja. Alltså det är ju Puberty heter kontot på Instagram. Mm. Och då är det, då har de gått igenom och tagit fram någon forskning då som visar på vad folk gör innan de somnar. Och då ska det vara 47% scrolla på sin mobil. Det är inte häpnadsväckande.
0: Nej, men det är jättedåligt.
1: Tydligen.
0: Det är bland det sämsta man kan göra, ja. Säger expertisen.
1: 23% tittar på tv eller streamar. Det känns ju lika dåligt.
0: Ja, det är för mycket intryck.
1: Ja, 10%, nu börjar det bli sorgligt också, för nu är så lite folk kvar.
0: Ja.
1: 10% pratar med en partner eller familj med dem.
0: Och så prata i sängen.
1: Men det kan vara.
0: Gud! Alltså,
1: får man inte prata i sängen?
0: Alltså,
1: va?
0: Det är inte ofta, men när det pratas i min säng är det inte från mig.
1: Okay.
0: Alltså jag tycker när man går och lägger sig, då är det så här safe space. Då, liksom, då sa man en stor tejpbit på munnen. Och så får var och en liksom
1: men på morgonen
0: landa.
1: Då
0: får man prata.
1: Okej, men det är bara när man ska sova.
0: När man ska sova, då tycker jag att då tar man en stor liksom så här, sån här tejpbit på munnen.
1: Du får gärna komma och tejpa mina barns munnar när vi ska lägga oss.
0: Men jag
1: de är
0: mer,
1: inte så här, tysta.
0: Jag fattar ju det, men jag menar om man har ett vuxet sovrum.
1: Mm.
0: Så det uppskattar jag verkligen.
1: Men,
0: att vi ligger där nära, men håller käften.
1: Okay.
0: Ja, jag vill liksom fattar. Somna in.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är bättre att prata med sin partner än att kolla på. Om jag nu ska lägga någon värdering. Alltså att det är lite sorgligt att sitta och scrolla på varsin kant på mobilen istället för att prata innan man somnar.
0: Ja, men jag vill ju kunna, när jag går och lägger mig, då vill jag ju somna in i lugn och ro. Men om vi börjar prata om något, då börjar huvudet gå på högvarv.
1: Det är
0: inte för att jag tycker det är roligare att scrolla eller någonting. Men jag skulle hellre scrolla på mobilen än ligga och småprata med min sambo.
1: Men vad gör du då?
0: Läser.
1: Ja, men precis, för det är 9% då. Då är det läser. Mm. Då var det jag trodde att det var det du gjorde.
0: Jo, det gör jag.
1: Och sen 6% äter eller dricker.
0: I sängen?
1: Ja, innan. Tack, jag känner mig skyldig.
0: Gör du det? Ligger du och äter
1: Gud
0: i sängen?
1: Vet du vad det bästa jag vet är?

0: När du gått och lagt dig?
1: Att äta i sängen. Ja, jag gör det ibland.
0: Men du vill borsta tänderna?
1: Jag vet, jag har gjort det. Men jag kan äta någonting ändå. Det är jättedåligt.
0: Ja.
1: Det händer inte varje, det är inte så att jag gör det varje kväll, men det har hänt, förstår du? Det händer kanske en gång i månaden att jag så här, blir hungrig och tar en macka till sängen och äter den, du vet, i mörkret under täcket.
0: Går du inte upp och borstar tänderna?
1: Nej, jag somnar. Gott. Det bästa jag vet är att somna.
0: När du vaknar, andas du på någon då?
1: Nej, men gud, det där är vi past. Alltså, det där går ju inte. Vi har liksom... Nej. Det gör ingenting, kan jag lova. Jag äter ju inte en rödlöksmacka, utan
0: nej,
1: jag äter en macka,
0: men alltså,
1: med ost och smör.
0: Om man äter en macka och, alltså,
1: jag tror att det luktar,
0: du äter ju också ganska mycket mjukt bröd.
1: Jag tror
0: du gottar ju till sig det i munnen.
1: Jag tror att nej men det sitter ju inte kvar grejer i min mun. Jag tror att en morgonandedräkt blir inte fräschare för att den är en öken.
0: Nej.
1: Lyssna nu.
0: Det har du rätt i.
1: Jag men tänker ändå. Att 6% är det som äter och dricker i sängen. Det tycker jag
0: är mycket.
1: Det är mycket, för det är så ofta gör jag inte gör det.
0: Jag blev förvånad att det bara var 9% som läser. Men ändå mycket med så många procent som äter och dricker.
1: Det är bara 3% som borstar tänderna. Men det måste ju vara precis innan de går och lägger sig. De flesta borstar tänderna långt innan de går och lägger sig då. Borstar tänderna eller så här, personal care and hygiene, alltså hygien.
0: Men vadå? Hur många gör det?
1: 3%, men det här är alltså precis innan. Så jag tror att de flesta gör det innan de börjar kolla på tv.
0: Va? Alltså, det är ju min sambo.
1: Alltså typ att de gör det och sen tar de på mobilen och scrollar, och då blir svaret att det sista de gör att scrolla på mobilen, men de har borstat tänderna.
0: Förstår alltså du? Jag borstar ju tänderna, sen lägger jag mig och läser.
1: Ja, men precis, och då blir läsa det sista du gör.
0: Alltså om jag äter middag klockan 7 och liksom äter lite glass eller någonting till efterrätt, en liten kaka eller vad man, en liten chokladbit eller vad man nu vill ha undan sig på onsdagen, då går jag kanske och borstar tänderna. Men jag borstar ju ändå tänderna igen om jag sen går och lägger mig 22:30.
1: Jo, okej, okay, du menar så.
0: Sista gör, och
1: som
0: sen,
1: det
0: sista. Sen jo, läser.
1: Men det blir ändå att du läser boken innan du går, alltså det blir...
0: Men 3% de...
1: borstar och sen sover de.
0: Sen gör de ingenting mer.
1: Ingenting annat.
0: Okay.
1: Ja, intressant. Jag är ju skyldig till att scrolla på mobilen innan jag går och lägger mig. Men det är för att jag lyssnar på ljudbok. Så jag satte liksom på den och sen så satte jag en typ 10 minuter och sen lyssnar jag och så somnade jag. Du vet inte om det räknas som scrollar då på mobilen.
0: Ja, men alltså, det beror, man lever
1: ibland
0: olika liv,
1: på
0: och
1: jag
0: tänker
1: också.
0: Att när du är vaken så är det inte så mycket, så ofta du har så mycket tid över till
1: nej,
0: att scrolla
1: inte.
0: Eller
1: nej.
0: Göra sådana saker. Så då kanske det är din scrollning de där 10 minuterna innan du somnar, kanske är din, nu scrollar vi och kollar liksom nyhetsappar och vad.
1: Ja, jag kollar inte nyheter då, utan det är bara så här, typ
0: sociala medier och sånt.
1: Nej, inte sociala medier heller, utan typ second hand appar.
0: Ja, du shoppar.
1: Kollar böcker jag ska lyssna på, kollar typ vilken yoga jag ska göra imorgon, mycket så här med me care.
0: Ja, men det tycker jag är mer förståeligt.
1: Jag går inte in och läser nyheter innan jag ska somna.
0: Jag
1: det
0: hade faktiskt
1: hade
0: en period när jag, som insomning. Det här var innan jag förstod att jag ville läsa allting på telefonen. Jag läser ju varje dag, men jag läser alla böcker via telefonen. Jag har sånt här.
1: Men ljudböcker har ju också digitala, alltså man kan ju läsa dem också.
0: Ja, precis, det är så jag gör. Jag läser ju. Jag lyssnar ju absolut inte, utan jag läser ju. Men då hade jag en period innan det, när jag liksom fattade att det var att jag föredrog det. Då hade jag sån period när jag shoppade innan, för att komma ner varv.
1: Och det gör man ju inte.
0: Jag scrollade runt på sådana här, nu ska jag ha nya skor, och så klickade jag hem.
1: Och sen kunde du somna till
0: efter
1: den.
0: Efter jag hade klickat hem det och valt liksom leverans, så kände jag att
1: nu kan du somna gott och drömma om dina skor.
0: Aldrig sovit så gott.
1: Hallå, är det inte dags för, jag vet att det är röd dag och det kanske är många som inte är med oss i natten på grund av att man inte jobbar den här tiden som man brukar, men vi gör ju det. Så är du där och vill göra sällskap, berätta, eller du kanske går och lägger dig nu. Vad gör du innan du somnar? Lyssnar du på oss?
0: Vad är det sista du gör?
1: Vad är det sista du gör innan du går och lägger dig? En liten gallup, lyssnarundersökning.
0: Vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Man kan ringa också på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Beautiful Day med U2 här i Vaken med Peter Lisa och nu också Marcus Landén från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata ensamhet.
1: Ja, så här nu när det är helgdagar så är det inte ovanligt att man kanske känner sig lite ensam. Studio 1 pratade om det här med ensamhet under dagen och hur man kan bryta det och också förhindra att människor dör ensamma i sina hem utan att någon kanske märker det på flera veckor eller så. De pratade bland annat med Therese Gyll som är verksamhetschef för en ideell förening som heter Äldrekontakt. Där då volontärer som jobbar där åker ut och träffar just ensamma äldre. Och hon sa att de träffar alla möjliga personer.
2: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning. Hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså, kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
3: Ja. Mm. Det där borde ju inte få finnas. Det borde vara olagligt att en människa ska få känna så i Sverige.
0: Det här är en otrolig grej, vill jag bara säga.
3: Jättebra.
0: Jag har en bekant, som är en kompis som är 80+. Mm. Och hon är väldigt aktiv visserligen, men hon är delaktig i det här med Äldrekontakt. Mm. Och de gör jättefina grejer. Mm. Åker och fikar. Och imorgon ska de komma, då är det någon som kommer och hämtar henne i hennes lilla hus ute på landet. Och så skjutsar de in henne till stan. Och så gör de något mysigt. Åka fika på något speciellt ställe eller åka på en liten utflykt.
3: Alltså, hade jag haft tid... Alltså, äldre har ju också så himla mycket berättat om sina liv, hur det var att leva förr i Sverige. Alltså, hade jag haft tid hade jag verkligen... För jag hann inte det med mina morföräldrar. Mm. Eller mormor och alltså farmor och så här, och fråga frågor. Alltså, jag skulle så gärna vilja kunna få en sån vänskap. Alltså, om det finns folk som också känner så,
0: gör det. Och det är ju volontärer som gör det. Ja. Det visar sig via min kompis att hon har träffat min granne på landet som är då en sån här volontär. Mm. Jag visste inte det, att hon gjorde sånt. Nej. Så himla gullig person. Jag tyckte ännu mer om henne efter att jag hörde att hon liksom...
3: Ja, man kan, det är ju inte bara så här att man ger, utan man får ju också tillbaka en vänskap. Alltså, de här äldre har ju också något att erbjuda. Så det är inte bara envägsgrej, tycker jag.
1: Mm. Jag hörde vi då ett exempel på hur man kan göra då för att bryta ensamheten, men det finns ju andra sätt också. Studio 1 pratade också med en forskare och psykolog som heter Anton Kjell och bad honom komma med lite tips om hur man kan tänka om man känner sig lite ensam och vill göra någonting åt det.
4: Det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet, när känner jag mig sedd, när kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem med exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
1: Mm, det hade vi alltså några tips om hur man kan göra då om man vill försöka bryta ensamheten. För det drabbar ju inte bara äldre, utan det är ju många andra också som upplever såklart. Och hela det här samtalet med Anton Kjell och Therese Gyll som vi hörde tidigare här också kan man ju såklart höra i efterhand i appen och leta upp Studio 1 där.
0: Mm. Vi ska prata om posten också. De har ju sannoliken varit i ropet under dagen.
1: Ja, och nu handlar det om att PostNord då får ännu längre tid på sig att dela ut brev. Det här kravet om att det ska vara varannan dags utdelning, det slopas och istället ska majoriteten av breven har delats ut var tredje dag. Det här rapporterar Dagens Industri. Det här är något som PostNord har bett om, och hade regeringen inte gått med på det här så menar man att staten hade behövt gå in med pengar för att se till då att PostNord skulle hinna med och dela ut breven i tid. Och civilminister Erik Slottner, han säger till Dagens Industri att de flesta kommer inte märka någon förändring alls av det här, men att en del grupper kommer tycka att det är en försämring. Samtidigt säger han också att han tror att den här föreningen kommer mötas med förståelse för situationen då. I Danmark så har ju PostNord slutat dela ut brev helt. Men så tror inte Erik Slottner att det kommer bli här i Sverige, åtminstone inte än. Mm. Han säger att det inte finns någon sån prognos och att Sverige och Danmark är ganska svåra att jämföra på det sättet, att vi har ganska olika befolkning, ytan ser olika ut och så. Men PostNord får nu alltså i alla fall lite längre tid på sig att dela ut brev framöver. Den här förändringen ska träda i kraft om ungefär en månad. Mm.
0: Och visst är det så att man har någon slags prognos att man till 2030 så tror man att liksom brevvolymerna ska ha minskat med 90% jämfört med hur det var i början av 2000-talet.
1: Ja, det går ju neråt.
0: Ja,
1: det, och det är väl en anledning också att, ja, att man behöver göra några förändringar.
0: Men tänk om vi liksom för 25 år sedan skulle sitta där och tänka tanken att vi inte skulle kunna få post varje dag. Att vi skulle nästan sluta helt att skicka brev. Alltså det var ju, hade då varit helt obegripligt. Idag när man får ett brev, att man... Vad är det här? Alltså det är ju bara fönsterbrev, och får man ens det längre? Alltså det är så, de fönsterbrev som idag kommer hem i min brevinkastet, det är ofta sådana typ reklamfönsterkuvert. Det är knappt att man får betala räkning fysiskt längre.
3: Så jag har börjat få så här kalasinbjudningar till min femåring. Det är väldigt gulligt. Så kringelikrok bokstäver från en annan femåring. Mm. Så först ut som ett hotbrev, och sen så är det bara en femåring som har skrivit.
0: Det är underbart.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, verkligen fint. Och fint också, Marcus Andén, att du är med oss. Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Stella Lefty med Boston i vaken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in Jonas.
1: Tackar så mycket.
0: Du, de som gillar att åka pendeltåg söder om Stockholm, till dem har du viktiga nyheter.
1: Ja, det är ju så att från och med klockan 22 igår kväll då, fram till den klockan 14 den 17 maj så stängs pendeltågtrafiken helt enkelt av söder om Stockholm på grund av banarbeten. Bussar ersätter vissa sträckor där också. Där. Och sen är det också så att de här banarbetena påverkar också nationellt. Tåg från Göteborg till Stockholm och från Stockholm till Göteborg, Malmö, Stockholm, Stockholm, Malmö kan man räkna med lite längre restid. Så det är lite banarbeten söder om Stockholm och i Sörmland då som påverkar tågtrafiken helt enkelt.
0: De passar på när det är lång helg. Ja. Får extra tid på sig att jobba.
2: Och bra OB. Skoja.
1: Och sen så ska jag också bara säga att på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär efter Järvsta i riktning mot Skutskär så har man för en liten stund sedan öppnat upp vägen igen efter att det varit avstängt i flera timmar på grund av bärgning där. Så att det kan vara bra att veta att färdas du ofta på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär, varsågod och gör det nu igen. Mm.
0: Passa på. Och om någonting händer så ring Jonas och hans kompisar på trafiken på tipstelefon 020 999 444.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Such a Funny Way med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och Lisa.
1: Jag kollade lite på vad Sveriges Radio hade för nyheter från olika lokala stationer idag. Så det är min favoritgrej. Alltså P4 lokalt. Hittar alltid så bra grejer där. Sommarjobbande getter bland annat.
0: Ja, oh, att man kan hyra en get.
1: Nej. Nej, de ska jobba i liksom i Malmö stad. De ska, tre getter ska jobba i Slottsparken i sommar. Plocka skräp. Ska jag? Nej, de ska,
0: beta
1: bort växtligheten på en ö som annars riskerar att växa igen.
2: Aha. Tre getter har börjat jobba åt Malmö stad. Under 3 månader ska de beta ner växtlighet på en ö i Slottsparken så den inte växer igen.
1: Mm. So far so good, inga konstigheter.
0: Nej.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: Det ser väldigt gott ut här. Det tuggas. Är det gott? Det tuggas rejält på ett träd här som står precis där vi klev i land.
2: P4 Malmöhus reporter följde med jättarna som lyftes ut till ön med en lyftkran.
0: Oj.
1: Alltså det är jag som har klippt in det här Jurassic Park-ljudet. För att, kommer du ihåg den mest kända scenen i Jurassic Park? När en get lyfts in med en lyftkran. Ja. Vad händer sen?
0: Den blir
1: det är liksom världens mest. Och de säger det här bara förbi farten. Malmö Park. Nej, snarare Jurassic Park. Eller hur?
0: Underbart.
1: Vi ska höra, vet du, bonden. Jag ska se om han var bonde. Getpappa är han. Okay. Det, han har också uttalat sig om hans små getter.
2: Getpappan har varit med förr, men hans killingar är nya på jobbet. I snart 10 år har getter klippt gräset på ön och getterna har gjort om den ordentligt.
4: Ja, det var ju som att när vi släppte av dem så gick de in genom den här gröna väggen och sen försvann de.
1: Sen försvann de.
4: Oh. Och syns inte till på, sa någon, på en vecka eller
1: något. Ja, en vecka. Ja,
4: buskarna täckte ju hela ön egentligen så att man kunde inte se genom ön. Som idag kan vi se tvärs över den hela tiden och så.
1: Himla fint.
0: Alltså, filmiskt slut för den här historien. Och fortsättning följer. En riktig långkörare alltså. När jätterna sommarjobbar åt Malmö stad. Mm.
1: Så ser man dem i Malmö när man strosar omkring, då kan ni få den här filmsnutten upp i huvudet.
0: Precis. Titta er över axeln. Det kan vara en dinosaurie som är på väg.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Med Fanny och Vaner vaken med Peter och Lisa.
1: Alla sår, alla sår, alla sår.
0: Du, vi gjorde en liten avstämning här för att ta reda på vad svenska folket gör som sista grej innan de går och lägger sig. Mm. Jag läser ju.
1: Mm.
0: Du scrollar eller lyssnar på ljudböcker och sånt där.
1: Jag lyssnar på ljudbok oftast. Mm.
0: Och då har ju en hel drös hört av sig.
1: Eller musik. Ja, jag tyckte det var jättekul. Anton tyckte det var jätteroligt. Han satte igång en ASMR-video. Det låter ju snuskigt, men vet du vad ASMR är?
0: Ja, men det är typ att man, det kan vara ljud på folk som smackar.
1: Ja, det kan vara så här.
0: Eller någon som kli...
1: Ja, det där vara... Om vi hade haft bättre mickar. Ja, men det, ja. Eller kanske... Så.
0: Och det kan också vara...
1: Oj, ja, men det vad kan duktig vara... du är. Du det kanske kan... börja jobba med det där. Jag är inte alls lika duktig. Mm. Nej, sluta. Stopp. Nu tror jag det blir för intimt. Nu är det folk som stänger av. Det vill vi inte. Sluta. Stäng
0: det kan
1: inte
0: också
1: av.
0: Vara att man att det kan vara, jag menar, allt möjligt. Ljud som är avslappnande eller får en att kanske tänka på bara det ljudet och då somnar man.
1: Mm.
0: För det är ju en hemlighet för insomning att man ska fokusera på någonting som inte är.
1: Mm. Okej. Okay. Doktorsömn.
0: Nej, men det är det. Jag vet. Det är så himla effektivt.
1: Men ASMR kan väl också vara sexuellt. Men jag tror inte att det är det i Antons fall, för då hade han kanske, alltså då hade han inte somnat. Alltså han lyssnar väl på något skönt ljud. Det kan ju, jag kan ju lyssna på så här valljud och sånt där ibland också. Jättehärligt. Mm. Knäppt tyst rum är omöjligt att varva ner i, tycker Anton. Det tycker jag med, det kan bero på.
0: Mm. Sonny lyssnar på oss och
1: det
0: sen somnar han.
1: Eller ja, det är inte bra för oss att folk somnar, men det är väl härligt för Sonny.
0: Mm.
1: Kolla på klipp på Keith Richards riff, skriver Åsa i Bagarmossen. Älskar det.
0: Ja. Läste du om Irene? Hej mina bästisar i natten. Innan jag går till säng så sätter jag på min sån här apnemask. Apnemask. Mm. Jag fyller på den med vatten och den gör att jag kan lyssna på er i vaken.
1: Mm. Mm. Kia lyssnar alltid på oss på sängkanten med ett svårt kryss. Okej. Okay. Skriv in om du behöver hjälp med något. Det kan vi hjälpa till. Det är jättekul. Sova, 4 bokstäver och så vidare.
0: Ja.
1: En utmärkt kvällsritual bestämmer mig för om jag ska lyssna på första ledtråden eller inte. Det tycker du ska göra.
0: Mm, det tycker Sanne. Det är en riktigt bra nattjakt i natt.
1: Ja, sen Svenne är också alltid med oss. Gud vad kul att det var så många. Ja, här har vi en som gör som du. Borsta tänderna och ställer larmet i telefon. Och sen är det godnatt.
0: Mm. Jag ställer faktiskt alltid larmet alltså flera timmar innan jag går och lägger mig. Jag gör aldrig det precis när jag går och lägger
1: mig. Vet du, ibland glömmer jag ställa larm. Och då typ så bäddar ner mig. Och så kommer en katt och lägger sig. Och sen kommer jag på, jag har inte ställt larm. Då måste jag alltid flytta mig, så blir hon så sur och går. För att hon är så här, men vi skulle ju sova nu.
0: Det är min skräck.
1: Men vad har du vaknat till? Du har väl inget att ställa larm för?
0: Nej, men min skräck är att sova för länge.
1: Du jobbar ju natt.
0: Och jag sover alltid för lite. Så jag vet
1: men varför
0: jag
1: ska du ställa larm?
0: Men jag gör alltid det.
1: Varför ska du ställa larm?
0: Nej, jag vill det är liksom det dummaste jag har hört.
1: Jag har ju liksom barn som måste hämta. Idag vaknade jag typ 20 minuter innan jag skulle hämta dem. Jag var yr när jag kom in.
0: Ja, det var verkligen. Och det är det jag inte vill bli.
1: Men du har inga barn att hämta. Du kan sova hur länge du vill.
0: Jag måste ta mig själv, min hund. Måste göra frukost.
1: Jag blir så provocerad.
0: Städa.
1: Jag blir jätteprovocerad.
0: Gå en till hundpromenad. Fixa middagen till min sambo. Tvätta.
1: Måste du verkligen
0: varje
1: det?
0: Varje dag.
1: Är du hemmafru eller?
0: Ja.
1: Okej, okay. Ska jag inte förminska dig?
0: Nej. I like it.

0: på Night med Taylor Swift. Nu nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget, trots att landet inte tänkt delta i Israels och USAs attacker mot Iran. Det säger källor för Financial Times. Enligt källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte officiellt kommunicerat att man utfört några militära attacker mot Iran. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, enligt libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
3: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara noll stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
4: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
3: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
2: Reporter Avonor, P4 Gävleborg. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Man kan få kött och fisk om man anmäler det som specialkost, men förfrågan kan nekas om motiveringen inte är bra nog.
0: Tack så mycket för det, Linda. Här är Vaken med P3 och P4. Vi fortsätter med Muscle In, Magnolia.

0: Ja, det var han. Albin Limelda och Arvid Nero och de andra i det här nya bandet. Du vakar med Peter och Lisa. Du, det här är ju inte vilken röd dag som helst.
1: Det är Kristi himmelsfärdsdag.
0: Den kristna högtidsdag som firar att Jesus lämnade jorden och får upp till himlen 40 dagar efter påsk.
1: Mm.
0: Fantastiskt.
1: Jag kan inte Bibeln så bra. Jag vet ju att Kristi himmelsfärd säger ju sig själv. Kristi himmelsfärd.
0: Men Kristi var det flygare kallas det också. Var det slang hemma hos mig.
1: Aha, Kristi flygare, fint. Ja. Var det aftonen eller dagen? Det var på dagen han åkte, eller?
0: Åkte. Han drog iväg en gång.
1: Ja, förlåt, det var inte meningen att skämta.
0: Anses vara den första dokumenterade uppstigningen utan flygplan.
1: Är det?
0: Ja, men man läser Bibeln. Alltså andra
1: har väl stigit upp till himlen när de har dött enligt den kristna tron.
0: Mm.
1: Men du menar, eller? Man stiger väl upp till himlen när man dör enligt den kristna tron. Alltså folk har väl dött innan...
0: Det har du sant i.
1: Ja.
0: Det har du sant i.
1: Varför har Eva och Adam en navel? Kan du fundera på?
0: Nej,
1: på alla bilder.
0: Varför ska man veta det?
1: Men varför har de en navel? Skapar inte Gud dem med sina händer?
0: Mm, tänk så. Du börjar ifrågasätta.
1: Jag menar, de har inte
0: en navel. En av de stora kristna högtiderna.
1: Nej, förlåt, men jag bara frågar dig. Nej, jag säger inte att de hade det, jag menar på alla avbildningar. På alla, när de avbildas. Man ser, kristendomen avbildar ju sina personer. Så då i kyrkor och sånt så finns ju Eva och Adam på bild.
0: Nej,
1: och ibland har de navel. Och då undrar jag, har de haft en navelsträng eller vad händer här? Men, då är de födda av en kvinna.
0: Den tanken har nog konstnären som har gjort den där avbildningen inte tänkt på.
1: Nej,
0: så nu
1: inte.
0: Tycker jag att de ska avnavlas.
1: Vi avnavlar Eva och Adam.
0: Ja,
1: det är vår kampanj. Men vi tar den sen, för nu ska vi prata om något annat.
0: Ja, det ska vi. Vi undrar vart du
1: är på väg.
0: Ja. Exakt.
1: På grund av Kristi himmelsfärd. Alla kan inte åka till himlen.
0: Nej. Vaken snabb idag.
1: Ta med sig hunden.
0: Det hade jag gjort.
1: Ja.
0: Sverigesradio.se eller smsa till 72250 inled med vaken.
1: Gud, jag känner att vi var otydliga.
0: Vi var jätteotydliga.
1: Ni som fattar kan skriva in så får Peter berätta igen efter nästa låt vad det handlar om.
0: Vart åker du? Sug på den du. Ring jättegärna 020-99-5500.
1: Jag åker upp nu.
0: Ja. Det betyder att du kommer vara närmare Gud än mig hela natten.
1: Ja.

Chick med I Want Your Love med, ja, Chick som jag precis sa. Hörrni, vart är du på väg i frågan? Och ni är några som har hört av er, eller rättare sagt, vart åker du har jag ställt som fråga. Och då har Mårten tagit sig, I'm going nowhere, jag är inte på väg någonstans, and I'm in a hurry, och jag har bråttom. Fast egentligen är jag faktiskt nu på väg hem till Sveriges närmaste stad, Pepparrotsstan, hälsar Mårten. Så är det. Sen så har vi då på Vakens Facebook-sida ställt frågan, vart åker du? Och då har vi fått lite svar på det. Gustav, ja, åker över allt just nu, men ändå på väg hem. För det är man ju ändå, om man har de planerna. Så småningom åker jag till sängen, skriver Sessan, och sen så har Gunilla skrivit att jag är på väg till jobbet. Ja, men Veronica ska till Kasa. Det är ganska många orter som droppas. Inge ska hem till Norra Åsum, och sen, förstår ni, ska Kjell Hallbäck åka på en resa till Thailand.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Jag undrar ju, vart åker du så här med anledning av Kristi himmelfärds afton och dagen och allt det där när Jesus åkte upp till himlen 40 dagar efter påsk. Åsa skriver, jag är på väg från Skåne hem till Södermanland med ett barnbarn som ska vara hos mormor och mor för ett par dagar innan det blir samma resa för att få hem hon igen. Men det är ett kärt besvär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
4: Sofie Garme, Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
4: mellan 7 och 9.
3: Jag går och hämtar badboll och solstol.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper är vaken. Vi undrar vart du åker. Och Thomas har skrivit till oss: hej, jag är på väg hem till Hudiksvall från Övik, men jag måste stanna till i Docksta och tanka lite också. Det kostar att ligga på topp. Och så har han skickat en bild på bensinpumpsmätaren som står att han har tanka 333,67 liter och att det kostar honom 9990 kronor. Ja, du, den för kosten dock omkring mig. Jag kan tänka mig att den är en rejäl pjäs. Ja, andra som är på väg eller åker någonstans eller har planer att göra det nu här när det är långledigt. Kim, jag ska åka imorgon till Värmland från Dalarnas län klockan 08.00 på torsdagsmorgonen. Kör försiktigt, Kim. Monica Högren ska åka till både Öland och Gotland. Dubbelöbesök alltså. Och Eva-Lena, hon är inte jätte, har inte jätte liksom planer som tar henne jättelångt bort. Men planer det har hon. Vart åker du, ställer vi frågan. Då skriver hon: jag vandrar med en vardagsrum, tv-kök, radio, balkong. Tills det är dags att möta drömmarnas land. Och sen så skriver vi här, eller skriver Åse så här: imorgon bitti åker jag till Glanshammar för att jobba på hundutställning. Efter det åker jag mot Skåne, Bjärnum, för att bo och syra med familj. Hässleholm, fredag, och Östra Ljungby, lördag. Båda ställena, hundutställning. Och sen hem till Torshäll igen på söndag.

0: There She Goes med Curtis Harding i Vaken med P3 och P4. Marcus Landén är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska faktiskt ta och snacka med dig nu om både det ena och det andra.
1: Ja,
0: det ska, vart börjar vi?
1: Det ska börja handla om att köra bil på nätterna. För om några veckor så kommer ungdomar i Finland inte längre få göra det. Mellan klockan 12 midnatt och 5 på morgonen.
0: Mm-hmm. Så då, är man en viss ålderskategori får man inte göra det?
1: Det handlar bara om de som är 17 år och som har fått körkort i förtid, vilket man kan göra i Finland.
0: Wow!
1: Man kan nämligen sedan några år tillbaka då ansöka om att få dispens och ta körkort lite tidigare helt enkelt. Mm-hmm. Om man till exempel har långt till skolan och kollektivtrafiken inte riktigt funkar så bra, eller av hälsoskäl och annat. Men nu inför man alltså den här begränsningen då att de här 17-åringarna som har fått dispens och tagit körkort lite tidigt, de får inte längre köra bil på natten. Och tanken är då att man ska öka trafiksäkerheten och man vill skydda unga bilister, säger Finlands transportminister. Det här är något som Hufvudstadsbladet har rapporterat om. Så mellan midnatt och 5 då så kommer de inte få köra. Men frågan då hur man ska kontrollera det här. För det är kanske inte så lätt för en polis till exempel att se om det är en 17-åring som är ute och kör.
0: Nej,
1: och bara ser
0: eller
1: bilen.
0: En 18-åring.
1: Precis. Jo, men då är det så att från och med i höst så kommer alla de här 17-åringar förarna i Finland ha ett speciellt klistermärke på sina bilar. Så att man helt enkelt ska kunna se tydligt att...
0: Så för att få köra bil innan 18 måste man ha en markering på bilen. Lite som jag vet att de har i USA när de har någon slags prövotid, att man måste ha någon flagga på bilen i fönstret eller vad man har.
1: Ja, men det blir lite så då, men från och med i höst helt enkelt. Och har man inte det här klistermärket då så kan man få böter. Men den här själva lagändringen med det nattliga körförbudet, det träder i kraft redan några veckor i slutet av maj. Men det här klistermärket då, det behöver man inte ha förrän i framåt oktober någon gång i höst. Men det här är i alla fall en förändring som man gör då i Finland.
0: Vi ska vidare och prata om film.
1: Ja, men precis. Och det handlar om ett lite annorlunda forskningsprojekt där man upptäckt att det sällan går så himla bra för geologer när de är med i filmer.
0: Jaha.
1: Det är 4 forskare vid Göteborgs universitet, inte helt oväntat så är de geologer själva, som har tittat på det här. De har gått igenom lite drygt 140 olika filmer för att titta då på hur skildras vår yrkesgrupp på vita duken. Och de kom fram till att geologer ofta har hjälteroller, de vill väl, de har ofta rutiga skjortor på sig. Och i många fall dör de. Det är ungefär vad man kom fram till.
0: För det är när rollsätter man en geolog i en film? Jo, det är en katastroffilm. Och då måste ju typ någon, eller ett par, stryka med.
1: Ja, men lite så. Ja. Och klädkoden, ja, men den stämmer rätt bra med verkligheten, säger Erik Sturkell. Som är en av de här forskarna då. Men han tycker inte att riskerna gör det, vi kan höra.
2: Tack och lov inte. 33% av geologer i filmer dör. Och där är det oftast att en geolog blir då mördad.
3: Andra plats bland dödsorsaker är geologiska händelser. De faller ner i en spricka eller får sprutande lava i huvudet. Men lika vanligt är kontakt med yttre rymden.
2: Interaktion med aliens. Den är inte alls så vanlig för verklighetens geolog än.
0: Nej. Det har en liten, ganska viktig skillnad. Stor skillnad.
1: Ja, men precis. Och där har vi då Erik Sturkell som sa det till Kulturnytts Anton Bennebrandt. Men Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, han säger att ja, men även om det kanske är så här då att geologer ofta dör på film, så finns det minsann andra yrken som är minst lika farliga. Vi kan höra.
4: Om du en dag skulle vakna upp i en film som städare, fiskebåtskapten eller kanske säkerhetsvakt, då är det dags att ge upp nästan, för då är du så gott som död.
5: Varför är det så?
4: Precis som med de här geologerna så är ju det här yrkesgrupper som oftast jobbar på egen hand, isolerade, de är redo att snubbla över något dramatiskt då.
5: Varför återanvänder filmer yrken på det här sättet då?
4: Det är ju vad vi brukar kalla för troper eller arketyper. En slags genväg som ska signalera för publiken vad som egentligen står på spel. Så när vi ska inse monstrets eller tjuvens eller mördarens styrka så är det ju oftast en stackars städare som får stryka med.
1: Det hade vi alltså. Sorgligt. Ja, det hade vi Kulturnytts filmkritiker, alltså Joakim Silverdahl, som ja, hade det att säga om den här studien då, som hade visat lite på hur geologer visas upp i film.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Reilly i vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 7 idag. Det är ju Kristi Himmelfärd, röd dag på vardag, och sen är vaken extra länge. Det är min kollega Lisa som håller sällskap där fram till klockan 7. Jag, Peter Sundberg, kommer hålla dig sällskap in i morgonen. När morgonen anländer kommer också Lisa tillbaka. Då blir det härliga grejer som händer. Du, det är ju så att vi undrar ju också vart du åker. Vi har ställt frågan, vart åker du på Vakens Facebook-sida? Ni har också hört av er till oss på mail, vakensnabelasverigesradio.se. Det är ännu ingen som har ringt på 08 eller på 020 99 55 00, men det kanske ändras, vad vet jag. Thomas skriver, jag är på väg hem till Hudiksvall, det var han som skulle tanka. Anneli är också på väg för att åka. Hej, kanske värsta trafiken redan har varit inför långhelgen för många. Jag hoppas att alla tar det lugnt, man tjänar ju inte mycket på omkörningar. Det hälsar hemmasittande Anneli som faktiskt inte åker någonstans. Men det är många som tänker åka till de här fantastiska stora öarna, Öland och Gotland. Och en av dem som tänker på Gotland är Mikael. Gotland, det är en vecka nu. Jag älskar ön och ska vara där nu i 11 dagar. Så ljuvligt, Mikael. Per tänker inte åka bort utan ska åka hem från jobbet. Det är dit jag åker. Det ska bli så skönt att få komma hem. Det är 13 timmar sedan man åkte till jobbet och nu ska man äntligen få packa bilen och åka hem igen. Medina nu, viva l'amore.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Come along med 10 i vaken med Petra P4. Ja, på väg är ju frågan, och kan jag säga att jag har hört av oss också från Adak. Hejsan, här är en som är på väg från Lappland till Sörmland. Det blir 90 mil i bil. Oj, oj, oj. Härligt, härligt. Ja, jag kör försiktigt. Och fortsätt ni fundera på vart ni åker. När Lisa kommer tillbaka så ska vi ta upp den här bollen igen och rulla vidare genom landet och världen kanske, vad vet jag. Eller kanske har du en mental resa som du är inne på. Eller ute på. Härnäst i vaken så ska vi ge oss ut på en annan typ av resa, nämligen resan till sanningen och jakten på rätt svar i vår tävling Nattjakten. Jag har laddat 3 musikaliska ledtrådar. Ja, 3 musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare. Er uppgift är att lista ut vilken i potten, en sovmask, en tygkasse eller en låt. Och första ledtråden kommer här.

Hotellet med Veronica Maggio. Det var den första ledtråden i vår tävling Natt i akten. vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar, gissa, berätta gärna varför du tror en viss sak är rätt svar. Men framförallt, glöm inte ditt namn och ditt telefonnummer.

Love Shack med B-52s. Så innan det fick vi nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Hotellet med Veronica Maggio. Och vad gissar ni på då? Ja, jag har redan fått in gissning på Paris Hilton. Det är inte rätt. Det heller är inte Norges nationaldag. Eller något annat. Och adressen du hör av dig på om du vill med och tävla dig vaken snabel.sverigesradio.se.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers. Nu är Linda här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Regeringen vill sänka priset på bensin och diesel med 3 kronor från och med 1 juli och 5 månader framåt. Ett glädjande besked, tycker Masoumeh Graffi i Stockholm.
4: Jajamän, det går bra om det ska vara 3 kronor billigare. Och superbra!
5: Även Allan Mohammed tycker det är bra att priserna sänks. Han har påverkats mycket av att bränslepriserna har ökat den senaste tiden.
6: Innan det kostade mig typ 2000 kronor. Dagsläget kostade mig runt 3500-4000 kronor.
3: Sa Allan Mohammed till P4 Stockholms Vilma Ardane. Men från oppositionen får regeringen kritik. Miljöpartiet menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
7: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör det, det är ju alla experter överens om.
3: Sa Miljöpartiets Daniel Heldén. Kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts eller helt eller delvis trots vapenvilan. Det visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. Sedan vapenvilan slöts i april har både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah fortsatt attackerna. I Australien har närmare 900 fabriksarbetare evakuerats efter att ett ammoniakutsläpp vid en köttfabrik utanför Brisbane sent igår kväll, rapporterar ABC News. Minst 5 personer har också förts till sjukhus, men läckan ska nu vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Linda Kröpke. Klockan är alltså 2 minuter över 2, natten mot torsdagen den 14.